0: majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: 16 finálový duel medzi Argentínou a Kapverdskými ostrovmi sa v riadnom hracom čase skončil 1-1 a v týchto chvíľach sa začína predĺženie. Dnes bude jasno až polooblačno, cez deň miestami prechodne zväčšená oblačnosť, výnimočne prehánky, nočná teplota 15 až 10, v údoliach miestami 9 až 4 stupne, denná teplota sa bude pohybovať medzi 19 a 29 stupňami. Fúkať má slabý na západe a východe severný vietor do 30 km za hodinu, nad pásmom lesa, v noci a ráno búrlivý vietor až výchrica. 2 hodiny 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Obmedzenie na D2, uzavretý tunel na D3, počúvate dopravné správy. V Bratislave na moste Lanfranconi smerom z Petržalky do Mlynskej doliny opravujú mostné závery, blokovaný je jeden jazdný pruh. Na východnej D1 medzi Chminianskou Novou Vsou a Prešovom menia mostné ložiska, premávka je zúžená do jedného pruhu v oboch smeroch. V Bratislave na Brnianskej smere od Patronky do centra je prestavbené práce, uzavretá odbočka na Prokopa Veľkého. Obchádzka vedie po starej Brnianskej, na ktorú sa dostanete o niečo skôr za Patronským pivovarom. A na D3 je prestavbené práce, uzavretý tunel Považský Chlmec smerom na Trenčín. Obchádzka vedie cez Žilinu. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Dnes nás čaká referendum, venovali sme sa mu aj vo včerajšej debate z prvej ruky.
2: Rádio Slovensko z prvej ruky so Soňou Mačor-Otajovičovou.
5: Už o niekoľko hodín budú môcť Slováci rozhodovať v dubielnom 10. referende. Iniciovala ho mimoparlamentná strana Demokrati. Aby bolo úspešné, zúčastniť sa ho musí aspoň polovica obyvateľstva. Obsahovať bude dve otázky. Prvá sa týka doživotnej renty, napríklad premiéra Roberta Fica. Druhá obnovenia Národnej kriminálnej agentúry a úradu špeciálnej prokuratúry, ktoré zanikli v roku 2024. Prezident Peter Pellegrini rozhodol o protiústavnosti pôvodnej prvej otázky, ktorá mala Národnú radu zaviazať ku skráteniu volebného obdobia. V relácii z prvej ruky vítam predsedu poslaneckého klubu SNS Romana Michelka. Dobrý deň.
6: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
5: A podpredsedu mimoparlamentnej strany Demokrati Juraja Šeligu. Dobrý deň.
7: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
5: Pri mikrofóne je Soňa Mačor-Otajovičová. Reláciu pre zanepráznenosť hostí prednahrávame vo štvrtok popoludní. Sobotnejšie referendum bude teda nakoniec obsahovať iba dve otázky. Prezident Peter Pellegrini sa rozhodol, že prvá týkajúca sa skrátenia volebného obdobia súčasnej vlády bola protiústavná. Pán Šeliga, vy ste na margo toho povedali, že tak referendum prakticky zarezal. Má teda zmysel, aby ľudia prišli v sobotu k urnám?
7: V prvom rade chcem veľmi pekne poďakovať za toto pozvanie a oceniť pána Michelka, že prišiel do tejto diskusie. Je to prvý vládny politik, ktorý je ochotný diskutovať a prvýkrát takto v RTVS. To referendum je vyhlásené už 2 mesiace a dovtedy nič nebolo, takže to veľmi
5: vážim. Áno, cez víkend bude takýchto dvať viac.
7: Samozrejme, no len to na margo naozaj rešpekt a vďaka, pán Michelko. A čo sa týka toho, či ľudia majú prísť, áno, prosím ich, aby prišli, je to v ich záujme. Je pravda, že Peter Pellegrini sa zachoval mimoriadne zákerne. Vy ste povedali vo vašom vstupe, že on vyhlásil tú otázku za protiústavnú. To nie je fakticky pravda. Prezident nemôže nič vyhlásiť za protiústavné.
5: On povedal sa rozhodol, teda, že je v rozpore s ústavou.
7: On sa rozhodol, že ju nevyhlási a zároveň sa rozhodol, že sa neobráti na ústavný súd. V minulosti hovoril niečo iné, ale v poriadku, je to jeho právomoc. No a chcel byť férový, tak sa mohol obrátiť na ústavný súd. Lebo tá otázka bola naformulovaná tak, aby vzhľadom aj na novelu ústavy z roku 2023 prešla. Nedá sa zastaviť referendum, keď už raz dáte tú petíciu prezidentovi, tak keď sa rozhodne ho vyhlásiť, tak musí byť vyhlásené a musí sa konať. Stále povzbudzujeme ľudí, aby prišli, pretože to referendum je o papalášizme tejto vlády, o spôsoboch a o manieroch, akým pristupujú k občanom. To je tá doživotná renta a akým spôsobom pristupujú k spravodlivosti. Samozrejme, náš primárny záujem bolo dosiahnuť to, aby Národná rada rokovala o predčasných voľbách, ale to rozhodnutím Petra Pellegriniho, ktorý to zarezal, to za tým si stojím, to nie je možné. Jedna poznámka ešte. Čo ma naozaj prekvapilo, už teda bez ohľadu na túto právnu diskusiu, že to prezident dal na 4. júla na prázdniny. Tam nebol žiadny dôvod. My sme ho vyzývali, tak, aj žiadali, viete, aby to dal.
8: Tu vlastne je na stole aj otázka toho, že či nebolo možno rozumnejšie takéto niečo sa pokúsiť iniciovať
7: národná,
8: po lete, aby teda národná sa
7: rada,
8: cez leto.
7: Národná rada, pani redaktorka, rokuje o tom, že do petície za vypísanie referenda musí pribudnúť buď rodné číslo, alebo číslo občianskeho. To znamená, že celá petícia by skončila tým pádom v koši. Ale prezident to mohol pokojne dať ešte pred skončením školského roka. On sa tak bál spolu s vládnou koalíciou,
8: on
7: že by
8: hovoril,
7: ľudia prišli.
8: On hovoril, že by mal byť teda dostatočný čas na to, aby sa všetko ohľadne referenda mohlo pripraviť, aby sa mohli pripraviť aj občania a podobne. Pán Michalko, zapojme teda do diskusie aj vás. Predseda vlády Robert Fico zase referendum označil za najmenej podstatnú vec, ktorá sa týka Slovenska. Podľa ministra vnútra ide len o drahú kampaň, ktorú demokratom zaplatí štát. Na druhej strane aj sám Robert Fico podobné referendum organizoval v roku 2023. Vidíte vy v tom nejaký rozdiel, alebo si takto urobil aj smer v podstate kampaň za štátne peniaze?
6: Nie, ja vidím v tomto referende ako to, čo by sa mohlo nazvať orgie pokrytectva. Je to absolútne neslýchané. Mimo parlamentná opozičná strana, keď bola pri moci, tak pán Šeliga osobne robil všetko preto, aby sa do ústavy nemohlo takýto typ referenda dostať. Hlasoval proti. Keď sa stal mimo parlamentnou opozíciou, zrazu bol za. Viete, ja žasnem nad to ľudia, že si myslia, že majú úplnú amnéziu. Nedávno sme boli svedkami absolútnej a hysterickej obštrukcie, kedy Saskári dali zákon, ktorý oni navrhovali a potom vrešťali do bezvedomia a lial sa ich kolomáš, keď ten istý zákon, ktorý on predkladali, dala koalícia, tak to bolo najhorší zákon. To isté je teraz pri referende. Demokrati zarezali možnosť, aby v ústave bolo možné referendum a dneska to dávajú. Sami ich opoziční kolegovia, konkrétne Grelin, povedal, že neexistuje väčšia hlúposť ako to, keď dali napríklad obnovenie NAKA, že tejto vláde by urobila NAKA, ak to je to najhoršie, čo môže byť. To znamená, a čo sa týka renty, tak naozaj je zaujímavé, že absolútne teda náročnosť práce prezidenta a premiéra sa nedá porovnať. Prezident po jednom volebnom období má doživotnú rentu. Je to neporovnateľne menej náročné zamestnanie, respektíve úloha.
8: My sa ešte k tým konkrétnym otázkam dostaneme.
6: Ja chcem ale povedať, že viete, je pre DSK absolútne v pohode, že právoplatne odsúdený zločinec Kiska má v podstate má rentu a človek, ktorý naozaj 34 rokov je v politike v extrémne toxické slovenskej politike. Ano,
8: hovorím, že k týmto konkrétnym otázkam sa ešte dostaneme. Pán Šeliga, môžete zareagovať stručne, vás poprosím?
7: Nebudem nejako osobný ani takéto slova používať. Ja som rád, že môžeme diskutovať, ako používa pán Michalko. Zaprvé, pán Michalko, vďaka mne je možnosť rozpustiť parlament v ústave. Nedalo sa vyrokovať viac. Vy ste v parlamente, môžete to tam presadiť, aby bolo takéto referendum. My sme našli spôsob, ako to urobiť. To, že prezident sa bojí a v minulosti hovoril, že to treba a dneska to netreba, je ukážka jeho prístupu k tomu. A ja nebudem,
8: Je pravda, že práve vy ste boli jedným z autorov toho pozmeňujúceho návrhu, ktorý je momentálne v ústave, aby sa referendum tak jednoducho nedalo spraviť. Presne toto,
7: Ten pozmeňujúci návrh je o tom, že je vôbec možné predčasne rozpustiť parlament. A áno, treba tam pridať ďalší spôsob. Nenašli sme na to hlasy. Kolegovia, ktorí, pán Michalko tam vtedy nebol, ale zo Smeru.
8: Hľadali ste konkrétne na to.
7: Samozrejme,
8: že
7: sme hľadali zo Smeru, z Hlasu a z ďalších strán. Absolútne ani za tento nehlasovali, hoď chceli predčasné voľby. Nedal sa nájsť konsenzus. Ale tak poďme ďalej v tej histórii, veď to nie je jeden bod. V roku 2024 sa dalo hlasovať o tom, že sa referendum doplní do ústavy. Pán Michalko nehlasoval za. A viacerí vládni politici, ktorí teraz nám niečo vyčítajú, nehlasovali za.
8: No, vy ste
7: potom
8: konkrétne do ústavy dali toto, že rozhodnutie je výhradne vylúčené poslancom Národnej rady.
7: Čiže
8: nikto
7: spôsob,
8: iný nemôže skrátiť volebné obdobie ako poslanci Národnej rady. Tým pádom nemôže sa skrátiť referendum. To teda hovorí aj prezident, preto hovorí o tej protiústavnosti.
7: Ako bola naformulovaná otázka? Tak, že ľudia žiadajú parlament, aby skrátil volebné obdobie. Nie priamo ľudia, ale žiadajú parlament. Ale idem ďalej v tej debate. Že či to má alebo nemá zmysel. Tak pán Michalko, ja neviem, ako chcete obhájiť to, že Robert Fico má brať doživotnú rentu. Andrej Kiska nemá doživotnú rentu, to si musíte naštudovať. Je mu zanikla.
6: No, lebo pravoplatne rozodsúdený.
7: No, ale poďme ďalej. Ako to idete obhájiť pred ľuďmi? Že má doživotnú rentu. V čase, keď stúpajú dane. áno, my sme chceli, aby skončila táto vláda. A chceli sme to nielen...
8: Prečo teda vám vadí práve tá doživotná renta Roberta Fica a nevyjadrujete sa možno k nejakým iným ústavným činiteľom? Napríklad teda
7: lebo prezidentom. Lebo Robert Fico má doživotnú rentu.
6: Nemá.
7: To je prvá vec.
6: No, má, ale...
7: No, ale chcem to dohovoriť. Má, náš cieľ bolo dosiahnuť predčasné voľby. Prezident sa ani len neobrátil na ústavný súd a dal to na prázdniny, aby akúkoľvek teoretickú šancu zmaril. Pozrite, my sme boli v situácii, že sme si mohli povedať, nebudeme robiť nič a necháme túto vládu deštruovať štát. Však čo bolo prvé, čo si schválili? Amnestie, samo amnestie, veď za to ste hlasovali aj vy, pán Michelko. A aj ste to kritizovali
8: poďme, potom. Poďme naspäť k inštitútu referenda.
7: Je to dôležité preto, že prečo sme to robili.
6: Dajte už otázku.
7: Prečo sme to robili a robili sme to preto, že toto bola šanca inštitucionálne ukončiť vaše vládnutie. A keby vás nezachránil prezident
8: povedal, že táto otázka je v rozpore s ústavou, povedal, že je to aj na základe zákona, ktorý ste vy do ústavy dostali spolu aj s poslankyňou, napríklad Máriou Kolíkovou. Ja by som sa k tomuto vrátila. Pozitívne o inštitúte referenda ako takom sa vyjadruje najmä strana Hlas SD. Po prvotnom neúspechu v Národnej rade predseda Richard Raši hovorí, že Hlas príde s vlastným návrhom, aby sa referendum dalo skrátiť volebné obdobie. Vy toto podporíte?
6: Určite áno, ale musia byť jasné pravidlá, teda prvý a posledný rok nie. Teraz dokonca, keď bola otvorené, boli ústavné zákony, ktoré mali predĺžiť mandát v samosprávach na 5 rokov, tak chceli dať, aj keď formálne to odmietla opozícia s tým, že to je prílepok, dobre. Sme úplne za to, aby ak... tak obrovský vysoký kvórum, ako je u nás nutné na účinnosť alebo na platnosť referenda, ak sa naozaj nájde, to je 78,4% voličov, ktorí chodia voliť, pretože priemer volebný je od 59-65%. To znamená, tí, ktorí chodia, tak to je 80% tých, ktorí chodia voliť, by sa museli zhodnúť na jednej otázke alebo na jednom názore. Takže v tom prípade áno, nech to vyjde potom platné referendum v zbierke zákonov a už nech do toho vôbec nehovorí parlament. Ja chcem pána Šeligu upozorniť na to, že zaviazať poslancov hlasovať nejakým spôsobom je protiústavné, pretože v ústave je jasne napísané, že nie je možné za akékoľvek hlasovanie postihovať poslanca. Máme precedens, že v čase, kedy bolo úspešné referendum, to je jedno jediné, tak sa potom ratifikovala v parlamente prístupová zmluva do Európskej únie a 6 alebo 7 poslancov komunistickej strany hlasovalo proti, neboli nejakým spôsobom postihovaní. Jednoducho, to je spor dvoch ústavných princípov, voľnosť mandátu a jednoducho ani referendum nemôžu byť poslanci viazaní, čiže ratifikovať to v parlamente nemá zmysel. Buď je úspešné referendum a potom už parlament do toho nemá čo hovoriť, mali by potom nastať tie termíny, ktoré sú definované a malo by ísť mimo parlament, alebo teda také niečo, že referendum dá príkaz poslancom, to je absurdné, to je úplne v rozpore s ústavou.
8: Pán Šeliga, vy ste sa k referendu teda vyjadrovali aj v čase, keď ho organizovala strana Smer SD a ústavný súd rozhodol, že otázka o okamžitej demisii vlády je v rozpore s ústavou. Vtedy ste povedali, ja vás citujem, som rád, že súd túto otázku vyriešil jednoznačne, týmto rozhodnutím sme sa vyhli potenciálne desiatkam referend, ktoré sú nielen drahé, ale v prípade skrátenia volebného obdobia môžu významne znížiť legitimitu a kontinuitu politík jednotlivých vlád. Opoziční politici by sa mali zmieriť s tým, že rozhodnutie je konečné a nerobiť v krajine rozpory a chaos. Čo sa teda odtedy zmenilo?
7: Prišla vláda Roberta Fica, to je prvá vec. To je úplne šialené, čo robí táto vláda, akým spôsobom likviduje verejné financie, akým spôsobom pristupuje k ľuďom, ako likviduje inštitúcie, ako ste si zvolali teraz najnovšie oslavy na Devín bez toho, aby ste tam pozvali verejnosť. My vám to máme zaplatiť, aby ste sa vyhostili. Ja sa priznávam k tým slovám, ja sa nebudem, a aj pán Michalko určite vytiahne viac citátov. V tom čase som to tak vnímal a odvtedy uplynulo 5 rokov. Hádam, nebudem stáť na jednom mieste 5 rokov. Áno, dneska by som volil miernejšiu formuláciu. A ďalšia vec, ktorá sa stala objektívne, veď sme zmenili ústavu. A tú ústavu bolo treba nájsť širší konsenzus. Tiež, povedzme si fér, že Smer a Hlas to absolútne odmietol. A teraz pán Michalko dal veľmi pekný výklad, čo sa týka toho, akým spôsobom sa dá modelovať to referendum aj v ústave. Len ja nerozumiem, že prečo tá debata neprebiehala napríklad v roku 2024, keď tam už bol ten návrh a museli prísť demokrati vyzbierať takmer 400,000 podpisov, aby sa zobudil Hlas, aby začal pán Raši, pán Eštok hovoriť, áno, urobíme. Viete, čo je zaujímavé? Že v roku 2023, keď už padla vláda, keď bolo jasné, že budú predčasné voľby, bolo referendum. Pán predseda vlády, terajší Robert Fico, sa postavil na tlačovú konferenciu a povedal: traja najvyšší ústavní činitelia, prestante tu nacvičovať hlúposti. Ráno som zvedavý, či budete vo volebných miestnostiach.
8: Držme sa, pán Šeliga, témy toho referenda ako takej.
7: Toho sa držím. Lebo sme mali včera tlačovú konferenciu a povedali sme, no tak, pán Fico, toto ste povedali vtedy, nás kritizujete, že sme zmenili postoj, v poriadku, je to vaše právo, tak vy ho hádam držíte, tak čakáme, že vy, pán Pellegrini, aj pán Raši, tam prídete do tej volebnej miestnosti a budete voliť. Veď to ste hovorili, to ste vyzývali k tomu. Akurát, že keď to je, čo sa týka poslúženia smeru, je to v poriadku, a inokedy proste sme všetci zlí. Aká diskusia sa to vedie? Žiadna.
8: Keď sa referendum týkalo vašej vlády, tak ste boli proti, teraz ste za, tak ano, je to také
6: presne,
8: podobné.
6: To je absolútne.
8: Pán Michalko, poďme sa pozrieť na tie otázky, o ktorých budú môcť občania v sobotu rozhodnúť, napríklad teda o zrušení doživotnej renty pre premiéra Roberta Fica. Parlament ju prijal v rámci balíka opatrení na ochranu ústavných činiteľov po atentáte na predsedu vlády. Doživotná renta pre premiéra na 50 rokov je zhruba 2,7 milióna eur. Ako spätne hodnotíte, že ste prijali toto rozhodnutie v čase, keď si vlastne pre konsolidáciu musí väčšina Slovákov výrazne uťahovať opasky?
6: Pán premiér má, myslím, 61 rokov, predstava, že bude ešte ďalších 52 rokov, či koľko, že je úplne absurdná, to by mal, neviem, 112, či koľko, že to je nonsens. Akože úplne chore. Je jednoznačné, že výška 12 miliónov tuším na referendum, to sú v podstate náklady, násobne prevyšuje prípadnú teoretickú rentu. Ak máme rentu z neporovnateľne menej náročný post prezidenta a minimálne pani Čaputová a pán Gašparovič ju čerpajú a nikto to nerieši a je to úplne v poriadku, tak nevidím
7: tak
6: dôvod.
7: Tak zaslúži pán Michalko?
6: Určite viac než pán Kiska,
7: zrušte,
6: ktorý on...
7: Zrušte všetky tie renty.
6: Neskáčme si do reči, lebo potom naozaj nič z toho nebudú mať ľudia.
8: Páči
6: čiže,
8: sa,
6: čiže v podstate... Ak si zoberieme náročnosť práce, vyťaženosť, nehovoriac ešte o ťažkých zdravotných postihoch, ktoré v poste premiéra dostal, tak si myslím, že je to aspoň také malé symbolické gesto.
8: Ale tu je zaujímavé aj to, že vlastne tento návrh bol súčasťou ochrany premiéra.
6: Bolo to v reakcii na atentát.
8: Akým spôsobom tá renta chráni premiéra?
6: Nie je to nejaká kompenzácia újmy, ktorú dostal v pozícii premiéra. Naozaj stal sa obeťou bezprecedentného útoku. Koľko to 5 guliek v bruchu, to naozaj Slovensko nepozná.
8: Neochráni ho,
6: ale kompenzuje. Viete, toto máte to isté. Nechcem povedať nejaké lacné tieto, ale keď ste v škodlivom prostredí, tak máte nejaké príplatky, idete skôr do dôchodku, baníci, ľudia v nejakých ťažkých prevádzkach. Musím povedať, že extrémne toxické prostredie súčasnej politiky, ak niekto je tam od roku 92, to je 34 rokov, to naozaj...
8: Ale je to jeho osobné rozhodnutie.
6: Je to jeho osobné rozhodnutie aj ľudí, ktorí sú v tomto.
8: Môžete reagovať,
6: je to len
8: prečo
6: symbolické
8: je teda pre demokratov
6: problém práve renta
8: pre Roberta Fica? 5,5
7: tisíc eur nie je symbolické gesto, to je symbol papaláši.
6: Pre jedného človeka.
7: Ale je to nastavené tak, pán Michielko, veď v tom je ten problém, že je to nastavené tak, že to je len pre jedného človeka, že nikto, ani Mikuláš Zurinda, ktorý bol dvojnásobný premiér, to nedá. Čo bol druhý najdlhšie slúžiaci premiér po Robertovi Ficovi. Tá pointa je,
8: že
7: my nemáme
6: zámer, pán Michielko,
7: teraz ste mi odpovedali ako vládny politik. Veď dobre, držíte líniu, ale ja neverím tomu, že vy to ste schopní sám pred sebou odhájiť. Veď zrušme aj Čaputovej rentu kľudne, zrušme aj Gašparovičovej rentu v poriadku, ale 5,5 tisíca v čase, keď máme milión ľudí na hranici chudoby. Veď to je neudržateľné, to je symbol toho. A to nie len to, veď si zdvihli si vládni politici platy.
6: Naopak,
7: na 12
6: zmrazili
7: tisíc
6: si.
7: Pán Michalko, prosím vás pekne.
6: Prvýkrát v dejinách toto klamete, musím povedať. Prvýkrát v dejinách, tak neklamte, ľahko vyvračiteľné.
8: Skúsme si neskákať prosím do reči a posunúť sa v tej diskusii aj ďalej.
7: Koľko mal v roku 2023?
8: Skúsme sa posunúť v tej diskusii aj ďalej.
7: Počkajte, koľko mal v roku 2023? 5 tisíc mal. Koľko má dneska? 12 tisíc má hrubom.
6: Plat a príjem je rozhodný. samozrejme, príjem môže,
8: ale nie. Dobre, toto sme si už vydiskutovali. Demokrati by prostredníctvom referenda chceli obnoviť aj Národnú kriminálnu agentúru a úrad špeciálnej prokuratúry. Vlastne pre ich zrušenie Slovensko čelilo veľkej vlne kritiky tak zo strany medzinárodných, ako aj európskych organizácií. Pán Michalko, pripustila by koalícia aspoň čiastočné obnovenie týchto inštitúcií?
6: Čo dneska miesto NAKA je UBOK, tam naozaj to, čo sa dialo, trestne stíhaný a prokuratúra sa stotožnila s

0: Poďme sa pozrieť na ten úrad špeciálnej prokuratúry a NAKA. Boli by ste aspoň za čiastočné obnovenie existencie tých úradov?
1: Čo povedal teoreticky budúci koaličný partner, neexistuje väčšia hlúposť ako pokus NAKA revitalizovať. Ak by oni museli, akože naša vláda, no tak samozrejme urobí NAKU podľa svojho tohto a to my nechceme. My, keď sa dostaneme
0: dobre,
1: k moci, čiže z veľkej hlúposti vás vaši koaliční partneri potenciálny možný obvinujú, že to bolo hlúpe, nešťastné a absolútne nepremyslené rozhodnutie.
0: Je fakt, že vaši koalícia dlhodobo argumentuje, že inštitúcie zrušila preto, že došlo k ich spolitizovaniu, odvoláva sa na údajné porušovanie práv obvinených a obžalovaných. Po voľbách roku 2020 čelilo teda vážnym obvineniam nielen z korupcie mnoho vysokých funkcionárov. A poďme si naozaj len skrátke pozrieť na tie konkrétne prípady, v ktorých súdy rozhodli. Napríklad pri Dušanovi Kováčikovi ústavný súd hovoril o porušení osobnej slobody. Pri Tiborovi Gašperovi o porušení rodinného života. Urobili by ste teda predsa len po voľbách v roku 2020 aspoň niečo inak?
2: Tibor Gašpar sedí na lavici obžalovaných, Dušan Kováčik sedel v base, keby nebolo Suska tejto vlády, sedí tam dodnes. Čo sa týka toho, že prečo to robíme? Pretože vy robíte z ľudí hlupákov, pán Michalko. Tým, že ste... Nechajte ma dohovoriť.
0: Dobre, tým, sú tam že konkrétne rozhodnutia súdov a poďme teda...
2: Idem to povedať, že tým, že vláda si zaviedla samoamnestie, tým, že si schvaľujú doživotné renty, tým, že si zvyšujú platy. Tie tri otázky boli komplexné. Tie tri otázky boli o tom, hoď prezident jednu zarezal, že stačilo Fica, stačilo tejto vlády. Preto sme do toho išli. A keby ich nezachránil Pellegrini, tak vám garantujem, že majú veľký problém. Preto to dal na 4. júla. A NAKA? Samozrejme, že
0: áno, ja už som vám ale takisto povedala, že či by tým pádom nebolo lepšie to referendum skúsiť iniciovať po lete.
2: A ja som vám na to odpovedal,
0: tu nás
2: tým,
0: teda čaká,
2: že tam doplňajú rodné číslo. Nedalo sa to zmeniť.
0: Posuňme sa teda ďalej. V sobotu nás čaká jubilejné už 10. referendum. Zatiaľ bolo úspešné len jedno, to o vstupe do Európskej únie. Môže teda parlament nejako upraviť inštitút referenda tak, aby nebol len drahým prieskumom verejnej mienky, pán Michalko?
1: Samozrejme, že môže, ale musí byť na to politická vôľa. Ja som za to, aby bol funkčný inštitút referenda, takzvané plávajúce kvórum, ako je v Maďarsku, ak by to bol priemer dvoch ostatných volieb, teda polovičná účasť pri dvoch ostatných voľbách. V tomto konkrétnom typu skrátení volebného obdobia, to je tak zásadný zásah do ústavy, že tam by som nechal to kvórum tak vysoké, ale pri iných typoch by som s tým nemal problém. Verejne to hovorím to dlhodobo, viacerí ústavní právnici.
0: Ale potom nehrozí, že si takto budeme referendum vyhlasovať.
1: Teraz som povedal ešte raz, alebo dôležitých veciach, ale nie úplne tak kľúčových, ako je skrátené, si viem predstaviť. Buď chceme prvky priamej demokracie, alebo nechceme. Ak je tak extrémne vysoké kvórum a funguje tu stratégia, že kto je proti danej otázke nejde, no tak obštrukciou vyblokuje to kvórum, to účasť a tým pádom je nefunkčné. To nie je náhoda, že jedno jediné referendum z 10 bolo úspešné. A teraz bude to takisto. To znamená, ak chceme, aby prvky priamej demokracie boli v našom ústavnom systéme, musíme urobiť niečo skvórum.
0: Takéto niečo navrhoval aj Igor Matovič. Pán Šeliga vtedy na to vlastne nenašiel dostatočnú podporu v parlamente. Vy by ste boli za to, aby sa nejako menilo to kvórum pri referende?
2: Ja som to už hovoril, ale nerozumiem, prečo pán Michalko, keď to chce, tak nepodporil aj toto referendum. Však môže byť proti, môže byť nie, nie. Vládnej koalície, keď sa to hodí, tak kritizuje nás za minulosť, ale oni, keď majú šancu niečo urobiť, tak to neurobia. A to hlasovanie a ten návrh pána Matoviča Hnutia Slovensko, o ktorom hovoríte, opäť nepodporila vládna koalícia. Ja vám garantujem, keby sme nedoniesli tých 400 000 podpisov prezidentovi, neurobia nič. Teraz sa musia pred svojimi voličmi nejakým spôsobom obhájiť. Fico kričal, že treba prísť na referendum prezidentka, predseda Národnej rady, premiér. Dneska je, on má prezidenta, on je premiér a má predsedu Národnej rady a nepríde nikto z nich. Ja som za to. Upravme to, urobme to, posúďme sa ďalej v tom.
0: Prečo ste to
2: problém
0: teda neurobili vtedy, keď ste boli
2: prínci? Veď som vám povedal.
1: Mali ste ústavnú väčšinu, my ju nemáme.
2: No, nemali sme, a to hlasy, pán Michalko.
1: Ale mali ste ústavnú 95 hlasov, nemali začínali ste 95.
2: Boris Kollár toto nechcel, v Saske to nechceli, nevedeli sme nájsť tých 90.
1: Ale mali ste 95, dobre, Michalko, my sme nikdy ústavnú väčšinu nemali.
0: Ak by bolo referendum úspešné, zaviaže sa SNS, že bude jeho výsledky rešpektovať a povedie to aj k nejakým teda prípadným ďalším legislatívnym krokom?
1: Tam nie do čom, samozrejme, ak by bolo úspešné, čo je limitné sa blížiace nule, tá pravdepodobnosť, tak budeme rešpektovať. rešpektovať. Výsledky platného referenda vychádzajú v zbierke zákonov, ale hovorím, tieto veci sú absolútne marginálne, ani nie sú akože bežné, že ľudí to vôbec nebavia. Ja som
0: pred... Pán Šmiga, nech

0: Nebude tam ani 20%, to si dokážem odhadnúť, takže k 50-ke to bude extrémne ďaleko. A dávajme vážne veci do referenda. Bolo smiešne, keď Saska dávala, že 40 000 musí byť limit na vládne limuzíny a
1: teraz
0: podobne.
1: Teraz sa nebavíme o
0: dobre,
1: tomto referende. Skrátka,
0: pri vážnych otázkach je to jasné. Ak raz povieme, že budeme akceptovať vôľu občanov, tak by sme to mali samozrejme rešpektovať.
1: A pri tom poslednom referende, ktoré organizovala strana Smer SD, bola účasť okolo 27% na to, aby referendum bolo teda úspešné, to už sme povedali, musí byť aspoň polovica občanov. Akú účasť očakávate vy, pán Šeliga?
2: Cítim silný protitlak zo strany vládnej koalície a prezidenta. Neviem vám to odhadnúť, ja chcem všetkých pozvať, kto má záujem a možnosť sa prísť vyjadriť o tom, či chce, aby mal Fico doživotnú rentu a tváril sa ako papaláš, bol úplne odtrhnutý od reality ako táto vládna koalícia.
1: To už sme si povedali.
2: Áno, tak pozývam ľudí, neviem vám povedať účasť. Každý, kto príde, každý jeden, ktorý príde, ja budem vďačný za to. Je to sviatok demokracie, či voliči opozície alebo koalície majú možnosť. Je to najmä možnosť. A tie argumenty aj o cene a podobne sú fér, ale zároveň sú nefér.
1: Faktom ale je, že nemáte ani úplnú podporu, pán Šeliga, moderujem ja, takže ja sa vás pýtam otázku. Opozičné strany sa k referendu vyjadrili kriticky, nemáte teda ich podporu, napríklad predseda KDH Milan Majerský povedal, že ide o drahý prieskum verejnej mienky, podobne sa vyjadrila aj strana SAS, progresívci dokonca kritizovali vaše otázky, nakoniec teda potom otočili, nečakali ste teda väčšiu podporu aj vašich možno opozičných partnerov?
2: Poznámka k peniazom. Na peniaze treba pozerať s rešpektom.
1: Pán Šeliga, poprosím vás, odpovedajte mi na tie moje otázky.
2: Môžem to povedať? Chcem povedať, keď štát nemá na to, aby dal ľuďom možnosť sa vyjadriť tak, ako je to ústavne predpísané, potom prestáva byť štátom. A bol by som rád, keby aj opozícia viac toto podporila, keď hovoríme, že chceme, aby táto vláda skončila, ale to rešpektujem.
1: Budeme už musieť končiť. Za rozhovor ďakujem predsedovi poslaneckého klubu SNS Romanovi Michelkovi.
0: Ďakujem za pozvanie.
1: A podpredsedovi mimoparlamentnej strany Demokrati Jurajovi Šeligovi.
2: Ďakujem veľmi pekne.
1: Reláciu z prvej ruky vysielali a pripravili dramaturg Jakub Sudek a moderovala Soňa Mačor Otajovičová.
3: Rádio Slovensko z prvej ruky.
4: S nami máte vždy viac aktuálnych informácií, aj na cestách.
5: Dopravná špička pomaly odznela, cesty sú už vo väčšine úsekov prejazdné, šťastnú cestu.
4: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
3: Zelená vlna.
6: Prinášame aktuálny pohľad na cesty, počúvate dopravné správy. V Košiciach na Prešovskej smerom do centra opravujú vozovku, prechádzate vo voľnom jazdnom pruhu. Na D1 pri Novom meste nad Váhom smerom do Bratislavy opravujú mostné závery, prechádzate v dvoch zúžených jazdných pruhoch popri pracovisku. V Bratislave je pre opravu uzavretá Pilárikova v úseku medzi Kozou a Zochovou, obchádzate po palisádach. A v Nemšove na ulici Janka Palu opravujú kanalizáciu, úsek je uzavretý v oboch smeroch. Obchádzka vedie po uliciach SMP a Slovenskej armády. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, bezpečne a blínulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Ponúkame vám reprízu diskusie Anny Vargovej a jej hostia.
3: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
8: Príjemné popoludne. Vláda v stredu s pripomienkami schválila zonáciu štyroch národných parkov. Tatranský, Nízke Tatry, Poloniny, Malá Fatra. Ide o milník v rámci plánu obnovy a odolnosti, ktorý je podmienkou pre vyplatenie 8 žiadosti o platbu. V prípade TANAPu bude väčšina územia v prísnej ochrane. Zóna A najprísnejšia bude tvoriť viac ako 61%. Nízke Tatry, zóna A takmer 47%. V Malej Fatre prevažuje nižší stupeň ochrany. Poloniny sú súčasťou viacerých medzinárodne chránených území vrátane UNESCO. Účinnosť viacerých zmien je plánovaná od 15. júla tohto roku, niektorých až od roku 2036. Otvorenie s podpredsedom vlády a ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom.
3: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
8: Dobrý deň, ďakujem pekne, že ste prišli.
9: Ďakujem pekne, dobrý deň.
8: Vláda, pán minister, schválila teda s pripomienkami tú zonáciu a teraz tu je problém, že tie pripomienky sú neverejné. A neviem, či ste počúvali včera reláciu z prvej ruky, kde váš štátny tajomník pán Kufa povedal, že môže dôjsť k tomu, že sa zmrazia tie peniaze, lebo. Problém je v tom, že lesy teraz v národných parkoch patria pod štátne lesy Slovenskej republiky a touto zonáciou mali prejsť pod ministerstvo životného prostredia. A vraj tá pripomienka znamená to, že prejdú len na oko a v skutočnosti zostanú pod lesmi. A keď na to príde Európska komisia, tak mohli by sme nedostať tie peniaze. Je to pravda?
9: Príjemný dobrý deň ešte raz. Pre všetkým chcem veľmi uvítať, že vláda Slovenskej republiky jednohlasne schválila zonácie. Myslím, že sú všetci aj tí aktivisti milo prekvapení, aká je veľké plochy. V národných parkoch sa dostávajú do najprísnejšej zóny ochrany. Sú to obrovské nárasty, ktoré vyplývajú z toho, že predovšetkým sme vychádzali z jasnej metodiky. My sme urobili 4 zonácie. 3 pred nami zonácie robila predošla vláda. Tieto 3 zonácie považujem ja osobne za tie problematickejšie, pretože žiadnu metodiku nemali. Dneska sa Európska komisia pýta, na základe čoho robili oni tú zonáciu. Kdežto my sme si dali najskôr schváliť jasnú metodiku, ktorá hovorí, že musíme chrániť staré lesy, musíme chrániť hluchanie, tým pádom sme aj odstránili infringement do veľkej podstate do 100% miery, lebo nie je dôvod žalovať už Slovenskú republiku pri ochrane tohoto živočícha. No a na druhej strane tá zonácia dáva jasné pravidla. Takže bezbrehá výstavba v národných parkoch sa končí. Všetci, čo ste boli v Demenovskej doline, všetci, čo ste pozerali, ako za uplynulý roky, aj za pána ministra Budaja, nekontrolovateľne sa stávali rôzne hotely v národných parkoch. To sa mohlo deť len preto, že nebola zonácia, neboli pravidla, boli výnimky. Predstavte si, že je tisíce výnimiek v tých národných parkoch.
8: To sa ešte potom môžeme dostať k tomu, tým zjazdovkám.
9: A to, čo chcem povedať, že normálne pri TANAPE sa v podstate táto zonácia to kreuje 22 rokov. To nie je vec, ktorá vznikla teraz. Ja chcem povedať, že je urobená naozaj najlepší prienik možný. Každý má nejaké vlastné, individuálne, perfektné riešenie, ale my sme museli zosúľadiť na jednej strane prísnu ochranu prírody a na druhej strane zohľadniť reálny stav, ktorý v tých národných parkoch je. To znamená, ak niekde existuje parkovisko, hotel a tak ďalej, tak rešpektujeme, že to je to my a uznávame, že to není najprísnejšia zóna ochrany, keď napríklad máte niekde asfaltový nejaký povrch.
8: Ale poďme, pán minister, k tomu, čo povedal teda váš štátny tajomník.
9: No to sú absolútne blúdy a klamstva, ktoré naozaj chcem vyvratiť a myslím si, že včera akurát tak ukázal pán Kufa, že naozaj skutočno, že pred 2 mesiacmi som si zobral celú zonáciu pod seba, bolo správne rozhodnutie.
8: Lebo ešte vy ste povedali, keď ste tu boli u nás pred asi mesiacom, že vlastne táto zonácia, keď to kritizovala Slovenská národná strana, že prečo kritizuje, keď to má na starosti
9: presne
8: pán
9: tak,
8: Kufa?
9: On to mal 2 roky na starosti, presne, to sedí. A posledné 2 mesiace, potom to teda ich vyjadrení, som si to celé zobral pod seba.
8: A toto
9: tomu
8: včera ukritizoval, že ste si to zobrali a s nikým nekomunikujete, že si to robíte len vo vlastnej režii.
9: No práve, že to komunikujem úplne so celým veľkým tímom ľudí, práve, že tá komunikácia je veľmi a bola vždy práve podobne, ona začala byť veľmi intenzívna. Bol som osobne v Bruseli, kde som išiel s tímom asi 10 vlastných ľudí, ktorí na ministerstve sú tým tiež 2 roky poverení. Na rozdiel od pána Kufu ja ovládam nielen angličtinu, ale aj francúzštinu, nemčinu, práve preto ja viem tieto veci komunikovať si napriamo v komisii. A teraz vám prečítam teda, aké boli pripomienky, to vôbec nie je pravda, že to sú neverejné, že to sú tajné. Ja vám to prečítam, lebo dnes ja podpisujem, aj pán premiér, myslím, do 12. podpisuje to nariadenie, to znamená, že to bude všetko zverejné, to nie je nič tajné. A on sa k tomu, keď už asi chcel povedať, že dostal, to nie je nič tajné, to je normálne bežná vec, to znamená, volal na sekretariat. A prečítam teda bod B4, ako znie. Po prechode správy podľa paragrafu 104 a tak ďalej o ochrane prírody a krajiny na správu Národného parku, to znamená, prejdú všetky pozemky pod správu Národného parku, sa má zabezpečiť odborné hospodárenie v lesoch a výkon starostlivosti o lesné pozemky a lesné porasty vo vlastníctve štátu prostredstvom štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky.
8: Takže prejdú tie pozemky pod Národný
9: samozrejme
8: park, ale obhospodárovať tu budú štátne lesy?
9: Všetky pozemky prejdú do vlastníctva a správy Národného parku. A teraz, aby ste mali predstavu, ako to v Národných parkoch funguje, pretože Národné parky nemajú žiadnu techniku, napríklad keď treba niekde odstrániť nejakú kalamitu, alebo keď treba bojovať, ja neviem, s rikožrútom, alebo keď treba prečistiť niekde nejakú plochu, lebo nejaký biotop si to vyžaduje. Napríklad vieme, že pri hluchaňovi je potrebné mať presvetlejšie priestory. Hluchaň je teda ten, ktorý patrí pod režim prísnej ochrany. A teraz niekto povie, že viete čo, je tu príliš, ja neviem, málo slnka a to škodí tomuto živočichovi, prečistíte tento porast. Tak dnes to funguje tak, že národné parky si zakontrahovávajú súkromné firmy. A vláda Slovenskej republiky, a som strašne rád, že to urobila, jediný, kto je proti tomu je KUFA, sa rozhodla, že ak budete vykonávať takúto činnosť, tak si nekontrahujte primárne súkromné firmy, ale máme tu štátny podnik Slovenskej republiky, ktorý dnes na tých pozemkoch je zodpovedný, obhospodarováva to a tieto všetky pozemky prechádzajú po Národný park. To znamená, to je absolútna lož a jediné, o čo to je, že vláda Slovenskej republiky sa jednohlasne postavila za to, aby štátny Národný park, keď bude na základe vlastného manažmentu, vlastného rozhodnutia, sa rozhodovať, že potrebuje niekde nejakú lokalitu vyčistiť, napríklad, alebo odstrániť nejaké kalamitné veci, tak nebude volať súkromné firmy. A to je celé. A ja som veľmi rád, že pán Kufa sa teda prihlasuje už verejne k tomu, že toto je ten problém u ňoho. Pretože celá vláda Slovenskej republiky sa jasne postavilo, že verejný záujem, keď na jednej strane máte štátny podnik, ktorý má odborníkov, ktorý má techniku, ktorý má všetko, a na druhej strane máte národné parky, ktoré budú plne a sú zodpovedné za vlastný manažment.
8: Takže garantujete, že teda tie pozemky prejdú touto zonáciou.
9: Jasné, že to je alfa omega. Takže,
8: národné parky.
9: A tu som vám to prečítal, táto pripomienka, ktorú priniesol pán Takáč, minister pôdohospodárstva. Všetci sa s ňou stotožňujú, ja sa s ňou stotožňujem a tu sú dva filozofické rôzne pohľady. Sú jedni, ktorí si mysleli, že keď teraz sa dokončí zonácia, tak sa tam narobia asi 10-ročné kontrakty na súkromné firmy a potom sú tých, a ja som rád, že je to celá vláda unisono. Nikto, ani Rudolf Huliak nebol proti. Všetci unisono sa postavili za to.
8: Aj keď on pred rokovaním vlády, pán minister povedal, že nesúhlasí s tým, ale musí to podporiť, lebo inak by sme prišli o takmer tej pol miliardy.
9: Pán Huliak to rozpráva vždy pred rokovaním vlády, len to je také komické, že viete, keď s niečím nesúhlasíte, tak na to je tzv. Medzirezortné pripomienkové konanie. To znamená, každý dokument, tento dokument sa 2 roky pripomienkuje. Predstavte si, že ministerstvo športu a cestovného ruchu nestihlo žiadne pripomienky poslať napríklad k TANAPu. No tak akože keď niečím nesúhlasím a nedám žiadne pripomienky, tak potom buď to rozprávam len pre médiá, aby som bol v médiách, alebo potom to rozprávam tak, že vlastne tam nič zle nevidím. Okay. Takže pozrite, prešlo to jednohlasne. Ďalšia vec, ktorú...
8: Teraz to bude posudzovať Európska komisia, či to je v súlade s tým, ako to bolo vyrokované a potom vlastne to začne platiť tá jedna časť 15. júla tohto roku.
9: 15. júla to začne platiť s tým, že Európska únia teraz začne posudzovať tie prvé tri parky, ktoré urobil Budajský ČOM a kde posielajú už otázky a my identifikujeme, že tieto tri parky, vzhľadom na to, že nemali žiadnu metodiku, vzhľadom na to, že znižovali napríklad sa v tých parkoch stupne ochrany bez toho, aby to robili veľké environmentálne posudzovania. To je úplne iný štýl, ako sme to robili my. My sme robili na základe prísne metodiky, na základe toho, že napríklad vidíte, že tie rozvojové oblasti v tých národných parkoch dnes naozaj sú vyčlenené tak, že ešte tam bude musieť prebehnúť environmentálne posudzovanie. To znamená, to je ďalší bod, ktorý vlastne k tej zonácii je. To znamená, všetky rozvojové oblasti, kde je nejaká predikcia, z ktorou Európska komisia nám povedala, že veď my absolútne akceptujeme, že každý národný park musí mať nejaký rozvoj a do budúcna veď ho majte, ale urobili sme dva režimy. Tam, kde existuje existujúca dneska infraštruktúra, to znamená, kde sú lanové dráhy, kde sú parkoviska, kde sú hotely, kde sú tie skokanské mostíky. My uznávame, že to tam je. Si predstavte, že Štrbské pleso je definované dnes ako najprísnejšia zóna ochrany. Celé Štrbské pleso je s tými hotelmi.
8: Spýtať, lebo toto čelilo kritike, že bez odôvodnenia ste nakreslili k 200 existujúcim hektárom lyžiarskych tratí a súvisiacej infraštruktúry ďalších 499, ktorí podľa kritikov sa budú môcť stavať ďalšie zjazdovky, lanovky, chaty či parkoviska.
9: Toto je presne to, čo mal na starosti pán Kufa, on to tam nakreslil za tie 2 roky. Takže to je prvá vec. Druhá vec, my sme to vyňali. To znamená, že týchto
8: Tie... Zatiaľ je to vynaté, alebo je tam nejaké slovičko, že zatiaľ,
9: nie,
8: ale
9: je, to, takto,
8: keby zonácie, sa to zmenilo?
9: No a zmeniť sa to môže len po realizácii environmentálneho posudzovania. To znamená, že sa reálne pozrie, aký typ biotopov tam je, to znamená, ak je to dnes najprísnejšia zóna ochrany a je jasné, že napríklad tam nie sú dnes žiadne podstatné, povedzme, biotopy, tak my zosúladíme aj týchto, mimochodom sa bavíme asi o 0,2% územia TANAPu.
8: Ale mohli by tam developeri stávať, keď si poviete, že osudok na vplyv na životné prostredie je dobrý.
9: No takto, takto, najskôr si povedzme vlastne, že čo znamená EIA. My posudzujeme o EIA. EIA znamená, či niekde niečo môže alebo nemôže mať dopad na životné prostredie. To nie je stavebné povolenie. To znamená, toto je ďalší absolútny nonsens.
8: No dobre, ale keď poviete, že nemá to dopad, zlý dopad na životné prostredie, tak potom skôr sa dostanú niektorí aj k tomu stavebnému povoleniu.
9: No, ale to je otázka, že čo nám vadí na tom, že ako my nejdeme budovať skanzeny. Teraz čo nám vadí, že niekde bude nová, stará lanovka sa vymení za novú? Ja nechápem, ako teraz je pointa tej debaty, pretože to, že či sa niekde niečo môže stávať, o tom rozhoduje stavebný úrad a mesta a obce si musia zmeniť svoje územné plány. To znamená, tam, kde sme to my znížili, tak tam to znižujeme preto, lebo v minulosti už tam EIA bola urobená a je to v územných plánoch. Miesta obci. A dnes ja nenájdem štát a nenájdete toho ani vidieť 9 rokov, nevedia vymeniť staré lano na lanovke. Táto špecialita bola možno len na Slovensku, pretože všetko sa tu tvári, že je 5. zóna ochrany. No a potom sa pozeráme, že v Poľsku, ako vyzerajú lyžiarske strediska, už nám dávajú napríklad Rumunsko. Každý, kto bol niekedy lyžovať v Rakúsku, vidí, že tam zrazu všetko je možné. Na Slovensku máme 1,5% príjmu z cestovného ruchu. V Rakúsku len je to 13%. Takže otázka teraz je, že vlastne, či chceme zničiť tam ten život a nechceme, aby sa tam vôbec nič dialo a aby sme tam stále jazdili na 70-ročných lanovkách.
8: Nevylučujete, že by sa mohlo tam niekedy v budúcnosti
9: stávať? Ja o tom neviem nič, že či sa môže, nemôže. Otázka je, že keď má niekto záujem mať aktivitu, tak dnes, pani redaktorka, je najjednoduchšie. Viete, ako začať stavať? Však tá Demenovská dolina ako vznikla?
8: No to som sa chcela spýtať.
9: Však to vzniklo na základe výnimiek.
8: A teraz som tam zachytila minule, že tam tiež sa chystá, alebo chcel by niekto stavať nejaké zase nejaké domy a tak ďalej. Jedna čas sa búri, jedna čas hovorí o tom, poďme vybudovať ďalej, lepšie tú Demenovskú, tam je aký problém? Teraz na to nemáme čas.
9: Ešte raz, ja nežijem v tej lokalite, ja neriadím územné plány, ale to, čo vám chcem povedať, že dnes pred prijatím zonácie nie je nič jednoduchšie ako nekontrolovaná výstavba. Však tá Demenovská dolina tu Budaj povolil na základe výnimiek. Dnes, keď sa rozhodnete, že na základe výnimky v 5. zóne ochrany necháte postaviť mrakodrabo, tam postavíte.
8: A ponovom teda výnimky už nebudú?
9: Nie. To znamená,
8: vôbec
9: že...
8: Vôbec žiadne.
9: Nie. A toto je to pravidlo. To znamená, to je presne to, že predstavte si, že by v Bratislave nebol územný plán a primátor by na základe vlastnej výnimky rozhodol, kde sa aký mrakodrap postaví. Alebo môžete mať územný plán a tam jasne je napísané, no tu v živote stavať nemôžete, pretože v tejto oblasti sa to vylučuje. A tá zonácia priniesla toto. Takže ešte raz chcem povedať, absolútne sa aj jednak ospravedlňujem za tie včerajšie reči, ktoré tu pán Kufa narozprával, pretože po prvé tu som vám prečítal, že je to úplná lož a chcem sa ospravedlniť naozaj tým desiatkam ľudí, čo na to robili. S Európskou komisiou naozaj my posledné 2 mesiace sme mali veľmi dobrý dialog, prešli sme si tie zonácie spredu, zozadu, myslím si, že sú robené naozaj kvalite na druhej strane. My nemôžeme tolerovať to, že niekto by chcel napríklad zničiť poľnohospodárstvo v Poloninách, že by chcel urobiť také zásahy, že by sme mali 150 miliónov kompenzácie každý rok.
8: Dobre, pán minister, pozrieme sa ešte na to, že v pondelok večer došlo k technickému výpadku informačno-komunikačného systému v SHM-u. SHM to potvrdil. Dočasne ovplyvnil tento výpadok poskytovanie niektorých služieb dát pre odberateľov aj o leteckú, išlo aj o leteckú meteorologickú predpovednú výstražnú službu. Čo sa vlastne stalo? Už ste identifikovali?
9: Identifikovali sme takto ten systém, bez toho, aby som tu išiel z bezpečnostných dôvodov do nejakého detailu. Ten systém je proste zastaralý. Od 2017 tam niektoré komponenty nie sú ani aktualizované. Vieme o tom dlhodobo. Nie je to výpadok, ktorý sa nedá očakávať, pretože naozaj máme jasnú identifikáciu tých problémových častí. Myslím, pred mesiacom a pol bol podobný výpadok, len vo večerných hodinách, takže vtedy sa to dokázalo rýchlejšie reštartovať.
8: A čo urobíte, aby sa to už nestalo?
9: Modernizujeme.
8: Naozaj, no, letiska, to je dôležité.
9: Ja som, toto je len dôkaz toho, jak je dobré, že som urobil tie personálne zmeny, ktoré
8: no,
9: som tam
8: som
9: urobil.
8: No to som sa chcel opýtať, lebo pred rokom tuším napísali otvorené listy o ten odchod odborníkov, keď ste tam vymenili vedenie, tak vlastne, že je tam zlý management a ten politický tlak vedie k tomu, že vypadávajú v kritických... Pekne.
9: Tak riaditeľom slovenského hydro SHMU je pán, ktorý dlhé roky robil na dvore auditorov v Európskej únii. Taký odborník, aký tam teraz tam nikdy nebol. Takže keď vádi niektorým pár ľuďom, ktorí napríklad museli mať ukončené dohody, lebo nevedeli vysvetliť vlastne, že čo robia, tak samozrejme, že najjednoduchšie je potom napísať takýto list, kde ho píšu skôr tí, ktorí sú na odchode. Ešte raz, na čele SHMU je apolitický profesionál, ktorý dlhé, dlhé roky pracoval v európskych štruktúrach. To, čo je, je práve dôkazom toho, že aj keď som mal stretnutie ešte s predošlým riaditeľom SHMU, som pochopil, že tam nie je veľký, by som povedal, prehľad o tom, ako má vyzerať moderná počítačová technológia.
8: Tak teraz budete kupovať nový systém, alebo čo budete teraz robiť?
9: Pozrite, tak ide sa to kompletne ad jedna modernizovať, vymieňajú sa staré komponenty, to beží. Druhý problém, ktorý som ja tu zdedil, že ten systém, ten software, ktorý tam je, má množstvo subdodávateľov. To nemá jedného subdodávateľa, proste tam každý ako sandwich si to lepili. To znamená, samozrejme, že teraz tá komunikácia je taká, že niekto je zodpovedný, nejaká externá firma za jednu časť, potom za druhú časť je druhá, potom tretia. Tu môžem povedať, že vyzerá to tak, že paradoxne tu prišlo k určitému zásahu na strane jedného zo dodávateľov. Chcem povedať, tých dodávateľov si vybrali predošlé vedenia a určitý krok tam mal spustiť nejakú reťazovú reakciu, ktorá by ustila do toho. To znamená, my tieto...
8: To bol nejaký naschvál zásah, alebo omyl zásah, alebo...
9: To akože neviem, nemyslím si, že to bol úmyselné, ale proste zatiaľ to vyzerá tak, že mohlo tam dojsť k jednému takému kroku, ktorý následne spustil určité reťazové reakcie v tom celom systéme, ale... My to modernizujeme, vieme o tom, ten systém je zastaralý, to znamená, to je presne dôkaz toho, že jedna vec je si hovoriť, že niekto je odborník a druhá vec je, že v akom stave sme podedili tie veci, ale samozrejme, že ja tu nebudem hovoriť o jednotlivých tých komponentoch toho systému, aby z bezpečnostných dôvodov.
8: Pán minister, ešte na záver, 30. septembra odstúpite z funkcie, alebo ešte si budete vyjasňovať nejaké stanoviska so Slovenskou národnou stranou, alebo počkáte na to, či vás teda v rámci koaličnej dohody pán premiér odvolá z funkcie?
9: Pani redaktorka, ja som sa k týmto vecem vyjadril a vyjadrím sa k ním veľmi rád v septembri. Nebudem teraz v lete riešiť nič iné ako prácu.
8: Ďakujem pekne, to bol podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba. Upozornenie, milí poslucháči, od pondelka do 38. augusta máme letnú prestávku, ale ešte vás pozvem počúvať po referendovú diskusiu v nedeľu o 11. hodine. V prvej časti bude hosťom od demokratov Michal Kiča a od Hlasu SD Peter Kalivoda a v druhej časti ústavný právnik Samuel Cibik a riaditeľ agentúry AKO Václav Žích. Želáme všetkým pekné leto. Marcel Hostovecký, Robert Berger, Milan Stanislav a Anna Vargová.
3: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou. Toto je Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko. Zdravo žiť je ľahké.
1: Malé rady pre veľkú zmenu, alebo ako sa cítiť lepšie každý deň. Zdravo žiť je ľahké s doktorom Igorom Bukovským. Každý pracovný deň po 13.30 v Rádiu

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Potenciálny britský premiér Burnham vylúčil predčasné parlamentné voľby. Brazílsky ex-prezident Bolsonaro môže zatiaľ ostať v domácom väzení. Dnes bude jasno až polooblačno, denná teplota 19 až 29 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Pravdepodobný budúci britský premiér Andy Burnham vylúčil vyhlásenie predčasných parlamentných volieb v prípade, že v úrade nahradí Keira Starmera. Prisľúbil, že sa bude držať najnovšieho programového vyhlásenia vládnúcej strany. Burnham je v súčasnosti jediným kandidátom na post premiéra potom, keď Starmer minulý mesiac odstúpil z funkcie lídra lejbristickej strany aj premiéra. Burnham by mal prevziať vedenie stredoľavej strany i krajiny ešte tento mesiac. Počet obetí dvoch zemetrasení, ktoré minulý týždeň zasiahli sever Venezuely, vzrástol na 2645. Zranených je viac ako 12,5 tisíc ľudí, približne 15 tisíc osôb prišlo o strechu nad hlavou. Napísali s odvolaním sa na ministerstvo informácií, agentúry Reuters a AFP. Podľa OSN je zhruba 50 tisíc ľudí stále nezvestných. Dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová a úrady čelia kritike pre nedostatočné záchranné a vyslobozovacie práce. Venezuelská opozičná líderka Maria Corina Machadová dnes pred novinármi v Paname povedala, že reakcia vlády na zemetrasenie odhalila jej zásadné slabiny a že ona sama by sa mala vrátiť do vlasti, aby pomohla s procesom transformácie po tejto tragédii. Bývalý brazílsky prezident Jair Bolsonaro smie pokračovať vo výkone trestu odňatia slobody doma pod dohľadom. Rozhodol o tom brazílsky najvyšší súd s prihliadnutím na zdravotný stav 71-ročného politika. Niekdajší krajne pravicový vodca si od minulého novembra odpikáva 27-ročný trest za pokus o puč potom, keď v prezidentských voľbách v roku 2022 podľahol terajšej hlave štátu Luizovi Ináciovi Lulovi da Silva. V marci Bolsonaro opustil väzenie a dovolili mu odpíkať si trest vo svojom dome na 90 dní po dlhej hospitalizácii po akútnom zápale plúc. Sudca neurčil lehotu na ďalšie preskúmanie svojho rozhodnutia.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Ďalším postupujúcim do 8 finále svetového šampionátu sa stala Argentína. V riadnom hracom čase sa duel s Kapverdami skončil 1-1, po predĺžení vyhral favorit 3-2. V boji o štvrťfinále nastúpia Juhoameričania proti Egyptu, ktorý zdolal Austráliu po penáltách. O pol hodinu sa začína zápas Kolumbia-Ghana. Skúsený reprezentačný obranca Marek Ďaloga sa po takmer 6 rokoch vracia do našej najvyššej hokejovej súťaže. 37-ročný bronzový medailista zo zimných olympijských hier v Pekingu podpísal zmluvu s materským Zvolenom. 6-násobný účastník majstrovstiev sveta strávil uplynulých 5 sezón v českej Komete Brno. K rytierom sa vracia po viac ako 10 rokoch. Pokračuje člen športovej rady HKM Zvolen Lukáš Jurík.
3: Kontakty sme začali byť v podstate intenzívnejšie v priebehu posledných dní. Keď Ďalo spomenul myšlienku o návrate domov, tak obe strany sme sa toho samozrejme okamžite chytili a napriek tomu, že mal veľa lukratívnych ponúk aj zo zahraničia, ale aj zo Slovenska, tak rozhodla hlavne jeho vôľa vrátiť sa domov a vrátiť vlastne svoje kvality rodnému klubu, čo si veľmi ceníme.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, cez deň miestami prechodne zväčšená oblačnosť, výnimočne prehánky, denná teplota 19 až 29 stupňov, fúkať má slabý na západe a východe severný vietor do 30 km za hodinu. 3 hodiny, 4 minúty.
2: Zelená vlna.
4: Prinášame aktuality z ciest, pokračujeme s dopravou. V Košiciach na Prešovskej ceste smerom do centra opravujú vozovku, prechádzate vo voľnom jazdnom pruhu. Na D1 pri Novom meste nad Váhom smerom do Bratislavy opravujú mostné závery, prechádzate v dvoch zúžených jazdných pruhoch popri pracovisku. V Bratislave je pre opravu uzavretá pila Erikova v úseku medzi Kozou a Zochovou, obchádzate po palisádach. A v Nemšovej na ulici Janka Paľu opravujú kanalizáciu, úsek je uzavretý v oboch smeroch, Obchádzka vedie po uliciach SMP a Slovenskej armády. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Naďalej vysielajú Juraj Tima a Milan Jeluš. V kinách je novinka Posledná sezóna a o filme sme sa rozprávali s jej producentom. Príjemné počúvanie.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Dostať film do kín si vyžaduje veľa úsilia, keď sa ale spoja východniari, neexistuje, aby sa to nepodarilo. Nielen o vzniku novinky Posledná sezóna sa Dáša Omastová rozprávala s jej producentom Vladimírom Sabadošom.
1: Film vznikal v podstate od konca roka 2023 a teraz sme ho odpremierovali na Art Film Feste. Film vznikal ako absolventský film na FAMU súčasne, ale s tým, že sme si povedali, že to budeme robiť už ako celovečerný film. Ja vlastne a Pavol Hyriak, ktorý je režisér toho filmu. A my obaja pochádzame z Michalovec, tak nám bolo prirodzené, aby sme to lokalizovali, ten príbeh niekde sem, lebo sme tu natočili už niekoľko krátkych filmov a tak sme si povedali, že by to dávalo zmysel, ak by sa to mohlo odohrávať na Zemplínskej Šírave. Verili sme, že nám pomôžu nejako aj miestni, že nás nejako podporia, lebo sme tušili, že to nejako nezafinancujeme, tak ako je to bežné pri väčších filmoch. A treba povedať, že náš film stal možno rádovo nižšie ako klasický slovenský celovečerný film. Ale na druhej strane si myslím, že sa nám to všetko takto úspešne podarilo.
2: Pomohli teda aj miestni?
1: Pomohli nám či už tým, že prišli do komparzu, pomohli nám rôzni ľudia nejak vecne, finančne, pomohli nám s lokáciami, ktoré by sme inak asi nezaplatili, keby sme to mali robiť ako v profesionálnych podmienkach. Takže my sme vlastne všetko zasadili do reálnych lokácií a pomohlo nám aj mesto Michalovce, Košický kraj a tak ďalej a tak ďalej.
2: Už teda vieme, kde sa film odohráva, o čom je dej.
1: Je natočený na východe, ale príbeh je československý. Hlavná postava je Čech, hlavná mužská postava a hlavná ženská postava je Slovenka. Dej je podľa mňa zaujímavý aj pre mladú generáciu a aj pre starších, ktorí sa v tom našli. To sme už mali také reakcie aj na Art filme, keď prišli aj starší ľudia, že tam presne takto jeden pán hovoril, že spoznal svoju ženu, keď mal 22 rokov a žili celý život spolu. A vlastne ten príbeh je o tom, že na tej Zemplínskej Šírave sa spoja dva svety. Je to mladý chalan, ktorý je chlapec od kolotočov a má sen stať sa boxerom, ale veľmi mu to zase nejde a on stretne vlastne miestnu plavčičku, ktorú zase nevzali na vysokú školu po strednej škole. Takže tiež je taká stratená a prechádza si tým, čím si prechádza každý, kto po strednej škole nedosiahne ten úspech, ktorý od neho každý očakáva a to, že ho vezmu na tú vysokú. A vlastne oni dvaja tým, ako sa stretnú, tak preskočí nejaká iskra medzi nimi a je to v podstate taký love story príbeh, ale je to viac možno o tom, že tí ľudia sa popoženú v tom, čo chcú robiť a začnú si možno veriť tým, ako jeden druhého popoženie a prežijú také dva krásne letné dni.
2: Kde a kedy si ich poslucháči a diváci budú môcť pozrieť?
1: Tým, že sme z východu, ako som spomínal, tak sme si povedali, že ešte pred širokou kinodistribúciou by sme chceli dať možnosť práve ľuďom zo Zemplínskej Šíravy, z okolia Zemplínskej Šíravy prísť si tento film pozrieť na amfiteáter, ako letné kino pod holým nebom s pohľadom v pozadí na Šíravu a to budeme robiť už vlastne 11. júla večer. To bude taká jedinečná možnosť, ako si v podstate v takej predpremiére predtým, ako film Posledná sezóna pôjde do distribúcie v septembri do všetkých kín, tak si ho budú môcť túto jedinečne zažiť s nami, tvorcami a aj hercami. Rádio

0: Fanúšikovia cyklistiky sa dočkali, odštartovali najslávnejšie cyklistické preteky na svete. Tour de France bude opäť lákať náročnými horskými etapami či súbojmi šprintérov. Aktuality k 113. ročníku pripája Martin Balážik.
1: Tour de France bude opäť bez slovenskej účasti. Držiteľ 7 zelených dresov pre víťaza bodovacej súťaže Peter Sagan sa tam síce objaví, no len kvôli reklamným aktivitám. Najväčšiu pozornosť bude pútať Tadej Pogačar. 27-ročný slovinský cyklista sa pokúsi vyhrať túr tretí rok po sebe, piatýkrát celkovo, čím by vyrovnal rekord najväčších cyklistických legend. Anquetila, Merckxa, Hinaulta a Indurainá.
2: Bude to opäť najväčšia výzva sezóny a zároveň preteky, ktoré nás najviac motivujú. Každý rok prídete na štart s vedomím, že sa počas tých troch týždňov môže stať čokoľvek. A to je to, čo robí Tour de France špeciálnou.
1: Hlavnou témou na túr bude opäť Slovincova rivalita s Vingegaardom, ktorý by mal byť jeho hlavným vyzývateľom. Pogačar ale zatiaľ prežíva fantastickú sezónu, počas ktorej vyhral takmer všetko, kde štartoval. Z piatich jarných klasík vyhral 4.
2: Cítim sa dobre, teším sa na preteky a viem, že budem mať okolo seba fantastických kolegov aj realizačný tím. Sme pripravení odovzdať všetko.
1: Slovinský fenomén je najväčším favoritom aj podľa fanúšika cyklistiky, slovenskej hokejovej legendy Zdena Cháru.
3: Tie tímové stáne majú naozaj vyšpičkovaných teraz svojich lídrov, či je to Pogača, či je to Van der Poel. Proste každý tým má niekoho, kto môže urobiť veľké zmeny v tom poradí a uvidíme, aké to bude. Samozrejme Pogačar a Van der Gaard sú favoriti, ale to sa všetko môže zmeniť.
1: Do bojov na starej dáme zasiahne aj nová veľká hviezda svetovej cyklistiky. Len 19-ročný francúzsky tínedžer Paul Sexas bude najmladším účastníkom na Tour de France za posledných 89 rokov.
4: Som pripravený dať do toho všetko, aby som zvládol tieto 3 týždne a dosiahol čo najlepšie umiestnenie v celkovom poradí. Nestanovujem si konkrétnejší cieľ, pretože smerujem do neznáma, keďže som nikdy nejazdil také dlhé a náročné preteky.
1: Tour de France štartuje s novou časovkou v španielskej Barcelone a skončí sa 26. júla tradične v Paríži na Elizejských poliach. Počas 3 týždňov a 21 etáp pretekári absolvujú 3325 kilometrov. Na štarte bude 23 tímov, dokopy 184 pretekárov. Celkový víťaz bude len jeden. A ak sa nič nepredvídateľné nestane, bude to opäť Tadej Pogačar, ktorého zápestie zdobia hodinky za takmer milión eur. Počas Tour de France ich ale vraj nosiť nebude. Dôvodom sú obavy o osobnú bezpečnosť.
5: Počúvate Rádio Slovensko.

Ľubo Bajaník moderuje hlavnú spravodajskú reláciu Správy STVR a je dramaturg a moderátor relácie o historických udalostiach a osobnostiach SK Dejiny. Pôsobí aj ako vysokoškolský pedagóg a jeho vedeckou záľubou je tiež skúmanie histórie

0: Slovenskej televízie.
1: Všímam si napríklad, že ľudia nie sú povrchní. Do detailov si všímajú jazykovú úroveň, ako sme sa pýtali, aký sme mali hosti a podobne.
0: O vlakoch a železniciach, ktoré sú jeho koníčkom, aj o novej generácii študentov žurnalistiky mi porozpráva dnes ráno po 8.
2: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
3: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
2: Zelená vlna.
4: Vysoká zver na D2, ale aj uzavretý tunel na D3 pokračujeme s dopravou. Na vysokú zver upozorňujete na výjazde z Bratislavy do Stupavy po D2 aj po starej ceste za Belou smerom do Terchovej a na vysokú zver pozor aj na horskom priechode Dargov. V plaveckom štvrtku na hlavnej je pokazené železničné prieceste, prechádzajte preto opatrne. Na D3 v tuneli Považský Chlmec smerom do Trenčína zdrsňujú vozovku a tunel je preto v tomto smere uzavretý. Obchádzate cez Žilinu, obmedzenie potrvá do rána. V Prešove je prestavebné práce uzavretý most na ulici Jána Pavla II. Uzavretá je aj križovatka ulic 17. novembra až Kultétyho. Obchádzate po Budovateľskej, Pavlovičovom námestí, Kúpeľnej, Požiarníckej a Pražskej. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek bezpečne a plínulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Sú s vami Juraj Tima a Milan Jeluš. Život, práca alebo štúdium v zahraničí obohatí človeka o veľa skúseností a zážitkov. Mnohí sa o nich porozprávajú s Evou Pribilincovou a my vám o chvíľu ponúkneme takýto rozhovor.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, doma je doma.
1: V rubrike Evy Pribilincovej si opäť zaspomíname na hostí, ktorých oslovila. Ide o Slovákov, ktorí pobudli nejaký čas v zahraničí, no rozhodli sa vrátiť domov.
2: Volám sa Karolina Bašová, mám 37 rokov. Narodila som sa v Bojniciach v Prievidzi, ale bývam a pôsobím v Bratislave a pracujem ako profesionálna fotografka.
3: S Karolínou sa vrátime do obdobia, keď žila na zaoceánskych lodiach a precestovala s nimi 143 krajín sveta.
2: Moja prvá zaoceánska loď bola MS Delfín a bolo to v roku 2007. Bola to ešte taká malá loď, čiže tam bolo tak okolo 1000 pasažierov len. Ale to bola jediná loď, ktorou som sa dostala na Antarktidu.
3: Niekto ide na veci postupne, ale v prípade Karolíny to bolo hodenie do vody, ako sa hovorí.
2: Ja som vlastne ukončila školu a potom som ešte pracovala, pretože som vlastne vyštudovala hoteliersku školu, takže som v gastro pracovala, ale ja som mala strašne pocit, že by som chcela niekam odísť, že chcela by som cestovať hlavne a bol to môj obrovský sen navštíviť veľa krajín.
3: Karolína mala teda 21 rokov, keď odišla zo Slovenska.
2: Išla som do Istanbulu pracovať do baru ako čašnička.
3: A lekcia života sa začala, a to v mnohých oblastiach, napríklad zvyknúť si, že ráno vstanete a nejdete si do obchodu len tak kúpiť rožky.
2: Ráno otvoríš oči a to má vlastne zamestnanec nedostane kajutu, v ktorej je okno. Ja som mala kajutu, v ktorej bolo okno asi raz, keď sa podarilo. Aj to som mala vlastne na takej úrovni, na takej palube, že ja keď som vošla do kajuty, okno, bolo, volá sa to bull-eye, čiže okrúhle, a bolo v úrovni mojich očí. Keď sa človek nad tým zamyslí, tak ja som mala telo ako keby vo vode a hlavu nad hladinou. Čiže aj spať v tom a všetko to bola sila zvyku proste. Keď musíš, tak musíš.
3: Nie na všetko si človek rýchlo zvykne. Karolína s tým ale problém nemala.
2: Ja som bola rada, že ja som nemala žiadnu morskú chorobu, ani v tých najsilnejších búrkach, ale nevieš to zistiť ani dopredu, že či budeš mať morskú chorobu alebo nebudeš. To až vtedy, keď sa na tej lodi ocitne, že či ti je zlé, alebo ten žalúdok, nespolupracuje, ale ja som tak maximálne, že ma bolela hlava možno z toho tlaku, keď boli príliš veľké vlny, lebo my sme sa ocitli v obrovských búrkach, veľmi silných.
3: Na prvej lodi bola Karolína rok, potom samozrejme vystriedala aj ďalšie.
2: Vystriedala som, ale aj z toho dôvodu, že ja som zistila, že keď budem pracovať v gastroodvetvi, keďže budem v bare, tak ja budem stále v práci. Jednoducho nedostanem sa tak von ako ostatní, napríklad fotografi. Ja som išla za nimi a opýtala som sa ich, že chalani, náhodou by ste nepotrebovali nejakého fotografa, pretože fotografia bola moja hobby, no veľmi radi, ale musíš si kúpiť vlastnú zrkadlovku.
3: Karolína si teda kúpila zrkadlovku, ukončila svoju prácu v bare a tak ako sme povedali, otvorilo sa jej 143 krajín sveta.
2: Tá fotografia na lodi, to je absolútne neporovnateľné s fotografiou na suši. Tam fotíš každý deň neskutočné množstvo fotografií, tých pasažierov je veľa a teda keď chceš zachytiť to najlepšie, tak to musíš byť rýchla, to ide cak, cak, cak.
3: V rozprávaní s Karolínou Bašovou budeme pokračovať po pesničke.
0: Rádio Slovensko, doma je doma.

0: rubrike Doma je doma, návraty pokračuje Eva Pribilincová.
1: Keď cestujete do sveta, potrebujete občiansky preukaz alebo pas, alebo aj víza na cestovanie či pobyt v nejakej krajine. Keď ste na lodi, musíte mať námorníckú knižku. Karolína má dve. Pri pohľade do nich teraz samozrejme je celý život v spomienkach.
2: Námornícka knižka, to musí mať každý v úvodzovkách povedané námorník. Každý, kto pracuje na lodi, tam sa zapisuje, kedy sa nalodíš a kedy sa vylodíš a podpisuje to kapitán. Bez toho nemôže na lodi fungovať. To je ako keby aj tvoj doklad. A je to vlastne taký Siemens record. To znamená, že je tam zachytené presne celý tvoj čas na lodi, kedy si prišla, kedy si odišla.
1: Cesta za svetom fotografie u Karolíny Bašovej sa začala v roku 2008 na zaoceánskych výletných lodiach. Nielen, že precestovala celý svet za 10 rokov, ale umožnilo jej to získať aj nenahraditeľné skúsenosti vo fotení. Ostaňme na lodi. Ktorá búrka bola najhoršia?
2: Ich bolo viacej, ktoré boli naozaj zlé, ale spomínam si, čo povedal kapitán, a je to pravda. Búrka, alebo respektíve to loďou hýbe, veľmi záleží od toho, z ktorej strany fúka vietor. Sprava alebo zľava, spredu alebo zozadu, ale najhoršia búrka je, keď ten vietor naráža z rôznych strán, väčšinou sa to deje na oceáne. Toto sa nastalo niekoľkokrát, čiže ide vlna hore, ide dole, sprava, zľava, a ty nevieš ani kam sa máš postaviť, lebo stále tebou tak kymoce. Čiže najlepšie je to nejako buď pre pasažierov presedieť niekde a nebehať po lodi. Samozrejme cez lodný rozhlas sa vždy vyhlasuje nejaké upozornenie, že dávajte si pozor, nechoďte po lodi, neprechádzajte sa a už vôbec nie na vonkajšiu palubu, ale vždy sa nájde neposlušný pasažier, ktorý všetko vie lepšie a ide von.
1: Karolína vystriedala 3 zaoceánske lode. Na tej poslednej bola najdlhšie 7 rokov a stále v kajute bez okna.
2: Dokonca tá posledná kajuta, ktorú som mala, tá bola úplne na špici lode, čo je vlastne akože najhoršie, pretože ak je búrka, tak tam ťa najviac kýve, ale ja už som bola na to naozaj zvyknutá.
1: Aký bol návrat Karolíny Bašovej domov na Slovensko?
2: No ja som sa vrátila aj kvôli tomu, pretože už sa mi tie krajiny začali všetky opakovať. 10 rokov, už som mala 31, keď som sa vrátila, a som si povedala, že akože nemalo by zle už zase ďalšiu nejakú etapu života začať, pretože tá mapa sveta sa zaplnila a to bol môj cieľ. Ja som veľmi pozitívny človek, ja som extrovert a mám veľmi rada ľudí, rada sa s nimi rozprávam, rada spoznávam nových ľudí.
1: Nie vždy a všetko môžeme v našich životoch ovplyvniť. Karolína Bašová po rokoch v zahraničí uznáva, že Slovensko je nádherná krajina.
2: Ja by som možno poradila, kto má možnosť, aby cestoval, pretože vám to veľmi otvorí tú myseľ aj vnímanie ostatných ľudí, nielen jazykov, ale aj povahy, aj ako ľudia fungujú v tých iných krajinách, všeobecne povedané. Naozaj cítim rozdiel medzi takými viacej cestovanými ľuďmi, keď sa s nimi bavím, ako ľudia, ktorí napríklad nechcú nikam ísť a sú stále doma.
3: Rádio Slovensko, doma je doma.

Letná noc je krátka, pomaly sa končí, ranné vysielanie bude pokračovať prvým podaním Stana Štepána, potom zábavníkom na minútu presne. Užite si sobotu a želáme príjemný víkend. Boli s vami Juraj Tima a Milan Jeluš.

0: ste mali všetky aktuálne informácie, sledujeme pre vás domáce aj svetové dianie.
1: Svetové finančné trhy sa stabilizujú a odborníci hovoria o priaznivom vývoji.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. Pre všetkých, ktorí radi objavujú krásy našej krajiny a hľadajú pokoj, ale aj dobrodružstvo. Rozhlasové potulky po Slovensku, pozvánky, inšpirácie a príbehy z miest, ktoré majú svoju atmosféru. Dnes o 9:00 v Rádiu Slovensko.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Teheráne sa začne verejná rozlúčka so zabitým ajatoláhom. Silnejúci fenomén El Niño zvyšuje pravdepodobnosť ďalšieho extrémneho počasia. Dnes bude jasno až polooblačno s teplotou 19 až 29 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Dnes skoro ráno otvoria brány veľké mešity Mosála v Teheráne a iránska verejnosť bude mať príležitosť rozlúčiť sa s bývalým duchovným vodcom krajiny Alim Chameneim. Zabili ho koncom februára pri americko-izraelských úderoch na Irán. Veľká účasť na pohrebe má byť podľa iránskych predstaviteľov pomstou za jeho smrť. Úrady mešitu otvoria o 6. hodine miestneho času. Pred areálom už od včera čakali stovky ľudí. Zonácia štyroch národných parkov, ktorá v stredu prešla na vláde, proti sebe postavila ministra životného prostredia Tomáša Tarabu a jeho štátneho tajomníka Filipa Kufu, obaja nominanti SNS. Minister tvrdí, že lesy národných parkov ostávajú pod ich správou, ale obhospodárovanie budú mať na starosti Lesy Slovenskej republiky.
2: Aj vlastníctvo, aj správa lesov kompletne prechádza pod národné parky. Jednohlasne vláda rozhodla o tom, že ak národné parky v budúcnosti si budú mať pre nejaký aktívny manažment alebo pre nejakú starostlivosť o lesy, ktoré sú v ich správe, objednávať nejaké služby, tak pre všetkým by to mali robiť so štátnym podnikom Lesy Slovenskej republiky a nie so súkromnými firmami.
1: Filip Kufa sa ostro vyhranil voči názoru svojho nadriadeného a odkázal mu, že sa vo svojom rezorte nevyzná.
3: Dnes každý národný park robí odborné obhospodarovanie lesov, každý jeden park robí starostlivosť o lesné pozemky a každý jeden národný park robí starostlivosť aj o lesné porasty. Či to robia službami, zase nemá taký dobrý prehľad, pretože národné parky to, čo vedia a za tie roky si už aj nakúpili techniku, čiže mnoho vecí si práve zastrešujú vo vlastnej režii.
1: V najbližších mesiacoch je čoraz viac pravdepodobné, že prídu ďalšie extrémne vlny horúčav a ďalšie prejavy extrémneho počasia. Dôvodom je zosilňovanie klimatického javu El Niño v tropickej časti Tichého oceánu. Pokračuje hovorkyňa Svetovej meteorologickej organizácie Claire Nullisová.
4: Dnes zverejňujeme novú globálnu sezónnu klimatickú správu, ktorá potvrdzuje, že jav El Niño sa rýchlo vyvíja. Očakávame, že v období od júla do septembra zosilnie a počas jesene na severnej pologuli bude naďalej naberať na intenzite.
1: V Strednej Amerike, Karibiku a vo viacerých oblastiach Severnej a Južnej Ameriky budú zrážky slabšie. Naopak vo Východnej Afrike by malo byť od septembra do konca roka daždivejšie obdobie ako zvyčajne. Krajiny majú podľa Svetovej meteorologickej organizácie ešte dosť času pripraviť sa na to. Počet potvrdených prípadov eboli v Kongu vzrástol na 1502. Chorobe doteraz podľahlo najmenej 473 ľudí, informovala agentúra Reuters s odvolaním sa na konžské úrady. Epidémia vyhlásená pred 7 týždňami sa šíri v troch východných a severovýchodných provinciách. Jej rozšírenia sa obávajú aj v ďalších dvoch. Slovenský hokejový obranca Tomáš Královič podpísal trojročnú nováčikovskú zmluvu s Tampou Bay Lightning. 20-ročného Bratislavčana si klub vybral v treťom kole tohto ročného draftu z celkového 90. miesta. V NHL zostane aj brankár Samuel Hlava, aj náš reprezentant podpísal ročný kontrakt s Torontom Maple Leafs potom, keď sa po vypršaní zmluvy v Minnesota Wild stal neobmedzeným voľným hráčom. Dnes bude jasno až polooblačno, cez deň miestami prechodne zväčšená oblačnosť, výnimočne prehánky, denná teplota vystúpi na 19 až 29 stupňov, fúkať má slabý, na západe a východe severný vietor do 30 km za hodinu. 4 hodiny, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Cyklistické preteky, obmedzenie pri tuneli Branisko aj uzavretý tunel Považský Chlumec, počúvate dopravné správy. Na trase Šamorín, Sladkovičovo, Šala, Nitra, Hronský Beňadík, Žiar nad Hronom, Zvolen, Banská Bystrica, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Demenovská dolina sa konajú cyklistické preteky. Počítajte s obmedzeniami a riadte sa pokynmi organizátorov. Na severnej D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálnu povolenú rýchlosť znížili na 60 km za hodinu. V Bratislave na moste Lanfrancony smerom z Petržalky do Mlynskej doliny opravujú mostné závery, blokovaný je jeden jazdný pruh a na D3 je pre stavebné práce uzavretý tunel Považský Chlmec smerom do Trenčína. Obchádzka vedie cez Žilinu. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
6: Bolo to na letisku v Barcelone. Do odletu lietadla ostávalo už len pár minút. Pred skenermi s bezpečnostnou kontrolou však čakal kilometrový rad cestujúcich. Adrenalín stúpal. V očiach panika. Čo teraz? Dobrý deň, zmeškať lietadlo nie je žiadna hanba. No vtedy, v roku 1998, som to považoval za moje neprípustné zlyhanie. Predieral som sa cez ľudí s výrazom šialeného maniaka, len aby som lietadlo do Viedne stihol. Jasné, že si ma všimla miestna ochranka a kým som stihol povedať čo len slovo, už ma ťahali do zákulisnej bezpečnostnej zóny. Nešťastný, zľaknutý a odkrvený do snehobiela som sa prepadával do beznádeje. No sotva som vytiehol pas, jeden z policajtov na mňa prehovoril: "Á, pán je zo Slovenska." Vytreštil som oči: "Ja mám ženu z Bratislavy." Usmial sa naširoko. Asi to bola dobrá žena, pretože aj ochranka bola na mňa dobrá. Namiesto zadržania alebo pokuty ma rýchlo prednostne priviedli k bezpečnostnej kontrole. V amplióne letiska som už počul svoje meno. Posledná výzva. Bežal som ku gateu ako blázon. Ako som sa k nemu blížil, videl som, že ho letušky už zatvárajú. Chýbalo mi už len 50 metrov. Odchádzajú. Z posledných síl som začal kričať: "Please stay, por favor." Otočili sa. V tej chvíli som v nich videl anielov. Dnes po rokoch viem, že na silný adrenalín nepotrebujem bungee jumping ani potápanie sa v morských úžinách. Rovnako viem, že podobné adrenalínové zážitky nie sú nič pre mňa. Napriek tomu budeme dnes adrenalín skloňovať s rôznymi hostiami.
7: Topil som sa, bohužiaľ. Moja trénerka naozaj seriózne zvažovala, že skočí pre mňa do bazéna, pani Žipošová.
6: Spomína Andrej Zaďko, náš paralympijský víťaz z Atlanty 1996. Kopec adrenalínu však zažívame aj v rôznych profesiách.
8: Práca na kontrolnom úrade, kontrola je sama o sebe o rizikách a každé riziko je adrenalinové.
6: Potvrdzuje Ľubomír Andráši. Už o chvíľu sa k nemu pridá aj bývalý diplomat Miroslav Musil, spevák Robo Opatovský, aj dvojnásobná strieborná medailistka z olympijských hier Sydney Martina Moravcová. Mimochodom, aby som bol úprimný, aj príprava prvého podania je niekedy pekný adrenalín.
0: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.

0: Diplomat Miroslav Musil je dlhoročný skúmateľ a vedec životného príbehu Morica Beňovského. Vaša publikácia, kniha Skutočný príbeh grófa Morica Beňovského je všeobecne známa. Skúste prezradiť, bol veľký adrenalín, keď ste ju písali, keď ste zisťovali nové a nové skutočnosti?
1: Tam vlastne, čo bolo adrenalín, bolo vlastne to, že keď sme tam prišli na ten Madagaskar, tak nič nám nedávalo šancu, že kde je vlastne a tak. Ale čo je úžasné, je to, že vlastne ja som pochopil, že Madagaskar to je iba jedna malá kapitolka. Že ten Beňovský, ktorý dokázal na jednom vratkom plavidle sa utiec z Kamčatky, dopraviť sa ako vlastne prvý na sobe Európan brehom Ameriky na úrovni Aliešky 7 rokov pred Cookom a urobil rekordnú plavbu naprieč Pacifikom a on vlastne dokázal sa nejakým spôsobom presadiť aj voči Japonsku, či on figuruje normálne v tých príručkách pre decka školy, hneď šieste v poradí je Beňovský a čo je najúžasnejšie, že vlastne objavil Tajván, Formózu ako úžasný, úrodný, prívetivý ostrov. On vlastne ponúkol Formózu a chcel aj Francúzom, ale oni ho proste poslali na Madagaskar. Ale čo je úžasné, je, že málo ostáva známa jeho kapitola, že keď už teda Jozef II. Nenaplnil jeho realizácie, tak sa presunul s odporúčaniami Benjamina Franklina, s ktorým hrával šachy v Paríži, veľvyslancom, a uviedol sa k Georgeovi Washingtonovi. A to je dôležité, pretože tento rok je nielen rok Beňovského, same šestky, narodil sa a tak ďalej, ale je to 250. výročie americkej revolúcie a keďže Beňovský oslovil Washingtona, dokonca očaril ho projektom, že privedie takú, on to nazval americká légia, cudzinecká légia z Európy na pomoc americkej revolúcii, aj keď ten projekt uchvátil aj kongres, aj keď sa nakoniec nerealizoval, lebo Briti potom už podpísali nejaké mierové dohody, ale aj tak proste je to fascinujúce a práve dokonca sa stalo to, že premiéra americkej hymny Vlajka posiata hviezdami sa spojila s premiérou hry o Beňovskom, hej, konšpirácia na Kamčatke a vlastne keďže existuje prestížne Národná česká slovenská knižnica a múzeum v Iowa v USA, odhaloval ju Havel a Kováč, tak tam si vybrali k tomuto 250. výročiu práve moju výstavu slovenský, anglický Moric Beňovský, náš prvý Európčan a svetobežník, ktorú náš veľvyslanec Andrej Droba veľmi aktívny odhaloval prakticky pred mesiacom tam, takže to je veľká podsta.
0: Pamätníci si určite spomínajú na televízny seriál o Moricovi Beňovskom, ale neviem, či to prospelo samotnému Beňovskému takýto seriál.
1: Viete, ako pozerá sa to dobre, ale bohužiaľ práve tam je úplne skreslená taký zostrih, je tam tá Cibír, nekonečne sa to ťahá hore dole a v podstate potom viac menej to končí na tom Madagaskare, ale čo znamená tie epizódy úžasné a azijské a tak ďalej, ktoré sú o mnoho dôležitejšie, tie tam ako si zaniknú a nakoniec sa vlastne ten hrdina hlavný nechá dosť takým pasívnym spôsobom odbachnúť od toho francúzskeho komanda, kdežto Beňovský do poslednej chvíle strieľal z diel kantošov a nakoniec zomrel s povzdychom, že aká je to irónia, že francúzska guľka zabila francúzskeho generála, lebo on už bol vtedy francúzsky generál.
0: Miroslav Musil je publicista, ale najmä spisovateľ a diplomat. Pri písaní zažívate adrenalín napätia, že toto chcem stvárniť a nedarí sa mi to, treba to prepisovať?
1: Áno, je to vlastne také ako, že vlastne nikdy nihil kapit, alebo to znamená, že ako v podstate vždy, keď už sadnem si aj k tej knihe, ktorú teraz už akože je kvasi hotová, ale potom odrazu, keďže je to diplomat a cestovateľ, odrazu mi niekto nevďak pripšak. My sme sa tam vtedy stretli v tom Washingtone, tam si robil pamätník Osuskému, tam si toto, ale čiže viete, že odrazu niečo vyskočí a človek zase má chuť a má sa má chuť doplniť.
0: Doplniť aj prifarbiť?
1: Dá sa povedať, že istým spôsobom je to taká vlastne výsada spisovateľov, že niekedy, dajme tomu, že to očarené publikum je možno o niečo pestrejšie, ale v každom prípade vždy je to na poctu tým osobnostiam, ktoré sa snažím tou knihou podať prežúvateľne nášmu publiku.
2: Rádio Slovensko,

0: bývalý slovenský reprezentant v stolnom tenise Milan Grman. My sme sa nevideli možno 20, možno aj 30 rokov. Milan, stále si rovnako dynamický za pingpongovým stolom?
1: No tak čo sa týka mojej osoby, už je to také slabšie, lebo už mám aj problémy trošku s kobami a je to presne 30 rokov, čo sme robili reláciu, bude na budúci rok, som si spomenul, v 97. sme robili s Simou Majorovou, presne to si pamätám, jak som bol v štúdiu.
0: Vďaka Majorovej,
1: takže uteklo už veľa vody odtedy a ja už ako hráč som činný už len v takých slabších ligách, ale kvôli zraneniu nemôžem toľko hrať, ale venujem sa stále stolnému tenisu v klube aj v reprezentácii.
0: V prvom podaní máme rubriku Premlčané hriechy. Spomnie si Milan Grman, bývalý slovenský reprezentant v stolnom tenise, úspešný najmä v tých mládežníckych kategóriách, na svoj premlčaný hriech, čo vyparatil pred rokmi a už ho môže priznať?
1: Tak niektorí sú ešte žijúci, čo boli pri tom mojom hriechu. Bolo to v 87. roku, my boli na majstrovstvá sveta v Indii a na bankete som sa zaplietol s výpravou vtedajšieho Sovietskeho zväzu a niečo si pamätám, ale predseda bývalý Kríž mi povedal, že som nevidel slona, takže bolo to zabavné, ale je to premlčané, lebo už to bude 40 rokov na budúci rok, takže už to môžem povedať aj na verejnosť.
0: To znamená, že si nestíhal tak dobre piť ako bývalý sovietskí športovci?
1: Je to možné, alebo som nevydržal ich tempu a potom sa ostatní smiali, teda tí lepšie vo forme, čo boli, ale my sme to niektorí teda nedali, ale to už je premlčané a nič sa nedie. Aj keď je pravda, že dostal som trest od vtedajšieho trénera, už nežije, Vladomiko, lebo som neprišiel na izbu, kde som noci s ním spal a ráno ma hľadali a potom sa na to prišlo, ale už je to premlčané, lebo ako hovorím, 40 rokov bude na budúci rok.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Robo Obtavský nerobil som prieskum, ale má 90%, možno 95% pesničiek o láske. Pesničiek, ktoré sú zamilované. Napríklad Aniel s Linou Majer, keď spíš pri tebe drží stráž, bez slov je na blízku, keď snívaš.
1: No, to je ten Aniel, to je tá spriaznená duša tvoja, ktorá je pri tebe, keď je ťažko. Áno, ja hovorím aj o tom, že mať lásku a mať ženu, ktorá je oporou, a opačne, teda aj ten chlap by mal byť oporou pre tú ženu, je to najkrajšie, čo môže.

0: potom prídu tie momenty, kedy naozaj už aj len to objatie, že nemáme čas na seba. Napríklad ja mám taký december, že som odspiel 23 koncertov a proste som len to objatie.
1: Si rád, že si.
0: Áno, áno, že som. A to keď si povedal, že 90% mám pesniček o láske, tak ešte pridaj nejakých 20-30% mám aj vianočných.
2: Toto je Rádio Slovensko.

0: Príbehy, ktoré sa dejú za našimi hranicami. Rýchle, živé a plné momentov, ktoré stoja za pozornosť. Ľudia, miesta a udalosti, ktoré hýbu svetom. V reportážach našich zahraničných spravodajcov. Štúdio Svet. Dnes o 10:00 v Rádiu Slovensko.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
2: Zelená vlna.
3: Obmedzenie na D2, uzavretý tunel na D3, pozrime sa na cesty. Na trase Šamorín, Sládkovičovo, Šala, Nitra, Hronský, Beňadík, Žiar nad Hronom, Zvolen, Banská Bystrica, Ružomberok, Liptovský Mikuláš a Demenovská dolina sa konajú cyklistické preteky. Počítajte s obmedzeniami a riadte sa pokynmi organizátorov. Na severnej D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálnu povolenú rýchlosť znížili na 60 km za hodinu. Cestári pracujú na D2 na moste Lanfranconi smerom z Petržalky do Mlynskej doliny, opravujú mostné závery, blokovaný je jeden jazdný pruh. A na D3 je uzavretý tunel Považský Chlmec smerom do Trenčína pre stavebné práce. Obchádzka vedie cez Žilinu. V opačnom smere, teda na Čadcu, je tunel prejazdný. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
4: Zdá sa, že v živote vyhľadávaš adrenalín. Sedím u Ľubomíra Andrášiho, predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, alebo je práca na Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky bez adrenalínu?
5: Keď som bol mladší, vyhľadával som aj adrenalín. Veľmi často som chodil lyžovať do takých roklín alebo do takého priestoru, kde to bolo naozaj aj o adrenalíne. Alebo som fandil, chodil som si zalietať na paraglidingu a opäť, kto lietal na paraglidingu, vie, že to je bez pochyby adrenalín. Ale musím povedať, že už v tomto mojom veku tak mám viac adrenalínu v práci. A tá práca na kontrolnom úrade, kontrola je sama o sebe o rizikách a každé riziko je adrenalinové. A musím povedať, že mám aj 13-ročného a 15-ročného syna. A kto vie, o akom veku rozprávam, tak vie, že aj samotní synovia sú pre rodičov v tomto veku riadnym adrenalinom.
4: Ľubo, a čo pomáha na utlmenie takých adrenalinových záťažových situácií? Tabletky, káva, 2 litre vody?
5: Zastavenie a povedať si, že v tejto chvíli s horúcou hlavou problém neriešim. V tejto chvíli, keď mám tep 130, tak asi to riešenie by nebolo správne. Priznávam, že nie vždy sa mi to podarí. Niekedy aj zvýšim hlas, niekedy možno poviem aj to, čo potom ľutujem. Ale asi cestou k zvládnutiu adrenalínu je to, že mám chladnú hlavu. Aj v športe, aj v práci, ale aj v tom osobnom živote, ak sa niečo vyhrotí, ak sa dostane na vyššiu tepovú frekvenciu, ako by človek chcel, tak vtedy si myslím, že je najlepšie zastaviť sa, počkať, vychladnúť a vtedy to pôjde oveľa lepšie.
4: Na predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Ľuba Andrášiho môžem prezradiť, alebo skôr pripomenúť, že študoval na Vysokej vojenskej škole leteckej generála Štefánika v Košiciach. Leteckotechnický smer. Lietaš niekedy v oblakoch?
5: Kto by nelietal? Podľa mňa každý, kto má rád adrenalín, tak rád si zalieta v oblakoch. Treba vedieť potom z tých oblakov sa dostať opäť pevnými nohami na zem. Treba mať aj vízie, treba vedieť sa pohybovať aj v oblakoch, ale vždy treba vedieť, kedy si poviem dosť a vrátim sa na zem a opäť tak pekne kopírujem to, čo každodenný život nám prináša.
4: Ty si už pár rokov vo funkcii a možno teraz najťažšia otázka pod kožu. Lieta niekedy aj NKÚ v problémoch?
5: Samozrejme, že áno. Tak ako každý, aj my máme ľudí, aj ľudia, ktorí robia chyby, teda je to úplne normálne aj na NKU. Treba ale mať nastavený systém, ktorý vás upozorní, že v tejto chvíli už motor nestíha, v tejto chvíli už ste veľmi nízko, v tejto chvíli máte viac adrenalínu ako skutočných faktov a toto vám niekto musí povedať. Teda to bezpečné pracovné prostredie, podpora kritickej väzby a udržanie ľudí v realite, to je veľmi dôležité a to sa snažíme nastaviť a priznávam, že vždy pochválim mojich kolegov, ak zistíme, že sme uleteli a že sme to nedali, takže to uletenie a tú chybu zachytíme doma v kuchyni. Už je horšie, ak by sa nám to dostalo do externého prostredia, lebo vtedy by nám niečo na úrade z hľadiska kontroly kvality, z hľadiska bezpečného prostredia nefungovalo.
4: Takže do kontrol nelietate na spôsob kamikadze.
5: Niektorí by chceli, aby sme boli ako kamikadze. Mnohí si myslia, že kontrolór je aj vyšetrovateľ, aj prokurátor, aj sudca. A že by sme tam vleteli a vyleteli s rozhodnutím, že vinný a ty budeš niesť zodpovednosť. Áno, takúto predstavu majú nielen niektorí občania, ale možno aj niektorí politici, ale takto kontrola nefunguje. Práve kontrola má pomáhať zvládať ten adrenalín. Kontrola má ukázať obraz, či kráčame tou správnou cestou a ak sa dostaneme do nejakého extrému, aby vďaka kontrole, či už z minulosti alebo aj súčasnosti, sme sa vedeli zorientovať a vedeli sme urobiť zmenu. Lebo ak niečo nefunguje, ak ten adrenalín je častý, tak niečo je zlé. A ak niečo je zlé, tak nemôžeme čakať ako na Bože zmilovanie, že sa niečo zmení samo od seba. Musíme my prísť so zmenou a takejto zmeny sa nemusíme báť a opäť zmena je tiež adrenalín, takže to je také never ending story v našom živote. Raz adrenalín, raz pohoda, raz adrenalín, raz pohoda. Keď táto vyváženosť prestane fungovať, podľa mňa sme stratili tú životnú rovnováhu.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Bývalý slovenský reprezentant plávanie Andrej Zaďko, medailista.
1: Jeden z najúspešnejších.
0: Jeden z najúspešnejších. Dobre, že ma doplňaš. Áno, pretože získal zlatú medailu ešte v Atlante 1996. Pekne dávno, 30 rokov.
1: Áno, 30 rokov. No, mal som 20 rokov vtedy, teraz 50, takže čas letí, no. Všetkým.
0: My sme ťa všetci prezývali Balvan. Nebolo ti to nepríjemné?
1: No nie, myslím si, že to je tá posledná vec, ktorá by ma mala trápiť.
0: Ty máš stále nadhľad nad životom, napriek tomu, že v podstate nemáš vyvinuté ani ruky, ani nohy. Ten život vôbec nebol k tebe milosrdný. Ako si to preklenul?
1: Musíš ísť ďalej. Kopec ľudí fňuká teraz. Ja sa chytám za hlavu, keď ich vidím, na čím fňukajú. Trápia sa. Je to smiešne. Každý hráme s kartami, aké sme dostali, a v prvom rade netreba zvaľovať vinu na nikoho na iného, len sa pozrieť do zrkadla a spýtať sa, čo môžem urobiť preto, aby som sa mal lepšie.
0: Kedy si prežíval najväčší adrenalín pri plaveckých pretekoch? Keď si sa topil v olympijskom, paralympijskom bazéne?
1: Áno, bolo to v Atlante, Stanko. Topil som sa, bohužiaľ. Môj prvý štart na paralympiáde 150 metrov polohový pretek, lebo motýlik paradoxne v polohovke sme mali vynechaný. Na druhý deň som v ňom získal zlatú medailu, ale polohovka bola bez motýlika. Takže prvý úsek začínaš znakom, presia kráľ, no a po tretej otočke, tretiu 50-ku, ak som, vieš, prvý štát paralympiáda, veľké emócie, nabudený, ideš naplno, prepálíš, hej, dostaneš fľašu, tak prvá otočka, nádych, miesto vzduchu, voda. Dobre, okej, to ešte ako tak sa dalo spracovať. Druhý záber kráľovi, zase voda, a vtedy už začínal som vidieť čierno-bielo, takže už som naozaj lapal po dráhe.
0: Ty si začal hrabať vo vode.
1: Áno, lebo tie dráhy sú také kolieska, ono sa ti to tým, že ja mám ruku, aby im posluchači si predstavili, že aké mám dlhé ruky, tak natiahnite si ruky, a ak máte lakte, tak tam nekončia ruky.
0: Áno.
1: Takže to je celá moja ruka, považ lakte.
0: Tým pádom si nemal šancu sa s tou dostať.
1: Úplne to prechytiť, takže ja som len tak škrapkal, jak mačka, vieš, alebo psík, ktorý tak je na kraji, tak vždy sa mi to sklzlo dole. A moja trenérka naozaj seriózne zvažovala, že skočí pre mňa do bazéna pani Žipošová, ale nejako tak som sa zachytil na poslednú chvíľu. Predýchal som, doplával som, dostal som potlesk, posledný som bol.
0: A motivovalo ťa to tak, že na druhý deň si vyhral 50 metrov motýlik?
1: Ja som krízový manažer, takže ja si dlho ťažkú hlavu z ničoho nerobím. Na druhý deň, nový deň, ideš na novo. Treba, keď nevládzeš, pridaj.

0: Na záver ešte dvaja naši vrcholoví športovci, ktorí si adrenalínu počas svojej kariéry užili nadmieru a zdá sa, že si ho neodpustí ani v súčasnosti. Strieborný z majstrovstiev sveta v cyklistike Milan Dvorščík a dvojnásobná strieborná olympijská medailistka v plávaní Martina Morovcová. Milan Dvorčík zažil majstrovstvá sveta aj dlhé etapové preteky. Kde bol najväčší adrenalín?
1: To je dobrá otázka, bo ten adrenalín človek alebo športovec zažíva nielen na samotných pretekoch, ale niekedy aj pred pretekmi. A až potom vlastne, keď tie preteky skončia, až potom si vlastne oddychne. A čo sa týka cestnej cyklistiky, my ten adrenalín máme pozaže pred štartom, lebo sa vyštartuje, kde sa je veľká rýchlosť, sú bočné vetry, ktoré my nazývame Terezíny, potom ten záverečný špurt, nebezpečné zjazdy, tlačenie, čiže toho adrenalínu v cestnej cyklistike je veľa a samozrejme ku športu patrí aj štartová horúčka, takže tu je ozaj veľké množstvo odkiaľ vyberať.
0: Takže adrenalínu neurekom, to znamená, že už si ho potom nikde inde nevyhľadával okrem cyklistiky?
1: Ale určite, ja som mal rád šport ako taký, ja som sa rozhodoval, že aj ktorý šport nejakým spôsobom začať a vlastne aj po skončení mojej kariéry ja som hrával hokej, takú krajskú alebo okresnú súťaž, potom som hrával aj súťaže v Slovenskom tenisovom zväze, teraz behám maratóny a takže stále sa snažím byť v športe, sa udržiavať a ten adrenalín vyhľadávať takýmto spôsobom.
0: Martina Moravcová dostala zlatý odznak Slovenského olympijského športového výboru. Ty už máš toľko ocenení, že to ani nemáš kam dávať.
2: No, to je pravda. Aj na niektoré možno pozabudne človek tým časom, keďže tých ocenení, ako si spomenuli, je dosť a hojne, ale tak toto je možno také ocenenie po dlhom čase, keďže tú kariéru som naozaj zakončila už pred nejakým tým piatkom, takže je milé, že toto je viac menej taká spomienka.
0: Rádio Slovensko oslavuje 100 ročnicu, 100 rokov od začiatku vysielania. Krátke želanie od Martiny Moravcovej, našej najúspešnejšej plavkyne v histórii.
2: Tak samozrejme rádiu želám ďalšiu úspešnú storočnicu, aj keď je teda možno dvakrát tak staršie ako ja. Takže nech teda má to aj dvakrát požehnanejšie a šťastnejšie a úspešnejšie.
0: Adrenalín je hormón, ktorý sa označuje aj ako stresový hormón. Cítime ho v stavoch zvýšenej záťaže organizmu alebo v stavoch úzkosti. Ak ho máme nadmieru, zvyšuje sa nám tlak, cítime búšenie srdca, prípadne sa extrémne spotíme. Často bez toho, aby sme adrenalínové situácie vyhľadávali. Spomínal som v úvode letisko v Barcelone. Príkladov mnohorakých sú však mŕte. Od strachu o vlastné dieťa cez stav mentálneho ohrozenia z parlamentu až po extrémny šport. Aj preto vám na prahu prázdnin želám, aby ste sa s adrenalínom stretávali len vtedy, keď to sami chcete.
3: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána. Stay for the night. Rádio Slovensko. Call it what you want. And I'll compromise. Viac skvelej hudby.

0: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu. Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Dnes po 13. v Rádiu Slovensko.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Zdravo žiť je ľahké.
2: Malé rady pre veľkú zmenu alebo ako sa cítiť lepšie každý deň. Zdravo žiť je ľahké s doktorom Igorom Bukovským. Každý pracovný deň po 13:30 v Rádiu Slovensko.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico požiadal o rozšírenie letiska Milana Rastislava Štefánika. Omán chce spolu s Francúzskom a Britániou udržať Hormuzský prieliv otvorený. Dnes bude jasno až polooblačno. Najvyššia denná teplota 19 až 29 stupňov. Dobré ráno praje Kamil Kolenič. Minister dopravy a šéf letiska Milana Rastislava Štefánika majú na najbližšie rokovania vlády predložiť stratégiu ďalšieho rozvoja letiska v Bratislave. Požiadali ho to premiér Robert Fico zo Smeru SD. Súčasťou by mal byť nový terminál či nové stoiská pre lietadlá s odhadovanými nákladmi 50 miliónov eur. Na investíciu by si malo letisko vziať úver.
2: My sme vedeli takúto investíciu opäť označiť za strategickú, čo urýchli procesy, ak to bude nevyhnutné. Ale nachádzame sa na štátnych pozemkoch. Naďalej platí, že máme záujem rozvíjať toto letisko v plnom štátnom vlastníctve bez toho, aby sme rozmýšľali o akejkoľvek privatizácii.
1: Andrej Novák z katedry leteckej dopravy Žilinskej univerzity rozšírenie letiska víta, no hovorí, že nepríde zo dňa na deň.
3: Vedenie letiska potrebuje začať uvažovať, akým spôsobom navýši túto kapacitu, či už nejakými jednoduchými spôsobmi, rozšírením stojanok, rozšírením tých odbavovacích ploch, tak aby sme dokázali zvyšovať tú kapacitu pre ďalšie letecké spoločnosti. Tieto plány už boli pripravené v minulosti. Je otázka, že ktoré časti z tých plánov sa budú aktivovať.
1: Omán sa dohodol so Spojeným kráľovstvom a Francúzskom, že budú spolupracovať na zabezpečení toho, aby Hormuzský prieliv zostal otvorený. Včera to uviedli britský premiér Keir Starmer a francúzsky prezident Emmanuel Macron. Vyhlásenie prichádza v čase, keď sa Paríž a Londýn pripravujú na spustenie spojeneckej vojenskej misie s cieľom udržať Hormuzský prieliv bez budúcich blokád. Američania dnes oslavujú 250. výročie vzniku Spojených štátov. Podujatia sú plánované naprieč krajinou aj napriek extrémnym horúčavám. 4. júla 1776 chválil kontinentálny kongres deklaráciu nezávislosti od Spojeného kráľovstva. Na tú dobu revolučný dokument hovorí o rovnosti medzi ľuďmi, práve na život a slobodu. Deň nezávislosti je tradične jedným z najpopulárnejších amerických sviatkov. Prezident Donald Trump omilostil 11 ľudí, v 9 prípadoch usvedčených z porušenia zákona o ochrane ovzdušia úpravami alebo znemožňovaním kontrol emisí u kamionov. Uviedol to podľa agentúry Reuters zástupca Bieleho domu. Trumpova administratíva sa vo februári dištancovala od vedeckého zistenia, že emisie skleníkových plynov ohrozujú ľudské zdravie a zrušila federálne normy pre emisie z výfukových plynov pre osobné a nákladné automobily. Peruánske úrady v piatok vyhlásili 51-ročnú Keiko Fujimoriovú za víťazku druhého kola prezidentských volieb, keď to v piatok potvrdil najvyšší volebný orgán krajiny. Po sčítaní všetkých viac ako 18 miliónov hlasov vyhrala Fujimoriová len o 50 tisíc hlasov nad ľavicovým súperom Robertom Sanchezom. Keiko Fujimoriová sa o prezidentskú funkciu uchádzala už 4-krát.
4: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Program hracieho dňa svetového šampionátu uzatvára záverečný 16-finálový súboj, v ktorom Kolumbia v druhom polčase vyhráva nad Ghanou 1-0. Dnes má byť jasno až polooblačno, cez deň miestami prechodne zväčšená oblačnosť, výnimočne prehánky, denná teplota 19 až 29 stupňov. Fúkať má slabý, na západe a východe severný vietor do 30 km za hodinu. 5 hodín, 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Uzavretý výjazd na D2, obmedzenie aj na D1, aj cestárske práce v Košiciach pokračujeme s dopravou. V plaveckom štvrtku na hlavnej je pokazané železničné priecestie, prechádzajte preto opatrne. Medzi Sekuľami a Borským Svätým Jurom opravujú diaľničný most, ktorý vedie ponad cestu, prechádzajte striedavo. V Bratislave je do odvolania uzavretý výjazd z ulice Janka Alexiho na D2 smerom k tunelu Sitina. Na diaľnicu sa dostanete z Harmincovej. Uzavretá je aj cesta 3. triedy medzi Kysuckým Novým Mestom a Povinou pre výstavbu D3. Na D1 medzi Vážcom a Východnou vymieňajú z vodidla, prechádzate vo voľnom jazdnom pruhu v oboch smeroch a v Košiciach na Prešovskej ceste smerom do centra opravujú vozovku, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
6: V Rádiu Slovensko vás pozývame počúvať špeciálnu časť zábavno-súťažnej relácie Na minútu presne, ktorú sme nahrávali na festivale Zázračný oriešok v Piešťanoch.

0: počúvaní zábavno-rozhlasovej relácie Na minútu presne.
1: Čaká nás naozaj špeciálny diel, pretože nahrávame v Piešťanoch počas festivalu Zázračný oriešok, ktorý je venovaný rozhlasovým rozprávkam. Ďakujem za krásnu spontánnu reakciu. Miši, vieš, čo patrí k rozhlasovým rozprávkam?
0: Mám vychádzať z dnešnej skúsenosti, tak ja neviem, dlhé cesty autom
1: nie,
0: s tebou.
1: Nie, auto, nie, nie,
0: nie. Tak čo ja viem, tak známi herci?
1: Samozrejme, ale nemyslel som práve ich.
0: Aha, dobre, tak ja neviem, Števko, tak režisér, zvukový
1: nie.
0: Majster,
1: nie, nie.
0: Teplý čaj,
1: nie.
0: Sluchadla, rádio, tak neviem, zdávam
1: nie,
0: sa.
1: Nie.
0: No tak povedz, čo?
1: Predsa deti.
0: Aha.
1: Deti. K rozhlasovým rozprávkam patria deti. Aj tu na Zázračnom oriešku nás počúvajú hlavne deti, aj keď medzi prítomnými je možno menej deti, ale je tu Medzinárodný klub žien.
0: Piešťan, Piešťan. Áno, to je prekvapivé. No a ty vieš, čo majú zase spoločné deti, respektíve taký aj rozprávkový svet a jazykovedný ústav Ľudovita Štúra?
1: Aha, tak to si neviem predstaviť, čo by to mohlo byť.
0: Naozaj?
1: Nie.
0: Tvoja lavica, pozri sa lepšie. No predsa aj jazykovedkyňu, autorku detských kníh, inak mimochodom aj bývalú učiteľku prvého ročníka.
1: Tak.
0: Jeden rok žiakov, vieme to. A v podstate našu úžasnú odborníčku na spisovnú slovenčinu, pani Sibylu Myslovičovú.
2: Srdečne pozdravujem všetkých.
1: Sibylka u nás dohlieda na to, aby sme všetci rozprávali správne po slovensky. Ja, Miša a samozrejme aj naši hostia. A som rád, že v mojom tíme bude dnes súťažiť divadelná, muzikálová, televízna a rozhlasová herečka Romana Dangvan.
0: Ahojte, ďakujem veľmi pekne. Tešíš sa, Romanka, že si tu medzi nami?
3: Áno, áno, ja sa veľmi teším. Chcem pozdraviť. Syn, čau, ja sa dnes budem tváriť, že mám takýto handicap.
1: Áno, ty si práve prezradila, že si na poli Vietnamka, tak áno, aký máš ty vzťah, lebo syn, čau, asi nebolo úplne po slovensky, ak
3: to
1: som to
3: nebolo
1: správne
3: úplne
1: vycítil,
3: po slovensky.
1: Že aký máš ty vzťah k slovenčine?
3: Ja mám krásny vzťah, pretože každý, kto ma stretne a pozrie sa na mňa, si povie, že á, cudzinka, super, že tam mi nerozumie, ale keď začnem rozprávať, tak sú prekvapení ľudia. Takže ja mám k tomu veľmi pozitívny a smiešný, srandovný vzťah. Sa zabávam na tom celkom.
0: Ale vidím, že vietnamčinu si hneď vytiahla ako dobrú taktiku.
3: Áno,
0: áno,
3: samozrejme.
0: Že máš mentiket, takže neviem, ale máme sa na čo pripraviť, ale budete to mať ťažké, pretože v mojom týme je divadelný, televízny, muzikálový, rozhlasový a dabingový herec Peter Makranský. Dovolím si povedať makro.
4: Ďakujem veľmi pekne za krásne privítanie, Miška. Ak sa ma pýtaš, ako sa mám, tak sa mám veľmi dobre. A okrem toho, ako si ma uviedla, tak ešte by som pridal, že som akvarista, šaman, samuraj, cvičím bojové umenia, ale nie, to sú všetko iba také fóry. Chcel by som byť všetkým a tým, že som herec, tak vlastne aj všetkým som.
0: Skvelé, takže dobre. Makro. Toto je makro.
1: Toto je makro. Áno, preto nie je mikro, on je jednoducho makro.
0: Áno.
1: No ja už sa neviem dočkať, kedy začneme súťažiť, tak poďme si, Miška, rýchlo zopakovať pravidlá.
0: No, chceš ich zopakovať ústne, alebo v podaní sama Tomečka, ktorý ich má aj zhudobnené?
1: Tak najprv skús ty ústne a potom sa dostaneme aj k tomu zhudobnenému opakovaniu.
0: Ako povieš, Tevko, ako ty povieš. Tak naši hostia potrebujú rozprávať na minútu, áno? A nie je to také jednoduché, lebo sú pri tom tri pravidlá. Poprvé, musia neodbočiť od témy, ďalej nezaváhať, takže také dlhé pauzy ako tak toto u nás nefunguje. A po tretie, najzložitejšie pravidlo je neopakovať slova.
1: Pekne. A keďže opakovanie je matka múdrosti, pravidla ešte raz opakuje náš dvorný Mozart, Bach a Beethoven v jednej osobe, ako mu hovoríme my familiárne, Tomo Sameček alebo Samo Tomeček.

0: Mozart, Mozart.
1: Krásne dopoludne, priatelia.
2: Tak, v prvom kole, keďže začíname prvým kolom, dostane každý z vás, milí naši hostia, svoju tému a vlastných 60 sekúnd. Keď urobíte chybu, súper vám tému môže ukradnúť spolu so zostávajúcim časom v prípade, ak stlačí tento bzučiak.
0: Tak, 60 sekúnd znamená pre vás 60 bodov, čiže koľko sekúnd nahráte, toľko bodov nám ide do tímu. A samozrejme potom, keďže si prestriedate tú minútu, tak si môžete aj navzájom ukradnúť nejaké tie bodiky. Začneme, Romanka, tebou, nakoľko si nádherné vietnamské žienia. Ti to iba tak pripomínam, aby si vedela, aby si nezabudla. A teda rovno ti poviem aj tvoju tému na prvé kolo a je ňou téma štvrtý oriešok pre popolušku. Ja si myslím, že takto ti musí prísť niečo.
3: Možno sme ešte mali povedať, že tie slova, názvu, môžete opakovať. Nesmiete opakovať slova, ale ten názov áno.
0: Sibylka, ešte, že ťa tu máme. Áno, no, celú tému, štvrtý oriešok pre popolušku, môžeš použiť koľkokrát chceš. Mm-hmm. Všetky ostatné, samozrejme, plnovýznamové slova sa snaž niečím nahradiť, čiže pomôžem ti trošku použiť synonymá.
4: Jasné, čiže veľká môžem pomoc. Si vymýšľať.
0: A môžem ťa už odštartovať? Cítiš sa na to ready?
4: Skúsme.
0: Dobre, takže tvoja minúta sa začína teraz.
4: Keďže popoluška bola veľmi skúpa, tak poprosila toho svojho otca, aby jej išiel nájsť ešte jeden oriešok, pretože trie nestačili. A ten otec vlastne išiel pre ten oriešok až do ďalekého Vietnamu, kde vlastne také oriešky nemali. A ako tak letel lietadlom,
0: už je pauza.
4: Je pauza, áno.
0: Mám taký pocit, že tam padol aj otec dvakrát.
1: Áno, ale seniori sa reagovali tak.
0: Aha. Tak, lebo pozriem na makra a makro, že...
4: Tak čo si to nestlačil,
0: makro? Makro je spokojný, pozera sa na svoju kolegynku z divadla, je, pekne to ide.
5: Ja som bol zvedavý, že ako to bude pokračovať.
0: Je mi to jasné, je mi to jasné.
4: Začalo to zaujímavo, čo?
5: Tak, ale zvládla si rozprávať 29 sekúnd, to znamená, že pre túto chvíľu máš 29 bodov a makro, ty môžeš pokračovať a tvojich 31 zostávajúcich sekúnd sa spúšťa teraz.
6: Popoluška hľadala svoj štvrtý oriešok. A keďže mala na záhrade krásnu zelenú lúku a obrovskú voliéru s papagájmi, tak sa išla pozrieť na svojich krásnych vtákov a zistiť, či náhodou v tom krmive sa nebude nachádzať aj ten jej štvrtý oriešok. Ako tak kráčala tou lúkou, tak si spomenula... Lúka.
5: Lúku som povedal dvakrát.
0: Nevadí. Ja som veľmi zvedavá, že čo nájde v tej voliere, teda či to tam nájde. Každopádne, neviem, či to stihneš.
5: Popoluška, voliera, zaujímavá kombinácia, tak...
0: Či to stihneš dopovedať.
5: Ostalo nám ešte 6 sekúnd.
4: A čiže ja rozprávam, ty si stlačil a ja rozprávam.
5: Áno, ty stále rozprávaš.
4: A ten príbeh pokračujem.
5: Môže.
0: Chcem ti, Romanka, povedať, že stlačiť môžeš aj ty, bzučiak. A
4: svoj bzučiak.
0: Áno,
4: a svoj bzučiak môžem sa odpípať, áno? Dobre.
5: Takže tvoja časomíra sa spúšťa teraz.
4: No a tá popoluška vlastne, budem pokračovať v tom Vietname, tak ten otec nakoniec... Aha. To som už skončila.
5: Áno, to si už skončil, nahrala
0: výborné. Nebolo to s pointou, povedzme si rovno, ale nevadí, aspoň sme v napätí, že ako to bude v tom Vietname vyzerať. Dobre, no tak ako to vyzerá, uvidíme.
5: Čakáme na bodový stav 35 bodov. No tak to je 35 sekúnd si zvládla. Rozpráva to je veľmi pekné. Makro, ty 25 sekúnd. A ideme teraz na teba, pretože tvojou témou, teraz pozorne počúvaj, tvoja téma znie Aladinová lietajúca rohoška. Tvoja minúta sa začína teraz.
6: Aladín sa raz ráno zobudil a povedal si, že by si šiel zalietať na svojom zázračnom lietajúcom koberci. Pripravil sa, urobil si kávičku, čajík, maču, rozcvičil sa, prešiel sa po svojej terase, ktorá bola zdobená mramorovými kameňmi s nádhernými ornamentami, ktoré mu nakreslil jeho bratranec Pragadas z ďalekého Švahajdu. A on sa rozhodol teda, že ide vyskúšať let, ktorý ešte nikdy neskúsil. Hľadal v garáži svoj zázračný lietajúci prístroj, ktorým bude obšívať oblohu a bude hľadať popri tom v svojom zážitkovom...
0: Pekne,
4: Prepašte, Aladinova garáž pre mňa začína mať úplne nový význam.
5: Chcete to aj sloveso hľadať bolo niekoľkokrát, ale bolo to veľmi zaujímavé a naozaj ti to ide, tak som ťa nechal, ale znamenalo...
4: Rozumiem, ale mohol by si dať bod navyše za obšívanie oblohy.
5: Obšívanie oblohy.
4: Fantasticky, pozri, stačilo nám 8 sekúnd a naplnil by si plnú minútu, čo by bolo 60 bodov. Nevadí, necháme im tých 8 sekúnd aj tak nič
6: nestihnú. Dobre, výborný nápad.
4: Presne tak.
5: Románka, môžeš pokračovať v tomto príbehu. Aladinové lietajúcej rohušky, máš k tomu 8 sekúnd, časomiera sa spúšťa teraz.
4: No lenže k tomu Aladinovi sa ten koberec pokazil a zistil, že musí ísť natankovať. A tak ako tak išiel na benzínku... Tak tam našiel rohošku.
6: Presne, ale tak nejak som chcel pokračovať.
4: A vieš o tom, ale že to bola Aladinova lietajúca rohoška, nie koberec?
6: Ja viem, ale ja som nevedel, že tá minúta tu beží tak akože celkom rýchlo. Tak ja som chcel
4: na konci... zázračnom oriešku minúta beží úplne.
6: Áno,
4: tak.
6: Chcel som samozrejme na konci premostiť na tú rohošku.
4: Je nám to jasné. Každopádne tak... pozrieme si bodový stav, 77 bodov máme tentokrát my a vy len 35.
5: Nie, ešte sa nepripočítali všetky, pozor, dobre, počkaj, prepáč, už sa to nahadzuje, my máme 43 bodov, takže sme na skvelom druhom mieste, no ale ja som zvedavý, čo na výkony hostí povie Sibila, ktorá je odborníčkou nie len na slovenčinu, ale aj na rozprávky.
3: Témy boli pekné, aj ste to pekne zvládali, ale musím povedať Románke.
4: Áno.
3: Jednu vec, a to sa pomerne často stáva, a ak je človek profesionál, tak by si na to mal dávať pozor. Veľmi často hovoríte, že ten otec hľadal ten oriešok a ten neviem čo, potom išiel s tou
4: ukazovacie
3: zámena. Je toho priveľa a to, keď si človek všimne, tak to začne byť otravné. Čiže na to si musíte dávať pozor, ináč to bolo výborné. A Peťo, alebo Peter, vy ste perfektne, akože vy ste boli hneď pripravení a veľmi ste si dávali pozor aj na synonymy, aj na všetko, ale mali ste tam jednu takú vec, čo je len väzba, predložka, nie je to až taká chyba, ale hovoril ste, že na záhrade mám volieru, neviem, papagajmi, asi by som povedala v záhrade, ale nie je to taká chyba, že by, no, v takom nejakom možno, že...
4: Ale toto sa často stáva, však
6: ale, to
3: nemožno pokladať za veľkú chybu, pretože nie každý to cíti. Sú isté jasné spojenia, kde je to jasné. A potom ste jedno nesprávne skloňovanie s ornamentami.
6: Áno.
3: To by malo byť s ornamentmi.
6: Áno.
4: A ja si ešte hovorím, ako dobre to vyskloňoval.
6: Hej. A ja som si to vtedy myslel, ale viete, v tej situácii sa človek má na rozhodnutie veľmi
3: ešte
6: malo
3: to bolo času. Aj troška dlhšie, takže...
4: Áno, si pomohol jednu sekundu. Tak. Ja mám otázku možno na Románku, že ako je to vo Vietnamčine? Sú tam ukazovacie zámena? Je tam niečo také?
7: Veľmi nie, musím povedať. Tam sa rozpráva, koľkokrát sa smejeme na tom, že príde Vietnamec a povie, že ja umyť riad. Lenže oni to tak
4: majú.
7: Tam to majú, čiže tam ani tie skloňovania nie sú.
3: A ešte Miška, akože s tou srandou tiež sme si to minule už rozprávali nejaké
4: neviem,
3: relácie.
4: O čom hovoríš vôbec.
3: Dobre, tak v poriadku.
4: Povedala som, že srandujem? Nie, však povedz, kritizuj aj mňa.
3: No, veď musím.
6: A srandujem nie je zle?
3: Nie, sranda sa nehodí sa do oficiálneho textu.
4: Áno. Žartujem.
3: Samozrejme.
6: Ty si robíš srandy.
4: Robím vtípky.
6: Áno, legrácie.
4: Legrácie.
5: No a uvidíme, že čo teraz narižoval hudobne Samotomeček, pretože nasleduje jeho improvizácia, hudobná improvizácia, ktorá je reakciou na to, čo tu padlo v prvom kole.

0: Ďakujeme veľmi pekne.
1: Samo, keby som vedela, že to bude takéto unikáda, ja ti prídem zasvietiť mobilom. V druhom kole dostanete, drahí naši súťažiaci a hostia, okrem témy, dostanete aj úlohu a tentokrát budete musieť rozprávať hlasom nejakej postavičky. Robíme to vždy, pri vás sme sa na to o to viac tešili, že vieme, že často dabujete aj nejaké rozprávky, môžeš robiť aj dojku, keď sa ti to páči. A vlastne teda budete mať opäť tému, opäť na tú minútu, ale budete musieť rozprávať nejakou postavičkou. Takže mňa by možno zaujímalo, rovno sa spýtam teba, Peťo, máš nejakú obľúbenú, ktorú často dabuješ, alebo nejakú, ktorá v tebe tak utkvela a sa ti dobre robí?
2: Áno, daboval som niekoľko rozprávkových postavičiek, ale najviac mi utkvela postavička Vilka z rozprávky Včielka Mája, kedy si to daboval Marian Zednikovič a nové diely, ktoré sa predabovávali do slovenčiny, tak sme robili nedávno, boli už trošku v 3D úprave a tam sa mi podarilo vyhrať casting na Vilka.
3: A Vilko rozpráva vlastne takto, takýmto tenučkým hlasom. Samozrejme, že som nemohol napodobňovať Mariana Zedníkoviča, lebo on to robil úplne po svojom, ale tento hlas mi zostal. Dokonca som ho potom, je to zlé, ale použil som ho aj na Bugsa Bunnyho inak. Takže Bugs Bunny bol, tiež ako Vilko. Samozrejme, Bugsa Bunnyho som robil trošku arogantnejšie, ale toho Vilka tak milo, lebo on miloval medík. A túto postavičku som si obľúbil a dokonca takto rád rozprávam rozprávky aj mojim všetkým deťom dvom.
0: Krásne. Tak
1: arogantný som... Vilko by sa mi veľmi páčil.
0: Áno, ale tak zostaneme pri milom Vilkovi, keďže je to detský rozhlasový festival, Miška. A ja som veľmi zvedavý, ako budeš v tejto postavičke rozprávať na tému prvá Peťka z diktátu.
1: Iba chcem pripomenúť v tomto momente, že ak urobíš chybu, tak Romanka nie len, že preberá tvoju tému prvá Peťka z diktátu, ale musí prebrať aj tvojho veľmi milého Vilka. Takže Romanka, by som dávala pozor, pretože... Ukáž?
4: Dobre, môžem tak rozprávať. Dobre.
0: Je pripravená.
4: Som pripravená, poď ma kri.
1: Je trošku líznutý niekde inde, ale dobre, berieme tohto Vilka. Tak odštartuj Peťa, no?
0: Áno. Takže ešte raz prvá Peťka z diktátu. Milý Vilko, tvoja minúta sa začína teraz.
3: Ahoj, mami, ja dnes nemám dobré správy, pretože sme v škole mali diktát. Áno, písal som písomku a nedopadlo to najlepšie, ako by to bolo v tvojich predstavách ideálne. A mama sa ho pýta.
0: Ježiš, mama. Nie, Ježiš, ale mama sa zopakovala dvakrát.
1: A ešte si aj nevypadol z role, chcel si povedať, či Vilka si chcel inak a mamu si chcel rozprávať, čo
3: áno,
1: si tam mal.
3: Áno, som sa zamotal sám.
1: Nevadí, dobre, ja sa veľmi teším, že sa ti toto stalo, pretože sa nesmierne teším na Vilka v podaní Romany.
0: Áno, Romanka, takže ty ako Vilko, téma znie prvá Peťka z diktátu, môže začať aj svoju vlastnú predstavu v rámci ja tejto témy.
5: Skúsim.
0: Ostáva ti 43 sekúnd, časomiera sa spúšťa teraz.
4: No a tá žena, čo ho vlastne vychovala, sa spýtala, Vilko, či Peťko, čo si dostal z toho diktátu? Ja som dostal z tej úlohy, čo sme písali v škole, som dostal dvojku.
0: Dostal.
1: Ale najtemnejšie na tom je, že diktát si mohla zopakovať, lebo to je v názve
6: diktát,
1: tej témy. Ano, ale vlastne
6: to si ani človek neuvedomí.
1: Hej. Nevadí, dobre, tak to ešte raz prestriedame.
0: Tak ideme na teba, tvoja časomiera makro sa spúšťa teraz.
3: Ale keď chceš, drahá moja, tak ja ti celý ten diktát prerozprávam. Tu sem mluvil s červotočem, ja už ani nevím o čem. Ja už ani nevím, proč. Byl to vôbec červotoč?
0: Ja som povedal.
6: To až také prísne.
0: To je takto prísne.
6: To je také prísne.
0: Máš 15 sekúnd, poď na to, poď sústreť sa. Vilko v tebe nech sa preberie, nech sa rozbzučí. A máš k dispozícii 15 sekúnd a tie sa spúšťajú teraz.
4: No, Vilko, a tak ste písali ten diktát. No áno, maminka, písali sme ho a...
1: Písali.
0: Tak to
1: no,
0: vzniklo...
1: No jej odpustíme, lebo to nie je úplne plnovýznamové, ale písali.
5: Koľko mám? 7 sekúnd?
1: 7 sekúnd, poď skús nejakú pointu, skús pointu.
5: Pozeraj.
3: Kedy si som dostával 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6 a tentokrát som dostal 5.
1: Takto sa to robí, priatelia, presne musíte byť súťaživí.
0: Stihol si povedať dostávať dvakrát, ale sme ti to samozrejme odpustili.
2: Ďakujem vám.
6: Sme boli zvedaví.
0: Romanka, tak ty máš pripravenú tiež nejakú animovanú postavičku?
7: Mám. Nedávno som dabovala veľrybiu pieseň a tam som dabovala takú morskú uhorku, ktorá šušlala a ráčkovala.
1: Fantastické.
7: Neviem, či to budem teraz vedieť.
0: Vyskúšaj si to na nečisto.
8: No, a tak som išla tam a volala som sa uhorka a môžeme sa

0: Takže tvoja téma, Romanka, je táborová diskotéka. A tvoja minúta sa začína teraz.
1: Keď som bola malá, tak moja prvá táborová diskotéka sa konala v Piešťanoch. Bolo to krásne mesto, bola som tam prvý raz. A mala som tých 6 rokov a ja som si povedala, že pôjdem v kostýme. A môj prezvek bol Morská uhorka. Stretla som tam takého chlapca, ktorý sa mi veľmi páčil. Volal sa Juraj a ja som sa mu vôbec nepáčila. Povedal mi, že ty máš nejaké vlastné oči. A tak sme potom išli na tú táborovú diskotéku. Ja som išla ale ako uhorka a potom...
0: Prepačte, uhorka asi predpokladám, že uhorka sa už som ti to mohla nechať,
2: ale... Uhorka bola asi 20-krát, ale aj išla bola asi 30-krát.
0: Nie, iba 2-krát
2: išla. Ale nie, bolo to skvelé, bolo to skvelé.
0: Bolo to fantastické, ja som sa sústredila aj
2: k vlázom. Ja som išiel s tebou, ja normálne som...
0: Strašne nové, potom ja sme všetci robili toto ešte výšek.
2: Ja úplne, ja, že ešte 10 sekúnd to budeš rozprávať a ja už absolútne ostanem v tejto polohe do konca svojho života.
3: A ja som bola zvedavá, čo z toho zíde.
0: V tom kostýme.
2: No ale makro máš posledných 5 sekúnd, ktoré môžeš premeniť na body.
4: Teším sa, že tiež budeš hovoriť ako uhorka. A keďže na táborovú diskotéku púšťali iba dospelých, tak som sa prezniekla za baklažán a trsala som až do rána.
2: Skvelé, krásne pointa morskej uhorky, tak Sibyla, ako si to vnímala?
5: Vy dobre viete, že ja vždy, keď počúvam tieto hlasy rozličné, dabovacie, tak ja zabudnem dávať pozor na to,
0: že chyby
5: sa robia. Ale väčšinou to aj zneužívajú tí účastníci, pretože sa maskujú za svoj hlas. Tak. Ale vy ste nerobili chyby. Vy ste, Romanka, jedine jedenkrát znovu povedala, že mala som tých 6 rokov.
3: Opäť,
5: ale už akože v pohode. A Peter...
0: Nemal šancu urobiť chybu.
5: Nemal šancu urobiť chybu, presne tak. Takže bolo to skvelé a vravím, tento raz napriek tomu, že ste mali hlasy také ťažké, tak chyby vďačný, neboli. Bolo to výborné. Sústredili sme sa všetci hlavne na tú uhorku, lebo to bolo náročné.
0: Uhorka bola fantastická, Vilko takisto.
5: A mne sa najviac páčil, ešte prepáč, že ťa preruším, sa mi najviac páčil, keď sa, že sa vám páčil Juraj. Ste povedali, že Julaj.
2: Julaj.
5: A my sme sa tak na seba pozreli, že aké meno to vlastne malo byť.
0: Mohol to byť pokojne Kamil, ale Kamil si tam dala to rozkrátka.
2: Ja som sa nesmiel, lebo som jej nerozumel.
1: Aha. Mal som tam Makua.
0: Makua. Tak ideme si povedať, aký je bodový stav. No myslím, že uhorka značne pomohla našim protivníkom a protihráčom, pretože majú momentálne 133 bodov. Jedna nádhera.
2: Mne sa zdá, že počujem potlesk, alebo...
3: Mne sa nezdá.
0: Ale krásnych 109 ide do nášho tímu a hovorím ti, keby bol arogantný ten Vilko, podľa mňa budeme na tom lepšie. Ale nevadí, nechaj si trošku poradiť, Makro, neboj sa toho.
2: A teraz, aby sme prerušili túto nádhernú riavu slov, opäť pozývam ku klavíru sama Tomečka. Dobre som to vyskloňoval?
5: Dobre, výborne.
2: Ktorý sa odprezentuje svojou vlastnou piesňou.

0: Ďakujeme veľmi pekne za toto osvieženie v 35-kách teda. No a ideme do tretieho kola, ktoré voláme Sibylino kolo.
1: Áno, ďakujem.
0: A teda Sibylka vám tentokrát pridá ešte jednu takú ťažšiu podmienku k tomu všetkému, čo bolo doteraz.
2: Presne tak, ale nebude to len tak zadarmo. Podľa toho, kto z vás sa lepšie s jej úlohou popasuje, tak rozdelí Sibylka medzi vás bonusových 15 bodov.
0: Sibylka, takže čo máš pripravené?
1: Ja to väčšinou rozdeľujem dvoma spôsobmi. Buď tak, že sa mi páčia obaja a potom to rozdelím len ako nespravodlivo, alebo sa mi nepáči niekto a vtedy dám všetkých celých 15 bodov len jednému.
0: Je nejaká iná možnosť, ako sa to dá rozdeliť? To by ma zaujímalo.
1: Nie je, ale tak musím o tom niečo povedať. Chcela by som, alebo bola by som rada, keďže sme tu v prostredí a hovoríme o deťoch a je to festival, ktorý je venovaný deťom, že by ste tú tému, ktorú vám dá Miška a Števko, uchopili tak, ako keby ste chceli to povedať ako výhovorku v škole.
0: Myslím, že v tomto kole začína teraz Románka, ak
2: som správne
0: hábila. Takže okrem teda tohoto spôsobu alebo tejto podmienky, že sa musíš vyhovoriť pred pani učiteľkou, ti zadáme samozrejme aj tému a tvoja téma je cisárové nové šaty. Vieš, čo to znamená?
3: Áno.
0: Ale pochopiteľne nemusíš to takto nejakým spôsobom akože povedať. Môžeš si vymyslieť svoju verziu cisárových nových šiat. Ale čo
3: nebude... Akože pani učiteľke sa vyhováram.
0: Vyhováraš sa pani učiteľke. Ako keby teraz vyvolala som ťa, Romana, no, tak tá biológia, preberali sme ucho, vieš mi povedať všetky konkrétne časti, ty sa postavíš a tvoja minúta sa začína teraz.
3: Pani učiteľka, prepáčte, ja som si nespravila domácu úlohu, pretože moji rodičia ma nútili večer o 8:00 pozerať cisárove nové šaty a ja som si zmyslela, že by som veľmi chcela byť ten cisár a tak som vlastne prišla holá, neoblečená a chcela som povedať, že to učivo si doberiem neskôr a že aj to napíšem, len ja by som si to ešte veľmi rada pozrela, ten film Cisárove nové šaty.
0: Pozerala si ich, Andrea, si ich znova chcela pozrieť, ale myslím, že sme ťa vyslobodili trošku.
3: Prosím, ďakujem. Už by som to stlačila inak ja.
0: Tak Cisárove nové šaty úplne nesadli ako téma, Romanke, ale ty sa tváriš, že ti určite sadnú, že?
2: No úplne nesadli, tak mala rozprávala. Nepretržite 37 sekúnd, takže úplne nesadli by som zase netvrdil.
0: Ďakujem. Také, že cisárové šaty dnes sú žiadne, že? Tak jej nesadli. Takže ostáva ti 23 sekúnd, Peťo, a tie sa snáš patrične využiť. Nech sa páči.
4: Veľmi sa ospravedlňujem, naša drahá pani učiteľka, ale ja pochádzam z dynastie Ting Pong a môj cisár mi dnes ráno zobral moje šaty a musel som prísť iba takto, ako ma teraz vidíte. Ale ako dobre viete, ja som sa narodil unavený a žijem preto, aby som odpočíval. Preto nie som veľmi pripravený prijať vašu...
0: Páči sa mi, že Peter prišiel v cisárových nových šatách, to znamená, vieme, že bol nahý a ospravedlnil sa, že je unavený. Nie je teda vo forme, ale je ochotný prijať všetok trest, ktorý za to príde.
2: Krásne, no tak máš pripravenú nejakú výhovorku, Makro?
0: Ideme totiž na tvoju tému.
2: Ideme totiž na tvoju tému a tvoja téma znie 7 trpaslíkov.
0: Tvoja minúta sa začína teraz.
4: Dobrý deň, pani učiteľka, mňa veľmi mrzí, že som nebol včera na vyučovaní, ale bolo to preto, lebo som bol v lese. A v tom krásnom priestranstve bola lúka, na ktorej som stretol zvláštne bytosti. A keďže ja som kúzelník, tak som sa zahlbil do seba, zapojil som prefrontálny kortex, amygdalu a šišinku a sústredil som sa na napojenie na mesiac. V tom som zbadal, ako letí jeden trpaslík, ktorý pristál na zemi pri mne a povedal mi: počkaj si ešte na ďalších 6, neutekaj. V tom som ja nevedel, že či som vo sne, alebo sa nachádzam v realite. Pani učiteľka, To som zopakoval dvakrát teraz už. Takže tak to bolo.
3: Ale nepriznávaj sa.
2: My by sme ťa nechali.
4: Ale ide si to po...
2: Nie, to som len tak...
4: Vzdal som sa, prepáčte.
0: Ale páči sa mi, ako mu ten trpaslík povedal, nech počká, nejde do školy, lebo ešte prídeš jesť.
2: Ale my by sme na to neprišli, ale tak stihol si rozprávať 59 sekúnd, takže Romanka, skúsiš niečo za jednu sekundu? Skúsiš nezopakovať
3: slovo? Ja to darujem Makrovi. Môžem to stlačiť, aby dopovedal aspoň, čo pani učiteľka.
2: Tak to je krásne gesto.
3: To je.
2: Môžeš.
3: Všetci chceme tak vedieť, nie? Že čo pani učiteľka. Poď. On to...
4: Takže bude meškať aj na budúce.
0: Bolo tam všetko, bol tam prefrontálny kortex, bola tam šišinka, ktorú som v živote nepočula. Šivko, ty podľa mňa tento týždeň si toľkokrát nepočul kortex prefrontálny, že?
2: Kortex je absolútne moje, po Jolly hranách a po blende sa kortex stáva mojim novou slovnou zásobou.
1: Tieto profesionálne slova, no nemusíme im všetci rozumieť, takže je fajn, že si zapisuješ a zisťuješ. Ale ja sa vrátim.
0: Nie, ja len ti chcem pripomenúť, že máš ťažkú úlohu teraz.
1: Áno, mám ťažkú úlohu, to je fakt. Ja som zabudla, že
0: no,
1: musím
0: vidíš,
1: rozdávať
0: ti to pripomínam.
1: Body, lebo obidvaja ste boli skvelí, ale ja musím dať viac bodov Petrovi, pretože Peter stihol hovoriť skoro celú minútu.
3: Áno.
1: A to je takisto veľmi ťažké. A dokonca sa mi zdá, že aj tá poenta sa tam nejak tak vyskytovala, rysovala, že to malo hlavu a petu. A to je skutočne ťažké. Skúste si to, milí poslucháči, aj doma. Hovoriť na nejaký čas, presne nejaký čas. To je veľmi dôležité, aj učitelia, aj prednášajúci musia mať v hlave hodinky, aj keď sa občas pozrú na hodinky, ale musia dokázať rozprávať presne taký čas, aký majú. A o to, o rozhlasových pracovníkoch a televízii to ani nehovorím.
0: A keď ideš vlastne tak, že spontánne, že improvizuješ bez toho, aby si tam hovoril a snažil presne sa nebodaj použiť nejaké iné slová, synonymy, aby si sa neopakoval, tak je to naozaj zložité.
1: Je to zložité a dokonca by som povedala, že profesionál by si to mal aj do istej miery trénovať, aby potom už na boisku bolo ľahko,
0: ano,
1: keď je ťažko na cvičisku. No a teraz už sa teda, už musím
0: rozhodnúť.
2: Čiže komu koľko si byla?
1: Komu koľko, áno, tuto. Tak to poviem. Dáme 5 bodov Romanke. A to preto, lebo tu si o tej hrane, čo som zabudla, ako sa
0: volá.
1: Jolly hrane hovoril. A 10 bodov by som dala Petrovi.
4: Ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem.
4: Takže sa pozrieme na bodový stav. Romanka, pozri sa, sme na skvelom druhom mieste s počtom bodov 175.
3: Výborné.
4: Blahoželám.
3: Ďakujem.
4: A na prvom mieste zatiaľ sa nachádza Makro spolu s Miškou s počtom bodov 202.
0: No a kým prejdeme do pre nás Šivko náročného posledného kola, tak si dáme takú lahôdku v podobe sama Tomečka, prepáč. Dnes predpoludním si naša lahôdka, ale ja to hovorím, pretože viem, že si určite pripravil nejakú krásnu klasiku pre nás hudobnenú. Ty do nejakej známej melódie dáš nejaký známy text, ale vlastne nemajú nič spoločné. Je to tak?
5: Je to tak. Je to Mária Rázusová Martáková, Môj macík.

0: Wow. Samo Tomeček, ty jeden talentovaný chlap, nádherné. Ja vám musím povedať, mňa Samo teraz úplne preniesol do detstva, lebo ako Samo vymeta festivaly, tak ja som s týmto vymetala všetky tie podnikové Mikuláše, keď som bola detko. A ja som vedela náspamäť, toto je ako mne normálne slzy išli teraz, lebo tak Macko na konci sa utopil, on to bola plišová
1: hračka. Áno, ja som bol zaskočený, aký to vlastne smutné. No,
2: práve preto toto som... ako deti čítame.
3: A práve preto som do toho dal samozrejme aj harmonicky trošičku.
0: Samko, krásne to bolo.
4: Nádherné, ja mám zimom riavky v očiach.
0: Klobúk dole, ďakujem ti veľmi pekne za tento zážitok. No a Šivko, čo sa bude diať teraz?
1: Bude, prichádza bonusové kolo. V bonusovom kole budú hostia vymýšľať témy pre nás dvoch.
0: No, čiže ja by som sa veľmi nesmiela, lebo tých krásnych 202 bodov môže skončiť ako našich posledných. No tak snáď niečo nahrám. Musíme teraz my so Števkom rozprávať na témy, ktoré nám dáte vy. Takže môžete niečo teraz vymyslieť. Asi začínam ja, predpokladám,
1: áno,
0: že...
1: Áno, dáma ma prednú.
0: Si rád?
1: Som absolútne sa teším.
0: No, tak...
5: Čiže my vymýšľame.
1: Áno, Romanka, vymýšľaš tému pre Myšku.
0: Ty si zatiaľ niečo vymyslíš.
1: Ale aby si vedela, Myška nie je naša spoluhráčka, Myška je naša protihráčka. A ty vymýšľaš tému pre Myšku.
0: Veľmi dobre hovoríš, ja by som v tomto chcela povedať, prosím ťa, nedávaj Števkovi žiadnu tému na to, ako prerábal kúpeľňu, o tom vie už všetko. Takisto by som bola rada, keby sa to netýkalo jeho blondiavých vlasov, lebo to je veľmi jednoduché, toho sa vie chytiť. Daj mu niečo, čo nevie.
5: Vo Vietname.
0: No super. Keďže tam chodí
5: neradi nazývajú čínske paličky.
0: Vo Vietname neradi nazývajú?
5: Ako ľudia neradi nazývajú čínske paličky.
1: Áno, tak dajme tam aj to ľudia, aby to bolo po slovensky.
0: Ale akože neradi nazývajú paličky čínskymi paličkami?
5: Alebo tak, áno.
0: Pretože to sú vietnamské paličky?
5: To sú vietnamské paličky.
0: A to je pravda toto?
5: To je pravda.
0: Čiže môže moje čínske paličky, čo mám doma v kuchyni, sú vlastne vietnamské paličky, výborne.
6: Dobre. Ak si Myši... si nekúpila v Číne.
4: Počkaj, ale existujú aj čínske paličky, ale nie vo Vietname.
5: Áno, vo Vietname nie. No, vo Vietname sa nehovorí čínske paličky.
1: A na Slovensku sú slovenské paličky.
5: Áno. Áno.
6: Určite.
0: Wow, dobre.
1: Myši, takže tvoja vietnamská minúta sa začína teraz.
0: Veľmi rada chodím do reštaurácie, kde si po každý krát dám nejaký skvelý obed, vždy je čerstvý, príjemný a snažím sa ho zjesť paličkami, ktoré mi k tomu dajú. Nedávno som sa však zamyslela nad tým, či je tento príbor z dreva niečo, čo vzniklo u nás na Slovensku alebo naozaj v Číne, nakoľko sa im hovorí...
1: Myši, prepáč, už bol také zaváhané.
0: Ja som sa totiž sama zamotala, nakoľko sem hovorí čínske paličky. Prečo sa vlastne, prečo sa do tohto dostanem? Chápeš
5: ale
0: to?
5: Vlastne
1: nie, krásne.
5: Paličky.
1: Vyrastli tu tri palmy, počas tej pauzy, tak som si dovolil použiť tento
0: no, pučen. No prepáč, až také pekné. Palmy to neboli.
1: Dobre, boli dve.
0: Skutočne, bol to malý bonsaj, nepreháňaj, dobre? Bol to iba malý bonsaj a nahrala som nám iba 28 sekúnd.
4: Ja ťa chcem pochváliť, mne sa veľmi páčilo to, že sme všetci nevideli, kam smerujeme.
6: Ale si to nevedela.
0: Nie, ja som to veľmi dobre vedela, ale vy sa to nedozviete. To je hold už udiel, keď ma Števo preruší. Števko, no tak ja by som sa veľmi neusmievala, pretože si na rade, ale nie, my ti držíme áno. Palce, takže preto si pre teba Makro vymyslel úplne jednoduchú tému.
4: Téma pre Števka znie. Dal som si celodňový 24-hodinový hlasový kľud.
0: Ale to máš dobré, pretože môžeš zopakovať celodňový, 24-hodinový hlasový kľud. Alebo tzv. Pokoj.
6: Pokoj.
0: Presne, si veľká, ďakujem, že ťa
4: nepomáhaj, no, takže.
0: Tvoja minúta sa, Števko, začína teraz.
1: Nahrávali sme reláciu na minútu presne s Myškou Majerníkovou, Sibylou Myslovičovou, dvoma hostiami. Trochu som sa rozčúlil v istej sekunde, zatlačil na hlasivky a vykríkol. Čože? Tento zvolajúci...
0: Bol to malý bonsaj, dovolím sa.
5: Malý bonsaj.
0: Ale vidím, že mal si v hlave predstavu, áno. O čo ide, lebo si smeroval k 24-hodinovému hlasovému pokoju.
6: Tak.
0: No, ale bohužiaľ... 37 sekúnd?
1: Nie, 37 sekúnd mi zostalo, takže 23 som hovoril.
0: Aha, dobre.
4: Myslím
0: som
4: si.
0: Som sa zlakla.
4: Gratulujem.
5: Gratulujeme ti, Števko. No dnes bol na zázračnom oriešku to nebolo veľmi zázračné z našej strany.
3: Tak dramaticky.
1: Začínal sa to dramaticky, len som si nespomenul na rýchlo výkrik a na synovým.
4: Ale malo to potenciál inak. Lebo...
1: Áno, ja si to zapíšem a chystám sa s tým vystupovať. Chystám sa s týmto príbehom prísť na budúci ročník zázračného orieška a vlastne ponúknuť to, dať to v šanc.
5: Dnes sme neboli v najlepšej forme, trochu sme sklamali našich súťažiacich, ale ty nás určite aspoň trochu pochváliš, že napriek tomu, že málo, no, tak aspoň zle.
6: Ja vás vždy chválim, lebo vy už ste taký naučený.
5: Nie, videla si, že nie.
6: Dnes sa mi to teda, aspoň ty si, Miška, tam povedala to, čo už si sa dávno naučila, že nemáš hovoriť.
5: Čo, srandu?
6: Že nakoľko som, neviem, čo urobila.
5: Toto mi ešte raz vysvetlí. Vieš čo, edukuj ma opätovne. Nakoľko, čo je zle?
6: Nakoľko, keď to dokážeš nahradiť, pretože, lebo, keďže, si to použila nesprávne.
5: Aha.
6: Ale správne, nakoľko môžeš použiť. Vtedy, keď povieš, že budem rozprávať, nakoľko budem vládať. Aha. To by vlastne bol mohol použiť.
1: Pretože keď vládať Števko, nebudem, tak mi hrozí 24 hodinový
6: pokoj.
4: Áno, a ja najčastejšie, ja používam najčastejšie za koľko. To je to.
6: Za koľko je výborné. Áno.
1: Za koľko je tiež dobré.
5: Tak to mám úplný zlozvyk v tom prípade.
6: Áno, je to zlozvyk. A
5: čiže pretože to mám nahradiť.
6: Veľa ľudí to, áno, pretože, alebo keďže.
4: A môžem sa ešte opýtať, takéto slovné spojenie, že jedno s druhým, to ľudia často používajú, to je asi v poriadku,
6: to
4: nie?
6: Je v poriadku, áno, určite, dobré, určite áno. A potom ešte si povedala takú, ale to už bolo len tak ako, že hold. Ako, to je veľmi...
5: Čo?
6: No, to,
5: čo máš proti hold?
6: Tak do rádia by som to asi moc nehovorila.
5: Ani na zázračný oriešok?
6: No dobre, tak na zázračnom oriešku si to môžeme dovoliť, pretože sa štylizujeme.
5: Vidíš, ani neviem, že som to povedala. Mhm. Mm-hmm. Tak hold, čo už, no.
6: No.
1: A teraz bodový stav, pozerám sa...
5: Počkaj, tak... ja k tebe nič? Ako, prečo
1: no, samozrejme, pretože ja za 20...
6: Ešte len začínal rozprávať, že som sa tešila, čo...
1: Ja som nestihol urobiť chybu, Miši, no, prepáč.
5: Neurobil, Števo, neurobil chybu?
6: Neurobil.
5: Zaujímavé.
6: Ešte aj ten pokoj nehovoril. Teda hovoril pokoj a nehovoril kľud.
1: Čo k tomu dodať?
5: Stihol to vôbec zadanie. Povedať? No tak poď na ten bodový stav.
1: Bodový stav, tak... Romči, tak sme na skvelom druhom mieste.
5: Wow.
1: S počtom bodov 198.
5: Krásne, krásne.
1: A gratulujem k víťazstvu Miške a Makrovi. Získali ste 234 bodov.
4: Ďakujeme.
5: Takže zábavná súťažná relácia na minútu presne končí a my sa lúčime s majstravým slova s Romanou Dangban. Ahojte, ďakujem krásne za pozvanie. Bolo
1: Petrom Makranským.
4: Ďakujem veľmi pekne, že som tu mohol byť. Prajem krásne časy.
1: Ďakujeme za poučenia o slovenčine, veľmi, veľmi vzácne. Od Sibily Myslovičovej.
6: Ďakujem.
5: Za prenesenie do detstva a naozaj nádhernému melodickému hlasu a každú minútu, ktorú nám spriedňoval Samovi Tomečkovi.
1: Ďakujem krásne. A v ďalšej epizóde na minútu presne sa budeme opakovať my dvaja, Michaela Majerníková
5: a Števo Martinovič. Už onedlho nás budete počuť v nedeľnej relácii na minútu presne.

0: V Rádiu Slovensko ste počuli zostrih verejnej nahrávky zábavno-súťažnej relácie na minútu presne z festivalu Zázračný oriešok v Piešťanoch. Na jej príprave ďalej spolupracovali autor Matej Moško, produkčný Jakub Brňák a Peter Žoutík, prenosoví technici Roman Androvič, Juraj Minarovič a Miroslav Tola, majster zvuku Peter Áč, dramaturgia a réžia Viera Benediková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v spolupráci s Frame by Frame v roku 2026.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Ľubo Bajaník moderuje hlavnú spravodajskú reláciu Správy STVR a je dramaturg a moderátor relácie o historických udalostiach a osobnostiach SK Dejiny. Pôsobí aj ako vysokoškolský pedagóg a jeho vedeckou záľubou je tiež skúmanie histórie slovenskej televízie.
1: Všímam si napríklad, že ľudia nie sú povrchní. Do detailov si všímajú jazykovú úroveň, ako sme sa pýtali, aký sme mali hosti a podobne.
0: O vlakoch a železniciach, ktoré sú jeho koníčkom, aj o novej generácii študentov žurnalistiky mi porozpráva dnes ráno po 8.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Moskva tvrdí, že dobila Kostiantynivku na východe Ukrajiny. Potenciálny britský premiér Andy Burnham vylúčil predčasné parlamentné voľby. Dnes prevažne mala miestami prechodne zväčšená oblačnosť a výnimočne prehánky 19 až 29 stupňov. Pekné skoré ráno želá Iveta Michalinková. Moskva vyhlásila, že dobila Kostiantynivku na východe Ukrajiny. Mesto má strategickú pozíciu na ceste k posledným veľkým mestám Donbasu, ktoré sú stále pod ukrajinskou kontrolou. Veľký strategický význam ovládnutia mesta na stretnutí s generálnym štábom armády ocenil aj ruský prezident Vladimír Putin. Podľa neho to otvára priamu cestu k ďalšiemu postupu smerom ku Kramatorsku a Sloviansku a ďalším oblastiam na Donbase. Ukrajina ruské informácie zatiaľ nepotvrdila. V Erfurte na východe Nemecka sa začína dvojdňový zjazd parlamentnej strany Alternatíva pre Nemecko, ktorú civilná tajná služba vlani označila za preukázateľne pravicovo-extremistickú. Približne 600 delegátov bude vo veľtržnej hale Durínskej metropoly voliť nové vedenie. Proti zjazdu by mohlo v uliciach Erfurtu demonstrovať až 50 000 ľudí. Časť z nich ohlásila blokády. AfD je v súčasnosti najväčšou opozičnou stranou v nemeckom spolkovom sneme. Pravdepodobný budúci britský premiér Andy Burnham vylúčil vyhlásenie predčasných parlamentných volieb v prípade, že v úrade nahradí Keira Starmera. Prisľúbil, že sa bude držať najnovšieho programového vyhlásenia vládnúcej strany. Burnham je v súčasnosti jediným kandidátom na post premiéra potom, keď Starmer minulý mesiac odstúpil z funkcie lídra lejbristickej strany aj premiéra. Burnham by mal prevziať vedenie stredoľavej strany aj krajiny ešte tento mesiac. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu včera telefonoval s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Podľa Netanyahuovej kancelárie sa dohodli, že sa čoskoro stretnú v Spojených štátoch. Izraelský premiér v telefonáte povedal, že Spojené štáty sú garantom globálnej slobody a Izrael si veľmi cení úzke vzťahy medzi oboma krajinami. Benjamin Netanyahu tiež pogratuloval šéfovi Bieleho domu k 250. výročiu vyhlásenia nezávislosti Spojených štátov. Vláda na poslednom zasadaní upravila štatút splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Zmena štatútu priniesla zároveň presun niektorých zodpovedností. Najvýraznejšie sa to dotkne otázky financií, tie už nebude spravovať sám splnomocnenec Alexander Daško, ale úrad vlády a jeho riaditeľ Juraj Gedra zo Smeru SD. Posilnila sa aj poradná funkcia úradu. So zmenami má problém najmä poslanec hnutia Slovensko Peter Polák mladší.
2: Bojovali o to všetci splnomocnenci od začiatku, kedy vznikol tento úrad splnomocnenca, aby mal svoje kompetencie a jednoducho mohol prerozdeľovať financie tam, kde treba. To je potrestanie samotnej rómskej komunity.
1: Rozhodnutie pre zmenu vysvetľuje riaditeľ úradu vlády Juraj Gedra.
3: Problém bol ten, že keď prichádzali kontroly či z NKO alebo z UVA, tak nerozumeli kompetenčná nejednoznačnosť, že kto je za čo a v akom rozsahu zodpovedný. Pretože takto bolo nešťastne naformulované.
4: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Kolumbia postúpila do 8 finále svetového šampionátu. V záverečnom 16-finálovom súboji zdolala Ghanu 1-0. V boji o štvrťfinále nastúpi proti Švajčiarsku. V predchádzajúcich zápasoch Egypt po remíze 1-1 vyradila Austráliu v penaltovom rozstrele 4-2 a Argentína si poradila s Kapverdami 3-2 po predĺžení. Dnes bude prevažne malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a výnimočne prehánky, teplota 24 až 29, v Žilinskom a Prešovskom kraji a na hore hroní 19 až 24 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu, na strednom Slovensku miestami slabý vietor a nad pásom lesa spočiatku búrlivý vietor. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Uzavretý diaľničný tunel a viaceré obmedzenia, pridávame správy z dopravy. V Plaveckom štvrtku na Hlavnej je pokazené železničné priecestie, prechádzajte opatrne a v obci Pukanec na Hlavnom ťahu sa koná spoločenské podujatie, úsek je preto uzavretý, obchádzka vedie cez Bohunice a časť Majere. Na trase Sládkovičovo Šara prebiehajú cyklistické preteky. Počítajte s obmedzeniami a riadte sa pokynmi organizátorov. Na D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Trenčín zdrsňujú vozovku a tunel je uzavretý. Obídete ho cez Žilinu a obmedzenie naplánovali do 7 ráno. V opačnom smere na Čadcu je tunel prejazdný a radar vás nameria za Galantou smerom na Dolnú Stredu. Dávajte si na cestách pozor, aby kvapili bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Krásne štvrté júlové ráno želáme z Rádia Slovensko. Dnes je to presne 102 rokov, čo uzrel v českom Pelhřimove svetlo sveta režisér, herec a scenárista Oldřich Lipský. V archíve sme našli jeho spomienku na snímku 6 medviedu s cibulkou, do ktorého obsadil svojho brata Ľubomíra.
7: Tento film, myslím, že obešiel celý svet. Taky som ho videl v Americe, kde som tam byl, v televízii tam bežil 5-krát za sebou.
6: Keby žila, dnes by mala 99 rokov. Svetoznáma talianska filmová herečka Gina Lollobrigida opustila nás v roku 2023. Zostávame pri filme. V roku 1930 sa v Prievidzi narodil režisér a scenárista Štefan Uher. Slnko v sieti, Panna, Zázračnica či Šiesta veta patria k jeho nezabudnutelným dielam. Bol to melancholický typ človeka.
8: Ja to mám totiž skoro ako diagnózu, istú takú depresívnosť. No vidím veci také čarnejšie, než v skutočnosti sú, ale sú chvíle, keď ma to prejde.
6: V roku 1934 zomrela fyzička a chemička Maria Curie Sklodowská, laureátka dvoch Nobelových cien za výskum radioaktívneho žiarenia a za objav chemických prvkov rádia, polónia a zlúčenín rádia. Narodeniny 54. oslavuje člen kapely Bez ľadu a skladu a organizátor letného hudobného festivalu Pohoda Michal Kaščák. Sú tu pre vás Robo Berger a Kata Martinková.

0: Toto bola kapela Komajota v Rádiu Slovensko. Je 6 hodín 13 minút. Hlavnou témou našich rozhovorov bývajú novinky. Otázkou, čo máte nové, často začíname naše rozhovory. Ako však spojiť nové so starým? Na možné problémy i riešenia v dnešnom zamyslení poukazuje kňaz Ján Buc.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Krásny sobotný deň vám prajem, milí poslucháči. Asi každý z nás zažil situáciu, keď sa snažil niečo opraviť. Niečo možno staré. Starý nábytok, starý dom, starý spotrebič, staré auto. Niekedy stačí malá oprava a vec funguje ďalej. Inokedy môžeme zistiť, že problém je hlbší. Nová súčiastka nestačí. Potrebná je väčšia zmena a možno výmena. Ježiš používa veľmi jednoduché obrazy. Nová záplata na starom odeve a nové víno v starých mechoch. Hovorí, že nie všetko nové sa dá jednoducho prilepiť na staré. Niektoré veci potrebujú nový priestor, nové nastavenie, novú otvorenosť. Často by sme možno chceli, aby Boh vstúpil do našho života len ako malá oprava, aby vylepšil to, čo už máme, aby nám pomohol zvládnuť problémy, ale aby sa pritom veľa nezmenilo. Evanjelium však ukazuje niečo iné. Ježiš neprichádza len zalepiť dieru v našom živote. Prichádza priniesť nový život. Nové víno je obrazom Božej milosti, novosti Ducha Svätého, nového spôsobu života. Staré mechy môžu predstavovať naše zaužívané postoje, zranenia, predsudky, istoty alebo predstavy o tom, ako by mal vyzerať náš život. Ak sa príliš držíme toho starého, môže sa stať, že nedokážeme prijať to nové, čo nám Boh ponúka. Pápež František často pripomínal, že Boh je Bohom prekvapení. Prichádza spôsobom, ktorý sme nečakali a vedie nás cestami, ktoré by sme si sami nevybrali. Možno aj dnes stojíme pred otázkou. Som otvorený novosti, ktorú mi Boh ponúka? Alebo sa držím len toho, na čo som zvyknutý? Rast totiž nemusí prichádzať vždy vtedy, keď si chránime všetko staré. Prichádza aj vtedy, keď nájdeme odvahu nechať sa nanovo premieňať. A práve v tom je krása viery. Boh nás miluje preto, aby nás posúval do nových vecí. Miluje nás natoľko, že nás pozýva rásť, aby sa naše srdce mohlo stať novým mechom pre nové víno jeho lásky, pokoja a nádeje.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Katy Perry prispela do vysielania Rádia Slovensko. Želáme pekné ráno.
1: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Nadia.
0: Poznáme ho ako predstaviteľa mnohých skvelých filmových úloh. Slávneho francúzskeho herca Jeana Rena odteraz môžeme spoznať aj ako spisovateľa. Jeho románový debut Emma predstaví Dado Nať.
2: Jeho hlavnou postavou je krásna masérka Emma, ktorá dostane ponuku odísť do Ománu a zaškoliť masérsky tím pred otvorením nového luxusného wellness centra pre najvyššie postavenú klientelu. Po príchode sa zoznamuje s miestnymi zvykmi, so svojím tímom a so skupinou miestnych Francúzov a predovšetkým postupne rozvíja vášnivý a tajný vzťah s Tarikom, synom ománskeho miestopredsedu vlády. Do milostného príbehu sa približne v polovici knihy postupne dostáva aj špionážna zápletka. Emma vstupuje do služieb francúzskeho štátu a jej misia úzko súvisí práve s Tarikom. Na ploche niekoľkých strán sa z nej stáva aj vďaka masérským schopnostiam majsterka v boji zblízka, ktorá dokáže s ľahkosťou vyliečiť zranené dieťa alebo zneškodniť vycvičených zabijakov. Román Emma sa pohybuje na pomedzi viacerých žánrov. Na špionážny thriller je tu však málo špionáže a napätia a na erotický román príliš málo erotiky, ktorá navyše nepôsobí príliš uveriteľne. Napriek tomu má Reno pomerne výrazný štýl, ktorý vyniká predovšetkým živým opisom ománskeho prostredia. Sila príbehu nespočíva v dialógoch ani milostných scénach, ale skôr v akčných sekvenciách, takže môžeme len dúfať, že vo svojej ďalšej knihe sa namiesto milostného dobrodružstva zameria predovšetkým na thrillerové prvky. Prostredie Ománu, v ktorom sa celý príbeh odohráva, by sme určite mohli označiť za jeden z najzaujímavejších aspektov celej prózy. Tento potenciál však Reno využil iba čiastočne. Jedným z mála dôvodov, prečo si ju prečítať, je nakoniec najmä on sám. Inak ide o všedný thriller, ktorého autor sa akoby nedokázal rozhodnúť, či píše erotický román, sprievodcu po Ománe alebo špionážny thriller. Toľko Jean Reno a jeho Emma. A aká kniha zaujala fotografa Matúša Zajaca?
3: Tak je to kniha ťažšie ako nebo, ktorá sa dotýka životopisu o Kurtovi Cobainovi. A túto knihu som si neviem ani z akého dôvodu doniesol do nemocnice. Teraz po niekoľkých dlhých mesiacoch som sa k nej zazvrátil a som z nej očarený. Je to pre mňa obrovský relax. Napríklad Kurt Cobain trpel s ťažkými bolestiami žalúdka. Nezvládal tie bolesti a prepadol heroínu. V podstate to sú také tie úniky. A ja keď si pomyslím, že aha, tak ja som prepadol fotografii, že je toto krásne.
1: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Nadia. This

0: Sobota sa nám pekne rozbieha, je 6 hodín 25 a pol minúty a vy počúvate Rádio Slovensko. Na majstrovstvá sveta vo vodnom slalome, ktoré sa začínajú 20. júla v americkej Oklahome, odlieta dnes prvá časť slovenskej výpravy. Do dejiska cestuje realizačný tím, pretekári pôjdu na dve etapy zajtra a v utorok. So šéf-trénerom Matúšom Hujsom sa porozprávala Svetlana Barátová.
1: Náročná logistika vás čaká zo Slovenska.

0: Ďalší trojhodinový presun.
1: Teploty máme na Slovensku vysoké. Ako to vyzerá v dejisku šampionátu?
0: Denné teploty okolo 35 stupňov a viac a priame slnko, takže verím, že tie 2-3 týždne, ktoré sme mali toto tropické počasie na Slovensku, nám pomôže aj v aklimatizácii na Oklahomu.
1: Ako sa dá chladiť počas tých vysokých teplot a vlastne pripraviť to telo na taký dobrý výkon?
0: Organizátor nám bude poskytovať regeneračnú miestnosť, kde budú chladiace bazény, rôzne chladiace pomôcky, studené sprchy a následne veľmi dôležité je držať sa celý čas v chlade, pokiaľ je to možné už na danom mieste, dbať na pitný režim, na rehydratáciu, vyvarovať sa priamému slnku. To je asi to najhoršie.
1: Aké vy máte aktuálne informácie o tom kanáli, že aký je, pretože asi od toho marca sa niečo na ňom zmenilo?
0: Nemáme zatiaľ žiadne informácie, pretože väčšina tímov prichádza do Oklahomy v týchto dňoch. My vlastne budeme mať prvý tréning 6. júla a odtedy sú vlastne 2 týždne do samotných pretekov, takže myslím, že budeme mať dostatok priestoru na to, aby sme ako celý tým najazdili tú vodu aj v prípade zmien proti marcovým pretekom.
1: Ale teda vyskúšali ste si ten kanál, že aký je tak profilovo?
0: Profilovo je to niečo medzi Čunovom, Macklebergom v Nemecku a možno nejaké časti sú podobné Krakovu. Ten systém prekážok je v podstate v Oklahome rovnaký ako už vo všetkých moderných kanáloch, čiže pozostáva plastových prekážok, ktoré sú poumiestňované rôznym spôsobom po tej trati. Je pravda, že spodná časť kanálu, pokiaľ s ňou nič nespravili, tak bude veľmi nevyspytateľná, pretože tam sa tá voda extrémne menila počas toho nastavenia, ako bolo v marci, a stredná časť kanálu bola úzká a vlastne protiprúdy, ktoré sú na stranách toho kanálu, tak boli celku plitké, tak uvidíme, že či sa podarilo organizátorom niečo s tým spraviť.
1: Aké budú tie ambície, ciele? Vždy sme pri vodákoch zvyknutí na nejaké medaily. Pred rokom mám pocit, že nebola.
0: Minulý rok sme na majstrovstvách sveta nemali medailu, to je pravda. Mali sme však niekoľko finálových kvalitných umiestnení. Verím v to, že slovenský tím má na 2-3 individuálne medaily a čo nám minulý rok aj chýbalo, boli medaily z hliadok, čo verím, že tento rok sa nám podarí preklenúť a myslím, že máme veľmi silný tím na to, aby sme aj v hliadkach mohli dosiahnuť medaile.

0: urobte si pohodlie a každý deň si doprajte viac originálnej zábavy.
1: Aj tento raz vás čaká rozhovor plný emócií, humoru a silných momentov.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme všetkých vodičov, počúvate dopravné správy. Na začiatok máme dobrú správu. Tunel Považský Chlmec smere na Trenčín už otvorili a už od tunel je opäť prejazdný. Pozor si dajte na D1 pred Novým Mestom nad Váhom smerom z Piešťan. Vyťahujú tam kamión, ktorý pred pár dňami skončil mimo cesty. Pravý pruh je blokovaný a rýchlosť znížili na 80 km za hodinu. Na trase Galanta, Šaľa, Trnovec nad Váhom sa presúva pelotón cyklistov. Počítajte s obmedzeniami. V Levoči je pre Mariánsku púť uzatvorená ulica Športovcov, Ovocinárska, Lúčna a Sadová. Rešpektujte pokyny polície a organizátorov a v Plaveckom štvrtku na Hlavnej je pokazené železničné priecestie. Prechádzajte opatrne. Doplniť dopravné správy môžete kedykoľvek na našom bezplatnom čísle, aby vchápili ich bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Dnes oslavujú Prokopovia, ich meno má grécky pôvod a význam je pripravený na boj alebo aj priekopník. U nás sa toto meno používa len zriedkavo. Z Rádia Slovensko želáme Prokopom všetko najlepšie.
5: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Máte naladené Rádio Slovensko, príjemné prebudzanie želáme. Konžská demokratická republika patrí medzi najmladšie krajiny sveta. Viac ako polovica jej obyvateľov nemá ani 18 rokov a rodiny tam často vychovávajú veľký počet detí. Za vysokou pôrodnosťou však nie sú len tradície či náboženstvo. V mnohých domácnostiach rozhoduje aj to, či sa narodí chlapec alebo dievča. Pre niektoré ženy môže byť práve pohlavie dieťaťa otázkou spoločenského postavenia, ale aj života. Prečo majú synovia v tejto krajine väčšiu hodnotu než céry, to zisťovala Soňa Hagarová.
1: Pre rodinu môjho muža je to každodenná téma, hovorí rozhlasová redaktorka Gloria Masanková. Pri pôrode prvej céry takmer zomrela. Neskôr počas tehotenstva prišla o dvojičky a roky trpela nebezpečne vysokým tlakom. Teraz drží na rukách druhú céru a hoci by ďalšie deti už radšej nemala, v očiach svokrovcov má vraj dlh.
2: Hovoria, si tu, robíš dievčatá, ale my chceme chlapcov, pretože s nimi bude rod pokračovať. Poniesú naše priezvisko. Dievčatá odídu a používajú výraz, že zinkasuje ich iná rodina. Preto o dievčatá nemajú záujem.
1: Podobne je na tom aj 6-násobná matka Režine Tumbová.
3: Pokiaľ ide o mňa, vždy som si myslela, že bude mať 4 deti, ale nebolo to na mne. Posledné slovo má muž.
1: Režine si však na rozdiel od Glórie môže vydýchnuť. Dve z jej 6 detí sú synovia. Metaforický dlh tak svokrovcom už splatila. Či však bude mať ďalšie deti, rozhodne jej manžel. Potvrdzujú to aj údaje medzinárodnej mimovládnej organizácie MSI Reproductive Choices, ktorej pobočku v Konžskej demokratickej republike vedie Patrin Jembo.
4: Dáta z doterajších prieskumov ukazujú, že rozhodnutie užívať antikoncepciu nerobí žena sama. Žijeme v africkej spoločnosti, v ktorej muži vládnu mnohým veciam, najmä v oblasti sexuality.
1: Konžskí muži nerozhodujú len o antikoncepcii či počte detí, ale v konečnom dôsledku aj o úmrtnosti žien. No zmeniť myslenie je ťažké aj pre tých, ktorým nie sú cudzie ľudské práva.
0: Viac ponúkneme v relácii Štúdio Svet v Rádiu Slovensko krátko po 10. hodine.
5: Rádio Slovensko, Štúdio Svet.

0: uděláš.
1: Dovolenkové počasie a mrazivú novinku Dominika Dána s názvom Krv sa stane zábavou vám prináša vydavateľstvo Slovart.
2: Dnes to vyzerá na celkom príjemný letný deň. Pozrieme sa na fakty, spájame sa so Slovenským hydrometeorologickým ústavom, konkrétne s Marcelom Mackom. Dobré ráno.
3: Pekné ráno, prajem.
2: Najskôr sa pozrime na aktuálnu situáciu, ako je teraz u nás na Slovensku.
3: Počasie aktuálne pokojné, prevažuje jasná až polooblačná obloha. Na severe Slovenska je trošku viac oblačnosti miestami. Pofukuje väčšinou slabý, miestami severozápadný vietor s rýchlosťou do 20 km za hodinu. A v tejto chvíli teplota dosahuje väčšinou od 8 alebo 9 stupňov v najchladnejších údoliach do maximálne 17 alebo 18 stupňov na juhu zemia. Ak sa pozrieme konkrétne, tak Kuchyňa pri Malackách má 17, Bratislavské letisko 18 stupňov, Hurbanovo 16, Nitra 18, Piešťany 16, Trenčín 15, Žilina 12 stupňov, Liesku na Orave 13, Liptovský Mikuláš 15, Banská Bystrica 11, Lučenec 15, Brezno má 11, Poprad 14 stupňov, Prešov 16, Košice 15 a Trebišov takisto 15 stupňov.
2: No, po tých horúčovách to sú celkom príjemné teploty. Na čo sa cez deň pripraviť?
3: Tak zdá sa, že aj cez deň budú panovať skôr také príjemnejšie teploty. Dnes očakávame, že bude prevažovať malá, prechodne miestami zväčšená oblačnosť. Prehánky sa vyskytnú len výnimočne, takže naozaj malá pravdepodobnosť dnes na zrážky a maximálna denná teplota dosiahne 24 až 29 stupňov. V Žilinskom a Prešovskom kraji, prípadne na Hore Hroní, bude väčšinou 19 až 24 stupňov Celzia. Na horách o výške 1500 metrov bude okolo 11 stupňov a vietor aj počas dňa bude severozápadný až severný a bude mať rýchlosť 10 až 30 km za hodinu.
2: A noc a nedeľa čakať zmenu?
3: Áno, očakávame zmenu v tom, že do našej oblasti postupí frontálne rozhranie, pribudne oblačnosti aj zrážok. V noci ešte väčšinou oblačnosti menej, prevažne polooblačno, možno už postupne miestami až oblačno, ojedinele s prehánkou alebo s dažďom. No a počas dňa, zajtra očakávame, že bude prevažovať polooblačná až oblačná obloha a miestami treba rátať s dažďom, prípadne s prehánkami, a to najmä na západe alebo na severe územia. Teplota do rána klesne na 17 až 12 stupňov, v údoliach miestami 11 až 6 a maximálna na teplota zajtra 23 až 28, v severnej polovici územia, prípadne na Hore Hroní, bude teplota 18 až 23 stupňov.
2: Toto bol Marcel Macko, ďakujeme za informácie a do počutia o hodinu.
3: Do počutia.
1: Dovolenkové počasie a mrazivú novinku Dominika Dána s názvom Krv sa stane zábavou vám prináša vydavateľstvo Slovart.

0: rádiožurnále o 7:00 budete počuť.
1: Na Slovensku sa dnes hlasuje v referende. Občania sa vyjadria k zrušeniu doživotnej renty pre bývalých predsedov vlád a parlamentu a k obnoveniu úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Vo veľkej mešite Mosala v Teheráne sa iránska verejnosť lúči s bývalým duchovným vodcom krajiny Alim Chamenejim. Všetko dôležité z diania z doma i vo svete ponúkneme po 7:00 hodine.
0: Rádiožurnál.

0: Rádio Slovensko.
1: Ľubo Bajaník moderuje hlavnú spravodajskú reláciu Správy STVR a je dramaturg a moderátor relácie o historických udalostiach a osobnostiach SK Dejiny. Pôsobí aj ako vysokoškolský pedagóg a jeho vedeckou záľubou je tiež skúmanie histórie slovenskej televízie.
2: Všímam si napríklad, že ľudia nie sú povrchní. Do detailov si všímajú jazykovú úroveň, ako sme sa pýtali, aký sme mali hosti a podobne.
1: O vlakoch a železniciach, ktoré sú jeho koníčkom, aj o novej generácii študentov žurnalistiky mi porozpráva dnes ráno po 8.
3: Slovensko čaká referendum o zrušení doživotnej renty a obnove úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Jeho priebeh bude podrobne sledovať náš spravodajský tím. Po zatvorení volebných miestností vám prinesieme prvé analýzy, reakcie odborníkov, ale aj oficiálne potvrdené výsledky. Buďte s nami pri tom. Referendum 2026. Naživo 4. a 5. júla z STVR.
4: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od čtvrtka v Lidli slovenské minišpekáčiky iba 3,19 za 720 gramov. Hellmann's ketchup XXL len 2,49 a Gambrinus kozel alebo šariš iba 39 centov pri kúpe 10 plus 10 zadarmo z Lidl+. Lidl sa oplatí.

0: Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Na Slovensku sa dnes koná 10. referendum. Voliči rozhodujú o dvoch otázkach. Rusko oznámilo zisk kľúčového mesta na ceste ku Kramatorsku. Ukrajina to nepotvrdila. Dnes malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, teplotou do 29 stupňov. Dobré ráno vám želá Tobiáš Petra.
0: Rádiožurnál. Referendum 2026.
1: Začalo sa 10. ľudové hlasovanie v histórii. Referendum koncom apríla vyhlásil prezident Peter Pellegrini po petičnej akcii, pod ktorú sa podpísalo viac ako 380 000 občanov. Voliči dnes rozhodujú o dvoch otázkach. Prvá sa týka zrušenia doživotnej renty pre bývalých predsedov vlád a parlamentu, druhá obnovenia úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Hlasovať môžu všetci dospelí Slováci od 7. do 22. hodiny večer. Následne sa začne sčítavanie hlasov, ktoré bude priebežne zverejňovať štatistický úrad. Priebeh celého hlasovania, volebnú účasť, prvé výsledky aj reakcie politikov a odborníkov vám budeme prinášať počas celého dňa aj noci v rozhlasovom vysielaní. Štatistický úrad odhaduje počet oprávnených voličov v dnešnom referende na približne 4,3 milióny. Na ministerstve vnútra je od skorých ranných hodín aj naša kolegyňa Denisa Žilová.
2: Dobré ráno. Hlasovať môže každý občan, ktorý má aspoň 18 rokov a trvalé bydlisko na Slovensku a hlasuje v mieste trvalého bydliska.
1: Denisa, môže volič hlasovať aj mimo trvalého bydliska, teda v ktorejkoľvek miestnosti?
2: Áno, môže. Musel však požiadať o hlasovací preukaz vopred, listom alebo elektronicky do 15. júna, osobne najneskôr včera. Pri hlasovaní zo zahraničia o to musel občan požiadať najneskôr 13. mája.
1: Poďme k dnešnému dňu. Priblíž nám, čo má občan urobiť po príchode do volebnej miestnosti.
2: Po príchode do miestnosti sa volič preukáže občianskym preukazom, prípadne aj hlasovacím preukazom, ak hlasuje mimo trvalého bydliska. Komisia si ho potom nájde v zozname voličov a vydá mu hlasovací lístok a obálku. Potom musí ísť za plentu, kde pri každej otázke označí odpoveď áno alebo nie a následne vloží lístok do obálky a vhodí ju do volebnej schránky. Na záver dodám, že dôležité je, ak sa volič pomýli pri vyplňaní, chybný lístok musí vložiť do krabice na to určenej a nesmie si ho zobrať so sebou, inak mu hrozí pokuta 33 eur a potom požiada o nový lístok komisiu.
1: Ďakujeme Denise Žilovej. Volebné miestnosti sa otvorili aj v Košiciach, kde je 157 okrskov a zapísaných je približne 189 000 voličov. Situáciu od skorého rána v jednej zo škôl na sídlisku nad jazerom sleduje redaktorka Kristýna Pládičková.
3: Dobré ráno z priestorov obchodnej akadémie na Polárnej ulici, kde som približne o 6. hodiny. To bol čas, dokedy si mali predsedovia okrskových komisí prevziať od obcí vybavené volebné miestnosti. V prípade štyroch, ktoré tu sú, problém nebol. Predsedov aj členov komisí čaká naozaj dlhý deň, lebo sú tu už od 5. hodiny a ich práca sa skončí, až keď odovzdajú zápisnicu a bude v poriadku. Ešte pred samotným otvorením mali predpísané povinnosti, kontrolovali napríklad umiestnenie štátnej vlajky a znak, volebnú schránku, zoznamy voličov, či majú dostatok hlasovacích lístkov a obálok, alebo či sú v poriadku plenty, teda priestory na samotné hlasovanie. Potom zapečatili prázdne volebné schránky a oficiálne otvorili. Tesne pred 7 hodinou som telefonovala aj na okresný úrad, kde zasadá okresná volebná komisia Košice. V tom čase nemala v meste hlásené žiadne komplikácie, ktoré by bránili otvoreniu miestnosti na čas. V tejto chvíli sa pozerám na vstup do školy, kde vidím prvého voliča, staršieho pána. Členovia komisie si myslia, že v porovnaní s voľbami poslancov a starostov ich čaká pokojnejší deň.
1: Z Košíc informovala Kristýna Pladičková. Občania v dnešnom ľudovom hlasovaní odpovedajú na dve otázky. Rozhodujú o zrušení tzv. Doživotnej renty napríklad pre premiéra Roberta Fica a o návrate úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry.
4: Kľúčovou otázkou malo byť skrátenie volebného obdobia súčasnej vlády. Prezident Peter Pellegrini však po jej preskúmaní dospel k záveru, že pri aktuálnom znení ústavy sa referendum volebné obdobie skrátiť nedá. Referendum preto vyhlásil len s dvomi otázkami. Prvá znie, či súhlasíte so zrušením tzv. Doživotnej renty, napríklad pre Roberta Fica, vysvetľuje ústavný právnik Vincent Bujňák.
5: Referendová otázka je zameraná na rentu pre dlhoročných premiérov a predsedov parlamentu, pričom jej vyplácanie je pozastavené po dobu výkonu funkcie ústavného činiteľa.
4: Druhá otázka znie, či súhlasíte s tým, aby bol obnovený úrad špeciálnej prokuratúry a Národná kriminálna agentúra. Profesor trestného práva Jozef Čentež pripomína, že ÚŠP bol zrušený od 15. marca 2024 a zaoberal sa všetkými trestnými činmi, ktoré riešil špecializovaný trestný súd.
6: Konkrétne sa jedná o všetky trestné činy korupcie, ďalej o trestný čin úkladnej vraždy, terorizmus a o trestných činoch proti majetku, kde škoda bola pôvodne 6 650 000 eur a od novely trestného zákona tá škoda sa zvýšila na 7 000 000 eur.
4: Jozef Čentež doplňa, že ak by úrad znovu vznikol, opäť by riešil trestné činy, ktoré mu vymedzuje zákon.
6: Pokiaľ ide o NAKU, NAKA konala o všetkých trestných činoch, o ktorých bol príslušný konať úrad špeciálnej prokuratúry, plus mala výrobu pôsobnosť.
4: Spresňuje, že po jej zrušení vznikli nové pracoviská a časť agendy prešla na krajské riaditeľstva policajného zboru. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Na to, aby bolo ľudové hlasovanie platné, treba účasť viac ako polovice oprávnených voličov. Takéto referendum sme na Slovensku zatiaľ mali len jedno, o vstupe do Európskej únie.
7: Rok po vzniku samostatnej republiky prišlo prvé referendum. Týkalo sa preukazovania finančných prostriedkov, ktoré sa použili pri dražbách a privatizácii. Gurnám sa dostavilo len 20% voličov. O 3 roky neskôr bolo ďalšie referendum, pre ktoré sa zaužíval prívlastok Zmarené, vysvetľuje politológ Michal Cirner z Prešovskej univerzity.
8: Minister vnútra vtedajší za HZDS pán Gustav Krajčí nedal vytlačiť na referendové lístky všetky otázky tak, ako ich vyhlasil prezident Michal Kováč.
7: Nasledovali ďalšie dve neúspešné hlasovania o privatizácii a volebnom období. V roku 2003 sa však Miska Vách preklopila a konalo sa doteraz jediné platné referendum o vstupe Slovenska do Európskej únie. Podľa politologičky Anety Világy z Univerzity Komenského v Bratislave za to mohla aj jeho špecifickosť.
9: Jednak sa spojili všetky politické sily naprieč tábormi v kampani za účasť a za vyhlásenie súhlasu so vstupom Slovenska do Európskej únie a taktiež to bola jedna z mála referendových tém, ktorá bola pozitívna.
7: Po tomto hlasovaní nasledovali ďalšie 4 s priemernou účasťou 26%. Posledné z nich bolo v roku 2023, keď sa vtedajšia prezidentka Zuzana Čaputová obrátila na ústavný súd, pripomína politológ Jozef Lenč z Univerzity svätých Cyrila a Metoda v Trnave.
10: Bola to otázka týkajúca sa skrátenia volebného obdobia vtedajšej národnej rady. Keďže ústavný súd konštatoval, že to nemôže byť súčasťou referenda, tak prezidentka republiky sa rozhodla vyhlásiť referendum iba s jednou otázkou.
7: Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
1: Je 7 hodín 8 minút. Zatiaľ, čo Švajčiari už niekoľko storočí rozhodujú o záležitostiach vlastnej krajiny priamo, na severe nášho kontinentu to bežné nie je. V strednej Európe zás voliči bojujú s nedostatočnou účasťou na ľudovom hlasovaní.
11: Najdlhšou tradíciou priamej demokracie v Európe sa môže pochváliť len Švajčiarsko, hovorí politológ Robert Schuster.
12: Už niekde ve 13. 15. století sa ve švýcarských obcích nebo v kantonech hlasovalo o klíčových otázkách. A pokud jde o pravidelná referenda na celostátní úrovni, tak ta se konají ve Švýcarsku od roku 1848.
11: Posledné o zastropovaní počtu obyvateľov na 10 miliónov bolo len nedávno. Inštitút referenda na starom kontinente nie je vždy rovnako využívaný. Na severe to bežné nie je a jeho výsledok politici nemusia podľa zákona uvádzať do praxe, tvrdí politológ Michal Grán zo Švédskej univerzity v Uppsale.
13: Za 120-ročnej demokratickej histórii teda Švédska bolo referendum iba 6 krát. Tie posledné posledné dve referenda sa týkali iba otázok európskej integrácie.
11: Najbližšie o obnovení prístupových rokovaní s Európskou úniou budú v auguste rozhodovať Islandiania. V strednej Európe od začiatku 90. rokov obyvatelia odpovedajú stále častejšie na referendové otázky. Nie celkom však pritom chápu zmysel nástroja priamej demokracie, konštatuje politológ Rudolf Schuster.
14: Tým, že třeba prišlo jenom 5% lidí, hlasování tak nebylo platné. To je z tohle hlediska zase pro určitá dehonestace právě toho principu přímé demokracie, což zase samozřejmě občanů, voličů vede k tomu, že jsou zklamaní.
11: Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
15: Moskva tvrdí, že dobila Kostiantynivku na východe Ukrajiny. Mesto má strategickú pozíciu na ceste k posledným veľkým mestám Donbasu, ktoré sú stále pod ukrajinskou kontrolou. Kyjev ruské informácie zatiaľ nepotvrdil. Skoro ráno sa otvorili brány veľkej mešity Mosala v Teheráne a iránska verejnosť sa môže rozlúčiť s bývalým duchovným vodcom krajiny Alim Chamenejím. Zabili ho koncom februára pri americko-izraelských úderoch na Irán. Ide o súčasť 6-dňových pietných akcií spojených s pochovaním Ajatolláha. Omán sa dohodol so Spojeným kráľovstvom a Francúzskom na spolupráci pri zabezpečení toho, aby Hormuzský prieliv zostal otvorený. Oznámili to britský premiér Keir Starmer a francúzsky prezident Emmanuel Macron.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Američania dnes oslavujú 250. výročie vzniku Spojených štátov. Podujatia sú plánované aj napriek extrémnym horúčavám. Deň nezávislosti je jedným z najpopulárnejších amerických sviatkov.
16: 4. júla 1776 schválil kontinentálny kongres deklaráciu nezávislosti od Spojeného kráľovstva. Na tú dobu revolučný dokument hovorí o rovnosti medzi ľuďmi, práve na život a slobodu. Kurátorka múzea v Yorktowne Sara Mešatová pre Slovenský rozhlas vysvetlila.
17: 13 kolónií zjednotil odpor proti daniam a útlaku európskej mocnosti. Od 17. storočia boli kolónie spravované britskou vládou dosadenými guvernérmi. Dôležité rozhodnutia o kolóniách sa robili bez kolonistov 5600 kilometrov ďaleko v Anglicku.
16: Kópie deklarácie nezávislosti vyvesili v každom americkom meste. Jednu z nich má aj múzeum v Yorktowne. Nikdy však neviete, či sa vo vitríne pozeráte na 250 rokov starý dokument.
17: Vytlačený dokument na papieri dlho nevydrží, keď je neustále vystavený UV žiareniu. Aby sme originál chránili, tak ho každých 6 mesiacov zamieňame za kópiu, aby mohol originál 6 mesiacov v archíve oddychovať.
16: Spojeným štátom trvalo viac ako storočie, kým sa stali najväčšou ekonomickou veľmocou a na tróne vystriedali svojho bývalého pána Spojené kráľovstvo. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
15: 23. svetový šampionát spoznal všetkých 8 finalistov. V záverečných 16 finálových zápasoch Egypt po remíze 1-1 vyradil Austráliu v penáltovom rozstrele 4-2 a v boji o štvrťfinále nastúpi proti Argentíne. Tá zdolala Kapverdy 3-2 po predĺžení. Kolumbia postúpila po víťazstve nad Ghanou 1-0. V ďalšej fáze sa stretne so Švajčiarskom. Slovenský štvorkajak v zložení Bugárová, Bergendiová, Gavorová a Sidová získal na majstrovstvách sveta juniorov a pretekárov do 23 rokov v kanadskom Halifaxe zlato v K4 na 500 metrov. Slovenky zároveň obhájili minuloročný titul. Na najvyšší stupeň vystúpil aj náš junior Alex Gavlider, ktorý triumfoval v K1 na 200 metrov. Slovenský hokejový obranca Tomáš Královič podpísal trojročnú nováčikovskú zmluvu s Tampou Bay Lightning. 20-ročného Bratislavčana si klub vybral v treťom kole tohtoročného draftu z celkového 90. miesta. V NHL zostane aj brankár Samuel Hlavaj. Náš reprezentant podpísal ročný kontrakt s Torontom Maple Leafs. Skúsený reprezentačný obranca Marek Ďaloga sa po takmer 6 rokoch vracia do našej najvyššej hokejovej súťaže. 37-ročný bronzový medailista zo zimných olympijských hier v Pekingu podpísal zmluvu s materským Zvolenom. Pokračuje člen športovej rady HKM Zvolen Lukáš Jurík.
18: Napriek tomu, že má veľa lukratívnych ponúk aj zo zahraničia, ale aj zo Slovenska, tak rozhodla hlavne jeho vôľa vrátiť sa domov a vrátiť vlastne svoje kvality rodnému klubu, čo si veľmi ceníme.
15: Rebeka Šramková s Češkou Lindou Noskovou postúpili do druhého kola štvorhry vo Wimbledone. Francúzsky pár Pariová Žagmotová zdolali 6-3 a 7-5. To 8 finále postúpili obhajca titulu a svetová jednotka Jannik Sinner, 7-násobný šampión Novak Djokovic aj líderka ženského rebríčka Arina Sobolenková. Už dnes odštartuje 113. ročník najslavnejších cyklistických pretekov sveta Tour de France. Peloton bez slovenskej účasti vyrazí zo španielskej Barcelony a po troch týždňoch vyvrcholí tradične na parížskom bulvári Champs-Élysées. K najväčším favoritom patrí obhajca titulu Tadej Pogačar.
0: Rádiožurnál Počasie.
15: Dnes bude prevažne malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a výnimočne aj prehánky, teplota 24 až 29 stupňov, severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu, na strednom Slovensku miestami slabý vietor a nad pásom lesa spočiatku búrlivý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali pre vás vedúca vydania Martina Gabčová, od techniky Robert Berger a od mikrofónov Iveta Michalíková a Tobiáš Petra.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
15: 7 hodín 15 minút.
0: Zelená vlna.
19: Obmedzenie na diaľnici a cyklisti pri Nitre, pridávame pohľad na cesty. Na D1 pred Novým Mestom nad Váhom smerom z Piešťan vyťahujú kamión, ktorý skončil pred pár dňami mimo cesty. Pravý pruh je blokovaný a rýchlosť znížili na 80 km za hodinu. Za Trnovcom nad Váhom smerom na Nitru sa presúva pelotón cyklistov, počítajte s obmedzeniami. V Levoči je pre Mariánsku púť uzatvorená ulica Športovcov, Ovocinárska, Lúčna a Sadová, rešpektuj pokyny polície a organizátorov. V Plaveckom štvrtku na Hlavnej je pokazené železničné priecestie, prechádzajte opatrne, a v Púkanci na Hlavnom ťahu sa koná spoločenské podujatie, úsek je preto uzavretý. Obchádzka vedie cez Bohunice a časť Majere. Radarová znameria v Zákamennom smerom na Oravskú Lesnú a v Sečovciach na Hlavnom ťahu pri základnej škole smerom na Hriadky. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
20: Ako sme počuli aj v rádiožurnále, v Spojených štátoch amerických dnes majú veľký sviatok. Pripomínajú si 250. výročie vyhlásenia Dňa nezávislosti. V čase jedného z najobľúbenejších tamojších sviatkov sa stretávajú rodiny, priatelia, organizujú koncerty, sprievody, grilovačky aj pikniky. Doplňa Lucia Kolárová, Slovenka, ktorá žije v New Yorku.
21: 250 rokov nezávislosti sa bude oslavať aj na pôde slovenskej ambasády vo Washingtone a naša komunitná organizácia Slovak Pro tiež pripravuje podujatie, ktoré vyzdvihne prepojenie medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi. Večer sa tešíme na ohňostroj, ktorý verím, že bude tohto roku ešte špeciálnejší ako minulé roky.
20: U nás na Slovensku sa viacerí chystajú vyjadriť svoj názor v referende. Vydarenú sobotu želajú Robo Berger a Kata Martinková.
0: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Omylom budúcom spievala v Rádiu Slovensko Celeste Buckingham. My pozývame na výlet do histórie spolu s Robom Rotom.
1: Čo sa stalo s Robom Rotom?
2: Nič. Prajem vám krásnu sobotu a verím, že vám ju ešte trošku spríjemníme.
1: Čo sa stalo?
2: 29. júna v roku 1900 sa vo francúzskom Lyone narodil spisovateľ, letec a človek tiež často považovaný za filozofa Antoine de Saint-Exupéry. Na vojenskú službu nastúpil v roku 1921 v Neuhofe v opravárskych leteckých dielňach. Absolvoval výcvik pilota. Získal diplom civilného aj vojenského pilota, ale krátko na to bol v roku 1923 ťažko zranený pri nehode. Jeho manželka a jej rodina si neprijali, aby sa k lietaniu vrátil, preto došlo k ich rozchodu. Nejaký čas sa živil ako obchodný zástupca automobilovej firmy a v roku 1926 úspešne debutoval svojou poviedkou Letec. Jeho najznámejšie dielo je ale Malý princ. Je to asi najznámejšie rozprávkové dielo modernej literatúry. V knižke je mnoho metafor a prirovnaní. Je tu možné nájsť myšlienky, ktoré autor konkrétne vyjadril v jeho knižke Zem ľudí. Knižka Malý princ rozpráva príbeh pilota, samotného autora, ktorý stroskotá na Sahare a tam sa s Malým princom stretáva. Táto knižka je často aj knihou pre začiatočníkov pri štúdiu francúzskeho jazyka. Prečítam vám jeden citát a vy buďte ako vždy pozorní. Ty si pre mňa zatiaľ len malý chlapec, podobný 100 000 malých chlapcov a nepotrebujem ťa. A ani ty ma nepotrebuješ. No ak si ma skrotíš, budeme jeden druhého potrebovať. Budeš pre mňa jediný na svete a ja budem pre teba jediná na svete. Toto je veta, ktorú hovorí istá postava priamo Malému princovi. Vaša prvá dnešná úloha je napísať nám, ktorá postava to hovorí.
1: Čo sa stalo?
2: 30. júna v roku 1944 sa v Hlohovci narodil slovenský básnik, prozaik, dramaturg a textár, člen básnickej skupiny Osamelí bežci Ivan Štrbka. Prvé básne začal uverejňovať v roku 1961 v časopise Mladá tvorba, no knižného debutu sa dočkal až v roku 1969. Je ním zbierka básní Krátke detstvo kopijníkov. Vo svojich dielach sa snaží vyjadriť zážitkový a fantazíno-rozprávkový svet svojho detstva, ktorý mu splýva s bájnym dávnovekom ľudstva. Prečítam vám teraz krátku báseň a buďte pozorní. Tak hlboko. Vstúpili sme do neodporujúcich vôd, kráčali sme čírou masou toho prúdu pod loďou. Nad nami stále to, čo drví pohyblivým tieňom, utkvelosťou brehov aj oblou pripomienkou definitívneho dna, vznášajúcou sa nad našimi hlavami, plnými priezračných vôd nikde nekončiaceho sa dňa. Mokrý, svetlo rozmazávajúci vtáci klžu na rozhraní prázdna a ohňa jasnou oblohou. Vo vajci rovnodennosti je ticho. Kráčame. Bez pohybu. Tak hlboko. Vaša druhá dnešná úloha je napísať nám, z ktorej básnickej zbierky Ivana Štrbku táto báseň pochádza. Trošku vám pomôžem. Je to zbierka 23 básní, 24 básní alebo 25 básní.
1: Čo sa?
2: Tretia dnešná téma sa bude týkať znovu Ivana Štrbku, nakoľko ide o výraznú postavu v slovenskom literárnom a vôbec kultúrnom priestore. Okrem vlastnej tvorby sa Ivan Štrbka venoval aj písaniu textov piesní, ktoré boli výlučne pre Deža Ursinyho. Sú neobyčajným zjavom v slovenskej populárnej hudbe. Preto si teraz pustíme ukážku z jednej piesne, konkrétne z piesne Ranní vtáci.

0: Tretia moja dnešná otázka na vás je, napíšte nám, z akého albumu Deža Ursínyho a Ivana Štrbku táto pieseň pochádza. Z našej strany je to naozaj všetko. Prajem vám ešte krásny zvyšok soboty. A
1: čo sa stalo s Robom Rotom?

Zopakujeme aj dnes robové otázky. Kto hovorí slová z ukážky Malému princovi? Z ktorej zbierky pochádza báseň Ivana Štrbku z našej ukážky a z ktorého albumu pochádza pieseň Ranní vtáci na text Ivana Štrbku? Svoje odpovede nám pošlite na e-mail

0: najbližšej pálenici budeme hovoriť o tom, čo dokážu ľudia spraviť so záhradou a čo porobí záhrada s ľuďmi. Mojimi hostiami budú manželia záhradníci Juraj a Martina Šebeštienovci. Počúvajte Páleničku záhradníčku. Dnes po 11.
1: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
2: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
3: Dnes v denníku Plus jeden deň. Kristína Malachovská sa druhýkrát vydala. Prvé zábery z jadranskej svadby. Užite si leto v prírode. Čo musíte navštíviť? Zabavte sa a otestujte. Ako zvládnete veľký kvíz? Denník Plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Rádia Tipy na víkend.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
5: Pozdravujeme všetkých na cestách, počúvate dopravné správy. Na D1 pred Novým Mestom nad Váhom smerom z Piešťan vyťahujú kamión, ktorý skončil pred pár dňami mimo cesty. Pravý pruh je blokovaný a rýchlosť znížili na 80 km za hodinu. Za Cabajom Čáporom smerom do Nitry sa presúva peloton cyklistov, ktorý bude pokračovať smerom na Hronský Beňadík, počítajte s obmedzeniami. V Levoči je pre Mariánsku púť uzatvorená ulica Športovcov, Ovocinárska, Lúčna a Sadová. Rešpektujte pokyny polícia a organizátorov. No a v Bratislave na Brnianskej smere od Patronky do centra je pre stavebné práce uzavretá odbočka na ulicu Pro

0: Prokopa Veľkého. Obchádzka vedie po Starej Brnianskej, na ktorú sa dostanete o niečo skôr, tesne za Patronským pivovarom. Prajme vám pohodu za volantom. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
3: Želáme krásne sobotné ráno. V istom španielskom meste spustili projekt Smart Sprch. Kde presne a ako sa tento nápad ujal, to nám povie Rado Tomeš v Euroskope už o pár minút.

0: Rádio Slovensko, Euroskop.
1: Všetky romány Milana Kunderu sú už preložené do češtiny. Kompletnú sériu uzavrel pred pár dňami román Pomalosť, pokračuje Rado Domeš.
2: V brňanskom vydavateľstve Atlantis vyšiel román Milana Kunderu Pomalosť. Tým pádom sú už všetky jeho romány dostupné aj v češtine. Kundera patrí k najuznávanejším európskym románopiscom druhej polovice 20. storočia. Je autorom románov Žart či Neznesiteľná ľahkosť bytia. Jeho posledným románom, písaným po česky, bola v roku 1990 Nesmrteľnosť. Odtedy svoje romány prísne strážil pred českým prekladom, pretože nestíhal dohliadať na jazykové úpravy. Aj keď úvah, prečo to nedovolili, je viac. V roku 2014 síce vyšla v češtine jeho teoretická kniha Slová, pojmy, situácie, v preklade románov však prišiel zlom len pred 6 rokmi. Fínsko schválilo donášku alkoholu domov. Parlament minulý týždeň novelizoval zákon o alkohole a umožnil jeho predaj aj online a služby predajní štátneho monopolu rozšíril aj na víkendy. Historická zmena prichádza v čase, keď oficiálne štatistiky ukazujú už 15 rokov stabilne klesajúcu spotrebu alkoholu. Fíni si môžu kúpiť bežne nápoje s obsahom alkoholu do 8%. Predaj silnejšieho alkoholu je možný len v špecializovaných obchodoch. Novela zákona tiež umožňuje Fínom kúpiť si silný alkohol z online obchodov v iných krajinách v Európe. Stále však platí celoplošný zákaz predaja alkoholu silnejšieho ako 8% v supermarketoch a potravinách. V španielskom mestečku Almont chceli šetriť vodou a tak spustili projekt Smart Sprch, ktoré sa spustia po zaplatení a naskenovaní QR kódu. Snaha obmedziť spotrebu vody však vo výsledku priniesla viac kritiky ako pochvál a zatiaľ sa nikto neinšpiroval, čo je však asi len otázka času, pretože riešenie sa zmenilo na zaujímavú zárobkovú činnosť. Sú to jediné sprchy na 4-kilometrovej pláži, pod ktorými zo seba môžu návštevníci zmyť soľ a piesok. Minúta sprchy stojí euro. Je možné zaplatiť aj v hotovosti, sprchy však nevracajú drobné. Očakávanie menšej spotreby vody zo strany radnice sa veľmi pravdepodobne naplní. Či začnú vracať drobné, je zatiaľ otázne.
0: Euroskop. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Sam Fender a Olivia Dean. Rain Me In.

0: Dovolenkové počasie a mrazivú novinku Dominika Dána s názvom Krúsa stane zábavou vám prináša vydavateľstvo Slovart.
1: Sobota sa rozbieha, mnohých zaujíma, ako bude presne, to nám v tejto chvíli povie v rádiu Slovensko meteorológ, profesionál na linke Marcel Macko. Dobré ráno.
2: Pekné ráno prajem.
1: Ako je na Slovensku v týchto chvíľach?
2: Počasie je pokojné, prevažuje jasná obloha, prípadne malá oblačnosť, trošku viac oblačnosti je v niektorých regiónoch na severe Slovenska, ale ide o takú nižšiu oblačnosť, ktoré zrážky nevypadávajú. A teplota vzduchu nám už stúpa, teraz aktuálne zhruba od 11 alebo 12 stupňov v tých chladnejších lokalitách, to 20 stupňov na juhu, konkrétne Kuchyňa pri Malackách na Záhorí má 18 stupňov, Bratislava na letisku 19, Hurbanovo 20, Nitra 19 stupňov, Piešťany majú 18, takisto Trenčín 18, Žilina 13, Liesek na Orave 14, Liptovský Mikuláš 16, Banská Bystrica 17, Lučenec 19, Brezno 14, Poprad takmer 16 stupňov, Prešov 18, Košice takisto 18 a Trebišov 19 stupňov.
1: Aká sobota nás čaká?
2: Sobota priniesie pokojné počasie, bude prevažovať malá, prechodne miestami zväčšená oblačnosť, pravdepodobnosť zrážok bude veľmi nízka, tak len výnimočne očakávame prehánky a teplota vystúpi na 24 až 29 stupňov. V Žilinskom a Prešovskom kraji, prípadne na Hore Hroní, bude chladnejšie, väčšinou 19 až 24 stupňov Celzia. Na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 11 stupňov a bude fúkať severozápadný až severný vietor s rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu.
1: A približme si aj výhľad na noc a na nedeľu. Zdá sa totiž, že by mohlo aj sprchnúť, čo by sa teda určite zišlo.
2: Áno, v priebehu zajtrajšieho dňa do našej oblasti postupí frontálne rozhranie, bude viac oblačnosti aj o niečo viac zrážok. Prevažovať bude poloblačná až oblačná obloha, v noci môže byť ešte miestami oblačnosti zmenšená. Čo sa týka zrážok, tak v noci len ojedinele, ale v priebehu dňa postupne miestami treba rátať s prehánkami, prípadne s dažďom, a to najmä na západnom alebo na severnom Slovensku. Teplota vzduchu do rána klesne na 17 až 12 stupňov, v údolia bude miestami 11 až 6 a denné maximum o maličko nižšie ako ako dnes, 23 až 28 stupňov. V severnej polovici územia, prípadne na Hore Hroní, bude chladnejšie 18 až 23 stupňov.
1: Marcel Macko nás informoval o počasí na nasledujúce hodiny. Ďakujeme za to a želáme krásny deň.
2: Ďakujem, do počutia.
0: Dovolenkové počasie a mrazivú novinku Dominika Dána s názvom Krúsa stane zábavou vám prináša vydavateľstvo Slovart.

0: Pre všetkých, ktorí radi objavujú krásy našej krajiny a hľadajú pokoj, ale aj dobrodružstvo. Rozhlasové potulky po Slovensku, pozvánky, inšpirácie a príbehy z miest, ktoré majú svoju atmosféru. Dnes o 9:00 v Rádiu Slovensko.
1: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.

0: Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slováci hlasujú v 10. referende v histórii samostatného Slovenska. V jednej z obcí sa posunul začiatok hlasovania. Českí a tureckí policajti zadržali 51 ľudí, ktorí prevádzkovali podvodné call centrum v Istanbule. Od českých občanov získali takmer 23 miliónov eur. Dnes prevažne malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a výnimočne aj prehánky 19 až 29 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Okrem jednej volebnej miestnosti sa dnes ráno o 7 hodine otvorili všetky na čas. V obci Blhovce nedaleko Rimavskej Soboty riešia zdravotný problém zapisovateľky miestnej volebnej komisie. Priblížil riaditeľ odboru volieb, referenda a politických strán na ministerstve vnútra Martin Gajdoš.
2: Je aj zamestnankyňa obce a mala na starosti vlastne zoznam voličov, ktorý teraz tá okrsková komisia nemá k dispozícii, takže tam sa bude o niečo posúvať začiatok hlasovania, ale teda rieši sa táto situácia a bude to onedlho určite vyriešené.
1: Štátna volebná komisia zasadá od 8 hodiny a monitoruje prípadné problémy. Jej šéf Eduard Burda krátko po 7 hodine povedal, že zatiaľ eviduje podnety, ktoré však nie sú závažné. Na bezpečnosť dohliada policajný zbor, ktorý takisto nehlási na teraz žiadne incidenty. Českí a tureckí policajti zadržali 51 ľudí, ktorí prevádzkovali podvodné call centrum v Istanbule. V Česku zistili 1173 prípadov, keď od občanov získali takmer 23 miliónov eur. Operátori call centra sa vydávali za policajtov, pracovníkov Českej národnej banky alebo bankových poradcov a pod psychologickým tlakom presviečali poškodených, aby previedli svoje peniaze na údajne bezpečné účty, aby si vybavili úvery alebo odovzdali hotovosť. Call centrum podľa polície fungovalo ako profesionálne riadená zločinecká štruktúra s presne rozdelenými kompetenciami. Popri hlavných organizátoroch tam pôsobili personalisti, školitelia, technickí pracovníci, operátori a aj ľudia zabezpečujúci prevody peňazí a logistiku skupiny. Páchatelia opakovane menili miesto svojho pôsobenia, identity aj komunikačné prostriedky, aby sťažili svoje odhalenie. Potom, keď Irán odmietol medzinárodnú námornú misiu v Hormuzskom prielive, Francúzsko a Spojené kráľovstvo sa dohodli na spolupráci s Ománom na zabezpečení bezpečnej plavby po tejto vodnej ceste. Francúzsko oznámilo tiež, že upravuje svoju námornú prítomnosť v regióne. Lietadlová loď Charles de Gaulle sa vracia do svojho domovského prístavu a francúzske odminovacie sily a ich sprievod zostávajú v pohotovosti, aby mohli spolupracovať s partnermi. Irán následne obvinil Paríž z provokácií. Teherán tvrdí, že podľa rámcovej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom, ktorej kľúčovou súčasťou je otvorenie Hormuzského prielivu pre lodnú dopravu, leží zodpovednosť za odminovanie v tejto oblasti výhradne na Iráne. Na tradičnú cyrilometodskú púť prídu do Nitry tisíce veriacich z rôznych kútov krajiny. Tento rok sa koná v netradičnom termíne 4. júla o 16. hodine. Zúčastnia sa na nej aj biskupy z celého Slovenska. Púť bude na centrálnom Svetoplukovom námestí v Nitre. Hovorca nitrianskeho biskupstva Tibor Ujlacký.
3: Tohtoročná cyrilometodská národná púť sa nesie v znamení skutočnosti, že pred 45 rokmi svätý pápež Ján Pavol II apoštolským listom Egregi Virtutis Viri vyhlásil svätých Cyrila Metoda za spolupatrónov Európy a povýšil ich popri svätom Benediktovi z Nurzie a svätej Kataríne Sienskej na hlavných duchovných ochrancov európskeho kontinentu.
1: Dnes bude prevažne malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a výnimočne prehánky, teplota 24 až 29 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu, na strednom Slovensku miestami slabý, nad pásom lesa spočiatku búrlivý vietor. 8 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda vo Veľkom Lapáši a obmedzenia na diaľnici, pripravené sú dopravné správy. Nehodu dokumentujú vo Veľkom Lapáši na hlavnom ťahu, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na D1 pred Novým mestom nad Váhom smerom z Piešťan vyťahujú kamión, ktorý skončil pred pár dňami mimo cesty. Pravý pruh je blokovaný a v ľavom je rýchlosť znížená na 80 km za hodinu. Cestári pracujú na D1 medzi Beharovcami a Spišským Podhradím, kde kosia stredový deliaci pás, blokujú ľavý rozbitý pruh v oboch smeroch a v pravom je rýchlo znížená na 100 km za hodinu. Za Nitrou smerom na Hronský Benedikt sa presúva pelotón cyklistov, počítajte s obmedzeniami, a v Levoči je pre Marianskú púť uzatvorená ulica Športovcov, Ovocinárska, Lúčna a Sadová. Rešpektujte pokyny polície a organizátorov. No a pozor si dajte v Plaveckom štvrtku na Hlavnej, je tam pokazené železničné priecestie. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, ich bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
5: Krásne ráno želáme z Rádia Slovensko dnes s mimoriadne obľúbenou osobnosťou slovenskej televízie, dlhoročným a oceňovaným moderátorom hlavnej spravodajskej relácie Správy STVR, dramaturgom a moderátorom relácie o historických udalostiach a osobnostiach SK Dejiny, vysokoškolským pedagógom, milovníkom železníc a cestovania, v neposlednom rade aj umným kuchárom. Vyštudoval históriu, pochádza zo Zlatých Moraviec a už 30 rokov je súčasťou slovenskej televízie. Okrem toho, že je milovníkom rozhlasového vysielania. Ľubomír Bajaník je s nami. Vitaj, dobré ráno.
6: Dobré ráno, želám všetkým poslucháčom.
5: Niečo mi hovorí, že ty prežívaš zásadne pokojné sobotné rána.
6: Áno, milujem rána. Ja veľmi skoro vstávam. V poslednom čase dá sa povedať, že so sliepkami. Dokonca o 4. o 5. Ja zisťujem, že všetko dokážem urobiť ráno do 9. Potom mám povinnosti, potom si zdriemnem a potom idem zase do druhej práce. Ale sobota je pre mňa väčšinou relaxačný deň, ak nepracujem.
5: Nerušené počúvanie vám želá Kata Martinková.

0: S moderátorom Ľubom Bajaníkom sa prebudzame v Rádiu Slovensko. No začneme pri výročiach, ktoré tento rok naša organizácia oslavuje u vás v Slovenskej televízii, ako aj u nás v Slovenskom rozhlase. Rozhlas oslavuje 100 rokov, televízia 70 rokov. Začneme pri telke, kde ty si doma. Čo znamená táto inštitúcia pre nás za tých 70 rokov, ktoré funguje?
1: Začnem tým, že rozhlas vznikal v demokratickom Československu. Máme storočnicu. A televízia zase v totalitnom režime v tom roku 1956, čiže v dovienka, to je teraz veľká chvála pre rozhlasákov, si dostali viac toho slobodnejšieho ducha, ale zároveň televízia v tom roku 1956 a ďalej si aj jej pracovníci alebo zodpovední ľudia uvedomili, že nemôže byť len propagandistickou inštitúciou, ale musí ponúkať aj niečo, čo divákov zaujme, čo divákov nadchne, a z nej sa stala postupne aj kultúrotvorná inštitúcia, vzdelávacia inštitúcia, zábavná inštitúcia pre divákov. A pre mňa je zásadný teda aj rok 1989, alebo lepšie povedané roky 1991, keď sa aj rozhlas, aj televízia stávajú verejnoprávnymi inštitúciami, médiami verejnej služby, čiže mali by slúžiť verejnosti ako prvé inštitúcie vo východnom bloku. A od tohto sa odvíja celá tá myšlienka. Raz hore, raz dole, sa ma to poznáš, že tie dejiny boli už od tých 90. rokov veľmi divoké, ale som veľký zástanca médií verejnej služby, pretože sú podľa mňa základom aj demokratickej spoločnosti a myslím si, že by sme si ich mali v mnohom chrániť. A toto je pre mňa dôležité, toto sa snažím aj odovzdávať aj mojim študentom, aj sa to snažím prezentovať, lebo si povieme, ale však niečo nájdeme na internete, niečo nájdeme na iných súkromných rozhlasových alebo televíznych staniciach, ale o slovenskej prírode, o slovenských dejinách, o slovenskej kultúre, o slovenskom športe, o slovenských iných reáliách sa ľudia dozvedia práve z médií verejnej služby. Si myslím, že majú zásadnú úlohu v našich spoločnostiach.
0: Ja to podpisujem v plnom rozsahu, čo si povedal.
1: Nebol som veľmi akademický.
0: Bol si úplne akademický, ale veď to nevadí. Práve teraz ti dám takú otázku, kde by táto akademickosť mohla ustúpiť, pretože ty si v Slovenskej televízii prežil 30 rokov.
1: Ano.
0: Čo to pre teba znamená, že si súčasťou, že si tvárou televízie a veľmi obľúbenou tvárou?
1: Tak ďakujem za túto lichvotku, ale pre mňa to je súčasť života, je to životný štýl, stretnutie s mnohými ľuďmi, ktorých by som za iných okolností nepoznal. Je to moja láska, niekedy je to taký vzťah, lásko, poviem slovenské slovo, vajatavejší, ale myslím si, že mi prinieslo do života tie zásadné, nielen kariérne, ale osobné skúsenosti, na ktoré som veľmi hrdý, a musím povedať, že som stále takým tým nadšencom televízie. Ja by som možno iba taký príklad. Keď som začínal v tých 90. rokoch, tak sa ma ujali ľudia, ktorí boli na vysielacom pracovisku, keďže som začínal ako programový hlásateľ, a hneď ma prijali do svojho kolektívu, zoznámili s televíziou, a ja som sa začal zaujímať o televíziu nielen z toho hľadiska, že ako vyzerám pred televíznou kamerou, ale začali ma zaujímať aj tzv. Črevá televízie, to znamená, že ako to funguje, ako funguje vysielacie pracovisko, ako fungujú záznamové stroje, ako funguje HTK, hlavná technická kontrola, kde sa čo vyrába, nielen z toho technického, ale aj z toho tvorivého hľadiska, čiže dramaturgia. Televízia ma zaujala ako inštitúcia sama o sebe, ako fenomén, ktorý je dodnes v našich domácnostiach.
0: Spomenul si osobnosti, myslím na prvom mieste, že ti táto práca naozaj poskytla množstvo stretnutí, na ktoré nikdy nezabudneš.
1: Určite sú to stretnutia. Ak by som začal s takými veľkými osobnostiami, tak vďaka televízii som napríklad navštívil Dánsko, mohol som sa stretnúť s dánskou kráľovnou Margaretou II, mohol som robiť rozhovor s jeho svätosťou Dalajlámom, s viacerými prezidentmi, mohol som byť pri návšteve pápeža Františka a tak ďalej. To sú také tie veľké, ale potom sú to samozrejme ľudia, ktorých stretávam v vedeckej sfére, akademickej sfére, v SK dejinách, ale aj samozrejme, a to teraz dávam akoby rovná sa, kolegovia, ktorí sú moji skvelí kolegovia do dnešných dní, alebo ktorí už aj odišli. Vieš čo, ťažko mi je absolútne vybrať, asi tomu rozumie, že kto to je, lebo ma stretávali v rôznych fázach života. Preto poviem, že sú to aj hlásateľky, kolegovia z spravodajstva, dramaturgovia, archivári, ale aj ľudia, ktorí mi dali príležitosti, napríklad, ktorí boli vo vedúcich funkciách a tak ďalej a tak ďalej. Takže je to pre mňa akoby komplex osobností, ktoré ma sprevádzali životom a sprevádzali touto prácou.
0: Ľubo Bajaník je v Rádiu Slovensko.

0: absolvent odboru anglický jazyk, história na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského je Ľubo Bajaník, náš dnešný ranný hosť v Rádiu Slovensko. Prečo si práve túto aprobáciu vybral? Čo ťa na nej lákalo?
1: Možno budeš prekvapený, ale ja som aj zvažoval dokonca biológiu a chémiu, ale história dejiny ma zaujímali, zaujímal ma slovenský jazyk, ale keď bola otvorená kombinácia anglický jazyk, história, tak v tých 90. rokoch to znelo veľmi perspektívne, angličtina. Hoci to nebola samozrejme len filológia, ale boli to aj štúdia, teda anglistika, amerikanistika. Vtedy ten študijný program bol kombináciou a mohol si si vybrať, že s ktorým predmetom skončíš. Ja som začal, viac ma zaujímal mala angličtina, ale potom som prepadol histórii, takže skončil som najmä s tými dejinami. Mal som ich aj okolo seba, mal som ich už na strednej škole, mal som ich aj v rodinnom zázemí a mal som ich aj rád, takže som si čítal už o histórii aj v minulosti, ale až tam na tej vysokej škole, tu by som chcel zdôrazniť dôležitosť toho nášho vysokoškolského štúdia, ktoré bolo dosť ťažké, takže ja som to sa snažil veľmi sklbiť aj počas prácu televízii, že viac som sa venoval škole a mojim spolužiakom a samozrejme prednáškam a seminárom, tak som zistil, že je to skutočne fascinujúci príbeh. Nie sú to len dáta, nie sú to len osobnosti, ale sú to príbehy, ktoré nás spájajú akoby tými nitkami s našimi predkami, s dejmi minulosti, s tými aktivitami. A hoci sa tie nitky popretrhali, to Slovensko alebo československé dejiny sú dejiny plné diskontinuit, tak cítim akési ako vnútorné prepojenie s tými našimi predkami a že máme časť, alebo ja mám časť možno z nich v sebe. Bez nich by sme tu neboli, bez nich by sme možno nemali tú našu budúcnosť. A to je pre mňa fascinujúce do dnešných dní.
0: Presne tak, všetko so všetkým súvisí. Vďaka svojej relácii SK Dejiny sa stretávaš naozaj s elitnými historikmi tejto našej krajiny. Povedala by som, že s veľmajstrami svojej vedy. Ktorí ti tak zostali v pamäti najviac zapísaní?
1: Určite musím povedať, že taká najobávanejšia skúška, alebo jedna z najobávanejších boli slovenské dejiny od konca 18. storočia do roku 1918, ktoré skúšali dnes profesori, teda Holec a Škvarna. A teraz ich mám ako hosti, alebo teda pána profesora Holeca veľmi často. Čiže takým trošku spôsobom ho skúšam momentálne.
0: či to ovláda, hej?
1: Ale nie, on je vynikajúci rétor, aj jeden z najlepších slovenských historikov, ktorý aj píše o slovenských dejinách a dáva ich do kontextu a veľmi ľúbivým a veľmi prístupným jazykom.
0: Ináč aj pán profesor Dušan Škvarna, to je tiež majster rétor.
1: Presne tak.
0: A on naozaj také veľmi príťažlivé historické obdobie skúma. Sú Štúrovci a tento kontext, takže tiež si hovorím, že to musí byť príjemné stretnutie.
1: A oni vás dovedú k tomu, že my sa stále pozeráme na tie naše národné dejiny alebo ľudí z toho obdobia veľmi ako na piedestále, ale oni to boli naozaj obyčajní ľudia a my keď sa pozrieme na nich, že to boli mladí ľudia, ktorí sa rozhodli, že teraz dostanú, ja neviem, slovenskú politiku na najvyššie miesta, alebo majú nejakú víziu, kam chcú dostať aj Slovákov. A zároveň to neboli obmedzenci v zmysle, že by si kopali na vlastnom piesočku, boli to vzdelaní ľudia. Ale rád by som zdôraznil moju kolegyňu Jarku Roguľovú, ktorá je scenáristkou a spoluscenáristkou, keďže sme viacerí SK Dejín, takou hlavnou našou dušou, ktorá je takým supervízorom SK Dejín. Takže opäť tých historikov je mnoho, ale zdôrazním práve týchto dvoch, pretože s nimi veľmi často spolupracujeme.
0: Ty sám učíš dnes na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského žurnalistov, učíš ich mediálny ateliér, históriu žurnalistiky, akých máš študentov a čo sa do nich snažíš vložiť?
1: Ja nie som z tých, ktorí by nadávali, že táto generácia ide niekam ďaleko. Presne naopak, pretože často k nám, veľmi často prichádzajú naozaj rozhľadení ľudia, ktorí sa snažia, ktorí chcú sa dozvedieť niečo viac, ktorých zaujíma nielen žurnalistika, alebo dejiny žurnalistiky, alebo aj ostatné predmety, ale rozmýšľajú o svete a rozmýšľajú o tom takým spôsobom, akým sme my nie. Sú otvorení, zároveň nemajú problém rozprávať aj o svojich vnútorných záležitostiach, keď povedia, že viete čo, musím ísť, lebo mám stretnutie, ja neviem, s psychológom. To je generácia, ktorá nemá problém rozprávať sa o tom, že majú takéto alebo onaké výzvy a starosti a zároveň sú aj kreatívni. Samozrejme, vychádzajú rôzne fázy. Študenti v prvom ročníku sú akční, potom to druhom ročníku niekedy klesne, alebo v treťom, potom zase prichádzajú ďalšie výzvy, ale spolupracuje sa mi s nimi veľmi dobre a som človekom, ktorý sa snaží im vysvetľovať tie dejiny, nie presne roky a podobne, ale na príbehoch a spojení veľkých dejín s tými dejinami žurnalistiky, lebo tie sú nesmierne prepojené. A snažím sa im vysvetliť, že moji zlatí, vy nie ste prví, boli tu pred nami mnohí zaujímaví ľudia, mnohé zaujímavé osobnosti a to, akým spôsobom sme sa dostali sem, je aj ich zásluha. Či to je etika žurnalistiky, či to je objektivita, alebo nové médiá, to všetko je aj výsledkom práce, výsledkom činnosti, aktivít a nadšenia ich predchodcov.

0: Emócie, radosť a zimomriavky. Prežite s nami každé víťazstvo naplno.
1: Prinášame vám najnovšie športové výsledky.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu. Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Dnes po 13. v Rádiu Slovensko.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli brokolica 500 gramov iba 89 centov pri kúpe jednej plus jedna zadarmo z Lidl Plus. Kuracie prsné rezne s kosťou len 3,99 za kilogram. A bravčové párky 750 gramov iba 2,99 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Dnes v denníku plus jeden deň. Kristýna Malachovská sa druhýkrát vydala. Prvé zábery z jadranskej svadby. Užite si leto v prírode. Čo musíte navštíviť? Zabavte sa a otestujte. Ako zvládnete veľký kvíz. Denník plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Rady a tipy na víkend.
4: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na pivo Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke už od štvrtka Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda vo Veľkom Lapáši a kolóna v Ružomberku. Počúvate dopravné správy. Nehodu dokumentujú vo Veľkom Lapáši na hlavnom ťahu. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a v kolóne na vjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte 10 minút. Na D1 pred Novým Mestom nad Váhom smerom z Piešťan vyťahujú kamión, ktorý skončil pred pár dňami mimo cesty. Pravý pruh je blokovaný a vľavom je rýchlosť znížená na 80 km za hodinu. Na D1 medzi Beharovcami a Spišským Podradím a stredový deliací pás. V oboch smeroch je blokovaný ľavý pruh. V pravom je rýchlosť znížená na 100 km za hodinu a na ceste číslo 65 za Kolíňanmi smerom na Hronský Beňadyk sa presúva peloton cyklistov. Počítajte s obmedzeniami. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800
2: Rádio Slovensko. Skvelej hudby.

0: Ľubo Bajaník je dnes s nami v sobotnom dobrom ráne Rádia Slovensko. No tak poďme sa aj na tvoju osobnú cestu pozrieť. Začínal si ako hlásateľ, ale dnes si, ako sme povedali, obľúbeným moderátorom tak správ STVR, ako aj špecializovanej relácie o historických udalostiach, o historických osobnostiach SK Dejiny. Ako si sa stal moderátorom? Nebola to celkom priama cesta.
1: Nie, ako malý, samozrejme som rád počúval rádia, vtedy prišli rozhlasy, aj súkromné, tak sme tak nahrávali s bratrancami, ale postupne v tých 90. rokoch, keď som bol na vysokej škole, tak brat videl inzerát, že hľadajú externých hlásateľov do Slovenskej televízie. Nikdy som nemal nejakú predstavu o tom, že by som mohol robiť v televízii, ale som sa prihlásil, prišiel som na konkurs, kde bolo niekoľko stoviek ľudí v Slovenskej televízii, mali sme napísať sloh. Úloha externého hlasateľa v Slovenskej televízii. Prešiel som a dostal som pozvánku na kamerové skúšky a po nejakom čase mi zavolali zo Slovenskej televízie, že pán Bajaník, prijali sme vás. Tak som bol v šoku, že čo to znamená. Po nejakom krátkom čase moja taká tá televízna dáma, aj televízna mama by som ju nazval, Nora Beňačková, sa ma ujala a potom aj s ďalšími kolegyňami a kolegami mi pomáhali pri prvých hlasateľských vstupoch. Takže to bola taká prvá cesta.
0: A spravodajstvo tam si sa ako
1: dostal? A spravodajstvo to prišlo neskôr. Ja som medzi tým robil ešte vedúceho vysielacej zmeny, teda akoby režisera vysielania.
0: To je náročné. Aj,
1: áno, byť od 6. do polnoci na pracovisku. Medzi tým som robil externý hlasateľ, ale potom som dostal ponuku v roku 2001 ísť do spravodajstva, kde som bol aj redaktor zahraničného spravodajstva a moderátor. Neskôr aj cez ranné vysielanie, lebo tam boli nejaké zmeny, som potom už ostal na moderátorskej pozícii. A možno si ma niekto všimol a videl, že Ľubo, ty sa snažíš, alebo máš niečo v sebe, a dostal som príležitosť potom aj pri iných diskusných reláciách alebo spoločenských podujatiach. To moderovanie je pre mňa stále stresujúce, musím povedať, že keď ide človek naživo, lebo má pocit zodpovednosti. Myslím, herci to hovoria, že čím som starší, tým mám viac stresu, pretože sa od vás veľa očakáva. Každý strihne na chyby a preto ten stres možno aj s pribúdajúcim vekom paradoxne možno pribúda viacej. A to je také moje možno vnútorné vyznanie, že niekedy to nebude lepšie. Že to bude aj v tom staršom veku mnoho horšie.
0: Aj keď je to stres, tak z toho, čo si povedal, vyplýva, že miluješ svoju prácu a naozaj my, tvoji fanúšikovia, to vidíme každý deň alebo často na televíznych obrazovkách, že to robíš s nasadením, s láskou. Čo je nutné zlo na tejto práci?
1: Nutné zlo je samozrejme prispôsobenie sa životného štýlu tejto práci, ale je to rozhodnutie, je to vnútorné rozhodnutie, že či chceš mať takýto životný štýl, a to je možno pri tých študentoch, keď sme sa rozprávali, niekedy problém, že majú zmysel pre voľný čas a pre nás ten voľný čas je nejakým spôsobom viac korigovaný, nemáme Vianoce, nemáme víkendy, ale zase môžeme mať voľno počas niektorých iných dní. Potom je to samozrejme to, že vaša práca je stále na očiach. Čiže akákoľvek chyba je okamžite komentovaná, okamžite rozoberaná. Zároveň existujú samozrejme aj vnútro inštitucionálne problémy a samozrejme tie sa môžu rozoberať aj vonku. Ale nie sme už sami, pretože príchodom sociálnych sietí teraz už rýchlo sa môže šíriť kritika aj o...
0: Hoci čo sa môže šíriť.
1: O gastroprevádzkach môže sa šíriť rýchlo kritika o tom, že vám zle opravili auto alebo že vo vlaku nefunguje WC a samozrejme hneď to bude zodpovednosť pre tých ľudí. Ale toto je jeden z tých, že ja som človek, ktorý veľmi aj vnútorne, aj emotívne prežíva rôzne turbulencie, aj ťažké časy, kritiky, a potom som si vždy povedal, že ja teda nemôžem byť nikdy šéf, lebo ja by som to asi prežíval, ja budem asi večný zamestnanec a tak mi to vyhovuje.
0: No priznám sa, že tak trošku aj žiarlím niekedy na teba, pretože tak moja mama, ako aj moja teta, tak tie ťa milujú a keď o tebe začnú rozprávať, tak mám pocit, že by ťa vymenili kľudne
1: ale
0: za mňa nikdy pokojne.
1: Nikdy nemáš iba fanúšikov, sú ľudia, samozrejme, ktorí človek nevyhovuje, ale to je prirodzené.
0: Ale ako vnímaš tieto pozitívne práve postoje k tebe, pozitívne reakcie na tvoju prácu, lebo tých je naozaj veľmi veľa. Ja sa s nimi stretávam, dá sa povedať, každodenne.
1: Ja sa pírim, keď to niekto hovorí. Pírim sa, ale zároveň je to samozrejme veľké potešenie, lebo všímam si napríklad, že ľudia nie sú, ako si často niektorí myslia, že povrchní diváci alebo povrchní poslucháči, ale do detailu si všímajú jazykovú úroveň, ako sme sa pýtali, ako sme mali host a podobne. Takže toto je veľmi príjemné v tejto práci.
0: Ľubo Bajaník je s nami.

0: Poďme si prebrať aj osobnejšie témy s našim dnešným ranným hosťom, Ľubom Bajaníkom, moderátorom Slovenskej televízie Železnice, to je tvoja láska.
1: Áno, ešte stále. Vzniklo
0: to tak, že si mal starých otcov, ktorí obidvaja na železnici pracovali.
1: Tak, starí rodičia, jeden z nich bol rušňovodič, jeden z nich bol výpravca. Ono mi to ostalo vo mne, potom aj ocino môj napríklad študoval dopravnú školu, ale venoval sa niečomu inému. Mamina spomínala na to, ako museli, alebo akým spôsobom oni chodili vlakom a starý otec ma aj brával na železnice. Veľmi príjemná situácia nastala na vysokej škole, lebo ja som chodieval do Zlatých Moraviec s autobusom, ale potom som si uvedomil, že dá sa aj vlakom, síce s prestupom, ale je to pohodlnejšie. A napokon som sa začal zaujímať aj o železnicu ako dopravný systém, ako je fascinujúce, ako má históriu, ako zmenila našu krajinu, náš život. A dnes som taký fanda železnic, že sledujem aj stránky fanúšikov železnice. Sú tam ľudia, ktorí dávajú obrázky a videá z vlaku, môžeš si sledovať trate a takisto fanúšik Rušňov. Takže je to taká láska, ale aj taká také niečo majú v sebe, ktoré podľa mňa tých ľudí dokáže absolútne, dokážem to prepadnúť, pretože je to systém, ktorý funguje tak, že bez nejakých častí toho nefunkčnosti by jednoducho sa ten vlak nerozbehol. A to je pre mňa dodnes fascinujúce.
0: Aký najväčší zážitok si na železniciach vo svete zažil? Kde si bol vláčikom?
1: Bol som po Európe, aj v Tunisku, bolo to veľmi zaujímavá cesta medzi Súz a Tunisom. Ja ako študent som si zobral batoh a napríklad som sa rozbehol, že idem do Poľska. Teraz za 3-4 dní. A pre mňa to bol veľký zážitok, pretože som sa učil aj po poľsky a zároveň som sa rozprával s ľuďmi. Vo vlaku som zistil, že aký oni majú vzťah ambivalentný vlastne k histórii, ako aj k tomu Rusku, aj k tomu Nemecku. Aj jednoducho spoznával som aj tú krajinu. Mal som vynikajúci zážitok z Rakúska, zo Španielska, z viacerých krajín.
0: Orient Express,
1: no, na to si človek ešte musí našetriť, lebo...
0: To je veľmi drahé.
1: Je to veľmi drahé. Neviem, či sa to úplne oplatí, ale ak si to chce človek užiť, tak je to naozaj krásny zážitok, pretože by si sa obliekla aj ty do večernej toalety, šla by si na krásnu večeru, mala by si kultúrny program a podobne, ale všetky tie tráte, po ktorých chodí Orient Express, ešte súčasný, nie ten minulý, tak sa dajú prejsť v súčasnosti aj obyčajnými vlakmi a myslím si, že to cestovanie, tá úroveň sa zvyšuje, pretože tie vlaky sú naozaj v západnej Európe, ale aj na Slovensku my nadávame na železnice, ale úroveň sa posunula v mnohom. Je veľa, čo treba zmeniť, čo treba opraviť, to sa samozrejme, ale treba vidieť aj ten pokrok.
0: Keď ide o tvoje obľúbené kratochvíle, tak by sme nemali vynechať varenie. Ty si náruživý kuchár. Kto ťa učil variť? Tvoje staré mami? Starých otcov sme
1: staré
0: už spomínali.
1: Staré mami a samozrejme mamina. Ale s bratom. My sme sa vždy obšmietali v tej kuchyni. To znamená, že pre nás to bol nielen pocit, že sa musí človek nakrmiť, ale vždy to bol aj obrat toho varenia a stolovania. A toto si myslím, že sa vytráca. Mali by sme sa vrátiť späť, pretože je to krásna chvíľa, keď sa ľudia stretnú, porozprávajú a môžu niečo si navariť. A pre mňa, keď hovorím o sobote, tak sobota predpoludním tak buď bola krupicová kaša, chleba vo vajci a na obed perkelc s haluškami alebo prívarok, mňam, ten robím do dnešných dní.
0: Z čoho?
1: Rôzny, zemiakový, fazulkový, aj šalátový, napríklad zo šalátu, to bola taká špecialita. A do toho sa dával u nás teda ten perkelt, ktorý sa jedol potom s dobrým teplým chlebom a úplne vyšpičkované to je vtedy, keď máš prívarok s tým perkeltom ešte aj s takým malým langošom. Božská kombinácia, kde sa vlastne prepájajú tie slovensko-uhorské chute. Tak vidíš, že už slintám normálne. Tak možno si dám, bude mať celotný obed, vidíš, perkelt alebo prívarok.
0: Slovensko-uhorské chute, ale ty si cestovaný človek. Mm-hmm. Aj si siest prinášaš, povedzme, koreniny alebo typy na varenie ovplyvňujú cesty tvoju kuchyňu?
1: Určite áno, mám rád. Teraz som prepadol viacej španielskej kuchyni, ktorá je vynikajúca. Ona je paradoxne dosť mesová. Španieli majú radi braučovinu, ale vynikajúcej kvality, jednoducho pripravenú papriky, rajčiny, to je moje. Takže nosím si nejaké koreniny a takisto mám rád stredoeurópsku kuchyňu. Tí, čo nepoznajú Poľsko, napríklad preto sa vraciam k tomu Poľsku, tak by som odporúčal ochutnať a zbaviť sa predsudkov zo čas socializmu. Poľská kuchyňa je v súčasnosti veľmi chutná a všetky tie ich žúrky, bigosy, jedlá, ktoré keď sa urobia perfektne, baršč červený, tak to keď sa urobí perfektne, tak to sú naozaj skvostné jedlá. A je to niečo napomedzi aj tých pyrohov medzi to východoeurópskou a západoeurópskou kuchyňou.
0: Slintajúc sa s Ľubom Bajaníkom prebudzame v Rádiu Slovenska. Vaše

0: rešenie a túžby. Už si nie sme nič viac dlžný.
1: Slovenský rozhlas oslavuje storočnicu, Slovenská televízia 70 rokov od svojho vzniku. Ako vidíš ich budúcnosť?
2: Tak to je veľmi ťažká otázka, ale ak sa vám na to pozrieť ako človek, ktorý sa pohybuje v akademickej sfére a v žurnalistike a v mediálnych komunikáciách, tak hovorím, že je dôležité, aby novinári boli v súčasnosti a práve v médiách verejnej služby informovanými, vzdelávanými sprievodcami, tokom informácií a aj dezinformácií, to znamená ľuďom otvárali dvere a oči, aby neboli elitársky a boli sme viac pri ľuďoch a zaujímali sa o ich problémy. Otázka je, že akým spôsobom sa bude ten tok informácií alebo to, čo produkuje médium verejnej služby, teda Slovenský rozhlas, Slovenská televízia, dostávať divákom. Či to bude cez anténu, alebo či to bude cez satelit, alebo kábel, alebo či to bude inými spôsobmi. Ale vidím tú budúcnosť v tom, že aby sme boli takou istotou pre mnohých ľudí. A mám pocit, že dejiny nás učia. A vieš v čom? V tom, že vždy, keď prichádzalo nové médium, bol tu film, prišiel rozhlas, všetci si mysleli, že nikto nebude chodiť do divadla a prišla televízia, zanikne rozhlas, koniec rozhlasu. Prišli nové médiá alebo digitálne médiá, už tu nebude televízia ani rozhlas, príde AI, nebude tu ani nové médiá, ani televízia, ani rozhlas. A oni začali nejakým spôsobom fungovať, ako existovať a našli si cestu nejakej synergii. Takže vidím budúcnosť aj televízia a rozhlasu pozitívne a vraciame sa opäť v čase, pretože si myslím, že to, čo je naživo, tak to ešte ten rozhlas aj tá televízia dokáže sprostredkovať najzaujímavejšie a najlepšie.
1: Tak ja verím, že to bude platiť, to, čo ty hovoríš, že tá budúcnosť je naozaj bohatá, pestrá a perspektívna našich médií. No, ty sa už blížiš k Abrahamovi nám, keď už hovoríme o veku. Ako ťa zmenili roky? 50-ka na krku, o rok to bude.
2: Ja začnem opačného konca od našej stretávky zo strednej školy, kde sme sa po 30 rokoch od skončenia gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach. Pozdravujem všetkých mojich spolužiakov z gymnázia, ale aj mojich vysokoškolských spolužiakov. A tam sme si tak hovorili, že my už máme toľko rokov, ale ja sa stále cítim nejako pubertálne. Neviem, možno je to tým, že som v kontakte s mladými ľuďmi, možno je to tým, že stále máme nejaké nadšenie, energiu, možno je to tým, že sme z tých rokov 70., keď sme sa my narodili, že sme tá generácia, ktorá sa pozerala na svet stále nejaký perspektívne, že máme v sebe kus zodpovednosti k tomuto svetu aj k druhým, zakorenený veľmi silno, tak cítim sa, že akoby tie roky preleteli veľmi rýchlo a zároveň, že cítim, že by som ešte chcel mať niečo čo pred sebou. Samozrejme, uvidíme, ako to život prinesie, pretože samozrejme zdravie je dôležité a ostatné prvky, ktoré do toho vstupujú.
1: Čo by si chcel mať ešte pred sebou?
2: Pred sebou by som chcel mať asi víziu takej spokojnosti, zdravia, blízkosti tých, ktorí sú blízkosti pri mne. To sú asi najdôležitejšie veci a z toho pracovného hľadiska, ak budem môcť naďalej robiť to, čo robím a zároveň aj kreatívne možno odovzdávať to, čo som sa naučil budúcim generáciám. Myslím, že to ma bude naplňať a ak budem mať čas aj na cestovanie, na tú kávičku a to, čo ma baví a budem môcť byť na porúzi tým, ktorí ma majú radi.
1: Želám ti z celého srdca, aby to tak bolo. Ďakujem, že si prišiel k nám.
2: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, želám krásnu sobotu všetkým poslucháčom Rádia Slovensko.
1: Ľubo Bajaník bol s nami, ďakujem aj vám, milí naši poslucháči, za vašu pozornosť. Tento rozhovor nájdete na webe Rádia Slovensko a v podcastoch. Vydarený víkend vám želá Kata Martinková.

0: Príbehy, ktoré sa dejú za našimi hranicami. Rýchle, živé a plné momentov, ktoré stoja za pozornosť. Ľudia, miesta a udalosti, ktoré hýbu svetom. V reportážach našich zahraničných spravodajcov. Štúdio Svet. Dnes o 10:00 v Rádiu Slovensko.
1: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 4. a v nedeľu 5. júla. Kúpte 2 kusy a 2 dostanete zadarmo. Slovenská bánovecká nátierka 200 gramov za 3,98 € a kúpte 1 kus a druhý dostanete zadarmo. K-Klasik mrazený sorbet 600 gramov za 4,19 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
3: Benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Počas trvania dnešného referenda sa môžu voliči obrátiť na infolinku ministerstva vnútra. V Iráne sa ráno oficiálne začali 6-dňové verejné pohrebné ceremonie za zosnulého najvyššieho vodcu Ajatolláha Alího Chamenejího. Dnes prevažne malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a výnimočne prehánky, teplota 19 až 29 stupňov. Pohodové ráno želá Iveta Michalíková. Referendum sa dnes oficiálne skončí o pol hodinu neskôr, teda o 22. hodine 30. minúte. Dôvodom je neskoršie otvorenie jednej volebnej miestnosti v obci Blhovce v okrese Rimavská Sobota. Komisia tam nezačala pracovať na čas pre zdravotný problém zapisovateľky. Štátna volebná komisia zasadá od 8. hodiny a priebežne monitoruje situáciu v regiónoch. Jej šéf Eduard Burda pripomína, že členovia môžu kedykoľvek vyraziť na kontrolu do terénu.
2: Závisí to podľa individuálnych potrieb. S týmto máte vždy určitý problém, že keď jednoducho nie ste v centrále a chodíte po jednotlivých okrskoch, tak akurát vás to môže niekedy odviesť od riešenia tých skutočných problémov, lebo tých okrskov je samozrejme veľa a nie je až taká veľká pravdepodobnosť, že sa trafíte akurát do toho, v ktorom by ten problém byť mohol.
1: Dodal, že štátna komisia zatiaľ eviduje iba drobné, nezávažné podnety. Na bezpečnosť dohliada aj policajný zbor, jeho viceprezident Rastislav Polakovič.
3: Máme nasadený dostatočný počet síl a prostriedkov, aby sme referendum v bezpečnosti zvládli. Nemáme hlásené žiadne ani narušenie verejného poriadku alebo nejaké informácie, ktoré by narúšali priebeh tohto referenda.
1: Volebné miestnosti v Košiciach otvorili na čas. Okresná volebná komisia v meste ráno nemala hlásené žiadne komplikácie. Košice majú približne 189 tisíc zapísaných voličov. Prví prichádzali na sídlisku nad jazerom už krátko po otvorení.
4: Chcem sa súčasňovať na občianske nejaké povinnosti, aby som vlastne rozhodovala o nejakých dôležitých veciach v našom štáte.
5: Išla som, lebo chodím na každé referendum aj voľby, tak aj teraz som nechcela vynechať.
1: Voliči sa môžu počas trvania dnešného referenda obrátiť na infolinku, ktorú zriadilo ministerstvo vnútra. Dostupná je do 22. hodiny na telefónnych číslach 0961 577 166 alebo 167. Voličom bude poskytovať informácie súvisiace s uplatňovaním volebného práva. Slováci v referende rozhodujú o dvoch otázkach. Či súhlasia so zrušením tzv. Doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica, a či súhlasia s obnovením úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Volebné miestnosti budú otvorené do 22. hodiny 30. minúty. Volič, ktorý sa chce zúčastniť na referende, musí mať so sebou platný občiansky preukaz. V Iráne sa ráno oficiálne začali 6-dňové verejné pohrebné ceremonie za zosnulého najvyššieho vodcu Ajatolláha Alího Chamenejího. Úrady odhalili rakvu s jeho telom v presklenej vitríne vo veľkej mešite Mosalla v Teheráne. Na pohrebných obradoch sa očakáva 15 až 20 miliónov smútiacich. Zatiaľ nie je jasné, či sa na ceremonii zúčastní Chamenejího syn Močtabá, ktorý sa po jeho smrti stal novým najvyšším vodcom krajiny. Ajatolláh Alí Chamenejí zahynul vo veku 86 rokov pri leteckom útoku na jeho rezidenciu v centre hlavného mesta. Smútočné procesie pred jeho pochovaním majú pokračovať aj v Iraku. Cez víkend sa na Marianskej hore koná tradičná levočská púť a vyvrcholí zajtra od 10. hodiny slávnostnou odpustovou svetovou mšou. Jej hlavným celebrantom bude latinský patriarcha Jeruzalema, kardinál Pier Battista Pizzaballa. Program pútnického týždňa trvá už od nedele 26. júna. Tohtoročná púť je výnimočná aj tým, že sa koná v rámci osláv 250. výročia založenia Spišskej diecézy. Spišský diecézny biskup František Trstenský zdôraznil, že podujatie nesie silný solidarity a modlitby za pokoj vo svete. Železničná spoločnosť Slovensko počas víkendu zabezpečuje mimoriadne vlakové spojenie na trase Spišská Nová Ves Levoča. Dnes bude prevažne malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, výnimočne prehánky, teplota 24 až 29, v Žilinskom a Prešovskom kraji a na hore hroní 19 až 24 stupňov. Severozápadný je severný vietor do 30 km za hodinu. Na strednom Slovensku miestami slabý, nad pásmom lesa spočiatku búrlivý vietor. 9 hodín 5 minút.
0: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
6: Nehoda v Kochanovciach a obmedzenia na diaľnici, pridávame pohľad na cesty. Nehodu dokumentujú v Kochanovciach na hlavnom ťahu, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Pozor si dajte na D1 pred Novým mestom nad Váhom smerom z Piešťan. Vyťahujú tam kamión, ktorý skončil pred pár dňami mimo cesty. Pravý pruh je blokovaný a v ľavom je rýchlo znížená na 80 km za hodinu. Na D1 medzi Beharovcami a Spišským podhradím kosia stredový deliaci pás. V oboch pruhoch blokujú ľavý pruh a v pravom je rýchlo znížená na 100 km za hodinu. Pred Kozárovcami smerom zo Zlatých Moraviec sa smerom na Hronský Beňadyk presúva peloton cyklistov. Počítajte s obmedzeniami. No a v Plaveckom Štvrtku na Hlavnej je pokazené železničné priecestie. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Prajme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
7: Rádio Slovensko, Rádio Víkend.
8: Nad obcou Hodruša sa kedysi rozliehal zvuk svojrázneho budíka.
9: Klopanie na baňu bolo prvé klopanie, ktoré sa v dni ozývalo, malo zobudiť baníkov a zvolať ich do práce.
8: Stopy po baníkoch nájdeme nielen v obci, ale aj v lesoch nad ňou.
9: Nachádzame sa pri prepadlisku, pravdepodobne po stredovekej šachte. Hlboké je to približne 15-20 metrov.
8: A to, čo vyzerá ako stará lesná cesta, bolo pôvodne niečo celkom iné, tiež banícke.
9: Sú tu tzv. Pingové ťahy. V miestach, kde v dávnej minulosti vychádzali rudné žily až na povrch, baníci vytvorili ako keby jarok, to je pingový ťah.
8: Zoberieme vás do Banskej Hodruše a do lesov nad ňou. V reportáži vás čaká nielen výstup na kopec Kerling, ale aj na kostolnú vežu. Okrem toho sa dozviete, kde sa ocitnete medzi Tatranskými štítmi a vôbec sa pritom nenachodíte a kde nájdete Ivanové lavičky. Pozvánok na výlety a túry bude viac. Horskí záchranári pridajú aktuálne informácie z dnešného rána. Príjemné počúvanie. V Rádio Víkende sú s vami Marian Cibuľa a Silvia Hofmanová.
7: Rádio Slovensko, Rádio Víkend.

0: Pekný deň počúvate Rádio Slovensko. Je leto, prázdniny, dovolenky, navyše víkend. Do hôr sa vyberiete mnohí. Ako to vo vysokých kopcoch vyzerá a na čo by ste mali myslieť, to povedia horskí záchranári, dobrovoľníci aj profesionáli z oblastných stredísk Horskej záchrannej služby.
1: Osil Semion, Slovenský raj. Dnes ráno je na Činkove jasno, bez vetrie. Cez víkend očakávame malú, miestami zväčšenú oblačnosť. Upozoríme turistov, aby zvýšili opatrnosť na technických zariadeniach, hlavne na drevených rebríkoch, ktoré môžu byť mokré a šmikľavé. Všetky značené turistické chodníky a rokliny v Slovenskom raji sú otvorené a schodné.
2: Pieninia Spiska Magura Vlado Trulík. V Spiskej Starej si máme teplotu 15 stupňov, polojasné počasie, v priebehu dňa očakávame taktiež polojasnosť teplotu do 20 stupňov. Značené turistické chodníky v Pieninách a Spiskej Magure sú schodné, no je potrebné dbať na zvýšenú opatrnosť, nakoľko niektoré úseky môžu byť po dažďoch podmočené. Pltia rafty na rieke Dunajca v plnej prevádzke. Výška hladiny Dunajca bola ráno 44 cm s teplotou vody 13 stupňov. Upozorňujem návštevníkov na zvýšenú opatrnosť v prejome Dunajca z dôvodu zvýšeného počtu turistov, najmä cyklistov. Ak sa rozhodnete navštíviť stredisko Bachletka, tak vás čakajú rôzne atrakcie, ktoré stredisko ponúka.
3: Viktor Hališ, Horská služba Kremnické vrchy. Na Skalke máme dnes krásne letné počasie, svieti nám slniečko, občas zamračené, pofukuje veľmi mierny severozápadný vietor a ráno 10 stupňov. Všetky cyklotrasy a turistické chodníky sú schodné a zjazdné a samozrejme aj feraty, všetky otvorené, na nich hlavne bezpečne.
4: Michal Jurdík, Kysucké Beskydy. Dnes ráno bolo pod veľkou račou polooblačnosť s teplotou 13 stupňov Celzia, takmer bez vetrie. Podmienky na pešiu turistiku a aj cykloturistiku sú veľmi dobré. Všetky značené chodníky a cyklotrasy sú otvorené a schodné. V zatienených miestach treba rátať s platistými úsekmi. Od štvrtka do nedele v obci Ošťadnica prebieha celoslovenský zraz turistov s bohatým programom.
5: Matej Sloviek, Malá Fatra. Dobré ráno z Vrátne, kde je príjemných 14 stupňov Celzia a na hrebení 6 stupňov Celzia a vietor 12 metrov za sekundu v nárazoch. Na turistickom značenom chodníku Dolné diery, to je modrá značka, sú v úseku Bielý potok až pod žiar v zlom technickom stave drevené lavice. Zvyšte tam opatrnosť. Dnes nezabúdajte na pitný režim a inak všetky chodníky sú schodné.
6: Horská záchranná služba Nízke Tatry, Zdeno Krajčí pri telefóne. Nízkych Tatrách máme z rána zamračené, teplota na hlavnom hrebení 3 stupne, fúka juhovýchodný vietor 13 metrov za sekundu. V priebehu dňa očakávame zlepšenie počasia, mierne oteplenie a ustúpiť má aj vietor. Podmienky na turistiku sú priaznivé, lanovka na Funitel premáva od 8:30 a následne každú pol hodinu.
7: Z Vysokých Tatier Michal Pipta. V Starom Smokovci bolo ráno polojasno a 10 stupňov Celzia. Dnes bude v Tatrách malá, miestami zväčšená oblačnosť a výnimočne prehánky. Vietor bude severozápadný, vo vysokých polohách spočiatku až do 17 metrov za sekundu, takže pocitová teplota bude aj v stredných polohách okolo bodu mrazu. Preto upozorňujeme turistov, aby si pribalili aj teplé oblečenie, lebo teploty, čo boli pred pár dňami aj vo Vysokých Tatrách, už sú preč a treba na to myslieť. Do studených dolín sa dostanete z hrebienka zelenoznačeným turistickým chodníkom vedúcim od Blíkovej chaty cez vodopády Studeného potoka až Grajnerovej chate. Zatvorenie ostáva červenoznačený úsek Tatranskej magistrály medzi hrebienkom a raz cestím nad Grajnerovou chatou kvôli opravným prácam. Zatvorený ostáva chodník 3 studničky Kriváň. Od 1. júla je opätovne otvorená obchádzková trasa červeného chodníka Monková dolina Široké sedlo.
8: Západné Tatry a Tegelhof. Dobré ráno zo Zverovky, kde máme 10 stupňov Celzia, severozápadný vietor o sile 5 metrov za sekundu polooblačno, na hrebení zamračené 3,5 stupňa Celzia, 10 metrov za sekundu, takisto severo a severozápadných smerov. Očakávame veternú sobotu. Na dnes máme aj vyhlásenú výstrehu 1. stupňa na vietor na horách, ktorý v nárazoch môže dosahovať rýchlosť 30 až 37 metrov za sekundu, čo je 110 až 135 kilometrov. Priemerne to bude fúčať 70 až 85 kilometrov za hodinu, čo znamená silu výchrice. Chodníky máme schodné a bez väčších komplikácií. Na stredisku Hroháče spálená premáva 6-sedačková lanovka od 7 do 17.00. Počas letných prázdnin premáva rohácky turistický vláčik, ktorý uľahší prístup turistom. Zastavky a časy nájdete na rohackyvláčik.sk. Počas dnešného dňa sa konajú oslavy Medzinárodného dňa detí v Orovskej polhore, kde majú svoje ukážky aj Horská záchranná služba Západné Tatry, na ktoré teda srdečne pozývame.
9: Z oblastného strediska Veľká Fatra v záchranári vám pôbíš. Dnes ráno máme na Donovaluch poloblačné počasie, fúka severný vietor rýchlosťou 5 metrov za sekundu. Po horúcich dňoch k nám prišlo vytúžené ochladenie a tak sa vytvorili príjemné podmienky na turistiku a iné aktivity v prírode. Turistické chodníky a cyklotrasy vo Veľkej Fatre sú schodné a zjazdné. Feraty v Liptovských Revúcach a na Martinských Holiach sú otvorené bez obmedzenia. Na ferate doporučujeme používať kompletný feratový výstroj a nepreceňovať svoje sily.

0: Už viete, čo budete robiť vo voľných chvíľach? V Rádiu Slovensko vám prinášame pár tipov. Chcete obdivovať tatranské štíty, no nevládzete na ne výjsť, alebo máte menej času? Nech sa páči, naše veľhory si užijete na aktuálnej výstave v Tatranskej galérii v Poprade. Pokračuje Anna Ondrušeková.
1: Výstavu tvorí výber diel z depozitu. Pozostáva z rôznych výtvarných techník aj výtvarných žánrov. Máme predovšetkým olejomalby od konca 19. storočia až po súčasných autorov. Uvidia návštevníci aj grafiky, kresby od Vladislava Medňanského, fotografie, inštalácie, aj diela sochárske. Všetky tieto diela majú niečo spoločné s Vysokými Tatrami.
0: Výstava potrvá v Tatranskej galérii v Poprade už len najbližšie 3 týždne. Nadšenci železníc tento víkend slávia 70 rokov elektrickej prevádzky na trati Žilina-Spišská Nová Ves. Bola to vôbec prvá hlavná elektrifikovaná trať vo vtedajšom Československu. Pri tej príležitosti sa môžete previesť historickými vlakmi. Dnes odchádza z Vrútok, zajtra sa najprv presunie z Vrútok do Žiliny a potom zamierí na východ. Cieľovou stanicou je v obadní Spišská Nová Ves. V úseku Východná Štrba sa dokonca uskutoční súbežná jazda s nákladným vlakom, čo bude zaujímavé pre fotografov i pre cestujúcich. Zajtra sa môžete pridať k turistom z Krušetnice na Orave. Prečo, povie Anna Rončáková.
2: Pozývam na naše podujatie s batôžkom po stopách našich predkov. Čaká nás deň plný pohybu, krásnych výhľadov a spoločného putovania po cestách a chodníkoch, po ktorých naši starí rodičia chodili za prácou na poliach. Na trase nás čaká aj malé občerstvenie. Zároveň vás chcem pozvať na Dni obce s názvom Repňákovanie v sobotu o 15. hodine.
0: Takže dnes v Krušetnici Repňákovanie. Zistíte, čo je repňák a čo tam volajú repa. A zajtra túra s batôžkom po stopách predkov so začiatkom o 10. pri Kultúrnom dome. Medzi Kamennou Porubou a Kuneradom sa zajtra môžete prejsť po lese a tiež duchovne pookriať. Na sviatok svätého Cyrila a Metoda tam pripravujú omšu pod Bačíkovou skalou. Z Kamennej Poruby sa tam dostanete od objektu Koniarka po lesnej ceste. Od Kuneradu treba ísť cez Hluchú dolinu. Obe trasy sa stretávajú na križovatke pri kríži, kde bude omša. Začne sa zajtra o 12.00, ale organizátori tam budú skôr. Len si predstavte, môžete si vyskúšať, ako sa cítia jaskyniari a pritom vôbec nebudete pod zemou. Robert Šimko z Banického múzea v Rožňave približuje program Dňa prírody slovenského krasu, ktorý chystajú na najbližší piatok.
3: Hlavným bodom programu bude slávnostné sprístupnenie vynovenej speleologickej časti v expozícii prírody slovenského krasu a prilahlých oblastí. Tá, vďaka interaktívnej digitálnej vitríne a modernému infokiosku, vtiahne návštevníkov priamo do sveta svetoznámych jaskýň nášho regiónu. Tešiť sa môžete na pútavé prednášky uznávaného jaskyniara Gabiho Lešinského a odborníkov z Národného parku Slovenský kras. Okrem toho máme pripravený aj speleologický trenažer, kde si na vlastnej koži vyskúšate, aké to byť jaskyniarom.
0: Všetko sa udeje v piatok na budúci týždeň v zážitkovom centre Sentinel Banického múzea v Rožňave. Ako vyzerá Modranský okruh po Ivanových hlavičkách? To sa dozviete na budúcu sobotu, ak pôjdete na túru, o ktorej hovorí Darinka Jurčovičová.
4: Modranský turistický spolok pozýva na pešiu túru po Ivanových hlavičkách. Koná sa každoročne na počesť práce nášho kamaráta Ivana a dlhoročného člena, ktorý postavil z dreva lavičky na Vápenke v Poproveckej doline a na Čermákovej lúke, kde obnovuje lavičky aj altánok už vyše 30 rokov. Trasa je dlhá 15 kilometrov, cieľ je na Zochovej chate.
0: Začiatok túry je v sobotu o týždeň pri kine Mier v Modre. Treba sa tam registrovať do 9:30. Na budúcu sobotu bude rušno na najvyššom vrchu slovenského Rudohoria na Stolici. Ide o hviezdicový výstup, 29. ročník. Ak sa ale chcete pridať k väčšej skupine, tak vyrazte z rejdovej, pozýva jej starostka Slávka Klišťáková.
5: Zraz je o 8. hodine na námestí obce. Ide sa 3,5 až 4 hodinky po ceste. Trasa je označená. Samozrejme sa dá na Stolicu prísť z viacerých strán. Od Dobšinej, od Cuntavy, z Čiernej Lehoty, od Telgartu, od Revúcej, z Revúcej. ľahúdskej lehoty, čiže naozaj máte na výber viaceré trasy. No a na stolici čaká guláš, kapustnica, súťaže, samozrejme nebude chýbať tombola, takže chceli by sme naozaj všetkých, ktorí sa radi prejdú, na budúci týždeň v sobotu do Rejdovej pozvať.
0: Ak chystáte aj vy túru, cyklotúru či splav pre verejnosť, napíšte nám o tom. Naša adresa radiovikend@rozhlas.sk. Rádio

0: Dovolenkové počasie a mrazivú novinku Dominika Dána s názvom Krúsa stane zábavou vám prináša vydavateľstvo Slovart.
1: A teraz bude mať hlavné slovo meteorologička Jana Čerbová. Želám pekný deň, no a pýtam sa, aký je v tejto chvíli.
2: Pekné predpoludne je krásny, pretože je slnečno, zväčšená oblačnosť ešte stále severnej polovici, ale bez rážok. Západ a východ má severozápadný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu. Najsilnejšie samozrejme na západe. Aktuálna teplota, spomeniem pár bodov, Bratislava Tisko 21, Hurbanovo 24, Nitra 22, Piešťany 21, Trenčín 20, Žilina 17, Liesek 16, Banská Bystrica 19, Lučenc Boľkovce 22, Brezno 18, Poprad Tatry 17, Prešov 21, Košice 21 a Trebišov 23 stupňov.
1: To je aktuálny stav, ako bude vyzerať sobota ďalej?
2: Bude príjemné na toto ročné obdobie a najmä po veľkých horúčavách určite si užijeme toto letné počasie. Znamená to malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, zrážky výnimočne. Denná teplota 24 až 29 v Žilinskom a Prešovskom kraji a na hore hroní väčšinou 19 až 24 stupňov. Na hora vo výške 1500 metrov 11 stupňov a k tomu hlavne na západe a východe severozápadný a severný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
1: Bude nedeľa iná?
2: Iná, výrazne. Už v noci pribudne oblačnosť hlavne na západe a severe a v tejto časti, to znamená, hlavne v Trenčianskom a Žilinskom kraji sa môžu miestami vyskytnúť prehánky. Nočná teplota o čosi vyššie ako predchádzajúcu noc, to znamená 18 až 13, v údoliach 12 až 7 stupňov. Zajtra cez deň oblačnosť zamračené, spočiatku ešte môže byť na juhovýchode zmenšená oblačnosť zrážky miestami, najmä na západe a severe. Čo sa týka dennej teploty, tak 17 až 22, na západe a juhu 23 až 28 stupňov.
1: Ďakujeme pekne, to bola Jana Čerbová, želáme pekný víkend.
2: Pekný víkend, do počutia.
0: Dovolenkové počasie a mrazivú novinku Dominika Dána s názvom Krúsa stane zábavou vám prináša vydavateľstvo Slovart.

0: Zelená vlna.
1: Nehoda pri Humenno má viaceré obmedzenia, počúvate dopravné správy. Nehodu dokumentujú pri Kochanovciach smerom na Humenné, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Pozor si dajte na D1 pred Novým Mestom nad Váhom smerom z Piešťan. Vyťahujú tam kamión, ktorý pred pár dňami skončil mimo cesty. Pravý pruh je blokovaný a vľavom je rýchlosť znižená na 80 km za hodinu. Na D1 medzi Beharovcami a Spišským Podhradím kosia stredový deliaci pás a v oboch smeroch je blokovaný ľavý pruh. Pravom znížili rýchlosť na 100 km za hodinu. Pozor si dajte aj na ceste číslo 18 za Spišským Podhradím smerom do Levoče. Pokračuje tam Vilkov otec v dobročinnom pochode na Mariánsku púť. Na trase Kozárovce, Hronský Beňadík, Nová Baňa sa presúva pelotón cyklistov, počítajte s obmedzeniami. Radar vás nameria na vjazde do Veľkého Medera z Medveďova, medzi Bartošovou Lehôtkou a Starou Kremničkou obojsmerne a za Hornou Myčinou smerom do Banskej Bystrice. Prajeme vám pohodu za volantom. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

0: V Rádio Víkende vás o chvíľu čakajú tri výstupy. Na kostolnú vežu, na klopačku a na kerling. V reportáži, v ktorej pôjdeme po stopách dávnych baníkov. Už po pesničke.
1: Rádio Slovensko.

0: miesto. V Rádio Víkende teraz vyrážame do terénu, do Banskej Hodruše. Ak tam prídete pod kostolnú vežu a pozriete sa hore, hovorím o katolíckom kostole, tak pozor na zrak. Ciferník žiari novotou a jeho zlatá farba v slnku doslova oslepuje. Je to práca rodáka, správcu klopačky, hodinára a milovníka banickej histórie Petra Fridricha. Prechádzku s ním po Hodruši a okolí začíname práve pod kostolnou vežou.
1: Pozeráme sa na nové ciferníky, ktoré sa na veži kostola nachádzajú. Číslice, ručičky a v strede taká ozdobná hviezda sú pozlátené.
0: A máme presne...
1: 9:30.
0: Sme vo vnútri. Toto bol kostol v Banickej obci. Banické obce boli asi bohaté.
1: Preto už z konca 15. storočia máme zachovaný tento neskorogotický kostol, ktorý je zaujímavý najmä tým, že vo svätyni sa nachádza krásna sieťová rebrová klenba. Hlavný oltár v kostole pochádza až z obdobia baroka, kedy bol kostol po období, kedy ho istý čas užívali evanjelici, opätovne zasvetený svätému Mikulášovi biskupovi. Miestni baníci za svojich patrónov považovali svätého Mikuláša a svätého Klementa.
0: Už sme skoro pri dverách, ale ešte ste ma prinútili otočiť sa a pozrieť sa do svätyne.
1: Kostol je postavený tak trochu do zákruty. Os svätyne nelícuje s osou lodi kostola.
0: Naozaj, ako keby to išlo trošku doľava.
1: Presný účel bohužiaľ nevieme, ale je to fakt.
0: Do veže sa musíme dostať popri vonkajšom múre kostola po drevených schodoch. Vo vnútri ďalšie drevené schody. Poďme sa pozrieť na ten hodinový stroj. Museli ste byť ako kominár, nie, keď ste to čistili?
1: Trochu ako kominár, aj keď nebol som zašpinený od sadzy, ale od zmesi prachu s olejom. V podstate hodiny boli zanesené tými rokmi, čo sa nepoužívali. Navyše na veži sa nachádzajú také zvukové okná, také ako keby žalúzie, cez ktoré keď fúka, tak sa dovnútra dostáva prach. Celé to tie hodiny ešte viac zanieslo. Ale paradoxne tiež ich to chránilo pred chátraním, že boli také zašpinené, takže paradoxne to plnilo taký ochranný účel, tá prach.
0: To je aj pekné, ten hodinový stroj. A je tu aj nápis Herr Peter Friedrich repariert diese Uhr im Jahr a potom rímskymi číslicami. Hodruša bola pôvodne nemecká obec?
1: Pôvodne nemecká nie, ale keďže sem prichádzali vo viacerých vlnách nemeckí kolonisti, tak sa sem dostalo viacero nemeckých výrazov, ktoré sa dodnes používajú. Prakticky celá terminológia súvisiaca s baníctvom je prevzatá z nemčiny. Dodnes množstvu aj miestnych obyvateľov zostali tie pôvodné nemecké priezviská, aj napriek tomu, že u nich v rodinách sa už generácie po nemecky nerozpráva.
0: Napríklad Friedrich.
1: Áno, napríklad aj Friedrich.
0: Zvonka počuť hodiny byť, tu dnu ich počuť tikať. Koľko ozúbených koliesok tu je?
1: Je ich pomerne dosť. Každá sekcia toho hodinového stroja obsahuje 3 základné kolesa a potom sú tu ešte rôzne kolesa pri bicích strojoch, ktoré vlastne regulujú počty úderov, a pri hodinovom stroji potom ďalšie ozubené kolesa, ktorý pohyb z toho hodinového stroja rozvádzajú k ciferníkom. Je to okolo 20 ozubených kolies cca.
0: Všetko to musí hrať dokopy a ešte, aby tie hodiny aj presne išli. Bolo ťažké nastaviť to, aby naozaj nemeškali alebo nepredbiehali čas.
1: Rýchlosť tých hodín sa nastavuje na kývadle. Dĺžkou toho kývadla sa dá regulovať presnosť hodín a to je nikdy nekončiaci proces, pretože kývadlová tyč je železná a keďže funguje rozťažnosť kovov, presnosť hodín sa v priebehu roka mení a treba ich stále doľaďovať do presnosti.
0: Krásne to znie vo veži kostola svätého Mikuláša v Hodruši, keď odbíja 10 hodín. Pán Friedrich, keď ste sem znovu v tom 2016 inštalovali zreparovaný, obnovený, vyčistený hodinový stroj a prvýkrát ste počuli to odbíjanie, aký to bol pocit?
1: Bolo to veľmi zvláštne, pretože v podstate ja som tie hodiny si nepamätal, že by boli funkčné, a teda som ani nevedel, ako znelo, keď odbíjali, takže bol to taký veľmi zaujímavý pocit.
0: Iné je, keď zvony odbíjajú hodiny, a iné je, keď niekto zvoláva ľudí povedzme na omšu?
1: Áno, je to iný zvuk, pretože hodiny vlastne odbijajú pomocou kladiva zvonku na obvod toho zvonu, zatiaľ čo keď sa zvoní napríklad pred omšou, tak sa zvony rozhojdajú a vtedy zvonia.
0: Z kostolnej veže sme zišli dole. Takmer hneď za kostolom upozorňujete na banickú pamiatku v Hodruši. To je príležitosť povedať si niečo vôbec o histórii a baniach v Hodruši.
1: Predpokladá sa, že ťažili v týchto oblastiach už Kelti. Najstaršie stopy po ťažbe sa nachádzajú v lokalitách Banište na Kopaniciach a Rabenštajn práve tu v Hodruši. Intenzívnejšia podporochová ťažba tu historici pripúšťajú už v 13. storočí.
0: Stojíme pred portálom štôlne
1: štvoľňa Birnbaum, teda hruška. Je to tretí obzor bane Finsterort. Táto štvoľňa sa spomína už v roku 1544.
0: Portál vidno, že je zrekonštruovaný, môžeme sa tam pozrieť?
1: Môžeme na kúsok nahliadnúť, pretože štvoľňa je približne po 10 metroch zavalená.
0: Nemusíme sa zohýnať, tá štvoľňa je dosť vysoká, aspoň tento začiatok, ale úzka, dvaja by sme sa nezmestili vedľa seba, nebolo by to komfortné. Aha, a už sme aj na konci. Ono by asi ani nebolo dobré, aj keby tu ten zával nebol ísť ďalej.
1: Samozrejme, je to nebezpečné a do opustených štvoľní sa nemá vstupovať.
0: Portál a okolie štvoľne Birnbaum zrekonštruovalo občianske združenie Kerling. Názov má podľa miestneho banského kopca, ktorý domáci volajú práve Kerling. Po pesničke si vypočujeme hodružskú klopačku a vyberieme sa aj do kopcov k prepadlisku.
2: Počúvate

0: Obec Hodruša Hámre vznikla spojením viacerých dedín a usadlostí. Jednou z nich bola Banská Hodruša. Práve po nej sa dnes v Rádio Víkende prechádzame s domácim nadšencom banickej histórie Petrom Fridrichom. Je správcom tamojšej klopačky, ktorá je jeho srdcovou záležitosťou. Baníctvo má v génoch.
1: Otec bol baník, aj starého otca som mal baník, aj jeden z prastarých otcov bol baník a ešte v podstate aj v tých predchádzajúcich generáciách.
0: Koľko rokov ste mali, keď ste si povedali, že idete opraviť hodinu? Nový stroj na klopačke?
1: Mal som 15 rokov a mal som len amatérske skúsenosti s interiérovými hodinami, tak vlastne starky ma zobral za pánom Hroncom, ktorý bol dlhoročný správca klopačky a on mi pomohol tie hodiny sfunkčniť.
0: Odtedy pozerám sa na klopačku, pretože má aj krásny ciferník. Odtedy tie hodiny idú?
1: Odtedy sa o ne starám. Každý deň treba prísť a hodiny natiahnuť. Vo veži sa nachádza historický hodinový stroj z roku 1611.
0: Hneď nás čaká výstup hore. Ale tu je to trošku nebezpečné.
1: Nachádzame sa pri kývadle, ktoré je na druhom podlaží a hojdá sa v priestore, ktorým sa prechádza.
0: Treba si dať pozor, aby človek tým kývadlom nedostal po hlave. Sme na ochodzi. Klopačka je tu.
1: Klopanie na baňu bolo prvé klopanie, ktoré sa v dni ozývalo, malo zobudiť baníkov a zvolať ich do práce.
0: Koľko času mali od toho, kým sa ozvala ráno klopačka, do momentu, keď museli sfárať?
1: Mala to byť hodina. Do hodiny mali prísť ku bani a vlastne ešte sa zúčastniť krátke omše, ktorá predchádzala fáraniu do bani.
0: Dnes sa klopačka v Hodruši ozýva?
1: Ozýva. Pri príležitostnom klopaní na ukážku pre turistov, aby si vedeli predstaviť, ako klopanie vyzeralo, a zároveň sa oficiálne využíva pri pohreboch baníkov. Pokiaľ zomrie baník, tak dodnes mu patrí tá podsta, že na tej poslednej ceste ho odprevádza práve zvuk klopačky.
0: Môžeme si ju vypočuť, aj keď nemáme špeciálnu príležitosť?
1: Áno, môžeme si ju samozrejme vypočuť.
0: Podlhová stálatka so zúženými koncami a s dreveným kladivom ste na to klopali?
1: To, ako sa klopávalo, už som sa bohužiaľ nemal od koho žijúceho naučiť, ale v 50. rokoch etnografka Ester Plicková robila výskum na tradíciu klopania a ona mala našťastie možnosť rozprávať sa s baníkmi, ktorí si reálne klopanie pamätali, ktorých ešte budilo do práce. Stadial som mohol čerpať informácie o tom, ako sa klopávalo na klopačku. Malo to svoje pravidlá, boli rozdielne údery, je iné, keď sa udrie na stred dosky, iné, keď sa udrie na kraj. Rýchlosťou a striedaním úderov sa baníci dovtípili, prečo sa na klopačke klope.
0: To, čo sme počuli, to bol ten ranný budíček?
1: Áno, toto bol úryvok z klopania na baňu. Okrem klopania na baňu a na pohreb sa klopalo aj pri rôznych slávnostných príležitostiach. Klopačka sa využívala aj na varovanie obyvateľstva pred blížiacim sa nebezpečenstvom a rovnako aj na varovanie pred požiarmi.
0: Je záujem zo strany turistov vyjsť na klopačku a popočúvať jednak klopačku, ale aj to, čo rozprávate?
1: Áno, zvykne bývať záujem. Turisti ma môžu telefonicky kontaktovať a ja tým, že chodím vlastne každý deň hodiny naťahovať, som schopný sa prispôsobiť nejako časovo a urobiť im prehliadku klopačky.
0: No to je výborné, pán Fridrich. Kým bolo z rána ešte chladnejšie, tak sme sa motkali dole. A teraz, keď je cez obed tá najväčšia horúčava, tak kráčame do kopca.
1: Kráčame na hrebeň Banského vrchu Kerling ku stopám po povrchových dobývkach.
0: Už sme asfalt vymenili za chodníček.
1: To je chodník, ktorý sa využíval ako prístupová cesta k banským dielám, ku ktorým smerujeme.
0: Tu už vidíme stopy dávnej banickej činnosti.
1: Vidno zvyšky po povrchovej ťažbe. Sú tu tzv. Pingové ťahy. V miestach, kde v dávnej minulosti vychádzali rudné žily až na povrch, baníci robili najskôr povrchovú ťažbu. Pingy boli vlastne také plitké šachty.
0: Ako také jamky v teréne, dnes by sme mohli povedať. To vyzerá?
1: Presne, také jamky. Zatiaľ, čo pokiaľ žila sa ťahala po povrchu dlhšiu dobu, tak vlastne oni odkrývali a vytvorili ako keby jarok. To je pingový ťah.
0: Vyšli sme už na hrebeň masívu Kerlingu a teraz hovoríte, pán Fridrich, že opatrne na tomto svahu?
1: Áno, nachádzame sa totižto pri prepadlisku, pravdepodobne po stredovekej šachte, ale nie je celkom jasné, či to bola pôvodne šachta, alebo je to len prepadlisko, ktoré vzniklo, že sa do seba zrútil nejaký vydobitý priestor pod zemou. Vidno až na dno, hlboké je to približne 15-20 metrov. Takéto prepadliska alebo zvyšky po banskej činnosti bývali dlho oplotené. Časom sa tie oplotenia buď rozsypali, alebo to niekto ukradol, takže treba byť skutočne opatrný pri pohybe v teréne, pretože v horách sa vyskytujú pozostatky po banských dielach a treba dávať pozor, aby človek do takého diela nespadol.
0: Ešte sa pozerám do tej prepadliny, ono by sa fakt človek odtiaľ asi ani nevyhrabal.
1: Steny sú strmé, takže nie asi, ale určite by sa stadial človek nevyhrabal, čiže naozaj treba dávať pozor.
0: Zatiaľ sme ešte nehovorili o tom, čo sa v Hodruši ťažilo.
1: V Hodruši sa ťažilo zlato a striebro. V podstate od počiatkov, dnes sa už ale ťažia polymetalické rudy na bani Rozália, ktorá je posledná činná rudná baňa na Slovensku.
0: Nestačia vám tieto informácie? Vypočujte si dlhú verziu reportáže. Zavedieme vás v nej k Wachthausu, dozviete sa, čo bol Schießhaus, aké príbehy sa spájajú s hrobmi na banskohodružskom cintoríne a ocitnete sa aj pri dome, kde bola kedysi čipkárska škola. Dlhá reportáž je na stránke Rádio Víkendu na webe radioslovensko.sk a tiež na podcastoch. Rádio Slovensko. You said you hated the ocean, but you're surfing.

Ak ešte rozmýšľate, kde sa vybrať zajtra, môžete si to namieriť na Klenovú v Malých Karpatoch. Vyraziť sa dá z rôznych smerov. Značky hore vedú z Pustej Vsi, Dobrej Vody, Dolného Lopašova, Chtelnice alebo z Košarísk. A samozrejme z Brezovej pod Bradlom. Turisti odtiaľ výstup organizujú. Stretnutie na Klenovej je zajtra o 11. A to je posledná informácia z Rádio Víkendu. Ďalšie informácie v Rádiu Slovensko zaznejú v správach o 10. Pekný víkend vám prajú Marian Cibuľa a Silvia Hofmanová. Neplač, môj milý, za mnou.

0: najbližšej pálenici budeme hovoriť o tom, čo dokážu ľudia spraviť so záhradou a čo porobí záhrada s ľuďmi. Mojimi hostiami budú manželia záhradníci Juraj a Martina Šebeštienovci. Počúvajte Páleničku záhradníčku. Dnes po 11.
1: Rádio Slovensko. Zdravo žiť je ľahké.
2: Malé rady pre veľkú zmenu alebo ako sa cítiť lepšie každý deň. Zdravo žiť je ľahké s doktorom Igorom Bukovským. Každý pracovný deň po 13.30 v Rádiu Slovensko.
3: Vo firme, ktorá myslí dopredu, sa energie neriešia na poslednú chvíľu. Preto podniky nakupujú plyn postupne s Elgasom. Kto čaká háda, kto kupuje postupne, vie. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Výhodné energie na elgas.sk.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Počas referenda je na Slovensku viac než 5500 volebných miestností. Dlhé rady aut pred čerpacími stanicami v Rusku sú viditeľné aj na satelitných snímkach. Dnes prevažne malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, výnimočne prehánky 19 až 29 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalíková. Volebné miestnosti pre referendum sú otvorené. Polícia na teraz nezaznamenala žiadne incidenty, ktoré by ohrozovali bezpečný priebeh hlasovania. Iba v jednej z volebných miestností v obci Blhovce v okrese Rimavská Sobota sa posunulo jej otvorenie o pol hodinu. U zapisovateľky okrskovej volebnej komisie nastal zdravotný problém. O členstvo vo volebných komisiách v referende je všeobecne nižší záujem, než napríklad pri voľbách do parlamentu alebo komunálnych voľbách. Konštatuje to hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann.
2: Z tohto dôvodu obce utvárali o niečo nižší počet volebných okrskov ako zvyčajne. Všetky volebné komisie sú však obsadené tak, aby bol zabezpečený plynulý priebeh hlasovania a sčítavania hlasov.
1: Počas referenda je pre voličov dostupných vyše 32 tisíc členov okrskových volebných komisií vo viac než 5,5 tisícoch volebných miestností na Slovensku. Prichádzali už o 5 ráno a predpokladajú, že domov pôjdu okolo 11 hodiny v noci. Okrskové volebné komisie čaká dlhý deň. Komunikujú s voličmi, zabezpečujú hlasovanie, sčítavanie hlasov a starajú sa o dodržiavanie pravidiel vo volebných miestnostiach. V komisiách na obchodnej akadémii Polárna v mestskej časti nad jazerom sú aj okrem skúsených členov aj mladí.
3: Som tu preto, aby som mohol aj ja svojou nejakou malou troškou celej tejto organizácii pomôcť.
4: Keď sa uzatvoria miestnosti, tak sa začínajú zrátavať všetky hlasy, keďže už máme k dispozícii elektroniku, čo je pre nás veľmi výhodné, nemusíme utekať na okresný úrad. Predpokladám, že do tej 11. pol 12. No.
1: Ukrajinský generálny štáb poprel, že by ruské jednotky dobili Konstantinivku na východe Ukrajiny, informovala o tom agentúra Reuters. Moskva v noci na dnešok oznámila, že získala toto strategicky položené mesto na ceste vedúcej k posledným veľkým mestám Donbasu, ktoré sú stále pod ukrajinskou kontrolou. Počet obetí dvoch zemetrasení, ktoré minulý týždeň zasiahli sever Venezuely, vzrástol na 2645. Predchádzajúca bilancia predstavovala 2595 mŕtvych. Zranených bolo takmer 13 tisíc ľudí a približne 15 tisíc osôb prišlo o strechu nad hlavou. Podľa OSN je približne 50 tisíc ľudí stále nezvestných. Dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová a venezuelské úrady čelia kritike, ktorá záchranné a vyslobodzovacie práce označuje za nedostatočné. Na severe Venezuely pracujú od minulého týždňa týmy záchranárov z viac než 20 krajín vrátane Slovenska a Česka. Dlhé rady aut pred čerpacími stanicami v Rusku sú viditeľné aj na satelitných snímkach. Potvrdila to overovacia služba BBC Verify v blízkosti osady Atamanovka v Zabajkalskom kraji, kde snímka spoločnosti Airbus z rána 3. júla zachytáva rad pred čerpacou stanicou spoločnosti Rosneft. Informuje o tom denník The Moscow Times. Na zázname z 2. júla má rad približne 4,5 kilometra a tvorí ho minimálne 635 aut čakajúcich na tankovanie. Úrady v Zabajkalskom kraji vyhlásili pre nedostatok benzínu 25. júna stav zvýšenej pohotovosti. Ku 3. júlu BBC Verify potvrdila rady na čerpacích staniciach v 13 regiónoch Ruska, vrátane Moskvy a Moskovskej oblasti. Nedostatok spôsobili masívne útoky ukrajinských dronov na ruské ropné rafinérie. Dnes prevažne malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a výnimočne prehánky, teplota 24 až 29 stupňov, severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. Na strednom Slovensku miestami slabý, nad pásom lesa spočiatku búrlivý vietor. 10 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Cestári na diaľnici a viaceré obmedzenia, pridávame správy z dopravy. Cestári pracujú na D1 medzi Beharovcami a Spišským Podradím, kde kosia stredový deliaci pás. V oboch smeroch blokujú ľavý pruh a v pravom je rýchlosť znížená na 100 km za hodinu. Pozor si dajte na ceste číslo 18 za Nemešanmi smerom do Levoče. Pokračuje tam Vilkov otec v dobročinnom pochode na Mariánsku púť. V obci Pukanec na hlavnom ťahu sa koná spoločenské podujatie a úsek je uzavretý, obchádzka trafika vedie cez Bohunice a časť Majere. V Levoči je pre Mariánsku púť uzatvorená ulica Športovcov, Ovocinárska, Lúčna a Sadová. Rešpektujte pokyny polícia a organizátorov. Pozor si dajte aj na trase Hronský Beňadík, Nová Baňa, Voznica. Presúva sa tam pelotón cyklistov a v Plaveckom štvrtku na Hlavnej je pokazené železničné priecestie. Prechádzajte opatrne. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, Bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Štúdio Svet.
6: Leto je zvyčajne čas, keď v spomalenom tempe častejšie sledujeme svet okolo seba. No nie vždy treba cestovať, niekedy stačí len počúvať. Napríklad dnes aj o 250-ročnej histórii americkej revolúcie, keď sa skupina kolonistov v oblasti dnešných Spojených štátov rozhodla postaviť jednej z najväčších svetových mocností. Martin Rajec približuje, že ich boj za nezávislosť sa postupne zmenil na konflikt, ktorý prepísal dejiny a stal sa jedným zo symbolov modernej demokracie.
7: Zle vycvičení farmári na čele s Georgeom Washingtonom sa rozhodli bojovať proti silnejšiemu protivníkovi so zbraňou v ruke. V počiatkoch používali vojenskú taktiku, ktorú odkopírovali od indiánov.
6: Presuniete sa s nami aj do krajiny, ktorá má síce v názve demokraciu, no každodennú realitu tam formujú hlboké spoločenské rozdiely. Soňa Hagarová zistila, že v Konžskej demokratickej republike život výrazne ovplyvňuje demografia aj nerovnosť medzi mužmi a ženami.
8: Konžskí muži nerozhodujú len o antikoncepcii či počte detí, ale v konečnom dôsledku aj o úmrtnosti žien. No zmeniť myslenie je ťažké aj pre tých, ktorí nie sú cudzie ľudské práva.
6: Slobodu a spoločenské zmeny pripomenie aj tancujúci dom v Prahe. Dodnes symbolizuje obdobie, keď sa česká metropola po zmene režimu otvorila svetu, hovorí Kristýna Chrenková.
9: Budova mala odrážať radosť spoločnosti po páde komunizmu a mala byť aj akýmsi symbolom slobody. Dnes by však takýto odvážny projekt podľa architektov vznikal len veľmi ťažko.
6: Počas leta vám ponúkneme mozaiku nových aj obľúbených reportáží. A dnes sa tak spolu s nami vrátite aj do Japonska za receptom na dlhovekosť, či do Talianska za tradičnou výrobou domácich cestovín. Štúdiom Svet vás sprevádza Jana Bálková.
0: Počúvate Štúdio Svet v Rádiu Slovensko.

0: Pred 250 rokmi americkí kolonisti vyhlásili nezávislosť od Spojeného kráľovstva, v tom čase najväčšej veľmoci na svete. Zle vyzbrojeným a vycvičeným farmárom spočiatku takmer nikto neveril. Po sérii porážok sa však karta obrátila a povstalci prepísali dejiny. Boj za samostatnosť trval 8 rokov a na prekvapenie mnohých 13 kolónií nakoniec porazilo vojsko anglického kráľa. Experiment, ktorého produktom je najstaršia fungujúca demokracia, trvá dodnes. Pohľad na príčiny americkej revolúcie ponúka náš spravodajca Martin Rajec.
1: 4. júla 1776 schválil kontinentálny kongres deklaráciu nezávislosti. Na tú dobu revolučný dokument hovorí o rovnosti medzi ľuďmi, práve na život a slobodu. Napriek tomu trvalo Spojeným štátom približne 150 rokov, kým sa slová o rovnosti a prirodzených právach začali vzťahovať aj na černochov, ženy a indiánov. Politolog Lawrence Evans mi vysvetlil.
2: Hovoríme o ľuďoch, ktorí žili v 18. storočí a tí vnímali prirodzené práva rozdielne ako my dnes. Niektorí dokonca nepovažovali černošských otrokov za ľudí. Musíme si uvedomiť, že tie slová mali vtedy iný význam ako dnes. A to sa týka najmä prirodzených práv.
1: Napriek tomu si niektorí zakladatelia USA dobre uvedomovali, že slová o rovnosti a prirodzených právach si s realitou protirečia. Do tejto skupiny patrí aj autor textu Otrokár a budúci prezident Thomas Jefferson. Historik a profesor práva Tom McSweeney mi vysvetlil.
3: Early on Jefferson does express quite a bit of skepticism.
4: Jefferson sa na začiatku stával k otroctvu skepticky a veril, že postupne zanikne. Historici upozorňujú na to, že Jefferson bol nepoučiteľný optimista a myslel si, že vznik republiky povedie automaticky k zániku otroctva. Pomohol presadiť vo Virgínii zákon, ktorý povoľoval vlastníkom otrokov unilaterálne otrokov oslobodiť, čo predtým nebolo možné.
1: McSweeney prednáša na Univerzite William & Mary, ktorú Jefferson vyštudoval. Profesor priznáva, že vlastník približne 600 otrokov je dnes považovaný za kontroverznú osobnosť.
4: Vieme, že podvádzal manželku s otrokyňou Sally Hemingsovou, mal s ňou niekoľko detí. Keď zostarol, zmenil svoj názor a zmieril sa s otroctvom. Presvedčil sám seba, že je v poriadku vlastniť otrokov a tvrdil, že dôležité je byť dobrým otrokárom, ktorý používa slova a nie násilie.
1: Jefferson nemanželské deti nikdy nepriznal a nič im neodkázal. Analýza DNA potomkov štyroch detí Sally Hemingsonovej z roku 1998 potvrdila, že ich otcom bol naozaj Thomas Jefferson. Aféra je o to pikantnejšia, že mulatka Sally Hemingsová bola nevlastnou sestrou Jeffersonovej zákonitej manželky. Prípady, kedy mali otrokári deti s otrokyňami, nie sú v tej dobe výnimočné. Kontroverzná kniha amerických historikov Project 1619 tvrdí, že jednou z hlavných príčin revolúcie nebol len fakt, že kolonisti odmietali platiť dane bez politického zastúpenia, ale aj obavy, že Spojené kráľovstvo zruší otroctvo. Kráľom dosadený guvernér Virginie John Dunmore spravil rok pred vyhlásením nezávislosti strategickú chybu. Opäť McSweeney.
3: And on November 7th, 1775, Dunmore issues what we call Dunmore's proclamation.
4: Dunmore v novembri 1775 vydal nariadenie, že každý otrok, ktorý vstúpi do jeho armády, dostane slobodu. Dunmore bol sám otrokár a nechcel zrušiť otroctvo. Išlo o pragmatické opatrenie, ktoré rozúrilo otrokárov vo Virgínii. Je o tom nepriama zmienka aj v deklarácii o nezávislosti, kde sa medzi sťažnosťami na kráľa spomína, že podnecoval k vzbure proti otrokárom.
3: Is that he has excited domestic insurrections amongst us.
1: Zle vycvičení farmári na čele s Georgeom Washingtonom sa rozhodli bojovať proti silnejšiemu protivníkovi so zbraňou v ruke. V počiatkoch používali vojenskú taktiku, ktorú odkopírovali od indiánov.
5: Kolonisti bojovali s indiánmi od príchodu do Nového sveta a dobre poznali ich taktiku prekvapivých útokov a rýchleho ústupu. Povstalci vedeli, že nemôžu čeliť britskej armáde v otvorenej bitke, ktorej sa snažili vyhnúť. Takže išlo o kombináciu toho, čo sa naučili od indiánov a praktických skúseností z povstaleckého boja.
3: How to use militias.
1: Povstalci aj s pomocou Francúzska postupne vybudovali vycvičenú armádu. Tej sa nakoniec podarilo v Yorktowne obkľúčiť 7500 britských vojakov na čele s generálom Cornwallisom. ten 19. októbra 1781 kapituloval. Potvrdil mi to historik múzea v Yorktowne Edwards Ayers.
6: Britain has been stretched to the limit.
7: Spojené kráľovstvo dosiahlo svoje limity a kapitulácia generála Cornwallisa v Yorktowne šokovala britský parlament a aj verejnosť. Parlament iba pár týždňov po bitke uznal porážku a zastavil ofenzívne operácie v Severnej Amerike.
1: Radok francúzskej armády pri Yorktowne bojoval na strane povstalcov aj husár Jan Ladislav Polerecký. Jeho otec pochádzal zo zemianskeho rodu Polereckých z Turčianskej Polerieky. Polerecký prišiel v bojoch takmer o život, keď jeho koňa zasiahla guľka. V historických análoch sa však nespomína v dobrom. Historik múzea v Yorktowne Edwards Ayers mi vysvetlil.
8: One of Lauzun's officers charged him.
9: Jeden z Lauzunových dôstojníkov obvinil Polereckého z krádeží a rabovania. Podľa všetkého si privyrábal predajom ukradnutých vecí.
1: Obžaloba mala 20 bodov a slovenský Zeman skončil vo väzení. Neskôr sa v USA usadil. Tu sa však slovenská stopa pri vzniku Spojených štátov nekončí. Dobrodruh Moritz Beňovský z Vrbového, ktorého náčelníci na Madagaskare zvolili za kráľa, pricestoval do Spojených štátov v roku 1782 a stretol sa tam s Georgeom Washingtonom. Obaja si neskôr dopisovali. Beňovský sľúbil Washingtonovi, že naverbuje pre kontinentálnu armádu 1000 vojakov, čo sa nikdy nestalo.

0: Konžská demokratická republika v Strednej Afrike má približne 120 miliónov obyvateľov, takmer dvakrát viac než Vyšehradská štvorka. Viac než polovica Konžanov má sotva 18 rokov, väčšina z nich menej než 15. No nie všetci sú si rovní a mnohé rodiny v tom majú jasno už od narodenia, pretože narodiť sa v Kongu ako chlapec môže zachrániť život aj matke. Prečo sú synovia v Kongu viac než céry, zaujalo Soňu Hagarovú.
1: Konžská demokratická republika má podľa údajov OSN jednu z najvyšších mier pôrodnosti na svete, takmer 6 detí na ženu. Do značnej miery je to spôsobené kultúrnymi faktormi a najmä tým, či matka donosí syna alebo dcéru. Pre rodinu môjho muža je to každodenná téma, hovorí rozhlasová redaktorka Gloria Masanková. Pri pôrode prvej céry takmer zomrela. Neskôr počas tehotenstva prišla o dvojičky a roky trpela nebezpečne vysokým tlakom. Teraz drží na rukách druhú dcéru a hoci by ďalšie deti už radšej nemala, v očiach svokrovcov má vraj dlh.
2: Hovoria, si tu, robíš dievčatá, ale my chceme chlapcov, pretože s nimi bude rod pokračovať. Ponesú naše priezvisko. Dievčatá odídu a používajú výraz, že zinkasuje ich iná rodina, preto o dievčatá nemajú záujem.
1: Podobne je na tom aj šesťnásobná matka Režin Tumbová.
3: Pokiaľ ide o mňa, vždy som si myslela, že budem mať 4 deti, ale nebolo to na mne. Posledné slovo má muž.
1: Režín si však na rozdiel od Glórie môže vydýchnuť. Dve z jej 6 detí sú synovia. Metaforický dlh tak svokrovcom už splatila. Či však bude mať ďalšie deti, rozhodne jej manžel. Potvrdzujú to aj údaje medzinárodnej mimovládnej organizácie MSC Reproductive Choices, ktorej pobočku v Konžskej demokratickej republike vedie Patrick Jembo.
4: Dáta z doterajších prieskumov ukazujú, že rozhodnutie užívať antikoncepciu nerobí žena sama. Žijeme v africkej spoločnosti, v ktorej muži vládnu mnohým veciam, najmä v oblasti sexuality.
1: Konžskí muži nerozhodujú len o antikoncepcii či počte detí, ale v konečnom dôsledku aj o úmrtnosti žien. Podľa štatistík Svetovej zdravotníckej organizácie k 70% celosvetových úmrtí matiek dochádza práve na africkom kontinente. Napriek tomu, že Afrika má najrýchlejšie rastúcu populáciu na svete, mnohé pôrody sa dejú bez potrebných prostriedkov či podpory zdravotníckych pracovníkov, vďaka ktorým by bolo možné zvládnuť komplikované pôrody. Hoci africký kontinent sa rozvíja a mnohé krajiny sa menia, politicky, hospodársky aj ekonomicky, africká mentalita je podľa Glórie Masankovej v niektorých oblastiach nemenná.
2: Dnes máme dievčatá, ktoré sú vo vysokých pozíciách, ženy, ktoré sa stávajú prezidentkami, napríklad v Tanzánii, s ktorou Kongo hraničí. No paradoxne, niektoré veci sa nemenia.
1: Zmeniť myslenie je ťažké aj pre tých, ktorým nie sú cudzie ľudské práva, potvrdzuje aj Reginin manžel Prosper Ntumba, podľa ktorého je kmeňovou urážkou, ak rodina nemá syna.
5: Moja kultúra a kultúrne hodnoty, to všetko vo mne vyvoláva pocit prázdnoty, ak by som nemal syna. Dievčatá sa vydávajú a budú patriť do iných rodín, iných národov.
1: Kým na východe krajiny zúria ozbrojené rebélie, sever a západ Konžskej demokratickej republiky od mája trápi nákaza eboli. V troch provinciách registrujú vyše 1300 potvrdených prípadov. Podľahlo jej viac než 370 ľudí. Mnohé tehotné ženy sa preto vyhýbajú nemocniciam aj prenatálnym prehliadkam. Patrí k ním aj Ester Lutulová, ktorá čaká, kým epidémia pominie.
6: Pretože ak niekto pôjde do nemocnice a namerajú mu teplotu vyššiu než 38, automaticky si ho tam nechajú v karanténe a riziko infekcie sa zvyšuje.
1: Výrazný pokles prenatálnych prehliadok robí starosti aj šéfovi kliniky Benedikt v ebolou najviac zasiahnutej oblasti Ituri. Doktor Sonim Vembo konštatuje, že na zdravotnícke prehliadky chodí 6-násobne menej mamičiek.
7: Vzhľadom na tento pokles prenatálnych prehliadok nás pravdepodobne dobehne množstvo pôrodníckych komplikácií a dokonca nárast počtu úmrtí matiek aj plodov.
1: Od vypuknutia ebolovej epidémie len v provincii Ituri prišlo podľa UNICEFu o jedného alebo oboch rodičov viac než 130 detí. Detský fond Spojených národov preto žiada o akú akútne navýšenie prostriedkov na zabezpečenie humanitárnej pomoci. Manžel matky dvoch dcér, Glórie Masankovej, ktorá prišla o dve nenarodené deti a vysoký krvný tlak ju počas tehotenstiev takmer stál život, naznačil, že ak mu neporodí syna, pravdepodobne si nájde priateľku, aby rodu zabezpečil dediča.

0: Je hlasná budova, je to skutečně reklama na Prahu, si myslím. Takže ten dům v čase si myslím, že dozrává a že ještě asi není všem dnům konec.
1: Budova mala odrážať radosť spoločnosti po páde komunizmu a mala byť aj akýmsi symbolom slobody. Dnes by však takýto odvážny projekt podľa architektov vznikal len veľmi ťažko, doplňa Jozef Pleskot.
2: Tá spoločnosť nejakým spôsobom vychládala od tých 90. let. Proč nevznikla Chobotnice, proč nevznikla knihovna? No proste politická situácia byla už o tolik iná, než byla za Václava Havla. Že tiemhle tým vlastne vzletným projektom sa začalo nejakým spôsobom bránit z takových jako iracionálních důvodů.
1: Tancující dom byl zpočátku len administrativnou budovou. Neskôr se však čiastočně otvoril verejnosti. Vznikla tam galéria, aj hotel so 44 izbami, reštaurácia, kaviareň a bar s vyhliadkou. Časť domu naďalej slúži ako kancelárske priestory. Dom má 9 poschodí, miestnosti sú nesymetrické a ich steny šikmé. Budova vystupuje z uličnej čiary do línie chodníka a turistom sa dnes mimoriadne páči. Pred budovu sa prišli odfotiť napríklad traja Indovia žijúci vo Švédsku. Jeden z nich mi povedal, že ide o veľké osvieženie pražskej panorámy. Ospravedlňujúco dodal, že sa mu páči architektúra celého mesta, no táto budova ho upútala svojou originalitou. Podobne sa vyjadril aj mladý Škót. Podľa neho je budova tancujúceho domu dobrým príkladom českej kultúry a histórie. Je to tu krásne. A navyše ide o skvelú turistickú atrakciu. Som rád, že som sem prišiel, dodal. Hoci podľa architektov za 30 rokov nevzniklo v Prahe žiadne rovnako odvážne architektonické dielo, hlavné mesto Českej republiky nedávno oslavovalo vznik ďalšej dominanty. Po 12 rokoch sa otvoril nad Vltavou nový Pražský most, povedal na jeho otvorení námestník primátora hlavného mesta Prahy pre dopravu Jaromír Beránek.
3: Pokud bychom sa podívali späť do histórie, je to ve skutečnosti zhruba 100 let, co začali tie první úvahy o tom, že v této části Prahy by Vltavě také slušel nový most. Od prvních zahájení, od prvních prací uplynulo zhruba 9 let do tohoto dnešního slavnostního okamžiku. Jak už tady zaznělo, jedná se o do jisté míry architektonický unikát, architektonický skvost. Sám se nebráním tomu říkat Dvoreckému mostu socha nad řekou nebo socha přes řeku, chcete-li.
1: Jde o most určený prechodcov, cyklistov, električky a záchranářské auta. Postavený je brutalisticko-kubistickom štýle a podle mnohých architektů ukazuje, že aj čisto funkčné stavby môžu mať výraznú estetickú kvalitu. Mnohí však Dvoreckému mostu vyčítajú, že mohol byť ešte odvážnejšie naprojektovaný a jednoducho krajší. Tak ako aj v prípade tancujúceho domu, to však nemusí byť úplne pravda. Jednej alebo druhej skupine dá napokon za pravdu až čas.
4: Rádio Slovensko,

0: čo si spomalený.
1: Japonsko sa dlho drží na popredných priečkach krajín, v ktorých ľudia žijú najdlhšie na svete. Pre obe pohlavia je to v priemere 85 rokov. Zdravé stravovanie nie je jediný kľúč k zdravej starobe. Ovplyvňujú ho aj iné faktory, vrátane dobrých vzťahov a komunity. Každý desiatý Japonec má nad 80 rokov. V lani oslávila 114 rokov najdlhšie žijúca obyvateľka, lekárka, ktorá išla do dôchodku v 86. Japonský koktejl dlhovekosti namiešate spolu s Tamarou Lištiakovou.
2: Shigeko Kagaváová viedla rodinnú kliniku, kde pôsobila ako gynekologička. V roku 2021, keď mala 109 rokov, bola jednou z najstarších ľudí, ktorí niesli oheň v štafete pred letnými olympijskými hrami v Tokiu. Dnes je najstaršou Japonkou a obyvateľkou Ázie. Čo prispieva k výnimočnosti Japoncov ako národa? Odborníci hovoria o rešpekte voči starším, kvalitnom zdravotnom systéme a dobrých génoch. Dôležitá je aj podpora pohybu, ľudia chodia pešo, bicyklujú a udržiavajú sa aktívni. Yukiko má 91 rokov, stále pracuje, vedie občianske združenie. Často sa stretáva so svojimi kamarátkami, rovesníčkami. Jedna je tanečníčka, druhá vyrába tofu. Ako povedala pre televíziu Euronews, komunita je pre život mimoriadne dôležitá.
3: Nesnažím sa žiť čo najdlhšie, deje sa to automaticky, pretože sa stretávame, máme sa radi, plačeme spolu. Je to dobré.
2: Jej priateľka dodáva ešte jednu pre Japoncov dôležitú vec.
4: Nerobiť si starosti, povzniesť sa nad ťažkosťami a ísť ďalej.
2: Tieto rady Japonci nielen ovládajú, ale aj žijú. V tom spočíva tajomstvo úspechu. A tajomstvo dlhovekosti môže mať aj kyslú chuť. Doslova. Na ostrove Okinawa pestujú výnimočné citrusy Shikuanza, plné antioxidantov a vitamínu C. Obyvatelia z neho robia nápoj, ktorý má protizápalové účinky. 103-ročný Tamaki dohliada na svoje pole, ktoré si kúpil v dôchodkovom veku. O tomto ovoci hovorí ako o ovoci života. V rukách drží plný košík a vysvetľuje.
5: Šikuván si konzumujeme za každého počasia. Jem aj veľa mandarínok, rovnako ako moji priatelia, pre ktorých sú pôžitok.
2: Ďalším kľúčom je strava. Je plná zeleniny, ovocia, hríb a morských plodov. Obsahuje omega-3 mastné kyseliny, ktoré v rovnováhe s omega-6 pomáhajú predchádzať zápalom, podporujú srdce a môžu zmierniť priebeh autoimunitných ochorení, napríklad reumatoidnej artritídy. Vyvážený pomer týchto tukov spomaľuje aj starnutie buniek. Kľúčom k dlhovekosti je aj práca. 106-ročná farmárka Tomiko Sanová pre japonský portál Wao Ryu prezradila.
6: Pracujem na poli každý deň. Zaťažujem svoje telo a to ho robí silnejším. Som zdravá po celý život, akurát v detstve som mala nádchu. Odvtedy nič. Dávam si samozrejme pozor na stravu.
2: Žije obklopená prírodou. Pohorie Daisen chráni miesto pred tajfúnmi. Oblasť má mimoriadne kvalitnú pitnú vodu a obyvatelia profitujú z rybolovu. Vláda považuje zdravie občanov za prioritu. Moderná zdravotná starostlivosť je doplnená o prevenciu. Tomiko dodáva.
6: Ešte v minulosti tu mali ľudia vysoký tlak, preto tu zdravotná inšpekcia robila preventívne prehliadky a radila, aby sme jedli veľa soje. Deti ani starí ľudia ju nechceli a tak sme začali vyrábať vlastné delikátne tofu.
2: Farmárka stále chodí na pole po svojich, síce je zhrbená, no opierajúca o vozík kráča svižne. Ďalšou dôležitou ingredienciou v japonskom recepte na dlhovekosť je radosť zo života. 97-ročný Seiichi donedávna pracoval, predával arašidy. Miluje spievať karaoke, pravidelne chodí do klubu dôchodcov, kde má na to techniku. Obľubuje tradičné balady. Japonskí seniori často žijú so svojimi príbuznými doma. Rodina drží pokope aj v pokročilom veku. Bežné sú multigeneračné domácnosti. Starnutie berú ako súčasť života. Seniorov spoločnosť rešpektuje. Pomáha im to udržať si mentálne zdravie aj kvalitu života. V Japonsku dlhovekosť nenájdete v knihách ani laboratóriách. Vidíte ju na poliach, kde farmári orú pôdu. V kuchyniach, kde sa pripravuje jedlo plné farieb, chuti a živín. V komunitách, kde sa spolu smeje, plače, spieva a tancuje. Každý deň je tu malou súčasťou mozaiky života, ktorá dokáže pretrvať aj storočie. Zelánom i dobrým zdravím.

0: Ak toto leto zavítate aj do Talianska, vraj by ste nemali opomenúť ani región Lazio. Čaká vás tam vidiek ako z historickej učebnice. Juhovýchodne od Ríma sa rozprestiera oblasť známa ako Castelli Romani. Pred letnými horúčavami tam oddávna utekajú nielen pápeži. Nájdete v nej sugestívne dedinky aj mesto vína Frascati, plné vzácnych víl z 15. storočia. Zavedie vás tam Elena Zéber, aby ste pochytili aj niečo z vychýrenej talianskej kuchyne.
1: First step. Take the egg, start to cracking the egg into the bowl.
2: Ako prvé, rozbite vajce do misky pred vami, teraz pridajte múku a dobre zamiešajte.
3: Hovorí Talianka Federica, rodáčka z mesta Frascati, ktorá návštevníkov zasvedcuje do tajov prípravy domácich cestovín, ako ich pozná jej rodina. Predo mnou je 90-gramová kôpka hladkej múky a jedno vajce.
1: Mix.
2: Masu položte na pracovnú dosku pred vami a vypracujte.
1: Power, energy.
2: Dajte do toho silu, energiu a hlavne lásku. Ak je cesto príliš tuhé, pridáme lyžicu vody.
3: Asi 10 ľudí vrátane mňa sa úporne snaží s ľahkosťou, ako to robí ona, dokonale spojiť všetky ingrediencie a vytvoriť svoju prvú taliansku pochúťku.
1: Now, let me check.
2: Kontrola.
3: Picháme do cesta prstom, jamôčka nesmie byť ani príliš plitká, ani hlboká.
2: A ideme krájať.
1: Very, very thin. This is tagliolino.
3: Aj to je celá veda, ide mi hlavou a rozhodujem sa, či mi budú chutiť skôr tenké alebo naopak široké rezance.
1: Don't use this finger.
2: Tajolíny sú najtenšie. Fettuccine na jeden prst, tagliatelle 1,5 prsta, pappardelle najviac na šírku dvoch prstov, všetko širšie sú už lazane.
3: Nožom rozdeľujeme cesto, jednotlivé kôpky chytáme na jeho špičku, zamávame vo vzduchu, aby sa rozdelili a úhľadne ich ukladáme na malé kôpky.
1: Let's go, that way, so...
3: A ide sa do pivnice. Predtým, než cestoviny uvaríme, musia si trochu oddychnúť. Zatiaľ sa dozvieme niečo o miestnom víne.
2: Vulkanická pôda je tu bohatá na draslík a minerály. Čo to teda znamená? Frascati je známe výrobou vína.
3: Vo viac ako 23 tisícovom meste vína, ako ho tu prezývajú, ho dodnes dorábajú Federikiny rodičia. V minulosti ho skladovali v priestoroch, v ktorých sa práve nachádzame.
1: Here the temperature is constantly 10-15.
2: Steny zo sopečného tufu udržiavajú konštantne 10 až 15 stupňov Celzia. Presne nevieme, kedy pivnice postavili. Pravdepodobne v rímskom stredoveku, pretože sa našli ulice. V čase pred cisárom Konštantínom sa tu asi slúžili omše, myslíme si, pretože v pivnici nášho známeho sa našiel oltár. V čase, keď Frascati úplne okupovala nemecká armáda a spojenectvo Talianska a Nemecka sa trhalo, presne 8. septembra 1943 Američania mesto zbombardovali. Počas druhej svetovej vojny moja rodina aj ďalší miestni pivnicu využívali ako úkryt. V čase fašizmu partizáni v podzemí zas organizovali talianske hnutie odporu.
3: Po ťažkých rokoch vojny, po ktorých nastalo obdobie rekonštrukcie mesta, začala Federikina rodina vyrábať víno z regionálnych odrôd viniča Malvasia Puntinata či Cesanese. Vysvetľuje a dodáva, že ročne vyrobia približne 7000 fliaž červeného vína. Kvalita omamného moku sa mení, vysvetľuje. Môže za to zmena klímy.
2: Keď som bola malá, vinobranie bolo koncom októbra. Teraz je hrozno zrelé už koncom augusta. Úrodu okrem toho stále častejšie ohrozuje aj hubovitá choroba peronospora. Darí sa jej v čase nadmerných zrážok.
3: Po krátkej degustácii sa presúvame opäť do kuchyne.
2: Ideme robiť omáčky amatriciana a cacio e pepe.
3: Federica v rýchlom slede dešifruje talianske názvy domácich receptov na prípravu omáčok. Olivový olej, niekoľko lyžic vody, v ktorých sa varia cestoviny, ovčí sír, parmezán, čerstvé, mleté čierne korenie putujú do panvice, v ktorej sa menia na pochúťku, akú by ste v obchode len márne hľadali.
2: Do omáčky karbonára pridáte aj jedno čerstvé vajce, surové. Pridáte ho priamo na cestovinu a ono sa uvarí. Ovčí syr pecorino je z Ríma a parmezán z kravského mlieka pochádza z Parmy na severe Talianska. Okrem toho použijeme aj slaninku, ale nie bežnú, guanciale. Je to bravčové líčko podobné slaninke. Dáme ju do paradajkovej omáčky a matričána. Predtým si ju nakrájame a upražíme do chrumkava. Omáčke dá špecifickú chuť a preto sa nepridáva ani olej, cesnak či soľ.
1: Buon appetito!
3: Cestoviny sú hotové. Naplnilo ma šťastie, že pariaci sa tanier predo mnou je výtvorom mojich rúk. Spolu s ostatnými sa kocháme pohľadom do údolia, ktoré sa rozprestiera pod kopcom Tuscolo. Hostiteľka upriami našu pozornosť na honosnú vilu za našim chrbtom. Ide o tak povediac kráľovnú všetkých víl s prezývkou Belvedere. Svojho času jej prach prekročil aj nemecký básnik Goethe.
2: Vilu Aldo Brandini nechal postaviť pápež Klement v 16. storočí. Dnes je vo vlastníctve rodiny Aldo Brandini a dnu sa nedá vojsť. Organizujú v nej iba podujatia pre bohatých a známych ľudí. Napríklad vydávala sa tu neter britskej princeznej Diany, Lady Kitty Spencer, a natáčali tu aj módnu kampaň návrhára Valentina.
3: V meste nájdete aj úchvatné stavby Villa Tuscolana a Villa Grazioli, dnes luxusné hotely. Do Vily Falconieri sa dá nakuknúť v nedele. Slúži ako učebné priestory Rímskej univerzity. No a keby ste mali času viac, tak región Castelli Romani vás určite očarí a prekvapí jedlom aj nezvyčajnou architektúrou.
0: Na spoznávanie sveta naozaj netreba vždy zbaliť kufre. Niekedy stačí len privrieť oči a uchom sa nechať uniesť za príbehmi. Tak, ako ste to aj tento raz urobili v spoločnosti Štúdia Svet.
4: Slovensko,
0: Štúdio Svet. V archíve Rádia Slovensko alebo v podcastoch pod názvom Štúdio Svet. Za pozornosť ďakujú Martin Machala a Jana Balková.
5: Pokým krásne svitá, zostane prikrytá.

0: Spomalte tempo a nalaďte sa na viac skvelej hudby a originálnu zábavu.
1: Ak práve oddychujete po dlhom dni, sme radi, že môžeme byť s vami.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
3: Martin Harik sa z tínedžerskej hviezdy vypracoval na zrelého autora a prešiel si aj skúsenosťou hrania na ulici.
4: Tak išiel okolo mňa pán, ktorý sa volal Danny a bol to akože CEO najväčšieho švajčiarskeho festivalu, ktorý sa koná v Alpách, a dal mi mail a v podstate bol som tam dvakrát dotedy hrať.
3: O otcovstve, nových piesňach aj o gitarách, ktoré zbiera, mi porozpráva v Dalila Show v nedeľu o 16.30.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Dôsledky pôsobenia ruských kybernetických skupín zaznamenali vlani aj na Slovensku, informuje Národný bezpečnostný úrad. Ukrajina opäť zaútočila dronmi na ruské ropné zariadenia pri Baltskom mori v okolí Petrohradu. Dnes prevažne malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, výnimočne prehánky 19 až 29 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Dnešné referendum potrvá do 22. hodiny 30. minúty. Občania v ňom rozhodujú o dvoch otázkach, či súhlasia so zrušením tzv. Doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica, a či súhlasia s obnovením úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Možnosť hlasovať majú aj hospitalizovaní pacienti a službu konajúci personál v nemocniciach. V Košickej univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura tak môžu urobiť v určenom čase do prenosnej volebnej schránky. Spresňuje hovorkyňa nemocnice Ladislava Šustová.
2: V nemocnici na triede SNP budú môcť voliť s hlasovacím preukazom v čase, ktorý určila volebná komisia, a to od 15. hodiny do 15.30 v lôžkovom monobloku. Miestnosť na voľbu bude pripravená aj v areáli na Rastislavovej ulici, v 10. pavilóne na prízemí v čase od 14. do 15. hodiny. Ak zdravotný stav pacienta neumožňuje pohyb mimo oddelenia a ohlasovanie požiada, navštívia ho členovia volebnej komisie priamo na oddelení pri lôžku.
1: Približne 6500 obyvateľov Banskej Bystrice v dnešnom referende hlasuje v iných volebných miestnostiach než v predošlých voľbách. Dôvodom je rekonštrukcia niektorých škôl. Zmena volebnej miestnosti sa týka aj obyvateľov časti Uhlisko. Tri okrsky zo základnej školy Golianova premiestnili do materskej školy 9. mája. Podpredseda okrskovej volebnej komisie Ivan Vrbický.
3: Sú tu iné miestnosti, schodov je tu viacej, pre invalidov sa tam bude ťažšie dostať, ale vždy sa dá zúdnou zísť dole, aby mohli odhlasovať pred vchodom. A čo sa týka vybavenia miestnosti, bolo pripravené všetko v kontajneroch a to sme si museli všetko sami polepiť, pripraviť. Otvorili nám škôlku o 6:30 a o 7:00 sa už hlasuje, takže sme sa museli ponáhľať, aby sme to všetko stihli.
1: Keďže ide o rozsiahle rekonštrukcie základných škôl, Banskobystrická radnica nepredpokladá, že sa volebné miestnosti počas jesenných spojených volieb vrátia do pôvodných priestorov. Náhradné priestory zrejme budú iba v základných školách a nie materských. Ruská štátom podporovaná skupina vykonávala vlani aj na Slovensku dlhodobú kybernetickú kampaň. Ruské a čínske skupiny a skupiny napojené na iné štáty sa prevažne zameriavali na západné logistické firmy, technologické spoločnosti a štátne inštitúcie či subjekty podporujúce Ukrajinu. Vyplýva to zo správy Národného bezpečnostného úradu. V spolupráci s partnermi v kybernetickom priestore identifikoval malware, ktorý vykazoval známky totožné so širšou kampaňou vykonávanou ruskou APT skupinou v eurázijskom priestore. Ukrajina opäť zaútočila dronmi na ruské ropné zariadenia pri Baltskom mori v okolí Petrohradu. Ako informovala ruská štátna agentúra TAS, časti dronov dopadli v prístave Vysock vo Fínskom zálive. V tom je veľký terminál na nakladanie ropy. Údajne tam vypukol požiar. Videá šíriace sa na ruských a ukrajinských kanáloch platformy Telegram naznačovali, že útok mohol zasiahnuť aj samotný prístav v Petrohrade. Ruské ministerstvo obrany potvrdilo útoky na Leningradskú oblasť v okolí Petrohradu, nie však na samotné mesto. Takmer 4 týždne po tesnom výsledku v druhom kole volieb vyhlásila peruánska národná volebná komisia pravicovú kandidátku Keiko Fujimoriovú za novú zvolenú prezidentku krajiny. Dcéra kontroverzného odsúdeného ex-prezidenta Alberta Fujimoriho sa o vedenie v štáte, ktorý patrí k ťažobným veľmociam, uchádzala už štvrtýkrát. Sľubuje novú etapu pre Peru.
4: Dnes uzatvárame volebnú etapu a hoci k odovzdaniu moci dôjde až 28. júla, celý tým sa už zameriava na proces prechodu. Okrem radosti z tohto výsledku nebudeme ďalej čakať, pretože sme tu na to, aby sme riešili problémy krajiny a začali prijímať rozhodnutia s pocitom zodpovednosti, pokorou a hlbokým odhodlaním slúžiť. Vieme, že občania očakávajú výsledky a tiež vedia, že veľké zmeny si vyžadujú poctivú prácu a rozhodné kroky.
1: Dnes prevažne malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a výnimočne aj prehánky, teplota 24 až 29, v Žilinskom a Prešovskom kraji a na hore hroní 19 až 24 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu, na strednom Slovensku miestami slabý vietor. 11 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
5: nehoda v Šenkviciach a v Kvetoslavove poďme na cesty. V Šenkviciach na Cerovskej sa smerom na Blatné zrazili dve autá. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a nehoda je aj v Kvetoslavove na Hlavnej, výrazne sa však nezdržíte. Cestári pracujú na R1 pri Seredi smerom na Trnavu na 12. kilometri, kde blokujú ľavý pruh, a na D1 medzi Beharovcami a Spišským Podhradím kosia stredový deliaci pás. V oboch smeroch blokujú ľavý pruh a v pravom je rýchlosť znížená na 100 km za hodinu. Pozor si dajte aj na ceste číslo 18. V Spišskom Hrahove smerom do Levoče pokračuje Vilkov otec v dobročinnom pochode na Mariánsku púť. Na trase Voznica, Žarnovica, Bzenica sa presúva pelotón cyklistov. Počítajte s obmedzeniami. No a radar vás nameria v Červenici pri Sabinove smerom do Pečovskej Novej Vsi. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Počúvate Pálenicu Borisa Filana, program s tými a o tých, ktorým to pálí.

Dnes to bude o rastlinách a o ľuďoch. V pokročilom stredoveku sa našli šľachtici, ktorí mali kaštiele, služobníctvo, drahocenný nábytok, strieborné riady, kone, zbrane, prepichové kočiare. Ale už ich to všetko začínalo núdiť. Raz sa jeden z Ludvíkov, 7., 9. alebo 14., radil so svojím tajomníkom, čím by ešte spoločensky zažiaril. Už mám všetko, uvažoval nahlas a mýkal si. Ty nám musíš vymyslieť niečo, čo nikto iný nemá. Tajomník pokyvoval hlavou a zrazu povedal, čo keby vaše veličenstvo prekvapilo niečím známym. Čím? Čo keby záhradníci namiesto všetkých okrasných stromov a záhonov plných kvetov dostali pokyn urobiť všade iba... Ludvík napínal uši od zvedavosti. Všade iba trávnik. Francúzska a anglická šľachta v stredoveku nevedela čo od dobroty. Ktorý si z nich dostal rafinovaný nápad? Pestovať pred svojim zámkom obyčajnú trávu. Obyčajnú, neobyčajnú trávu. Presnejšie povedané trávnik. V časoch, keď ešte neexistovali automatické postrekovače a kosačky, boli také udržované trávniky, také pánske huncúctvo. Vyžadovali si veľké úsilie a hlavne neprinášali žiadny hospodársky úžitok. Ovce, kravy, husy a húsence by trávnik pošliapali a vyšperkovali by ho plebejskými. Čo vám budem hovoriť? Spomente si, ako ste bosy behali po pažiti. Tak marnotratne narábať so svojou pôdou mohli iba naozaj bohatí. Trávnik predstavoval jedinečný status a hlásil všetkým, ktorí išli okolo. Som bohatý, som mocný a mám toľko pôdy a služobníctva, že si môžem dovoliť taký luxus. Trávnik bol aj správa o situácii na šľachtickom sídle. Keď bol riedky, vyschnutý, neupravený, niečo s kaštieľom nebolo v poriadku. Rokmi kráľovské a kniežacie paláce vytvorili z trávnikov symbol svojho postavenia. Začiatkom 18. storočia sa zakladanie, úprava a údržba trávnikov dostala na úroveň umenia. Pán William Kent a Lancelot Brown prišli so štýlom, ktorý predstavoval vrchol, vytvorili tzv. Anglický trávnik. Monarchie sa rozpadli, ale prezidenti a premiéri udržujú tradíciu veľkolepých trávnikov ďalej. Dva najbohatšie športy, tenis a futbal, sa presťahovali z udupanej hliny na trávnik. Dobre zastrihnutý klasický trávnik potvrdzuje majiteľovú moc, status a bohatstvo. A my ostatní po trávnikoch pobehujeme. Najradšej, keď je to

V Brne som objavil záhradu pre nevidiacich. Je v nej 13 000 rastlín, skleníky s exotickými kvetmi, nádherná skalka, vysokohorské rastliny, záhrada miniatúr a záhony pre slepcov. A tie ma nadchli. Umožniť nevidiacim obdivovať kvety je skvelý nápad. Tie láskavé záhony ponúkajú nevidiacim dotyky plné dobrej energie, omamné vône aj nečakané zvuky. Kvety sú označené cedulkou, na ktorej je latinský názov a navyše informácia v Brailovom písme. S nápadom dať možnosť nevidiacim alebo slabozrakým, aby mohli poznávať rastliny, prišiel záhradný architekt Ivan Otruba. V roku 2000 dostal za úlohu tiršu v sad zrekonštruovať. Bol to môj nápad, ale vo svete to nie je niečo ojedinele, opisuje zrod slepeckej záhrady Otruba. Napríklad v Brne je podobný park pre zrakovo postihnutých ešte v arborete Mendlovej poľnohospodárskej a lesníckej univerzity. V záhradách pre nevidiacich sa kombinujú kvety s rôznymi skladačkami, horninami, stojatou aj tečúcou vodou. Tie záhony sú vyvýšené pol metra na cestičku, aby k nim mali ľudia lepší prístup. Využívajú to aj vozičkári. Nevidiaci rozpoznávajú kvety pomocou ceduliek s Brailovým slepeckým písmom. Hmat ale nie je jediný zmysel, ktorým sa môžu v kvetoch vyznať. Orientujú sa aj pomocou čuchu a dokonca aj s pomocou sluchu. Rastliny majú rôznu teplotu, ponúkajú listy rôzneho tvaru, hrúbky a povrchu. Hmatom sa krásne dajú rozoznať trvalky čemerice, prezrádza Lenka Nemcová z verejnej zelene mesta Brna, ktorá sa o tiršu v sad stará. Čuchom sa krásne dá rozoznať aj obyčajná materina dúška, aj citronová. Málo kto však vie, že rastliny možno rozoznať aj sluchom. Tie, ktoré obsahujú veľa vody, ako keby vrzgali. Lenka Nemcová ma zoznámila s nevidiacou dievčinou. Milka Bažantová chodieva do Tiršovho sadu pravidelne na prechádzku so svojím psom. Je to moje obľúbené miesto v Brne. Odmala nás v škole učili spoznávať kvety v prírode aj na plastických mapkách. Vďaka týmto záhonom sa zdokonalujem. Vám vidiacim závidím. Vidíte farby kvetov, ale myslím si, že vám uniká veľa z toho, čo na nich vnímame my. Mirka Bažantová je víťazka dvoch súťaží pre nevidiacich, ktoré sa v Tiršovom sade každý rok konajú. Už nesúťažím, priznáva Mirka Bažantová. Súťaž v rozoznávaní kvetov je veľmi náročná. Ak chcete obstať, musíte najmenej mesiac predtým trénovať. Počkal som, kým zostanem sám a vyskúšal som si ten záhon so zatvorenými očami. Som na tom zo všetkých najhoršie. Sice očami vidím, ale končeky prstov, nos, uši a predstavivosť mám úplne slepé.

Jeden z mojich najobľúbenejších filmov má nič nehovoriaci názov Bol som pritom. V hlavnej úlohe, vtedy vďaka bláznivým komédiám Ružový panter, najobľúbenejší komik na svete, Peter Sellers. Nikto od neho nič vážne a hlboké nečakal, ale Sellers si vychutnal svoju úlohu prostoduchého záhradníka Chanceyho. Celý život pracoval u bohatého bankára a po jeho smrti musí opustiť dom. Roky nevyšiel na ulicu, o svete vedel iba to, čo videl na televíznej obrazovke. Na ulici je zmetený množstvom ľudí výkladmi, hustou premávkou. Neopatrne zíde z chodníka do cesty luxusnému Rolls-Royce. Ten šoféruje manželka magnáta Bena Renda. V obavách zo súdnych ťahaníc pani Rendová naloží Chanceyho do auta a odviezie ho do ich honosného sídla, aby ho nechala vyšetriť lekárom, ktorý sa stará o jej zomierajúceho oveľa staršieho manžela. Chanceyho spôsoby sú staromódne. Má na sebe drahé, ale zastarané oblečenie, ktoré si vzal zo šatníka svojho bývalého zamestnávateľa. Keď sa Chancey predstaví menom a povie povolanie, magnát to považuje za jeho meno. Pre ňo je to pán záhradník. Magnát považuje Chanceyho za mimoriadne vzdelaného muža vyššej spoločenskej vrstvy, ktorý ale prežíva ťažké časy. Verí mu a považuje ho za bystrého, priamého a rozumného. Chancey mu kladie rôzne otázky. Chancey za každým dlho uvažuje a nakoniec odpovie tak, ako vie, záhradníckou frázou. Keď Ben Rand uvažuje o súčasnej ekonomickej kríze, povie Chancey, keď sa niečo nechá rásť prirodzene, ukáže sa jeho skutočný stav. Ben Rand je nadšený. Presne ako hovoríš, Chancey, žiadne intervencie, žiadne dotácie. Keď príde reč na politiku, povie Chancey vážne. V záhrade má rast svoje obdobia. Najprv príde jar a leto, a potom jeseň a zima, a potom znova jar a znova leto. Ben je podporovateľom a hlavným radcom prezidenta Spojených štátov. Predstaví mu Chanceyho a požiada ho, aby pred prezidentom zopakoval svoju myšlienku o vývoji politiky. A prezident ju o chvíľu s úspechom zakomponuje do svojho prejavu. Ako zdroj uvedie známeho odborníka Chanceyho Gardnera. Chancey sa stáva významnou osobnosťou, zúčastňuje sa dôležitých podujatí, objavuje sa v televíznych diskusiách. Počas jednej sú jeho podrobné rady o tom, čo by mal robiť seriózny záhradník, interpretované ako jeho názory na ekonomiku a politiku. Na otázku, ako vidí prezidentové šance na znovu zvolenie, po krátkom váhaní povie: pokiaľ korene nie sú odrezané, je všetko v poriadku a v záhrade bude tiež všetko znova v poriadku. Jeho záhradnícku frázu citujú všetky americké denníky ako optimistickú správu pre celú krajinu. Peter Sellers hrá Chanceyho Gardnera geniálne. Ani sekundu nie je trápny, komický alebo nedôveryhodný. Má v sebe čistotu a pravdivosť božích ľudí a potvrdzuje to, že všetko, čo prospieva záhrade, je dosť dobré aj pre zvyšok sveta.

Za mojimi hostiami, manželmi, šebestienovcami som sa vybral do Šamorína. V Čilistove majú prekvitajúce záhradníctvo, ktoré som chcel vidieť, počuť a zavoňať. Ja rád opúšťam Bratislavu južným smerom. Kedysi sme tadial cez rovinku chodili na prehriatých škodovkách kúpať sa do Dunajskej Lúžnej. Navštevovali sme veľké štrkoviska naplnené čistúčkou vodou. Po ceste bolo zo pár stánkov, v ktorých sa dala kúpiť krásna zelenina, domáce marhule a červené melóny také zrelé až praskali. Všade rovina, zaprášená cesta a po oboch jej stranách po maďarsky si pospevujúce záhrady a polia. Potom sa niečo stalo a cesta na Dunajskú Stredu sa už v Bratislave zapchala stovkami aut. Človek, aby sa bal tým smerom vybrať. Až mi doktor Malovič poradil, že pred rovinkou, hneď za bazarom drahých aut, je výborný ukrajinský trh. Najprv som blúdil, z cesty ten trh nevidno, ale o to viac som sa potešil, keď som sa ocitol v ukrajinsko-maďarskej oáze vôni, chuti a úsmevov so zlatými zubami. Ukrajinci si tu našli kúsok priestoru, aby si pripomenuli domov. Udúpaná zem, zbuchané búdy, jeden obchod prerobený z bývalého skladu a letná kuchyňa. Okrem ponuky zeleniny a ovocia sa tam aj varí. Štvorrozmerné prsnaté Ukrajinky pripravujú senzačné mastné špeciality zaliaté hustou smotanou, kapustné holúbky ako ručné granáty, hodvábne pelmene a vareniky plnené mesom alebo húbami. Také porcie, že po ich zjedení sa človeku už nikdy nechce odísť a všade počuť sebavedomú ukrajinčinu. Hustí chlapi sa krmia, popíjajú alebo len posedávajú na polamaných stoličkách a na drevených laviciach. Najprv zaváhate, máte chuť dať spiatočku, ale po prvej hostine z papierových tanierov sa tam budete vracať, kedykoľvek sa vám pošťastí. Už som sa tešil, že cestou do Čilistova sa zastavím, ale zradil ma čas. Pán Šebestien mi poradil, že po diaľnici budem u nich o 20 minút. Lenivec vo mne zvíťazil nad pažravcom a všežravcom. Šamorín je už vôňami a architektúrou kúsok Uhorska. Páčilo sa mi, že môj cieľ je na Labutej ulici v Čilistove. Zhora je Čilistov romantický polostrov, ktorý obíma Dunaj. Dva razy som zabočil a zaparkoval som vedľa plota, za ktorým bola ušľachtilá divočina. Vystúpil som z auta a omámila ma takmer zabudnutá vôňa, upletená z bylinie kvetov, lístia, bahna a stojatej vody. Cez veľkú branu som vošiel na cestičku, ktorá bola obkolesená krásnymi, mladými, sviežimi palmami. Palmy, to je moja tajná láska. Keby som mal bez slov vyjadriť exotiku, nakreslil by som palmu. Na konci tej palmovej aleje je prístrešok a na ňom nápis: Nájdete nás v kancelárii. Slovo kancelária v tomto prostredí znelo až rúhavo, lebo postupne sa mi prebudzali všetky zmysly. K čuchometru sa pridali aj uši. Cenný priestor bol poprepájaný vtáčim čvirikaním, spevom, bzučaním hmyzu a šumením lístia. A do toho všetkého, odkiaľ si zozadu, vynikali rozjašené detské hlasy a dospelácké príkazy, ktoré som nechápal. Od domácich som sa neskôr dozvedel, že tam vzadu skupina detí nacvičuje plavbu na čínskych dračích lodiach. Ocitol som sa na juhu a jednou nohou tuším až v oriente.

Vošiel som do areálu a tretím okom som rozoznal, že cítim zelené more, v ktorom sa k hĺbke pridáva aj výška. Kús od vchodu lemovali hranice pozemku nádherné vysokanské tuje. A začul som hlasy. O chvíľu mi išiel v ústretí hlavný záhradník, pán Šebestien. Čakali na mňa. Nielen on, zo všetkých strán prichádzali hlasy a bolo cítiť pohyb. Mal som pocit, že som sa ocitol v neznámom prostredí. Nebola to ani zem, ani voda, ani vzduch, ale niečo štvrté, namiešané zo všetkých odtieňov zelenej, omamného, hustého, silného vzduchu a pospletaných vôni a farieb. Mal som pocit, že tam, kde som, sa dá chodiť, plávať aj trošku lietať. Dnes, keď na tú návštevu spomínam, tak ju mám zarámovanú ako film, ktorý sa mi sníval. Pán Šebestie ma srdečne privítal a odviedol na terasu domčeka. Trošku krýval a vyzeral ako cyklista, ktorého vek zosadil z náročných pretekov, ale on to víťazne dobehne do cieľa aj s bicyklom na pleciach. Sen o mojom pobyte v tej záhrade má dva diely. Jeden bol rozhovor s domácimi, ktorí postupne prichádzali na terasu. Ten rozhovor bol ako vláčik z buchiet, každá s inou plnkou, jedna maková, druhá tvarohová, tretia plnená mesom a štvrtá čerstvo natrhaným ovocím. Vnímal som blízkosť veľkej vody, ako keby za záhradou splývali dve rieky. Jedna, čo tiekla z minulosti do budúcnosti a druhá, ktorú tlačí príliv času od dneška k prameniu spomienok. Za to popoludnie v našich rozhovoroch sa zamračilo, napršalo, nasnežilo. Pri stole som sedel so Šebestienovcami, ale zastavil sa aj zeminou a koreňmi voňajúci záhradník Čaba a pôvabná Alenka, ktorá vyštudovala animáciu a zdalo sa, že vie oveľa viac, ako priznáva. Po hodine ma pán Šebestien pozval na malú prechádzku. Bola to záhrada, ktorej cestičky sa rozdeľovali a každá viedla k inej lokalite, k inej krajine, k inému svetu. So starostlivosťou majiteľa niekoľkých vzácnych zbierok mi hlavný záhradník predstavoval svoje stromy, kríky ako živé bytosti. Myslím si, že nemám najmenšie oči, ale nevošla sa mi do nich ani polovička toho, čo záhrada ponúkala. Krývajúci pán Šebestien bol nádherne uvoľnene napätý. Predvádzal mi svojich odchovancov, bojovníkov, sochárov, maliarov a ešte všeličo iné, lebo v polovičke cesty som niečo pochopil, čo robí niektorých ľudí výnimočných. Najprv som tomu nechcel veriť, ale je to tak. Všetci muži a ženy, ktorí dokážu niečo naozaj výnimočné, sú s tým svojím zázrakom zrastení. On je tá záhrada a tá záhrada je on. V Čilistove sa mi splnil kúsok môjho plánu. Predstaviť na Slovensku ľudí, ktorí sú tak krásne, boľavo šťastní a kruto úspešní a kolektívne sebeckí, až z toho je príroda v rozpakoch, či jej neukradli jej tajomstva. Som rád, že som ich stretol a som rád, že prijali moje pozvanie.

0: Mojimi dnešnými hostiami sú manželia Juraj a Martina Sebastian. Dvaja, ktorí boli vohnaní do raja na brehu Dunaja. Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: Keď som sa vás pýtal, akú máte vo svojom raji funkciu, vy ste odpovedali jednoducho a výstižne. Ja som hlavný záhradník. Doplnil by som, že veľmi poeticky. Tak nám to približte.
1: A ja by som sa definoval teda okrem toho hlavného záhradníka aj ako ošetrovateľ. A síce je to ošetrovateľ v dvoch smeroch. Je to ošetrovateľ rastlín. My máme tam veľa takých malých bábetiek, ktoré kričia o pomoc. Niečo im chýba. Nejaký minerál, alebo im chýba slnko, alebo im chýba voda. A potom zároveň aj ošetrovateľ duši, lebo tam máme kolegov, ktorí majú tie dušičky, niektorí aj bolavé. A musíme ich trošku aj tam pozbudiť a ošetriť. A potom máme aj zákazníkov, ktorí prichádzajú k nám, niektorí. A niektorí tí zákazníci, my zachádzame až do toho, že voláme ich aj pacienti. A tam znovu prichádza k tomu, že potrebujete byť aj psychológ a stratég. Takže toto sú naše funkcie hlavné.
0: Poďme k začiatkom. Niekedy stačí jeden silný zážitok. Martina spomenula, ako vás celkom na začiatku videla štepiť rúže a pochopila, že to chce aj ona.
2: Videla som, ako nežne a jemne tvorí, pracuje s tou rastlinou, ako štepí, ako to tam vkladá, ako jemne s tým celým pracuje, tak som vedela, že toto je muž, ktorý je láskavý, nežný a miluje život. Ste si ma zasvetil vlastne do tých tajov, tej premeny, tej rúže z toho divokého výhonu na ten ušľachtilý a naozaj aj tá trpezlivosť, ktorá v tom bola, pretože nie každé očko sa nám podarilo a nie každý kus bol potom vydarený. Robili sme to aj v horúčavách, aké sú teraz v týchto dňoch napríklad a počúvali sme rádio a bolo nám strašne dobre. Mali sme na hlave klobúky a okolo nás bolo kopa buriny a odtiaľ vychádzali tie výhony tých ruží, ktoré sme sa snažili zušľachtiť.
0: To sú také časy, keď človek naráža na slepé uličky, nadrie sa viac ako treba, ale spomína na to ako na zlaté časy, na čo si vypamätáte.
1: V poľnohospodárstve je to vždy tak, že tá práca je namáhavá. Je to zase obohacujúce, lebo vidíte rásť. Aj keď nevidíte finančný rast možno, ale vidíte rásť tie rastlinky a keď sa im venujete, tak to sa vám odmení. Aj tí zákazníci, ktorí prichádzajú k nám ako si už tak prednaladení, že uvidia niečo pekné. Takže 98% zákazníkov prichádza už v takej dobrej nálade, v očakávaní niečoho pekného. Preto sa dobre pracuje a dobre sa predáva v tejto branži.
0: Ja som bol nadšený vašim tímom a ja keď som prišiel, tak som neveril svojim očiam a ušiam. Bol tam Ukrajinec Vasil, ktorý je, jak sa hovorí, ezermešter, majster všetkých remesiel. Potom tam bol muž menom Čaba, ktorý sa tešil, že ma stretol, že som napísal pesničku Čaba neblázni. A potom tam prikvitla taká zvláštna dievčina, ktorá vyzerala trošku ako, že zmeškala vlak z Paríža. A ukázalo sa, že ona je vyštudovaná animátorka, ktorá urobila krásny animovaný film o líškach. Aké typy ľudí priťahujete?
2: Prvom rade sú to ľudia, ktorí milujú život a prírodu a všetko živé. Potom sú to ľudia, ktorí sú kreatívni, majú vzťah k rastlinám, k záhrade a k tvorbe. Radi vytvárajú kombinácie, ktoré potom vidia, že fungujú. Podľa mňa Čaba je s nami najdlhšie zo všetkých. Teda neviem, čo ho to také roky drží s nami, ale som sa ho na to ani neopýtala ešte.
0: Skúste! Musím možno, sa ho na to opýtať. Dozviete niečo zaujímavé. Napríklad, že sa mu páčite.
1: No.
2: Ale čo môžem povedať za seba, tak vieme zdieľať tú radosť z toho, že keď niečo vytvoríme a vidíme to po rokoch, vidíme, že to funguje a je to krásne a že robí to radosť ľuďom.
0: Áno, a akí ľudia museli odísť?
1: Tak je tam určité pracovné tempo u nás, ktoré tí ľudia musia zvládnuť a aj disciplína. K nám prichádzajú aj také typy, ktoré už vyskúšali toho veľa v živote a možno, že si povedali, že toto som ešte neskúsil. Ale neuvedomujú si vždy možno, že budú pracovať, aj keď fúka sneh za goliera, keď je vonku 40 stupňov a treba na tom slnku vydržať.
2: Ja

si myslím, že túto prácu musí mať človek rád, musí to robiť srdcom, pretože je to poslanie. Určite sa tá práca nedá vydržať robiť tým, že prídem si odrobiť nejaký čas a potom idem domov, ale naozaj, že prídem, robím niečo, čo ma naplňa, čím žijem.

0: ja som zháňal záhradkárov a vyvolával som na rôzne adresy aj do časopisu Záhradkár a jedného dňa mi zazvonil mobil a ozvala sa veľmi príjemná žena, s ktorou som sa porozprával a zdalo sa, že o tom veľa vie, ale ona v druhej polovičke rozhovoru cítil som, že sa na to chystá a potom už povedala, viete, ale keby ste naozaj sa chceli niečo dozvedieť, oslovte môjho muža, on je veľmi šikovný, veľmi schopný, veľmi výrečný. A ja som tak pojal trošku podozrenie, že nie som na to celkom zvyknutý. Pamätáte si ten rozhovor?
1: Áno, áno.
0: No, a prečo ste sa tak rozhodli, že vy nie a on áno?
1: Ja ho tak vidím, vidím ho ako veľmi múdreho muža, ktorý veľmi zhovorčivý, je majstrom slova. Keď rozpráva, tak rozpráva k veci, vyzná sa v mnohých témach a má veľmi pekný prejav.
0: Ale vo vašej záhrade, niekde medzi bambusmi a palmami, som mu práve gratuloval, že má takú ženu, ktorá má k nemu veľký rešpekt a chápe ho. A váš manžel povedal, tomu moc neverte, podľa mňa je to celkom inač, že ona je tu šéf, ona určuje to tempo, ona určuje tie veci. Tak ako to je?
1: Ja to vnímam tak, že sme jeden druhému oporou a že vidíme v sebe tie hodnoty. Možno...
0: Ja viem, ten český politik Pithard to nazval povedať. Tichá síla.
1: Že, áno, áno, také áno. Dva piliere, že keď niekedy, keď ja nevládzem, tak on vládze viac a keď on nevládze, zase ja vládzem viac, že máme to také vyvážené. No.
0: Tak ste traja šéfovia. Martina, Juraj a príroda.
2: No. Áno, dá sa to tak povedať.
0: Máte radi prírodu, aj keď vám dáva tak zabrať? Zažil som napríklad veterinárov, ktorí po istom čase už začali nenávidieť zvieratá.
2: Áno, ja by som povedal, že to je taký vzťah takej symbiózy a zrastenosti ako v manželstve, že vás vie aj ten partner v tom manželstve nahnevať niekedy. Nahneváte sa, ale napriek tomu ho ľúbite.
0: Áno, ale to je odpoveď na tú predošlú otázku.
2: Áno, áno, aj na tú predošlú zároveň, áno, ale aj na tú...
0: Aj na tú budúcu.
2: Ešte, na tú Ďuri, budúcu ako, s tou prírodou, áno. Že aj tá príroda niekedy nás hnevá.
0: Nie, dovolme jej povedať.
1: Ja si myslím, že hneváte, ale keď ideme na dovolenku, tak vyhľadávame... Boli sme napríklad v Holandsku na bicykloch, na takej dovolenke, že sme si požičali bicykle s malými deťmi, keď ešte boli maličkí. A celé 2 týždne sme bicyklovali po tom Zélande tam dole a sme to celé prekutrali. Pohádajte, že čo sme robili? My sme chodili po uliciach a obzerali sme záhrady. Obzerali sme predzáhradky, robili sme si fotky, že pozri, ako to tu majú a tu pozri, čo majú. Toto je super, to by sme mohli doma takto navrhovať a vyrábať. Tá tvorba, ktorá bola okolo, ten holandský štýl, všade, kde sme prišli, sme sa nechali inšpirovať tými novými vecami, či niečo nové neuvidíme, nezbadáme, nevieme to priniesť k nám domov a tak ďalej.
0: Áno, takže... ale ja som pred našim rozhovorom popísal váš projekt, ktorý je úžasný, ale môže ho realizovať iba trošku sebecký fanatik. A keď dokáže toto naštartovať a rozkvita mu to pod rukami, súčasne musíte prijať v tom balíčku aj to, že nevidí nič iné, že je ochotný tomu všetko obetovať. A je ženatý viac s tou záhradou ako s manželkou. A nikdy jej nie je neverný, myslím tej záhrade. Milím sa.
2: Áno, určite. Je
0: nerád to počujete, ale je
2: nie,
0: to
2: je tak. Na tom, je na tom určite silný element pravdy, že tá rodina veľakrát...
1: Takže mám žiarliť.
2: Áno, trošku.
0: Na záhradu.
2: Tá rodina trošku išla do úzadia kvôli tej záhrade, lebo tam to ošetrovanie tých babetiek, tých 20 tisíc možno rastlín, niektoré tam sú, malých, veľkých, vyžadujú si pozornosť, najmä keď sú pod stresom.
0: Martina, boli ste z toho niekedy zúfala? Ste si povedali, že toto už sa nedá vydržať? Ale pravdu?
1: Určite boli také chvíle, bolo to aj ťažké, kedy som videla, že nevenujeme sa toľko sebe a deťom, ale viac času nám zoberú tie živé rastliny a celý ten proces, ktorý musíme zvládať. Je to obrovská zodpovednosť, pretože všetko je to živý materiál a treba tú starostlivosť tomu dávať každý deň. To nie je, že teraz na týždeň, na dva sa na to vykašlem a budem sa venovať niečomu sebe a pre seba, ale mám tam stále toto, že mám tam niekoľko 100 000 kusov niečoho živého a potrebujem zabezpečiť, aby sa to malo dobre.
0: 366 dní do roka.
1: No, ja si pamätám, keď jeden deň hlásili mráz, to bolo niekoľko rokov dozadu. Neviem, či ty si na to spomínaš, Juraj. A my sme zazimovali všetky stromčeky, všetky rastliny, ktoré to potrebovali. A tak sme si pozreli predpoveď počasia a potom, že Juraj, pozreli sme na seba, že my sme nezazimovali tie figovníky. Že no čo teraz? Bol, ja neviem, január, február. Však celý čas nemrzlo a teraz jednu noc. No nič, je nedeľa po obede, ideme. Musíme to zazimovať. Tak sme išli my dvaja a nedeľné po obede bolo o tom, že sme sa snažili zachrániť stromčeky, aby jednu noc prežili v tom mraze.
0: Ja často telefonujem s mojim kamarátom Kamilom Peterajom a chválim sa mu, akých zaujímavých ľudí som stretol. A som mu porozprával o vás a o vašom projekte a Kamil bol chvíľu ticho a povedal, záhrada, záhradníci. Ty o tom nič nevieš, Kamil má okolo domu naozaj veľké záhrady, krásne. Hovorí, záhrada ťa zdrapí, dá ti puta, dá ti Nelsona, zohne ťa, vycicia ťa to, čo ty chváliš. To ľudia niekedy považujú aj za trest.
2: Áno.
0: Ale musíme si niečo povedať a vy to viete povedať pekne. Čo je tá mágia, ktorá spravila zo skvelého tlmočníka a prekladateľa najprv možno záhradkára, ale teraz už záhradníka?
2: Možno by sa to dalo sformulovať tak, že záhrada alebo príroda útočí na všetky zmysly človeka. Takže už keď na jar rozmrzne pôda, vy cítite určitú vôňu tej pôdy. To je už prvý moment, ktorý vo vás vyvoláva určité asociácie. A potom, keď to začne všetko púčať, či vidíte farby, kvety, objaví sa prvý hmyz, počujete zvuky prvé. Ako keď ste k nám prišli, ste spomínali, vás očaril už hneď ten zvuk, keď ste vystúpili z auta. Štebot sú vtáky. Pod určitým uhlom padajú slnečné lúče, medzi tie konáre lámú sa a človek vníma tú krásu. Pustíte zavlažovací systém, zmení sa klíma. Zrazu dýchate čerstvý vzduch plný vodnej pary a tak ďalej. Tam žijete s ďalšími organizmami. Stretnete tam, ako sa teraz stalo minulý týždeň, stretnete na potulke hada, ktorý prechádza cez váš trávnik.
0: Veď hovorím, že to je rajská zahrada. Počkajte, až vám Martina prinesie jablko.

0: Ja som mal na záhori chatu a mal som k nej pozemok a tam som sa pokúšal z toho spraviť trávnik, spravil som si aj takú trošku záhradku a vedľa mňa bývali rodičia českého premiéra Andreja Babiša. A ja som objavil prvý krtinec a tak som išiel k ním a oni povedali, Ježiš, my vám poradíme, proti tým krtkom musíte bojovať všetkými silami, poďte sa pozrieť. A teraz som videl jednu 1000% záhradu, dalo by sa povedať, že dokonalá. Jediné, čo tam chýbalo, bolo to, čo ste teraz tak krásne popísali. Že všetko to bolo nejakým spôsobom uviazané, uväznené. Ja som sa vrátil na svoj pozemok, vykopal som jamu a do nej som vložil pozývací list všetkým krtkom zo širokého okolia. A žil som s nimi v nádhernej symbióze. Keď som sa pozrel, to boli také malé Himalaje pred tou chatou. Ako vy spolu nažívate s krtkami?
1: Ja to vnímam tiež, ako je to súčasť tej prírody. Pokiaľ niekto vyrástol v tej prírode a je s ňou spätý, tak ten krtinec by mu nemal vadiť. A keď ho náhodou zakopne o ten krtinec, tak by mal udržať tú rovnováhu a nejako sa tým vysporiadať. A toho krtka možno niekedy aj prichytiť, že on ako keby sa slnil, vyjde na slnko. No a ak ho nechytí predtým mačka alebo psík, tak ho možno veľakrát aj prichytiť a odniesť niekde do pola, ďaleko, kde sa už nevie vrátiť.
0: Keď sme boli s Martinou na káve, tak som sa jej zdôveril, že keby som v budúcom živote mal byť chrobák, tak by som chcel byť krasón zlatistý. Ale veľmi som ju tým nepotešil. Prečo?
2: Je to nádherný chrobák. Človek by nepovedal, že je takýto škodca, pretože je naozaj krásny a má žiarivo zelené krídla, také perleťové, nádherne sa trblietajú. A keby ste ho videli bežne vonku, tak si ho odložíte. Naozaj, že je to pekný unikát. A nikto by nepovedal teda, že takto poškodzuje tu je. Mali sme zákazníka, ktorý ma zavolal a chcel teda vedieť, že čo sa deje s jeho tujami a že čo by mal urobiť a už vyzerali vo veľmi zlom stave, tak som mu poradila, že musí ich vypíliť, alebo ich môže striekať, ale na striekanie už bolo neskoro, už boli v takom zlom stave, že už to by nezachránil. No a keď zrezal ten kmienik, tak volá mi a hovorí, že no dobre, že ste mi toto poradili, Martina, lebo že tam je také obrovské hniezdo toľkých krásoňov, že to by človek nepovedal, že čo žije v tom kmeni. Pretože oni sa sťahujú do tej rastliny, do tej tuje alebo do tej borievky, sa nasťahujú a ten prvý rok ešte nikto nevie, že ho tam má. On je taký fiškus, že on to tam urobí veľmi potajme. Tá dieročka má 2 mm, on sa tam dostane a on si tam začne robiť svoje hniezdo. Len ten strom má tú reakčnú schopnosť veľmi pomalú a my to vidíme až na ďalší rok, že niečo sa s ním deje. Takže veľakrát je už neskoro.
0: Medzi zákazníkmi istotne prídu aj ľudia, ktorí nevedia, čo chcú, ale chcú to hneď. Čím vás prekvapili?
1: Áno, to je pomerne bežný zákazník. Taký modelový typ, áno, by som povedal.
2: Pri takých je najlepšie mať umelé kvety, alebo ak sú ochotní sa rozprávať, tak vieme ich počúvať a vieme im poradiť, vieme ich sprevádzať tou záhradou a nejako ich usmerniť k tomu, že čo by asi mohli chcieť.
0: Dobre, ale vy tam máte niekoľko tisíc rastlín a vraj ľudia po takejto prechádzke alebo pri takejto exkurzii vám na konci čo povedali?
2: Že nič tu nemáte.
1: Áno, to je milé.
0: Povedzte mi konkrétne čísla, koľko tam máte čoho?
1: Musím sa priznať, že my sami nevieme. My tie skladové zásoby nemáme zrátane, ako hromadne, my ich máme len po jednotlivých odrodách a druhoch, čiže keby ste sa spýtali na konkrétnu odrodu a druh, vieme vám povedať, ale celkové množstvo sa nám nedarí zrátať. Takže máme ich tam nespočetne, by som povedal tak.
0: Prečo je burina taká odolná?
2: Má rada sucho. Má veľmi rada sucho, je geneticky prispôsobená na to, aby prežila v suchých obdobiach, aby mohla žiť na suchých miestach, aby vytvárala to životné prostredie pre tie chrobáky a pre zvieratka, ktoré v nej žijú.
0: Čo bolo kedysi burina a dnes je manekína?
2: Trvalky. Trvalky sú vlastne vycibrené buriny.
0: Môj kamarát bol s manželkou na plese a v polnočnej tombole vyhrali 50 kg hnoja. Mysleli si, že to je recesia, ale v priebehu pár minút dostali niekoľko veľmi výhodných ponúk. Chceli to ľudia odkúpiť. Ako to je s tým presláveným čarodejníkom hnojom?
2: My používame hnojivo, ktoré nám poradili Holandiania, naši dodávateľa, s ktorými sme sa radili. a odporúčali nám hnojivo, ktoré používajú už roky a im veľmi dobre funguje. Je to hnojivo s postupným uvoľňovaním živín. Títo Holandiania pre nás boli ako ľudia, ktorí majú najväčšie skúsenosti s pestovaním rastlín. Boli sme sa pozrieť v Holandsku, stretli sme sa s nimi osobne a veľmi zaujímavé je, že naozaj tam jeden pestovateľ je sústredený alebo zameraný iba na jeden druh rastliny.
0: Celý život?
2: Celý život pestuje. Niekto je bambusár, niektorý je buxusár. Vojdete k nemu a prídete do takej škôlky, sú tam hektáre skleníkov a pôdy, kde vidíte len bambus, ale keď sa priblížite bližšie, tak zistíte, že je to veľa odrôd bambusov. Takže ten človek je absolútny špecialista na bambusy a žije tým celý život. Tiež by sme mohli povedať, že je to fanatik.

0: Mne sa páči, že vy máte na vašich stránkach poradňu, kde odpovedáte na opakujúce sa otázky. Môžem vám pár položiť?
1: Áno, áno, som zvedavý, či sa mi to podarí takto spontánne zodpovedať.
0: Píše človek. Gaštan jedlý, 10-ročný, rodí v škrupinke len dva malé gaštanky. Ako mám zlepšiť jeho úrodnosť?
1: To je inak relevantná otázka veľmi u týchto gaštanov, lebo gaštany potrebujú spravidla tie moderné odrody, ktoré boli vypestované so zámerom dosiahnuť väčšie plody alebo väčšiu odolnosť proti chorobám, tak tieto potrebujú väčšinou nejakého opeľovača. Tak ako my potrebujeme v živote nejakého partnera, ktorý nám dá novú životnú silu.
0: Áno, to sa volá opalovač.
1: U nás je to opalovač, áno, u ľudí. A tam je to opalovač, takže vidíte tu, áno, vidíte tu zjavnú podobnosť.
0: Jedna otázka sa vzťahuje k môjmu dobrému kamarátovi. Čo je to hamamel? A ako sa o ňoho treba starať?
1: Hamamel je veľmi skoro na jar kvitnúci ker, ktorý očarí úžasnými kvetmi. Ešte vo februári, to je veľmi prekvapujúce, keď ešte bývajú pomerne silné mrazy, on si dovolí, predstavte si, v tom februári vykvitnúť a nebojí sa toho mrazu.
0: Dá sa moruša čierna pestovať aj na Liptove?
1: Toto bola ťažká otázka, lebo to závisí trošku aj od nadmorskej výšky a mám obavy, že od určitej výšky už asi by neprežila. Ale v súčasnosti sme svedkami toho globálneho oteplovania. Tak možno už aj áno. Ja som bol veľmi prekvapený. Išli sme do skanzenu vo Vlkolínci a dúfam, že teda poslucháči to tam ešte zbadajú, keď tam pôjdu znovu. A pri prvom dome som zbadal, že je plot alebo pergola porastená viničom. To ma prekvapilo v takých vysokých nadmorských výškach. Druhé prekvapenie bolo u mňa, že keď sme išli na Dolnú Oravu, v Dolnom Kubíne som videl rásť orech. Myslel som si, že to je nemožné, ale tá príroda posúva svoje možnosti a hľadá si uplatnenie aj tam.
0: Ja som sa rozprával so šéfom botanickej záhrady a pýtal som sa, či tým posunom toho subtropického pásma pribúdajú aj rastliny, aj škodcovia. On hovorí, že to je veľmi zaujímavé. Už sú tu niektorí škodcovia, ale ovocie ešte nie.
1: To je milé.
2: Je to tak? Áno.
0: My sme na tejto zemeguli proti rastlinám a stromom iba bezbranné dojčence. V koreňoch, kmeňoch, v listoch, v plodoch a v semenách rastlín je milióny rokov nazbieraná evolučná skúsenosť. To si uvedomí iba ten, kto s nimi žije tak ako vy. V čom a ako sa tá múdrosť prejavuje?
1: Sú to experti na prežitie. Prežijú v takých podmienkach, kde my by sme nedokázali prežiť. Jednoduchý príklad sú tie súčasné horúčavy. Ja to aj zákazníkom hovorím vo vzťahu k polievaniu častokrát. Predstavte si ten strom, ktorý stojí na tom mieste, kde bol vysadený, možno aj čerstvo vysadený, v lete, keď slnko začne hriať, už možno o 7 hodine ráno, a stojí tam do nejakej 8, 9 večer, kým to slnko nezapadne. Keby sme sa postavili my na toto jeho miesto a 3 dni by sme nedostali vodu, ja som presvedčený, že sme mŕtvi.
0: No ale mne by aspoň opadalo listie.
1: Áno, pokiaľ... A to je tá múdrosť, stratégia tých stromov, že to dokážu urobiť. Toto je to, čo majú tie stromy v génoch. Vy ste spomenuli aj tie buriny. Mne odborníci, botanici volajú pionierské rastliny. To je preto, že oni sú prvé na tom mieste, kde sa tá pôda odhalí, kde nie je dostatok možno vlahy ani živín. Oni napriek tomu tam prežijú, možno uhynú väčšie časti tých rastlín. Tie ich telíčka vytvoria nejaký základ, humus, kde potom postupujú ďalšie rastliny. Vytvoria tieň pre malé stromčeky, ktoré tam začínajú zakoreňovať. A táto stratégia prežitia je milióny rokov stará. Prichádza k tomu, že postupom času sa tá odhalená pôda, ktorú nejaká katastrofa, tú katastrofou môžeme byť aj my ľudia, buldozer je katastrofa napríklad, ktorá odhalí tú pôdu, tak sa tá pôda postupne vráti do toho svojho pôvodného lesného spoločenstva. Znovu tam vyrastie po nejakom čase les. To je úžasný regeneračný mechanizmus.
0: Keď som od vás odchádzal, tak som ešte nenastúpil do auta. Chvíľu som tam postal a v hlave som si dával dokopy, čo som tam videl, počul a ochutnal. Prvé kolo bolo, že som pociťoval obrovský obdiv a uznanie. Vy ste vykonali zázrak. Nekladol som si otázku, či by som niečo také dokázal. Samozrejme, že nie. Pýtal som sa sám seba, či by som takú rajskú záhradu chcel. Odpoveď bola v tom, čo som v tej chvíli spravil. Nasadol som do auta a čo najrychlejšie som sa vrátil do svojej betonovej džungle. Vám chcem vyjadriť svoj neskonalý obdiv a trošku súcitu. Ťažko posúdiť, Čo je ťažšie? Krásne otroctvo alebo krúta sloboda? Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujeme pekne, že ste nás pozvali.
2: Ďakujeme.
0: Mojimi dnešnými hostiami boli manželia Juraj a Martina Šebestien. Yeah!

0: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu. Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Dnes po 13. v Rádiu Slovensko.
1: Dobrodružstvo, oddych, novú lásku. To všetko nám môže priniesť dovolenka. Na ktorú najradšej spomína Zuzana Smatanová?
2: Asi si najviac a najradšej spomínam na Island, zrejme.
1: A kde najlepšie dovolenkuje Miro Šatan?
3: Doma na terase.
1: Prvé podanie so Stanom Štepánom o dovolenkách bez zábran ponúkneme v premiére v nedeľu po 12.
4: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
0: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
5: Dnes v denníku plus jeden deň. Kristýna Malachovská sa druhýkrát vydala. Prvé zábery z jadranskej svadby. Užite si leto v prírode. Čo musíte navštíviť? Zabavte sa a otestujte, ako zvládnete veľký kvíz. Denník plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Radia tipy na víkend.
6: Malokarpatskí vinári na cestách. Vína cesta po roku opäť prichádza za vami. V piatok 10. júla sa od 17. hodiny sťahuje z Malokarpatských vinohradov do závažnej poruby do rodičovského domu Milana Rufusa. V sobotu 11. júla od 13. hodiny sa vinári tešia na stretnutie v Slovenskom raji. Dobrovoľné vstupné bude venované aktivistom, ktorí už viac ako 30 rokov rekonštruujú kláštorisko. Nezabudnite, 10. júla závažná poruba a 11. júla Slovenský raj pod Lesok. Vinná cesta na cestách.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Desiate referendum je pokojné, volebné miestnosti sú otvorené. Jednu z nich otvorili pre zdravotné komplikácie zapisovateľky neskôr. Rezort vnútra aj štatistický úrad hlásia pripravenosť na referendum. Hlasovať môžu aj hospitalizovaní pacienti a zdravotníci. Spojené štáty oslavujú 250 rokov. Americký prezident Donald Trump v prejave varoval pred hrozbou komunizmu. Počúvať vás pozýva Tobiáš Petra.
0: Rádiožurnál. Referendum 2026.
1: Dve otázky, jedno referendum. Občania dnes rozhodujú v 10. celoštátnom ľudovom hlasovaní. Hlasovacie miestnosti sú otvorené a podľa štátnej volebnej komisie hlasovanie zatiaľ prebieha pokojne a bez závažných komplikácií. Výnimkou je obec Blhovce, kde sa jedna miestnosť otvorila neskôr. Hlasovanie sa tam predĺží o pol hodinu. Všade inde sú miestnosti otvorené do 10. večer. Voliči sa aj počas trvania referenda môžu obrátiť na infolinku, ktorú zriadilo ministerstvo vnútra. Budú poskytovať informácie súvisiace s uplatňovaním volebného práva. Ľudia sa môžu v referende vyjadriť, či zrušiť doživotnú rentu napríklad pre premiéra Roberta Fica a obnoviť úrad špeciálnej prokuratúry a Národnú kriminálnu agentúru. Väčšina volebných miestností otvorila na čas. Hlasovanie sprevádzajú len drobné incidenty. Hlasovať môžu všetci občania nad 18 rokov v mieste trvalého bydliska, prípadne s vopred vybaveným hlasovacím preukazom aj kdekoľvek inde. Viac informácií má naša kolegyňa Denisa Žilová.
2: Dobrý deň. Všetky miestnosti, ktorých je vyše 5000, sú otvorené do 22. hodiny s výnimkou jednej komisie v obci Blhovce v okrese Rimavská Sobota, priblížil riaditeľ odboru volieb na ministerstve vnútra Martin Gajdoš.
3: Kde sa teda udial nejaký zdravotný problém pani zapisovateľke okreskovej volebnej komisie, ktorá je aj zamestnankyňa obce a mala na starosti vlastne zoznam voličov?
2: V tejto obci sa preto hlasovanie začalo o 7.30 a potrvá do 22.30.
1: Denisa, okrem tohto incidentu vieme aj o iných?
2: O podobných udalostiach nevieme, ale napríklad štátna volebná komisia doteraz zaznamenala zopár nahlásených, no nezávažných podnetov. Napríklad v Handlovej nemohol občan hlasovať, pretože mal len elektronický občiansky preukaz. Preukázať sa digitálnym občianským občania môžu aj pri voľbách alebo referendách, no aspoň jeden člen komisie musí mať čítačku kariet v mobile, ktorou totožnosť overí. Nie všetci ju však majú, keďže podľa Martina Gajdoša digitalizácia služieb sa zavádza postupne. Čo sa týka bezpečnosti, priebeh hlasovania je podľa viceprezidenta policajného zboru Rastislava Polakoviča pokojný.
4: Máme nasadený dostatočný počet síl a prostriedkov, aby sme toto referendum v bezpečnosti zvládli. Nemáme hlásené žiadne ani narušenie verejného poriadku alebo nejaké informácie, ktoré by narušali priebeh tohto referenda.
2: Na záver pripomeniem, že voliť môže každý občan nad 18 rokov po preukázaní sa občianskym preukazom, ideálne fyzickým alebo hlasovacím preukazom, pôjde do osobitného priestoru pre hlasovanie listok s zakliškovanou odpoveďou áno alebo nie vloží do obálky. Z osobitného priestoru potom vyjde von a obálku hodí do hlasovacej krabice. Dôležité je, že ak má nesprávny listok, napríklad s chybami, problém musí nahlásiť a vyplniť nový listok, inak mu hrozí pokuta 33 eur. Kto nemôže voliť osobne, môže požiadať obec o hlasovanie do prenosnej volebnej schránky.
1: Informovala Denisa Žilová. Plnia si svoju občiansku povinnosť, takto reagujú voliči v Bratislave na to, prečo sa referenda zúčastňujú. Viac prišiel do štúdia povedať Peter Madro.
5: Želám dobrý deň. V hlavnom meste je zatiaľ referendum pokojné. Motivácie zúčastniť sa na ňom sa rôznia, no vypočujme si anketu z bratislavských volebných miestností.
6: Ako vždy chodím, pokiaľ sú voľby, alebo pokiaľ je nejak takáto príležitosť ísť vyjadriť svoj názor, tak prečo nie? Pretože kým budeme všetci mlčať a budeme čušať, no tak potom bude rozhodovať za nás niekto iný.
7: Som si povedal, že využijem toto právo, zaplatené to je.
8: Myslím si, že nebude úspešné.
9: Ale aj tak ste prišli.
8: Aj tak som prišla, no ja chodím na všetky voľby.
10: Moja účasť bude znamenať, že snáď bude platné.
11: Občianska povinnosť a vyjadriť svoj názor, a aj keď je to hlúposť.
12: Najdrahšie dva krúžky asi tento mesiac.
1: Peter, a ako vyzerá účasť?
5: Tá, zdá sa, zodpovedá aj prázdnym uliciam hlavného mesta. Na miestach, kde sa bol rádiožurnál pozrieť, nebol až taký ruch, ako býva zvykom počas parlamentných či prezidentských volieb. Aj demokrati vnímajú referendum skôr ako mobilizáciu voličov. Pokračuje podpredseda strany Juraj Šeliga, ktorý bol predpoludním hlasovať v Starom meste.
9: To je princíp, tu nejde o to, že koľko to stojí. A ja som v minulosti povedal, že je to drahé a podobne, ale v tej podstate to o tom, že Slovenská republika je štát. Občania tu majú nejaké miesto a majú nejaké práva. A o toto to je, lebo toto je sviatok demokracie. Znie to ako klišé, aj mne to znie trochu ako klišé, ale že buďme vďační, že môžeme voliť.
5: Predseda vlády avizoval, že sa na ňom nezúčastní, naopak prezident Peter Pellegrini spomínal, že hlasovať pôjde, no bez účasti médií.
1: Ďakujeme Petrovi Madrovi. Svoj názor v dnešnom referende môžu vyjadriť aj kúpeľní hostia. Ako sa na to pripravili v Sliači, povie Ivana Kapralíková.
12: Prajem pekný deň z kúpeľného mesta Sliač. V tomto meste sú 4 volebné okrsky a ľudia môžu prísť odovzdať svoj hlas do 3 základných škôl, ale môžu tak urobiť aj v mestskej časti Sampor, kde je referendová miestnosť v požiarnej zbrojnici. Viac informácií povie aj primátorka Sliača Ľubica Balgová.
13: My máme 3 volebné miestnosti s tým, že môžu chodiť aj kúpeľní hostia, ktorých tu máme, a takisto vojaci, ktorí chodia na volebný poukaz.
12: Čo sa týka samotných kúpeľných hostí, tak tí môžu svoje rozhodnutie s 2 referendovými otázkami odovzdať aj do hlasovacej schránky. Je na to stanovený čas medzi 13. a 14. hodinou priamo v kúpeľnom areáli. Tá situácia priamo tu na Sliači je úplne pokojná, naozaj taká príjemná letná oddychová. Ja keď som sa náhodne pýtala ľudí, či sa plánujú zúčastniť na referende, tak tá odpoveď bola skôr nie ako áno. Taký ten môj strohý prieskum potvrdili aj ľudia priamo, ktorí sedia vo volebných miestnostiach. Povedali mi, že tá účasť je zatiaľ nízka. Niektorí si vybavili hlasovací preukaz, iní tú účasť ešte zvažujú.
14: Zvažujeme, som proti doživotnej rente, to poviem rovno.
15: No radi by sme sa zúčastnili, keď sme boli doma.
12: Nemáte hlasovací
15: preukaz? No nemáme.
14: Nemáme
15: preukaz. Tak nemôžeme. Hej.
1: Nie všetci voliči môžu dnes prísť do volebnej miestnosti. Hlasovať v referende môžu aj hospitalizovaní pacienti a v nemocniciach a zdravotníci. A ako hlasovanie pripravili vo fakultnej nemocnici s poliklinikou v Nových Zámkoch a univerzitnej nemocnici Louisa Pastera v Košiciach, zisťovala Marina Opálková.
16: Ak chceli hospitalizovaní pacienti hlasovať aj počas pobytu v nemocnici, ešte pred prijatím si museli vybaviť hlasovací preukaz a svoj záujem nahlásiť zdravotníckemu personálu, dopĺňa vedúca sestra na urgentnom príjme Novozámockej nemocnice Andrea Krasková.
17: Buď vedúce sestra primárovi, tí nám nahlásia presný počet ľudí deň pred referendom, nám nahlásili včera do 9. hodiny, tým pádom sme vedeli, že na ktoré oddelenia pôjdeme.
16: Možnosť hlasovať tentoraz využilo 5 hospitalizovaných pacientov. Volebná komisia za nimi prišla priamo na oddelenia. Zo zdravotníckeho personálu sa neprihlásil nikto, hovorí jedna z pacientiek.
18: Ja som sa rozhodla zahlasovať v referende, aj napriek tomu, že som sa synom hospitalizovaná. Tak z jednej strany to referendum je drahé, ale z druhej strany už keď sa uskutočňuje, tak myslím si, že by sa ľudia mali zúčastniť tohto referenda, pretože žijeme v demokratickej krajine. Každý by mal vyjadriť svoj názor.
16: Rovnakú možnosť majú aj pacienti a službu konajúci zdravotníci v Košickej univerzitnej nemocnici Louisa Pastera. Hovorkyňa nemocnice Ladislava Šustová približuje organizáciu hlasovania.
19: V nemocnici na triede SNP budú môcť voliť s hlasovacím preukazom v čase, ktorý určila volebná komisia, a to od 15. hodiny do 15.30 v lôžkovom monobloku. Miestnosť na voľbu bude pripravená aj v areáli na Rastislavovej ulici v čase od 14. do 15. hodiny.
16: Ak zdravotný stav pacienta neumožňuje pohyb mimo oddelenia a o hlasovanie požiada, navštívia ho členovia volebnej komisie priamo na oddelení pri lôžku. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
1: Do Vysokých Tatier prichádzajú hlasovať miestni aj turisti. Na Štrbskom plese v najvyššie položenej volebnej miestnosti na Slovensku býva zvyčajne viac ako 100% na účasť. A to vďaka návštevníkom s hlasovacím preukazom.
20: Pani Pavlína má trvalý pobyt na Štrbskom plese, je už na dôchodku, nevynechá však žiadne voľby ani referendum. Za každým prichádza do volebnej miestnosti ako prvá.
21: No ja sa čudom, aj niekedy aj meškam, že by išli druhý, no ale vidím, že
0: Nikto neprišiel.
20: Na Štrbskom plese vládne pokojná atmosféra, účasť je zatiaľ nízka, hovorí predsedníčka volebnej okrskovej komisie Jaroslava Gažiová.
21: Štrbské pleso má teda 82 obyvateľov, no a ostatní očakávame, že teda budú turisti.
20: Počas prvej hodiny prišli 5 hlasujúci, z toho 3 turisti. Vybavili si preukazy, aby mohli hlasovať aj počas pobytu v horách.
22: Lebo sa nám to neľúbi, tak ako to funguje. Mysleli sme si, že tu bude viacej ľudí, ktorí chcú svoj názor prejaviť.
23: Chystáme sa s vnúčkami na turistiku ešte a chceme využiť tento pekný deň, aby sme to stihli.
24: Každý mal ísť, no to sú naše peniaze.
23: Ľudia nechodia a zbytočne kritizujú.
20: Miestnosti na hlasovanie v referende nájdú turisti aj v Tatranskej Lomnici a tiež v Starom Smokovci. Tam je zapísaných 1721 voličov, pokračuje predseda volebnej okrskovej komisie Pavol Jaty.
25: Doposiaľ v priebehu necelých 2 hodín došlo cirka 30 voličov, z toho 15 zapísaných zoznamy voličov.
20: Vo Vysokých Tatrách očakávajú väčšiu účasť popoludní, keď sa budú návštevníci vracať z turistiky. Miriam Hozová, Slovenský rozhlas.
1: Dnes vrcholí takmer dvojročná snaha mimo parlamentnej strany Demokrati o referendum. Ich hlavným cieľom bolo dosiahnuť možnosť predčasných volieb, čo bolo zmarané rozhodnutím prezidenta Petra Pellegriniho.
26: Kľúčovou otázkou malo byť skrátenie volebného obdobia súčasnej vlády. Prezident Peter Pellegrini však po jej preskúmaní dospel k záveru, že pri aktuálnom znení ústavy sa referendum volebné obdobie skrátiť nedá. Referendum preto vyhlásil len s 2 otázkami. Prvá znie, či súhlasíte so zrušením tzv. Doživotnej renty, napríklad pre Roberta Fica, vysvetľuje ústavný právnik Vincent Bujňák.
27: Referendová otázka je zameraná na rentu pre dlhoročných premiérov a predsedov parlamentu, pričom jej vyplácanie je pozastavené po dobu výkonu funkcie ústavného činiteľa.
26: Druhá otázka znie, či súhlasíte s tým, aby bol obnovený úrad špeciálnej prokuratúry a Národná kriminálna agentúra. Profesor trestného práva Jozef Čenteš pripomína, že ÚŠP bol zrušený od 15. marca 2024 a zaoberal sa všetkými trestnými činmi, ktoré riešil špecializovaný trestný súd.
28: Konkrétne sa jedná o všetky trestné činy korupcie, ďalej o trestný čin úkladnej vraždy, terorizmus a o trestných činoch proti majetku, kde škoda bola pôvodne 6 650 000 eur a od novely trestného zákona tá škoda sa zvýšila na 7 000 000 eur.
26: Jozef Čenteš doplňa, že ak by úrad znovu vznikol, opäť by riešil trestné činy, ktoré mu vymedzuje zákon.
28: Pokiaľ ide o NAKU, NAKA konala o všetkých trestných činoch, o ktorých bol príslušný konať úrad špeciálnej prokuratúry, plus mala výberovú pôsobnosť.
26: Spresňuje, že po jej zrušení vznikli nové pracoviská a časť agendy prešla na krajské riaditeľstva policajného zboru. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Ministerstvo vnútra v spolupráci s okresnými úradmi zabezpečilo pre volebné komisie všetko potrebné vybavenie, volebné materiály a metodické pokyny v potrebnom množstve a zároveň zabezpečilo vyškolenie volebných komisií tak, aby bolo referendum vykonané demokraticky, profesionálne a dôstojne, informuje o tom hovorca rezortu Matej Neumann.
29: Štátna komisia pre voľby, ministerstvo vnútra, okresné úrady, štatistický úrad a aj orgány policajného zboru sú pripravené operatívne vyriešiť akúkoľvek krízovú situáciu, ktorá by mohla nastať.
1: Pripravenosť zamestnancov aj informačného systému si overil aj štatistický úrad, a to počas 3 úspešných skúšok, ktoré sa uskutočnili v júni. Ich cieľom bolo simulovať spracovanie výsledkov a boli do nich zapojení všetci partneri, ktorí participujú na zabezpečení referenda. Prijaté boli maximálne bezpečnostné opatrenia, rovnako ako pri všetkých ostatných voľbách a referendách, pokračuje hovorkyňa úradu Jana Morháčová.
30: Na samotnú sumarizáciu výsledkov bude nasadených takmer 450 pracovníkov a k dispozícii budú mať približne 400 počítačov.
31: Rádiožurnál, prehľad správ.
32: Bratislavský magistrát zverejnil nový návrh volebných obvodov a počtu poslancov do mestského zastupiteľstva pre nasledujúce štvoročné volebné obdobie. Počet volebných obvodov sa má znížiť z doterajších 17 na 11. Spojiť sa tiež majú niektoré mestské časti do jedného obvodu. Magistrát takto reaguje na nedávne rozhodnutie Ústavného súdu o protiústavnosti časti zákona o hlavnom meste Bratislava. Ruská štátom podporovaná skupina vykonávala vlani aj na Slovensku dlhodobú kybernetickú kybernetickú kampaň. Ruské a čínske skupiny a skupiny napojené na iné štáty sa prevažne zameriavali na západné logistické firmy, technologické spoločnosti a štátne inštitúcie či subjekty podporujúce Ukrajinu. Vyplýva to zo správy Národného bezpečnostného úradu. Ukrajinský generálny štáb poprel, že by ruské jednotky dobili Konstantinivku na východe Ukrajiny. Moskva dobitie tohto strategicky položeného mesta oznámila v noci. Ukrajina opäť zaútočila dronmi na ruské ropné zariadenia pri Baltskom mori v okolí Petrohradu. Časti dronov dopadli v prístave Vysock vo Fínskom zálive, v ktorom sa nachádza veľký terminál na nakladanie ropy. Údajne tam vypukol požiar. Ruské ministerstvo obrany potvrdilo útoky na Leningradskú oblasť v okolí Petrohradu, nie však na samotné mesto. Ukrajinské drony zasiahli aj ruské prístavné mesto Kronštadt na ostrove Kotlin vo Fínskom zálive. Omán sa dohodol s Veľkou Britániou a Francúzskom, že budú spolupracovať na zabezpečení toho, aby Hormuzský prieliv zostal otvorený. Oznámili to britský premiér Keir Starmer a francúzsky prezident Emmanuel Macron. Počet potvrdených prípadov eboli v Kongu vzrástol na 1502. Chorobe doteraz podľahlo najmenej 473 ľudí. Okrem Konga boli ďalšie 20 prípadov potvrdené v susednej Ugande a jeden vo Francúzsku.
1: Spojené štáty si pripomínajú 250. výročie svojho vzniku. Podľa komentárov ich oslavy zastihli nielen uprostred vlny horúča vo Washingtone, ale aj v čase, keď spoločnosť rozdeľuje Donald Trump, ktorý sa sám označil za ústrednú postavu Dňa nezávislosti. V príhovore za hlavnú hrozbu pre americkú slobodu označil komunizmus.
0: Tonight on the threshold of our 25th year we stand.
2: Americký prezident Donald Trump vyzval Američanov, aby chránili slobody, ktoré pred 250 rokmi vytýčili zakladatelia národa, a to pred hrozbou, ktorú označil za komunistickú a ktorú podľa neho predstavujú progresívni demokrati. Pomýlil si však číslovku a povedal, že ide o 25. výročie. Pri pamätníku Mount Rushmore na podujatí, ktoré sprevádzal ohňostroj, v predvečer Dňa nezávislosti tiež vyhlásil.
0: We see our American identity under a renewed attack.
3: V našej krajine teraz opäť ožíva komunistická hrozba, a to aj zo strany novoprišelcov, ktorí vyznávajú myšlienky úplne protichodné nášmu spôsobu života a nášmu veľkému úspechu.
2: Spojil tak antikomunistickú retoriku s protiimigračnou témou, ktorá poháňala jeho volebnú kampaň. Hovoril o vyháňaní. Odhodlane a pod prísahou, aby to všetci počuli, vyhlasujeme, že občania Spojených štátov amerických komunizmu rýchlo porazia, rýchlo ich vyženieme a budeme naďalej budovať našu krajinu. Väčšiu, lepšiu a silnejšiu než kedykoľvek predtým. Amerika nikdy nebude komunistickou krajinou, dodal v zápätí. Podľa komentárov demokratických kongresmanov, zakladatelia USA by neschválili Trumpovú imigračnú politiku. Miroslava Nejra, Kožiar, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
4: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
5: Futbalisti Argentíny zostávajú v hre o titul. Obhajcovia trofeje však zdolali v 16 finále outsidera šampionátu Cap Verde 3-2 až po predĺžení. Juhoameričania prišli o náskok, ktorý zariadil kapitán Lionel Messi krátko po zmene strán. V predĺžení sa opäť ujali vedenia, ale mužstvo debutanta sa v 103. minúte dotiahlo na 2-2. Argentínčanov napokon poslal do 8 finále vlastný gól súpera po Romerovej hlavičke zo 111. minúty. Až penáltový rozstrel rozhodol duel medzi Austráliou a Egyptom. Po remíze 1-1 v riadnom hracom čase sa z historicky prvého víťazstva vo vyraďovacej časti majstrovstiev sveta tešili Egypťania. Kolumbia vyradila Ghanu po najtesnejšom výsledku 1-0. Dnes od 19. hodiny zabojujú o postup do štvrťfinále Maroko s Kanadou a od 23. Francúzsko s Paraguajom. Brankár Samuel Hlavaj zmenil dres, v kariére bude pokračovať v organizácii Toronto Maple Leafs, s ktorou sa dohodol na kontrakte na jeden rok. 25-ročný reprezentant bol po vypršaní nováčikovskej zmluvy s Minnesotou neobmedzený voľný hráč.
6: Je to hokejové mesto, ľudia tam tým hokejom žijú. No aj možno, že kebyže nedajú také peniaze, ako by som chcel, alebo toľko príležitostí na farme, tak by som asi aj tak, či tak to zobral.
5: Slovenský štvorkajak v zložení Réka Bugárová, Sofia Bergendiová, Hanna Gavorová, Bianka Sidová získal na majstrovstvách sveta juniorov a pretekárov do 23 rokov v kanadskom Halifaxe zlatú medailu na 500-metrovej trati. Vlaňajší triumf obhájil s náskokom 30 stotín sekundy pred loďou Maďarska. Z juniorského titulu sa teší Alex Gavlider v disciplíne K1 na 200 metrov.
7: Talianský tenista Jannik Sinner sa prebojoval do 8 finále grandslamového turnaja vo Wimbledone. Obhajca titulu zvíťazil nad Američanom Jensonom Brooksbym 6-4, 6-3, 6-4. Z tretieho kola postúpil aj Srb Novak Djokovic, ktorý víťazstvom nad Francúzom Arturom Rinderknačom vyrovnal rekord Švajčiara Rogera Federera. Obaja majú na konte 105 singlových triumfov na tráve v All England Clube. Medzi ženami ide ďalej najvyššie nasadená bieloruská Arina Sobolenková. Do 8 finále postúpil bola po výhre 2x 6-4 nad Lotyškou Jelenou Ostapenkovou.
31: Rádiožurnál Počasie.
8: Zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami najmä na severe a západe, prehánky alebo dážď, ojedinele aj búrky. Nočná teplota 17 až 12, v údoliach 11 až 6 stupňov, cez deň 23 až 28, v severnej polovici územia na hore Hroní a dolnom Spiši 18 až 23 stupňov. Vietor do 35, v nárazoch ojedinele 55 km za hodinu.
31: Rádiožurnál.
1: Poludňajší súhrn sme naplnili. Za pozornosť vám ďakujú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Robert Berger a od mikrofónov Zlatica Mokrá, Iveta Michalíková a Tobiáš Petra.
31: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
8: 12 hodín 20 minút.
31: Zelená vlna.
9: Nehoda v Lučenci a niekoľko obmedzení, pridávame správy z dopravy. Nehodu dokumentujú v Lučenci na Haličskej ceste, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a krátko sa zdržíte. Nehoda je aj za Štiavnickými Baňami smerom na Bohunice, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Pozor si dajte aj na R1 pri Zlatých Moravciach smerom na Banskú Bystricu, stojí tam odstavené auto. Pred Zvolenom smerom zo Žiaru nad Hronom sa po starej ceste presúva pelotón cyklistov. Vo Zvolene budú prechádzať strážskou cestou a pokračovať budú po ceste číslo 66 cez Kováčovú smerom do Banskej Bystrice. Počítajte s obmedzeniami. Cyklistické preteky sa konajú aj na viazde do Bánoviec nad Bebravou zo Svinnej. Riadte sa pokynmi polície a aj organizátorov. Vo Východnej pre festival počítajte s obmedzeniami a zvýšeným pohybom chodcov. V Levočí je pre Mariánsku púť uzatvorená ulica Športovcov, Ovocinárska, Lúčna a Sadová. Rovnako rešpektujte pokyny polície a organizátorov. V Plaveckom štvrtku na Hlavnej je pokazené železničné priecestie, prechádzajte tam opatrne. Radar vás nameria na ceste číslo 66 pri Medzibrode smerom do Banskej Bystrice, pred Hniezdnym smerom zo Starej Ľubovne a pred Podolíncom smerom z Nižných Ružbách. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
31: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Viac aktuálnych informácií pre každé ráno v týždni.
1: Do pol siedmej zostáva 8 minút. Máte naladené Rádio Slovensko.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
3: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Dnešné referendum potrvá do 22. hodiny 30. minúty. Kreml varuje Ukrajinu pred ďalšími útokmi na ruskú infraštruktúru. Zajtra má byť oblačno, 17 až 28 stupňov. Dobrý deň vám želá Peter Kolárik. Štátna volebná komisia v súvislosti s dnešným hlasovaním v referende rieši zatiaľ dva podnety. Jeden sa týkal konajúcej spoločenskej udalosti v blízkej volebnej miestnosti, pokračuje predseda štátnej volebnej komisie Eduard Burda.
2: Ten, čo podal podnet, tak mal otázku, že či to náhodou nemôže nejakým spôsobom zasiahnuť do toho referenda. No nie, zákonom nič takéhoto, konať nejaká spoločenská udalosť. A druhý podnet sa týkal toho, že údajne nemala byť v jednej konkrétnej osobe doručené upovedomenie o konkrétnom čase a mieste referenda.
1: Oba podnety sú nezávažné a komisia sa nimi zaoberá. Polícia bola privolaná len k jednému, takisto nezávažnému prípadu v Liptovskom Mikuláši. Pokračuje viceprezident policajného zboru Rastislav Polakovič.
3: Človek chcel odvoliť na pás, kde mu to nebolo umožnené, ale mal občiansky preukaz, takže to bola jediná vec, kde bol policajný zbor privolaný k takejto udalosti.
1: Oficiálne sa referendum skončí o pol hodiny neskôr, teda o 22:30. Dôvodom je neskoršie otvorenie jednej volebnej miestnosti v obci Blhovce v okrese Rimavská Sobota. Dôvod asi polhodinového oneskorenia bol niekoľkodňový nepriaznivý zdravotný stav pôvodnej zapisovateľky, ktorá je zároveň účtovníčka obce, objasňuje predsednička volebnej komisie Bianka Sabová.
4: Predošlá zapisovateľka dostala porážku. Ona má všetky tieto heslá a prístup na stránky a na programy, tak nemali sme heslo, tak nevedeli sme nájsť zoznam voličov. Nám z okresného úradu vraveli, že by sme mali ručne písať mená, kým nedoriešime túto situáciu. Nakoniec sme našli heslo, tak sme vedeli vytlačiť aj zoznam, preto sme meškali.
1: Rusko predpoludním oznámilo, že jeho sily dobili strategické mesto Konstantinivka v ukrajinskej Doneckej oblasti na východe krajiny. Ukrajina to však odmietla ako nepravdivú informáciu. Vladimír Putin na stretnutí najvyšších ruských veliteľov na nemenovanom mieste tiež Ukrajinu varoval pred ďalšími útokmi na ruskú infraštruktúru, ktoré nedávno viedli k palivovej kríze v Rusku a podľa prieskumov aj k pádu popularity šéfa Kremľa.
5: Čím viac útokov sa nepriateľ pokúsi podniknúť na naše civilné objekty, tým viac budeme musieť, a my samozrejme musíme predovšetkým urobiť všetko potrebné, aby sme ochránili tieto objekty a civilistov. No čím viac takýchto pokusov nepriateľ podnikne, tým väčšiu bezpečnostnú zónu budeme musieť vytvoriť na prilahlom území.
1: Zajtra má byť veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, lokálne dážď a prehánky, najmä v severnej polovici. Nočná teplota 17 až 12, v údoliach miestami 11 až 6, cez deň 17 až 22, na západe a juhu 23 až 28 stupňov, prevažne západný vietor do 35 km za hodinu. 13 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Cyklisti a spoločenské podujatia, pridávame pohľad na cesty. Cez Banskú Bystricu sa smerom na Donovaly presúva pelotón cyklistov. Takisto s nimi rátajte aj medzi Motešicami a Dežericami a medzi Krásnou Vsou a Motešicami. Dávajte si pozor, premávku usmerňujú policajti. Na viazde do Bánoviec nad Bebravou zo Svinnej sa konajú takisto cyklopreteky. Riadte sa pokynmi organizátorov. Vo Východnej pre festival počítajte s obmedzeniami a zvýšeným pohyb chodcov. V Levoči je pre Mariánsku púť uzatvorená ulica Športovcov, Ovocinárska, Lúčna a Sadová. Takisto rátajte s obmedzeniami a rešpektujte pokyny. V Plaveckom štvrtku na Hlavnej je pokazané železničné prieceste. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Radar vás nameria v Hontianskych Tesároch obojsmerne a v Komárne Novej Stráži smerom z centra. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Milí poslucháči, pred týždňom som avizoval, že v mesiacoch júl a august vám pri príležitosti storočnice Slovenského rozhlasu ponúkneme reprízy starších vydaní Túto hudbu mám rád. Život to však zariadil tak, že hneď prvá júlová repríza mala premiéru iba pred 3 mesiacmi. Jej hosťom bol známy textár piesní čerstvo 65-ročný Martin Sarvaš, ktorý však tento týždeň nečakane zomrel.

Dobrý deň, milí poslucháči, je tu deň a čas, keď k vám prichádzame s reláciou Túto hudbu mám rád. Jej príjemné počúvanie vám želá Vlado Franz. V podobnej branži nie je u nás vari človeka, ktorý by nepoznal meno Martin Sarvaš. Martin je všeobecne známy predovšetkým ako textár populárnych piesní, ale on je aj osobou a osobnosťou, ktorá je v našom hudobnom priestore mnohostranne činná. Je a bol manažérom a organizátorom rôznych hudobných podujatí. Stál pri vzniku alebo uvádzaní do života mnohých mladých slovenských rokových kapiel. Pomáhal im zrealizovať prvé nahrávky, vystúpenia, koncerty a dostávať ich do médií. Mnohí si ho ako textára spájajú predovšetkým so skupinou Tublatanka, ktorej bol dlhé roky tak povediac dvorným textárom, ale jeho slová spievajú aj desiatky iných interpretov, či už solistov alebo skupín. Roky sa už intenzívne podieľa aj na tvorbe muzikálov, či už slovenských, alebo aj licencovaných zahraničných. Celú svoju tvorbu zhrnul do pred 5 rokmi vydanej knihy s názvom Zatiaľ toľko. Jeho otec, Andrej Sarvaš, bol v rokoch 1967 až 1970 riaditeľom Československého rozhlasu v Bratislave. Teda aj 21. augusta 1968, keď vstúpili na naše územie vojská z priateľných armád, vydal príkaz na pokračovanie vo vysielaní, čím protiokupačné vysielanie nadobudlo legálny charakter. Po roku 1970 bol za to politicky prenasledovaný. No ale vráťme sa k jeho synovi Martinovi, ktorý je autorom textu Tublatanky, Šlabikár, piesne, ktorej predohra uznie pod mojim hlasom.

0: Vítaj, Martin, v túto hudbu mám rád.
1: Dobrý deň, zdravím, ahoj.
0: Spomeneš si, kedy si napísal prvú básničku?
1: Na gymnáziu už som s tým experimentoval a bolo to na veľké prekvapenie a nevolu mojich rodičov, čiže bolo to v druhom alebo v treťom ročníku gymnázia.
0: Takže nebol to ešte v základnej škole?
1: Nie, tam som bol športovec a veľa som ale čítal, to je fakt, ale každý týždeň v sobotu do knižnice som chodil si vybrať nové knihy.
0: Táto pieseň tu bola tanky, mala názov Šlabikár, ako textár si pri nej uvedený ty, ale v našej fonotéke som našiel až 10 piesní z tvojho pera s takýmto názvom a pritom je každá samozrejme iná. Líšia sa iba poradovým číslom. Táto má číslo 6, ktorú sme si práve hrali. Bol si zaťažený na Šlabikáre?
1: My sme mali takú partiu na prelome mladosti a dospelosti a jednou zo zábav takých surrealistických bolo, že sme si naozaj čítali z toho Šlabikáru, ale na druhej strane si pamätám aj prvý Šlabikár, to bolo ilustrované, myslím, pán Hložník ilustroval ten Šlabikár, takže si to pamätám, aj tie písmenka, a potom vlastne keď už sme spolupracovali s kapelou, s Tublatánkou, tak bola peknou tradíciou, že na každej platni bol takýto ako keby medzi v tom, kam sme sa posúvali aj ľudsky, aj profesionálne, a bolo ich, myslím, doteraz 10.
0: Ale Šlabikár by sa správne asi malo volať Slabikár, nie?
1: Áno, Slabikár, takže to asi bol, ešte musíme si na to posvietiť.
0: Možno to bolo prispôsobené tomu, že deťom v tom veku už zvykli vypadávať mliečne zuby, tak často šušľali.
1: Áno.
0: A písať si sa naučil až v škole, či už v predstihu?
1: Ja som bol veľmi, by som povedal, výkonnostne orientovaný vďaka rodičom, takže určite už predtým, než som nastúpil na ZDŠku, tak už som určite experimentoval a potom si pamätám, že bol som aj dosť cepovaný, aby som pekne písal, a to mi našťastie ostalo aj doteraz, takže z toho ťažím sem tam, keď sa podpíšem na pošte, že povedia, že jak pekne píšete, ale to je preto, lebo v detstve som bol pod nemilosrdným dohľadom nielen rodičov, ale aj brata staršieho.
0: Takže máš aj súrodencov, mladších, starších?
1: On bol starší, on bol z prvého manželstva otcovho, takže on bol taký tretí rodič. On bol architekt, takže s ohľadom na rodinnú anamnézu, politickú a všelijakú inú, tiež mi bolo predurčené, aby som študoval túto školu, aj keď ja som už v tom čase bol, dá sa povedať, aj celkom úspešný, respektíve rozbiehala sa mi kariéra písania a textovania, ale naučil som sa, myslím, lepšie na architektúre ako na nejakej humanitnej škole, ktorá nám bola niektorým deťom týchto prominentov, povedzme, do 68. roku neodporúčané ísť na humanitné školy, takže na tejto technickej škole som sa naučil trošku štruktúrálne myslieť a pracovať a dodržiavať termíny, čo určite nie je zle ani dnes.
0: Teraz si zahráme ešte aspoň krátku ukážku z iného Šlabikára, Tublatánky, ktorá má názov Vo veľkej škole dní.

0: Táto pieseň, ktorej autorom textu si opäť ty, Martine, vyšla na albume Tublatanky s názvom Skúsime to cez vesmír. My sme tí vybraní, ktorým bude patriť svet, spieval v tejto piesni Maťo Ďurinda. Je to pieseň z roku 1987, vyšla teda ešte 2 roky pred revolúciou. Zvykol si mávať aj problémy so schvaľovaním textov?
1: Ja myslím, že je to taký príjemný folklór, ale keď si to porovnáme s tým, že čo naozaj niektorí ľudia, ktorí otvorene, povedzme, s tým režimom bojovali, tak to bol taký skôr folklór v medziach mantinelov. Ale pri tejto platni konkrétne, to je z druhej platne, tam už to bolo také najviac, ako keby tam hrozilo na základe posudkov celkovo, že hudba ostane a najlepšie by bolo, keby to niekto pretextoval, že nie je to vhodné pre mládež. Ešte texty, ale skôr sa mi zdá dnes, keď trošku viem viac, že to bola konkurenčná záležitosť už, že proste tá kapela predávala veľké náklady, takže tam už aj trošku ekonomika hrala úlohu. Takže boli také bizarné, napríklad konkrétne aj toto vo Veľkej škole dní, samozrejme to sa volalo v Pomocnej škole dní. Takže to bolo prvé, čo neprešlo, ale zase všetko ostatné, vrátane toho, že my sme tí vybraní, ktorým bude patriť svet, sa tam zachovalo.
0: No, tvoji texty zvyknú byť často provokačné s kritickým pohľadom na život okolo nás. Ty nie si žiadny sladký romantik.
1: Áno, ja jednak je to taká slovanská povaha, teraz sa to všelijak analyzuje, že som príliš, ako si vážim, povedzme toho poslucháča, alebo aj toho interpreta, aby som tam dával nejaké také ľúbivé záležitosti a že treba povedať trošku naozaj aj niečo také, čo dokáže prinútiť zamyslieť, alebo nejaké druhé, tretie plány do toho dostať, či už vedome, alebo nevedome. A naozaj, samozrejme, líšilo sa to, zdatne sa to líšilo od tej všeobecnej produkcie a som v podstate aj rád, že mám svoj rukopis.
0: A pre koho si napísal prvý text? Oslovil ťa niekto, či ty si ho niekomu ponúkol?
1: Ja som chodil v takej póze, ako vtedy chodilo po Bratislave mnoho ľudí. V ožuchanom kabáte musel byť starý a vo vrecku som mal texty a niekde pod Viechou som to tam recitoval a snažil som sa s tým prilákať nejaké opačné pohlavie k sebe so striedavými úspechmi, povedzme to mierne. A prvý text vlastne som napísal, to bola skupina Petra Machajdíka, ktorý je dnes významný skladateľ vážnej hudby a píše aj pre tie veľké dokumentárne filmy hudbu, tak on mal skupinu, s ním sme robili, potom to boli Halušky, taká skupina Braňa Černáka a vlastne prvý taký naozajstný text, ktorý aj vyšiel potom na singli, bol pre skupinu Ips Kinočas.
0: Na strednú školu si robil teda gymnáziu na Greslingovej ulici a je prekvapujúce, že vysokú školu si si zvolil úplne iného zamerania, Slovenskú technickú univerzitu.
1: No to súviselo s tým, že môj otec bol aj v tejto budove, my sme mali model tohto rozhlasu doma, ako asi prvý. Otec bol tedy riaditeľ v 60. rokoch až do augusta 68 riaditeľ tejto inštitúcie váženej a potom to aj tak s ním dopadlo. Takže išiel som s odporúčaním jeho stranických bývalých kolegov na takúto školu, teda, jak som už spomínal, radšej na technického smeru, lebo humanitné školy pre takéto deti, jak som bol ja, neboli odporúčané.
0: Vyštudoval si odbor urbanizmus a územné plánovanie. Teraz nám ale aj zaspievaš. Väčšina poslucháčov ťa má spojených predovšetkým za skupinou Tublatanka, ale ako som už v úvode spomenul, tvoje texty spievajú desiatky iných spevákov, dokonca aj ty. Kedysi si spoločne s iným textárom, Danielom Mikletičom, vytvoril spevácku dvojicu a nazvali ste sa duo Haligali. Mali ste aj spoločné vystúpenia, či urobili ste iba album?
1: Tak bol to taký hriech mladosti, našťastie sa to už nezopakovalo, ale mali sme aj vystúpenia, chodili sme s Petrom a Juliou Hečkovcami, oni mali takú gold show, aj tanečničky sme mali, robila nám Timea Majerová a Marcela Jančová, ktorá tragicky zahynula neskôršie, ale boli to naše tanečničky, takže mali sme aj skutočné vystúpenia a bolo to veľmi bizarné a mali sme aj úspech v Gala Triangli v roku, myslím, 95. Sme boli v top 10 v celoročnom ako hitparáde.
0: No takže zahráme si niečo aj z tohto vášho albumu, čo navrhuješ?
1: Tak dajme taký štandard medzinárodný, sa tomu hovorí, čiže cover, už je to za nami.
0: Bohužiaľ, Dano Mikletič už si medzičasom zomrel.
1: Áno, on bol veľmi dobrý, nie len textár, ale skutočný producent, lebo on mal aj hudobné vzdelanie, vedel aj hrať, myslím, hral na niečom, s Prešporkom začínal a to bolo vidno, že naozaj on tie platne trošku inač pojednával, aj takto vedel povedať, že čo by kde mohlo byť, takže klobúk dole, aj toto bolo vlastne jeho robota najmä. Pam, pam.

0: Martin, už sme spomenuli, že si absolvoval fakultu architektúry, odbor urbanizmus a územné plánovanie. Aj si sa tým nejaký čas po škole živil?
1: Niekoľko rokov som pracoval na útvare hlavného architekta Bratislava Vidiek pri výbornom pánovi riaditeľovi Kabovi Čechovi, ktorý bohužiaľ musel zažiť to, čo v každom dobrom filme, že som proste jedna dňa prišiel a dal som výpoveď po tých troch rokoch. Medzi tým som bol na vojne. Krásne miesto nad Polským inštitútom na námestí SNP, ale proste tieto túlavé cesty rokové ma zaviali odtiaľ preč a potom už som bol na voľnej nohe ako textár. Ale teraz sa s tým zase, dá sa povedať, živím na staré kolena. Som sa stal učiteľom na odbornej priemyslovke, na stavebnej priemyslovke, kde som sa vrátil k tomu, čo mi ostalo v pamäti z tých štúdií, to znamená kreslenie, dejiny architektúry, trošku cvičenia z architektúry, kreativita, takéto veci, takže nakoniec, aby všetci tí, ktorí vo mňa verili, aby mali satisfakciu, plus som sa rozhodol, že si tam odpracujem svoje hriechy karmické zo stredných škôl, čo sme vyvádzali, takže som teraz 5. rok vlastne využívam to vzdelanie nakoniec predsa len.
0: Tvojim strýkom bol známy divadelný a filmový herec Juraj Sarvaš.
1: Tak on bol taký populárny najmä medzi ženskými poetkami a milovničkami poézie, tak ja som sa k nemu hlásil už dosť, ale keďže ja som bol aj taká, dá sa povedať, čierna ovca rodiny a žil som takým divokým životom, tak on tak s mierou takou, že vlastne veľa ľudí to prekvapuje, sa k tomu priznával, že sme rodina, ale veľký vplyv mal na mňa práve napríklad tým, že aj robieval svoje pravidelné poetické večery na Kramároch a dneska ako keby ja si dovolím povedať, že v tom som pokračoval, robievam také stretnutia s poéziou, s mládežou, takže máme to ako keby v rodine, oni boli z Radvane, 6 bratov, veľmi pohnuté, vlastne mali osudy a stali sa celkom úspešnými. Raz prišiel k nám z malej scény, bol herec v Slovenskom národnom divadle a hrali hru Jana Soloviča, kde on hral policajta a prišiel cez pauzu. My bývame tam blízko, kde bola malá scéna, prišiel v policajnej uniforme, zazvonil policajt, tak sme sa zlakli, ja som bol malý, tak som sa úplne zlakol. Takže to bol on ako humorista a priateľ života veľký.
0: No ty nie si len umelec, ale aj manažér. Umenie je niečo iné ako obchod s umením.
1: No ja som si uvedomil, že ja som v podstate introvert, ktorý číta doma rád knihy a keď nemusí, nejde von teraz na staré kolená. Všetko to, čo bolo treba, som robieval ako keby takú nadstavbu k tým textom. Čiže aj keď som sa stal manažér, to bolo najmä preto, aby som pomohol tomu interpretovi posunúť tie veci ďalej, aby to fungovalo a potom mi to tak zostalo, ale v skutočnosti nechcem povedať, že som umelec, ale mám rád pekné veci, rád čítam dobré knihy, aj keď sú to kriminálky, Ed McBain a v poslednej dobe si aj malujem také mandaly niekoľko rokov už, ale keď nemusím, tak už nemanežujem, snažím sa len pomáhať tak s mierou tým, ktorí o to nejakým spôsobom požiadajú, ale tieto pesničky a tieto rôzne nevyslovené veci, harmonické, mi hovoria viacej. Ale bol som tak, ako to doba potrebovala, vždy som sa vrhol tam, kde som si myslel, že ma treba, či už to bol zväz autorov, interpretov, ktorý sme založili v roku 89 s kolegami z branže.
0: Teraz si zahráme pieseň s názvom Páni pripime. Je z roku 2014 a hrá a spieva ju skupina Elán. Po nej nám povieš, ako k tomu došlo.

Táto pieseň s názvom Páni pripime vyšla na Elánovskom albume Nás živých nedostanú v roku 2014. Hudba a spev Jano Baláš, text môj dnešný host Martin Sarvaš. Ako si mi ale prezradil, je to jediná tvoja pieseň, ktorú ti hrá Elán. Prečo je len jediná?

0: ale dlhé roky potom sme sa tak len zdravili a potom ďalší, bohužiaľ nebohý kamarát Dušan Gertl mi raz povedal, že oni spolu hrávali také tie Elan Mania, že Jano má nejaké pesničky, že chcel by som ti to posunúť, či sa nechceš na to pozrieť, a mal som pocit, ako keby to mala byť jeho nejaká solová kariéra, a tak som to urobil, akože fajn, super, tri veci to boli, a potom zrazu len, že sa zistilo, že mám jednu, budem mať na platni. Oni to robia tak, že asi 60 skladeb je taký širší nejaký púl, jak sa dnes povie, a ja som sa dostal tam a je to fantastické, lebo tá vec je perfektná, podľa mňa krásne urobená. Je to spomienka tiež zase na otca, ktorý v Starých horách partizančil a Vatra, a tam ma to tak napadlo. No a tá vec je, aj ju recitujem rád na tých svojich stretnutiach s milovníkmi poézie.
1: Zvykneš písať texty na hudbu, či radšej dávať zhudobniť svoje verše?
0: To sa tak vyvinulo časom, že ja robím len na hudbu, že ľudia chodia za mnou, a musím povedať, že zvláštne je, že keď aj ja niekomu niečo ponúknem, tak veľmi sa to ako nestretáva, takže som s tým dávno prestal, zo začiatku, kým som bol ešte ako keby neznámy. A teraz je to tak, že napríklad niektoré kapely, aj metalové, že chcú text, ja hovorím, ja žiadny nemám, skúste sa pozrieť do tej knižočky mojej, čo tam sú texty, a oni si z toho niečo vyberujú, ja im poviem, ktoré sú nezúdobnené alebo voľné, ale výlučne, dá sa povedať, najmä pri muzikáloch samozrejme, je tá hudba už hotová, a tým som aj celkom ako keby vzácny, lebo väčšina to robí naopak, že ponúka texty, ktoré sú zhudobnené.
1: A považuješ sa aj za objaviteľa niektorých dnes už známych mien hudobníkov či spevákov?
0: Tak objaviteľ, no, chcel by som mať ten štatút, ale oni človeka rýchlo z toho vyvedú, oni vždy potom povedia, že sa objavili sami, ale po tých 90. rokoch som programovo vlastne podporil celú tú vlnu tých mladých kapiel Izabel. Sme vlastne naštartovali priame prenosy v televízii v sobotu raz mesačne, dnes nepredstaviteľné na jednotke, priame prenosy z klubu Rock Pop Jazz, kde prvýkrát ľudia mohli vidieť Izabel, Hex, Slobodnú Európu a ďalšie mladé kapely, takže to sa celkom tak ako sa mi zdá, že darilo, a mal som taký pocit, že treba niečo ako keby vrátiť tej branži, jak sa hovorí. A plus samozrejme so všelikým som robil, až po Patriciu Vitekovú a podobne, ale či som ich objavil, neviem, ale urobili sme vždy kúsok celkom zaujímavej roboty.
1: No aj teraz si zahráme jednu pieseň. Požiadal som ťa, že keby si priniesol do štúdia nejakú vec, ktorá sa v podstate ešte nehráva. Čo to je?
0: Tam mňa času na čas oslovia hudobníci, potom častokrát z toho nič nie, ale toto bola výnimka. Postupne trpezlivo chlapec, ktorý sa volá Martin Činčura, má skupinu Central Groove Project. Na jeseň mal krst albumu, má taký zvláštny rukopis, tak som si dovolil, možno je to celkom zaujímavé, v tej záplave toho gitarového popu, alebo ako by sme to nazvali, je to vlastne klavírista, aj hrá veci od Billy Joel, Elton John, a celkom fajn chlapec Topolčian, takže takto v pohodičke sme niečo porobili, nejaké veci.
1: Takže si ho teraz vypočujeme.

0: Tak to bol Martin Činčura za svojou kapelou Central Groove Project v piesni 100 klavírov. Do túto hudbu mám rád, ju dnes priniesol textár Martin Sarvaš. Martin, ty si v posledných rokoch zameraný zvlášť na muzikály. Si autorom slovenských textov, pokiaľ ide o zahraničné, teda licencované muzikály, a pokiaľ ide o pôvodné slovenské, si často tiež aj spoluautorom libriet. Je to tak?
1: No s tými libretami ja som opatrný, lebo to je už tá najvyššia forma. Vlastne v tom sa lepšie vyzná režisér, s ktorým teda z mojej strany skoro monopolne robím. Je to pán Sprušanský Svetozár, ktorý naozaj tieto veci vie veľmi dobre vybrúsiť a vie mi povedať, že tu potrebujem takýto text a tu taký, a to je vlastne veľké umenie. Takže naozaj prekladám, aj keď treba, hoci pani Rupeltová, to je zase prekladateľka veľmi dobrá, ktorá robí tie preklady toho činoherného, ako keby tej polovice toho diela, a naozaj sme to urobili, to je už skoro 20 rokov plus s režisérom Martinom Kákošom, tam s tým som začínal, Bátorička, František z Assisi, to boli pôvodné veci, ktoré majú veľmi ťažký osud na Slovensku. Ale tieto prevzaté veci, to je naozaj pochuťka, ťažké, ale úspešné. Tak musím povedať, že naozaj, že keď sa k tomu dostanem, tak je to veľký úspech aj pre mňa, keďže sú to overené veci zvonku, hudobne ako piesne, tak sa robia, to je lahôdka.
0: Ty si aj autorom prekladov piesní svetovo preslávaného muzikálu Mamma Mia, ktorý sa už niekoľko rokov hrá stále na novej scéne a sa je vlastne vypredaný. Ale tam bolo zaujímavé to, že na scéne speváci spievajú abácké pesničky po slovensky, ale tieto piesne na žiadom nosiči nemohli vysť v slovenčine.
1: Je to škoda, ale je to licenčná záležitosť, že oni nedovolujú, tí majitelia licencie, tie platne nedovolia, hoci je to naozaj škoda, okrem toho, že to dobový záznam niečo, čo sa tu udialo, tak veľa ľudí veľmi kvituje to, že vlastne rozumejú poriadne, aj keď samozrejme anglicky už nie, dnes každý hovorí viac menej, ale tie súvislosti v tých textoch sa podarilo, či pri tomto muzikáli alebo pri iných, celkom dobre odkryť, a paradoxne stále sa objavujú debaty o tom, že či je to po slovensky, že muzikál po slovensky, anglicky a ešte taký slávny. No, sú krajiny, napríklad v Nemecku, kde hudobní kritici kritizujú, že nemecká reč je v tých činoherných úsekoch a potom stane interpret a začne spievať po anglicky, že čo sa mu stalo, že či mu tam niekde proste nejak sa to poplietlo. Takže samozrejme to dáva logiku, ale treba to teda poriadne urobiť. A dnes už viem, že je to naozaj veľmi dobre prijaté a dokonca ľudia hovoria, alebo aj herečky hovoria, že im hovoria ľudia, že je, že konečne viem, o čom to je, a že fajn a super, a kedy si to budem môcť kúpiť. Tie platne sú, by bola veľmi drahá záležitosť takýchto, no bohužiaľ.
0: No ale samotné piesne, aby sa hrávajú aj s inojazyčnými textami, takže zákaz platí naozaj len pre muzikály, a teda hrané predstavenia.
1: No, niektoré skupiny mali ešte zo 70. rokov slovenské verzie. O toto bolo napríklad aj pre tú Abu urobiť ťažšie nové texty, ktoré sa nepodobajú na to, čo tu kedysi bolo. Takže tie staré pesničky, áno, sú nahraté so slovenskými textami, ale tento muzikál, to si oni samozrejme strážia, a preto aj keď sú obrázky z nejakého slovenského muzikálu, ide pod tým anglická verzia.
0: Takže zahráme si teraz Abu.
1: No tak ja som bol presne skôr glam rock v časoch najväčšej slavy, aby tak to mám zatres mne potom vždy na konci roka ukazuje Spotify, že najobľúbenejšie skladby boli práve to, čo som v tom roku textoval, čiže buď ABBA alebo Whitney Houston, takže ja ako rocker to mám potom tiež taký karmické, by som povedal niečo, že úplný opak toho, čo som ako keby, v čom som vyrastal.
0: Takže čo navrhuješ?
1: ABBU? Ja myslím, že to je všetko veľmi dobre. Ja mám aj ich poslednú platňu tu, čo po tých rokoch vydali, takže nechám výber na prst pani zvukovej režisérky.
0: Necháme to na Táňu Horvátovú. Dobre, tak Tánička, vyber.

0: To bola v pôvodnej anglickej verzii pieseň švédskej skupiny ABBA Ring Ring, ktorej výber teraz odobril zvukovej majsterke Tatiane Horvátovej aj Martin Sarvaš, textár slovenskej verzie muzikálu Mamma Mia, ktorý sa hrá v divadle Nová scéna. Martin, pred 5 rokmi si vydal vyše 400 stranovú knihu tvojich textov. Všetky, čo sú v nej uvedené, dostali už aj hudobnú podobu? Teda spieva ich niekto, alebo niektoré ešte len čakajú na svojho interpreta?
1: No, je to tak, že chcel som, aby toho bolo 365 na každý deň, ako keby jeden kus. A sú tam pesničky, ktoré vždy boli, už zajtra mali byť v štúdiu, zajtra už to ideme nahrávať, prosím ťa, že môžeš, tak dobre, tak som to urobil a dosť veľakrát to býva, že potom z toho nič nie je. Čiže sú to veci, ktoré boli určené pre interpretov, bola k ním hudba, ale sa nezrealizovali, tých je tam tiež zo pár kusov a ináč sú to teda veci, ktoré sa teda samozrejme zrealizovali do roku 2019.
0: No teraz si priniesol podobnú knižku, je trošku tenšia ako tá, o ktorej sme hovorili, a táto má názov 4 vody. Mapa na prvý deň. Čo to znamená?
1: Sú to vlastne také podobenstva, ktoré som zbieral dosť dlho, inšpirovaný v podstate taoistickou literatúrou a zaujímavými knižkami veľkých čínskych filozofov, ktoré sú vždy malé, to je v prvom rade, že nie sú nejaké veľké opachy, ktoré treba obracať v bielých rukavičkách, ale taká knižočka, ktorá sa zmestia aj do tašky alebo do poštovej schránky, keď to posielam. A sú to také podobenstva, ktoré som naozaj dlhé roky zbieral, triedil od bodu 0 až po znovuzrodenie, čiže keď chcete od narodenia po smrť, má to 4 také ako keby časti, na každý deň je jedna, ktorú si treba prečítať, netreba to čítať v kuse, ale má to taký oblúk. A ja sa s tým tak potešujem, dávam to aj na miesto niekedy darčekov alebo úplatkov, lebo to necingá, keď to niekam nesiete. Takže je to také príjemné. A je to prvýkrát vlastne, čo sa môžem preukazovať svojou vlastnou tvorbou, že nie je to hudba, nie je za tým žiadny interpret. Takže to je tiež pre mňa novinka vlastne. Tak uvidíme, či sa mi ešte niečo podarí vytvoriť podobné.
0: Ty teraz organizuješ aj stretnutia s mladými ľuďmi v knižniciach s poéziou. Čo tam vlastne robíte? Ako to vyzerá?
1: No sú to dva druhy stretnutí. Jedni sú v knižniciach pre čitateľov, to sú tie poobedné, o mne. Ale to musím povedať, že mi to nerobí až takú radosť o sebe rozprávať, lebo nie som až taký až samožer, aj keď vyzerám, ale skôr ma baví, to sa tak vyvinulo s môjim priateľom, pánom Dočiarom, ktorý je z Halíča pri Lučenci, a on sa rozhodol, že mňa treba predstaviť takéto stretnutia s čitateľmi, a vyvinulo sa z toho pre školy, vlastne pre maturantov, stretnutia s triedami, väčšinou je to jedna trieda, dve triedy do obeda. Oni sa tešia, že nie sú v škole, a zároveň populárne texty pop music majú aj ako maturitnú tému. A ja tam rozprávam nie o sebe, ale taký vývin slovenskej pop music, som si tak povedal, od Dita, Štefan Hoza, cez Úsmev, cez chlapcov, čo to, cez pánov, ktorí boli naši predchodcovia v tejto veci slovenského textovania, až po súčasnosť, až po Horky, že slíže Mike Spirit, a je to veľmi príjemné, radi tam tie decka, lebo však teda nie sú v škole, jak som spomenul. 55 takýchto stretnutí už som napočítal, tak je to také zvláštne, ale tento rok si dávam trošku pauzu, lebo možno by bol skôr záujem ešte aj o nejaký ten workshop, ale to je zložitejšie zorganizovať pre autorov. Takže takto ja po Slovensku som brázdil, ešte teraz sme mali byť aj niekde na východe, ale som povedal, že kým nebude jar a suché cesty, tak radšej ešte ostajem doma.
0: No, okrem toho ešte teda aj, ako si v úvode spomenul, učíš aj architektúru, proste to, čo si aj naozaj vyštudoval.
1: No tak samozrejme, nebyť zložitej situácie v slovenskom školstve, tak už by som to asi nerobil, ale keď človek získa určitý nadhľad a proste, však už som aj vlastne dôchodca čerstvý, tak sa to tak nejak zomlelo, že som dostal takúto ponuku, som aj napríklad povedal, že už je to dlho, ale to, čo tie deti vedia, respektíve nevedia, vedia, to si myslím, že im viem priblížiť a zároveň je to samozrejme obrovská škola tej komunikácie. Keď má niekto veľké ego, tak odporúčam takúto strednú školu. Tam vás dajú deti v tínedžerskom veku veľmi rýchlo do poriadku, ale myslím, že sú naozaj väčšinou sa tak aj ako keby máme radi, chápu môj humor, keď vybuchnem niekedy, tak prídu za mnou s čokoládkou, že pán učiteľ, tu sa ukludnite, že my budeme dobrí a potom nie sú dobrí, ale chodíme, čo ma veľmi baví, aj keď to tiež je, nie každý dáva pozor, po Bratislave chodíme po pamiatkách, po stavbách, na exkurzie, to je také zaujímavé, ja sa tiež čo naučím. Takže žijem taký, neviem, ktorý už život je to, keď to spočítam, úplne novú takúto skúsenosť mám a teda, kým sa nezlepší situácia v školstve, že budú aj učitelia, ktorí si trúfajú, to sú 4 triedy po 30 detí, takže to máte každý týždeň, jeden výkres treba urobiť, oznámkovať, tak je to niekedy také celkom akože, ale musia sa naučiť robiť, lebo sú z domu pokazení, všetko sú zvyknutí dostávať jednotky od malička. No. Ja samozrejme tiež musím povedať, že tiež skôr idem tou cestou, som obľúbený, lebo si som dorobia, čo chcú.
2: No, ty sa teda naozaj nedokážeš asi nudiť.
1: Nie, ja by som sa aj chcel nudiť, ja sa bojím, že potom už nevidím z domu, že po dvoch, po troch dňoch už by som nevyšiel von, alebo v pyžame, alebo v župane, takže potrebujem také, ja som jak ten somárik v tých rozprávkach, čo má tú mrkvu takú pred sebou, aby sa pohol dopredu. Že proste, tak sme boli vychovaní, že proste, že tvoj život ako keby závisí od toho, čo dokáže. No, tak samozrejme s vekom už je to ináč, ale je dobre mať niečo také, čo to ako keby trošku ženie dopredu.
2: Martin, čo ma motivovalo pozvať ťa práve na tento dátum do dnešnej relácie, je tvoje jubileum. Deň, keď sa táto relácia bude vysielať v premiére, budeš oslavovať 65-ku. Ďakujem ti veľmi pekne, že si neodmietol, prijal si pozvanie do tejto relácie a želám ti teda ešte veľa, veľa rokov, aby si ich strávil tak, ako si o nich hovoril teraz, aby si sa nikdy nenudil a hlavne bol teda samozrejme zdravý.
1: Ja želám tebe a tejto legendárnej, dlhohrajúcej, by som povedal, relácii ešte veľa zaujímavých hostí a takých ľudí, keby sme mali viac ako tí, ktorí si popularizátor vlastne našich prác a našich životov, takže klobúk dolu a jak hovorí Elan, živých nás nedostanú.
2: No a aby sme uzavreli tvoje spomínanie na tieto všetky roky, zahráme si samozrejme pieseň a bude opäť Stu Bratanky, má pozitívny názov Dobrí priatelia. To je posledná pieseň, ktorú si myslím zatiaľ napísal pre tú Blatanku spred dvoch rokov.
1: Áno, to je také posledné dielo a celkom sa to myslím chytilo. Maťo do toho vstúpil tým, že to urobil pozitívnejšie. Ja som chcel byť opäť ako kritickejší, že ako to, že aby sme toľko nemrnčali, aby sme boli viac a Maťovi sa to vždy, on tak tam dá tú čerešničku, takže teším sa, že vždy raz za čas ešte si nájdeme cestu k sebe.
2: Tak, tu je text piesne Martina Sarvaša s názvom Dobrí priatelia. Vždy.

Vážení poslucháči, počúvali ste reprízu Túto hudbu mám rád z 28. marca tohto roku s Martinom Sarvašom, ktorý však nečakane v stredu tento týždeň zomrel. Česť jeho pamiatke.

0: Toto je Rádio Slovensko.
1: Dobrodružstvo, oddych, novú lásku. To všetko nám môže priniesť dovolenka. Na ktorú najradšej spomína Zuzana Smatanová?
2: Asi si najviac a najradšej spomínam na Island, zrejme.
1: A kde najlepšie dovolenkuje Miro Šatan?
3: Doma na terase.
1: Prvé podanie so Stanom Štepánom o dovolenkách bez zábran ponúkneme v premiére v nedeľu po 12.
0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.

0: bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Dnešné referendum sa skončí o 22. hodine v Blhovciach o 22.30. Premiér Robert Fico vyhlásil, že Slovensko by malo viesť normálny dialog aj s Ruskom, aj s Ukrajinou. Zajtra má byť oblačno, 17 až 28 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. 1. výsledky z dnešného hlasovania v referende môžu byť dostupné už pár desiatok minút po uzatvorení volebných miestností. Priebežné výsledky bude možné už tradične sledovať na webovej stránke volbysr.sk. Pokračuje hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann.
2: Oficiálne výsledky bude vyhlasovať štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán na svojej tlačovej konferencii v nedeľu ráno.
1: Rezort vnútra zároveň konštatuje, že pri referende zvyčajne nenastávajú problémy so sčítavaním hlasov, keďže volebné komisie posudzujú iba jeden hlasový lístok s maximálne dvoma krúžkami, predpokladajú tak bezproblémové a rýchle sčítavanie. V situácii, keď sa rozpadol svetový poriadok a jediným pravidlom je vojenská sila, musia byť malé štáty, ako je Slovensko, veľmi pragmatické a racionálne s dôrazom na dialóg a politiku realizovanú na všetky štyri svetové strany. V rozhovore v TASR TV to povedal predseda vlády Robert Fico.
3: Som posledný premiér, ktorý má priamy vzťah na prezidenta Putina aj na prezidenta Zelenského, lebo si myslím, že musíme s jedným aj druhým viesť normálny dialog. Aj preto môj vzťah k Ukrajine je veľmi pragmatický, racionálny. Ja mám na mnohé veci diametrálne odlišný názor, ako má prezident Zelenský, on to veľmi dobre vie. Ale pokiaľ nebudeme viesť dialog, tak nebudeme o sebe vedieť. Z toho titulu ja navrhujem, aby sme s Ukrajinou viedli aj dialog ohľadne ich ambície stať sa členským štátom Európskej únie.
1: Pápež Leo XIV. Pochádzajúci z USA sa na 250. výročie vzniku Spojených štátov vybral na taliansky ostrov Lampedusa, ktorý je symbolom migrácie z Afriky do Európy. Predpoludním sa s utečeneckou rodinou objavil pri tzv. Bráne do Európy, pamätníku na pobreží Stredozemného mora. Na cintoríne položil kvety a v športovom centre odslúžil omšu pre 4000 ľudí. Varoval pred politikou krajnej pravice, ktorá odmieta migrantov. Z jeho vyhlásenia vyberáme.
4: Sloboda spočíva v našich rozhodnutiach. Sú tí, ktorí sa rozhodnú nebyť susedmi a tí, ktorí sa rozhodnú nerozhodovať. Mŕtvi v tomto mori sú obeťami prijatých alebo opomenutých rozhodnutí.
1: Ruskí a bieloruskí atléti naďalej nemôžu štartovať na vrcholných podujatiach. Ich suspendáciu Rada svetovej atletiky na včerajšom zasadnutí nezrušila a v platnosti ponechala súčasné rozhodnutie. Kanadský kladivár Ethan Katzberg vytvoril nový rekord atletickej diamantovej ligy. V predprograme tradičného mítingu v americkom meste Eugene hodil 83,33 m. Doterajšie maximum vylepšil o 1,41 m. Úradujúci olympijský víťaz i majster sveta sa tak zároveň postaral aj o nový svetový výkon roka. Zajtra má byť veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, lokálne dážď a prehánky, najmä v severnej polovici. Nočná teplota 17 až 12, v údoliach miestami 11 až 6, cez deň 17 až 22, na západe a juhu 23 až 28 stupňov, prevažne západný vietor do 35 km za hodinu. 14 hodín, 4 minúty.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
6: Zelená vlna.
7: Nehoda na Liptove, Srnka na R1. Pripravené sú dopravné správy. Nehodu dokumentujú za Liptovskými Matiašovcami smerom na Zuberec. Prejdete striedavo. Na R1 za Bábom smerom do Nitry sa na 35. kilometri pri ceste Pasie Srnka. Prechádzajte opatrne. Na trase z Banskej Bystrice do Ružomberka sa presúva peloton cyklistov. Ďalej peloton cyklistov stretnete aj na trase z Hrušovian do Nitry, aj medzi Motešicami a Dežericami. Počítajte s obmedzeniami a rešpektujte. rešpektujte pokyny polície a organizátorov. Cyklistické preteky sa konajú aj na vjazde do Bánoviec nad Bebravou zo Svinej. Vo východnej pre festival počítajte s obmedzeniami a zvýšeným pohybom chodcov. V Levoči je pre Mariánsku púť uzavretá ulica Športovcov, Ovocinárska, Lúčná a Sadová. V Plaveckom štvrtku na Hlavnej je pokazené železničné priecestie. Prechádzajte opatrne. Na teraz je to všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
9: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
10: A Štefanom Bihuňom želáme krásnu sobotu. Počas tohto víkendu si pripomíname sviatok svätých Cyrila a Metoda. S ich misiou na Veľkú Moravu je spojené aj najstaršie známe slovanské písmo Hlaholika. Inak málo kto si už dnes vie predstaviť, ako toto písmo vyzeralo. Hlaholika bola taká umelecká abeceda. Niektoré písmená vyzerajú ako kombinácia krížov, kruhov a trojuholníkov a dodnes ju používa už iba veľmi úzky okruh ľudí. Je to významný cirkevný sviatok a pre tisíce ľudí aj čas tradičných pútí. No a práve na to sa vás dnes chceme spýtať, na ktorej púti alebo oslave budete tento víkend, máte miesto, kam sa pri tejto príležitosti vraciate každý rok. Napíšte nám na Facebook Rádia Slovensko alebo na náš WhatsApp 0911 24 23 24 a tam najlepšie nechajte hlasovku. Za odmenu jednému z vás pošleme knihu sociálnej antropologičky Dáši Bombiakovej Hovor ústami Jaka, kde opisuje rok a pol života v tejto konskej komunite a ich zaujímavý spôsob života. Takže píšte, budeme sa tešiť.
9: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku. Rádio Slovensko, viac slovenskej hudby. Adela, Supercar.

0: Brazílsky hit, ktorý pred pár rokmi rozprúdil tanečné parkety po celom svete. Počúvate Rádio Slovensko, želáme pekný víkend. V susednom Česku včera otvorili jubilejný 60. ročník medzinárodného filmového festivalu Karlové Vary. Aj tento rok bude mať na ňom silné zastúpenie slovenská tvorba. Viac už Zuzana Botíková.
1: Hlavným hosťom jubilujúcich Karlových Varov je 88-ročný americký herec Dustin Hoffman, ktorého si celý svet spája s ikonickými úlohami vo filmoch Rain Man, Kramerova versus Kramer alebo Absolvent.
2: Mrs. Robinson, you're trying to seduce me. Aren't you?
1: Na včerajšom otváracom ceremoniáli si od organizátorov prevzal kryštáľový globus za mimoriadny prínos svetovej kinematografii. Objavia sa ale aj ďalšie herecké hviezdy ako Juliette Binoche, Harvey Keitel alebo Kevin Bacon. Na festivale už tradične nebude chýbať ani slovenská tvorba. Tentokrát ide o 12 titulov, pričom 4 z nich sa uchádzajú aj o festivalové ceny. Jedným z najočakávanejších je film Prameň s Aňou Geislerovou v hlavnej úlohe. Snímka sa vracia do 80. rokov v Československu a zameriava sa na nezákonné sterilizácie najmä rómskych žien. Režisér Ivan Ostrochovský.
3: Nám prišlo zaujímavé, že sa pozrieť na to cez tých lekárov. Mali pocit, že tým ženám pomôžu tým, že nebudú mať veľa detí, keďže nemajú peniaze, že rúli ženy, ktoré mali nejaké sociálne problémy. Konflikt má tá postava Ani, tej lekárky, ktorá to robí a ktorá si vlastne počas toho filmu vlastne prejde cez to, že si uvedomí, že robila niečo, čo sa už nemôže postaviť. No.
1: V súťažnej sekcii Proxima sa zasa predstavia filmy Milovník, Nebojovník v réžii Martiny Buchelovej a 33 krokov, pod ktorými sú podpísaní Anna a Šimon Domčekovci. Špeciálna sekcia Návrat k prameňom mapuje výročie festivalu a uvedú v nej aj reštaurované diela zo zbierok slovenského filmového ústavu.
4: Tento príbeh sa skončí tragicky, ale to by vám nemalo brániť v smiechu.
1: O ich výbere povie viac Simona Nôtová.
5: Zo zbierok Slovenského filmového ústavu sa v Karlových Varoch premietne film Juraja Jakubiska Vtáčkovia, siroty a blázni z roku 1969, ktorý mimochodom na Karlovarskom festivale v roku 1990, keď sa dostal po 20 rokoch z trezoru, získal cenu FIPRESCI. A premiéru bude mať aj koprodukčný dokument Slovenského filmového ústavu Igor a potom v režii Ivana Ostrochovského, ktorý je portrétom kameramana Igora Lutera.
1: Pre filmárov zo Slovenska je festival v Karlových Varoch dlhodobo kultovým podujatím.
3: Všetky generácie režisérov sa tam vystriedali. Netreba zabúdať, že je to Ačkový festival, tých veľa na svete nie je. Druhá vec je to, že ten divák v tých Varoch je trošku iný divák ako Berlín alebo Benátka, kde tí ľudia ten kontext náš československý nepoznajú. Takže to čítanie filmu je iné, že ten divák vidí do toho filmu viac ako v západnej Európe na festival.
1: Festival potrvá do soboty 11. júla, kedy vyhlásia aj laureátov v jednotlivých kategóriách.
6: Počúvate Letné Rádio Slovensko.

0: Radiátor na príjemný víkend, na príjemné počúvanie Rádia Slovensko. Ideme na šport?
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
0: Obhajcovia prvenstva sa síce poriadne vytrápili s nováčikom, ale Argentína napokon prekvapenie na svoj úkor nedopustila a nad Kapverdami vyhrala 3-2 po predĺžení. Egypt o postupe do 8 finále cez Austráliu rozhodol po remíze 1-1 až v rozstrele zo značky pokutového kopu a Kolumbia vyhrala nad Ghanou 1-0. Všetko podstatné zo šampionátového diania zosumarizovala Zlatica Mokrá.
3: Pekné popoludnie.
0: Takže podľa výsledku sa zdá, že Argentínčania mali naozaj na mále.
3: Je to tak. Stretnutie Argentíny s Kapverdami sa skončilo po 90 minútach 1-1. V extra čase sa veľký favorit opäť dostal do vedenia, ale tým okolo bývalého brankára Trenčína Vozinu ešte senzačne vyrovnal. O tesnom a poriadne vydretom víťazstve obhajcov majstrovského titulu napokon rozhodol vlastný gól Kapverďanov v 21. minúte predĺženia. Autor otváracieho zásahu kapitán Argentíny Lionel Messi.
4: Pravda je taká, že sme vedeli, že to bude veľmi vyrovnaný zápas. To, že tento tím neprehral so Španielskom alebo s Uruguayom, má svoj dôvod. Splnili sme prvú časť plánu a dali sme otvárací gól. Mysleli sme si, že sa dostaneme do rytmu a už to bude pokojný duel, ale opak bol pravdou. Vynaložili sme veľké úsilie, aby sme postúpili. Teraz si musíme oddychnúť, nadviazať na dobré veci z tohto duelu a opraviť chyby, ktoré boli jeho veľkou súčasťou.
3: Kapverdy sa so šampionátom lúčia so vstyčenou hlavou a rozhodne patrili medzi najväčšie prekvapenia, hoci ani raz nevyhrali, bezgolová remíza so Španielskom či práve 16 finálový boj s Argentínou zostane v pamäti. Brankár Vozina.
4: Bol to z našej strany skvelý výkon a tiež veľký úspech. Sme síce smutní z výsledku, ale musíme byť hrdí a spokojní s tým, kam sme sa dostali. Máme skvelý kolektív, ktorý bojoval za Kapverdy. Som hrdý na to, čo sa nám podarilo a takisto na to, že som mohol reprezentovať našu krajinu.
0: No a poďme teda aj na ďalšie zápasy. Vyrovnaný bol asi aj duel Austrálie s Egyptom.
3: Áno, aj tento súboj sa skončil v riadnom hracom čase zmierlivo 1-1, lenže rozuzlenie neprinieslo ani predĺženie. V 11-kovom rozstrele potom Austrálčania premenili 2 pokusy, zatiaľ čo Egypťania všetky 4 a oslavujú tak historický postup medzi 16 najlepších tímov. Kapitán Mohamed Salah.
5: My feeling today is incredible.
4: Sú to neuveriteľné pocity. Vždy som bol hrdý na to, že môžem reprezentovať Egypt a som šťastný, keď som videl, akí sú chlapci spokojní a užívajú si tieto chvíle. Nedá sa to opísať. Jednoducho dnes bol jeden z najlepších dní v mojom živote. Som hrdý na náš tím a na to, že sme dnes písali históriu.
3: No a v 8. finále sa stretnú práve Argentína a Egypt.
0: No ešte sme nehovorili o poslednom 8. finalistovi.
3: Je ním tým Kolumbie, ktorý vyhral nad Ghanou 1-0. Afričania ani raz nevystrelili na súperovú bránku a hoci ich defenzíva tradične odolávala, Kolumbia si postup zabezpečila gólom už v 14. minúte. V ďalšom zápase sa stretne so Švajčiarskom. No a stretnutia o štvrťfinále sa začnú už dnes. Kanada nastúpi proti Maroku a Paraguaj bude hrať s Francúzskom.
0: Ďakujeme, Zlatka, bola to Zlatica Mokrá.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: try.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Zelená vlna.
3: Staršia nehoda na Liptove, odstavené auto pri Malackách. Pozdravujeme z dopravy. Nehodu dokumentujú za Liptovskými Matiašovcami smerom na Zuberec. Prejdete striedavo. Na ceste číslo 143 za Malackami smerom na Rohožník blokuje odstavené auto jeden pruh. Vodič mení pneumatiku, zvýšte opatrnosť. Na R1 za Bábom smerom do Nitry sa na 35. kilometri pri ceste Pasie Srnka prechádzajte opatrne. Na trase z Banskej Bystrice do Ružomberka sa presúva peloton cyklistov. Ďalej peloton cyklistov stretnete na trase z Hrušovian do Nitry. Aj medzi Motešicami a Dežericami počítajte s obmedzeniami a rešpektujte pokyny polície a organizátorov. Cyklistické preteky sa konajú aj na viazde do Bánoviec nad Bebravou zo Svinej. Vo Východnej pre festival počítajte s obmedzeniami a zvýšeným pohybom chodcov. V Levoči je pre Mariánsku púť uzavretá ulica Športovcov, Ovocinárska, Lúčna a Sadová. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.

0: V Bratislavskom sade Janka Kráľa práve prebieha dobový piknik. Na Liptove odštartoval jubilejný 10. ročník festivalu Adgard a vo Vrbovom sa chystajú vrbovské vetry s parou, Slobodnou Európou aj Čikiliki Tua. No a mnohí sú na cestách, pri vode alebo na turistike. A ak by sa vás dnes niekto spýtal, že čo robíte tento víkend, tak pokojne povedzte, uctievam odkaz Cyrila a Metoda. Znie to totiž oveľa vznešenejšie ako ležím na gauči a čakám, kedy bude je večera.
1: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Lady Gaga, The Dead Band.

0: Počúvate Rádio Slovensko, želáme krásny víkend. Aj túto nedeľu budeme mať zaujímavých hostí.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
0: Martin Harich, chalan, ktorý stihol precestovať svet, zahrať na veľkých pódiách, no a teraz rieši, či má doma dosť plienok, pretože sa mu len pred 3 mesiacmi narodila dcérka. Budeme sa baviť aj o hudbe, cestovaní, aj o tom, aké to bolo hrávať na ulici.
2: Častokrát vlastne ti na tej ulici stanú úplne šialené veci, že stretneš ako, ja neviem, teraz takto prvé mi napadne, hral práve v tom Curychu, tak išiel okolo mňa pán, ktorý sa volal Danny a bol to akože CEO najväčšieho švajčiarskeho festivalu, ktorý sa koná v Alpách, volá sa Moon and Stars. Je to prosto festival, na ktorom hrá tento rok Robbie Williams za One Republic a keď som tam bol ja, tak tam hral, neviem, James Blunt, Tom Odell, Ricky Martin a vlastne mi len tak povedal, že hey Martin, I really like your music. Proste, že strašne sa mi páči, že čo hráš, že mám taký festivalík a dal mi mail a v podstate bol som tam dvakrát odtedy hrať, lebo sme si strašne sadli a to je presne niečo, že keby som na takého človeka chcel natrafiť, tak môžem rozoslať 30 mailov a proste mi ani neodpíše. Ale keď to vidí na tej ulici a cíti tú energiu, tak ako takéto veci. Hrali sme vďaka tomu na svadbe vo Virginii v Amerike, lebo proste išla okolo nejaká nevesta, ktorá si povedala, že potrebujem mať týchto chlapcov na svadbe, prosto a boli sme hrať v Amerike na svadbe. Asi 10 krát som bol hrať na Majorke na svadbe vďaka hraniu na ulici. Toto sa mi strašne páči, že je to pre mňa naozaj ako vzorec toho, že šťastiu niekedy treba ísť naproti. Doslova.
0: A mladý človek sa určite veľa naučí práve pri takomto hraní.
2: Presne tak, ako až to niekedy potom bolo také, že na tej ulici ako naozaj, že nemáš nič. Tak my sme potom, že hrali v lete, že tu na veľké festivály a mne normálne moja kapela hovorila, že Maťo, ako, ja viem, že ako je v pohode sa prezliec aj v dodávke, ale aspoň ako uteráky by sme si od nich mohli popýtať. Vieš, že si zvyknutý na to, že vlastne naozaj nemáš so sebou nič, iba ten jeden bátok, ktorý má všetko a ak to môžem tak ako zakončiť, tak ťa to podľa mňa tak v dobrom slova zmysle drží nohami na zemi, že sa fakt tešíš potom akože z takých úplne obyčajných vecí, že sa môžeš po koncerte, že osprchovať, to je paráda.
0: Vidíš, aký máš krásny život.
2: Áno, áno.
0: Martin Harich patrí k hudobníkom, ktorí si svoje piesne nosia v príbehoch ciest. Počúvajte rozhovor v Dalila Show už zajtra po obede.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej.

0: Šošinová spieva Raz mi povieš a my vám to povieme už teraz.
1: On Air s Hanou Rabantovou.
0: Stretla sa s legendou Enyom Morriconem. Hrávala v špičkovom hudobnom telese spoločne s Hansom Zimmerom, vďaka čomu cestuje po celom svete. Dnes sa však zastaví aj na domácej pôde a počase opäť zahrá pred slovenským publikom. Pred koncertom flautistku a multiinstrumentalistku Veroniku Vitáskovú vyspovedala Hana Rapantová.
2: Veronika, vy budete ale tento rok súčasťou 22. ročníka Viva Muzika Festivalu. S akým koncertným programom vás môžu diváci a posluchači vidieť?
3: Budem hrať s jedným harfistom z Poľska, Adrian Novak. My sme sa spoznali na projektoch, keď sme hrali Levýho kráľa naživo v Krakove, alebo sme hrali v Musikferane vo Viedni tiež solovo k počítačovej hre Genshin Impact. Nepoznala som to predtým. Sme tiež tam vlastne hrali s orchestrom a sme si potom aj ceste pauzy nejak veľmi dobre sadli. On je obrovský fanúšik hernej hudby. Ja som cestu filmovú, aj veľa soundtrackov som akože už nahrala, čiže ja by som chcela predstaviť tú paletu mojich hudobných nástrojov, troška k nim niečo povedať, pretože nie každý videl Duduk, nie každý videl Dice, akože je to veľmi veľká neznáma, ale keď človek počuje ten zvuk, tak si vlastne už niečo vybaví. A hlavne v tej filmovej hudbe to je veľmi veľa použité, čiže chcem vybrať nejaké možno ikonické skladby, kde sú tieto nástroje použité, ale možno aj niečo zaimprovizovať a predstaviť ten môj nástroj, hrať s tým harfistom, ktorý tiež prinesie svoje čaro k tomu a možno aj tie nie pár skladieb, kde som akože ja nahrala ten originálny soundtrack. Chcem vlastne urobiť taký prierez toho, na čom som robila, čo ma ovplyvnilo a aby to bolo zaujímavé.
2: Veronika, ja si nedovolím vymenovať všetky tie nástroje, na ktoré hráte. Zaznelo tu dnes, že hráte na všetko možné, do čoho sa dá fúknuť a vyľudzuje to zvuk. Tak čo si pod tým môžeme predstaviť?
3: Ja mám doma cez 150 hudobných nástrojov, ale neprinesiem všetky. Ja som študovala pôvodne na priečnej flaute v Bratislave a vo Viedni, čiže som vyštudovaná klasická hudobníčka a ja som potom začala to rozširovať, tento spektrum tých nástrojov a nehrám na klasické dýchové nástroje, okrem tej priečnej flauty, ale hrám na etnické dýchové nástroje. Čiže často, keď človek vo filme počuje nejaký zvuk nejakej flauty a to neznie ako tá z orchestra, to nie je hoboj, to nie je klarinet a nevie, čo to je, tak je to nejaký etnický hudobný nástroj. Od Číny cez Írsko, cez Austráliu a tak ďalej.
0: Viva Muzika potrvá do 6. augusta a celý program nájdete na web stránke festivalu.
1: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Michal Šulte a Azdís

0: Počúvate Rádio Slovensko, v sobotu popoludní vám želáme krásny deň. A čo si zahráme po 15. bude to Lepajaco? Tento rok oslavujú 30 rokov na scéne a Sushi je už tretia ochutnávka z ich pripravovaného nového albumu a takisto Post Malone, Sunflower. Tento hit vznikol pre film Spider-Man. Príjemné počúvanie Rádia Slovensko aj naďalej vám želajú Štefan Bihuň a Petra Bernasovská.
1: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.

0: Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prezident Peter Pellegrini sa na referende zúčastnil, povedal však, že má naň vlastný názor. Na Chameneiho pohreb stále prichádzajú 100 000 smútiacich. Zajtra má byť oblačno, 17 až 28 stupňov. Pekné popoludnie vám želá Peter Kolárik. Prezident Peter Pellegrini sa zúčastnil na referende v obci Králiky. Jeho hlasovanie sa uskutočnilo bez účasti médií. Z jeho vyjadrenia preto citujeme.
2: Naša ústava dáva občanom Slovenskej republiky právo spravovať veci verejné aj priamo prostredníctvom referenda a ja rešpektujem právo každého človeka tento spôsob využiť.
1: Prezident dodal, že ako občan, politik a človek má svoj vlastný názor na dnešné referendum. V referende majú možnosť poštou hlasovať aj zahraniční Slováci. Podľa údajov ministerstva vnútra o túto možnosť požiadalo takmer 8500 voličov zo 66 krajín. Pán Marian, ktorý žije 23 rokov v USA, prišiel vyjadriť svoj názor osobne.
3: Snažím sa zúčastňovať všetkých volieb aj referend. Keď som takto na Slovensku, tak idem osobne a myslím si, že je dôležité, aby všetci zahraniční Slováci sa zúčastňovali takisto ako Slováci, čo sú na Slovensku, aby tá účasť bola najvyššia, lebo najväčší nepriateľ demokracie je v podstate apatia, si myslím, ľudí.
1: Odchádzajúci britský premiér Keir Starmer v rozhovore pre BBC vyhlásil, že rozhodnutie odstúpiť bolo naozaj veľmi ťažké. Minulý mesiac avizoval, že po 2 rokoch vo funkcii odstúpi, čelil okrem iného kritike za to, že veľa času venoval zahraničnej politike. Medzi svoje kľúčové úspechy zaradil podporu Ukrajiny a účasť na medzinárodných koalíciách.
4: Často sa vedie diskusia o tom, aká je správna rovnováha medzi riešením medzinárodných a domácich záležitostí. Pritom ide o jednu a tú istú vec. A preto som hrdý na to, že Spojené kráľovstvo je teraz vnímané ako líder, ako krajina, ku ktorej ostatní vzliadajú a s ktorou chcú spolupracovať.
1: 100 000 ľudí sa v iránskej metropole Teherán schádzajú na pohrebe zosnulého najvyššieho vodcu ajatoláha Alího Chameneiho. Rakva s jeho pozostatkami bude až do pondelka vystavená v teheránskej veľkej mešite Mosalá. Následne ju prevezú na juh do mesta Kom a v stredu do irackých miest Nadžaf a Karbala, kde budú verejné sprievody. Chameneiho pozostatky sa do Iránu vrátia v piatok, kde bude záverečný pohrebný obrad so svätyňami vo svätyni imáma Rezu v meste Mašhad, ktoré je Chameneiho rodiskom. Lesný požiar ohrozujúci pobrežie Costa Brava v Katalánsku už zničil približne 2200 hektárov lesov a krovín a vynútil si evakuáciu 150 turistov vrátane 70 detí z kempu. Včera v noci sa hasičom podarilo dostať pod kontrolu viac než 2/3 horiaceho územia a zranenia nehlásia. Zajtra má byť veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, lokálne dážď alebo prehánky, najmä v severnej polovici. Nočná teplota 17 až 12, v údoliach miestami 11 až 6, cez deň 17 až 22, na západe a juhu 23 až 28 stupňov. Prevažne západný vietor do 35 km za hodinu. 15 hodín, 4 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Nitre, cyklopeloton pri Donovaloch, počúvate dopravné správy. Za veľkým lapášom smerom do Nitry sa zrazili dve vozidlá, blokovaný je jeden pruh. Na ceste číslo 143 za Malackami smerom na Rohožník blokuje odstavené auto jeden pruh. Vodič mení pneumatiku, zvýšte opatrnosť. Pred Donovalmi smerom z Banskej Bystrice sa presúva peloton cyklistov. Ďalej peloton cyklistov stretnete na trase z Hrušovian do Nitry aj medzi Motešicami a Dežericami. Počítajte s obmedzeniami a rešpektujte pokyny polície a organizátorov. Cyklistické preteky sa konajú aj na viazde do Bánoviec nad Bebravou zo Svinej. Vo východnej pre festival počítajte s obmedzeniami a zvýšeným pohybom chodcov. V Levoči je pre Mariánsku púť uzavretá ulica Športovcov, Ovocinárska, Lúčna a Sadová. Naše správy môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
7: Počas tohto víkendu si pripomíname sviatok svätých Cyrila a Metoda. Púte alebo hody sa konajú po celom Slovensku. Málo kto vie, že púť pôvodne nebola len náboženskou udalosťou. Ľudia sa na nej stretávali s príbuznými, uzatvárali obchody, zoznamovali sa a nechýbali ani kolotoče alebo jarmoky. No a pre mnohé dediny to bola najväčšia spoločenská udalosť roka. Ak sa povie Cyrilometodská púť, mnohým napadne aj Terchová. Cyrilometodské dni sa tam konajú už 37 rokov a patria k tým najstarším podujatiam svojho druhu na Slovensku. Duchovný program doplňajú koncerty, folklór, výstavy aj stretnutia rodín. Nad obcou sa navyše nachádza národná svätyňa svätých Cyrila a Metoda, kam každoročne putujú tisíce ľudí. No a ktorú púť máte najradšej vy? O tom nám dnes môžete písať alebo nechávať odkazy na WhatsAppe. Marian Kapko napísal, že to je na Cyrilometodskej púti v Nitre. Napíšte nám aj vy, či už na Facebook Rádia Slovensko alebo na náš WhatsApp a budeme radi aj za hlasovú správu. Jedného z vás odmeníme knihou sociálnej antropologičky Dáši Bombiakovej Hovor ústami Jaka, v ktorej približuje rok a pol života v jednej z komunít v Kongu.
5: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: uši a vy ostatní napnite uši, pretože budeme hovoriť o počasí.
1: Dovolenkové počasie a mrazivú novinku Dominika Dána s názvom Krv sa stane zábavou vám prináša vydavateľstvo Slovart.
0: O počasí s Janou Čerbovou zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobrý deň.
2: Pekné popoludne prajem.
0: Tak si ho zhrňme, ako to vyzerá na Slovensku v sobotu popoludní.
2: Je slnečno, zväčšená oblačnosť je hlavne na strednom či východnom Slovensku, miestami oblačné počasie, ale bez rážok. Čo sa týka vetra, tak hlavne silnejší bol na západe, kde bol priemerná rýchlosť severozápadného vetra do 30 km za hodinu, narazov čosi silnejší, na ostatnom území skôr do 20 km, 25 km za hodinu. Aktuálna teplota, alebo vlastne teplota maximálna, dá sa povedať, že ešte teraz môže teplota stúpať, ale doteraz sme najvyššiu teplotu mali na juhu Slovenska západného či stredného, kde bolo do tých 28 a v severných okresoch 18 až 23 stupňov. Je to o stupeň na severe a o 2 stupne na juhu. Nižšia teplota denná ako včera.
0: Ale o veľa stupňov si mnohí vydýchli, pretože už sme čakali na takéto mierne, aspoň mierne ochladenie. Bude to pokračovať?
2: Áno, chladnejšie, ale najmä oblačnejšie počasie bude v podstate v tých ďalších hodinách a ďalších dňoch. Ešte dnes zotrváme skôr málo oblačné počasie, vydrží to bezrážkové do toho večera alebo do noci. No a v nočných hodinách pribudne oblačnosť od severozápadu, spojená sa vlastne frontálnym rozhraním, ktoré sa nachádza momentálne nad Nemeckom a Českom. Takže v noci jasno až polooblačno, postupne na západe a neskôr aj na ostatnom území oblačno zamračené, v Žilinskom a Trenčianskom kraji miestami inde ojedinele dážď či prehánky. Nočná teplota vyššia ako dnes, to znamená 17 až 12, v údoliach 11 až 6 stupňov a k tomu prevažne slabý vietor.
0: Ďakujeme veľmi pekne za predpoveď počasia od Jany Čerbovej. Želáme ešte pekný víkend. Do počutia.
2: Pekný víkend.
1: Dovolenkové počasie a mrazivú novinku Dominika Dána s názvom Krv sa stane zábavou vám prináša vydavateľstvo Slovart.

0: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Naďa.
1: Poznáme ho ako predstaviteľa mnohých skvelých filmových úloh slávneho francúzskeho herca Jeana Rena. Odteraz môžeme spoznať aj ako spisovateľa. Jeho románový debut Emma predstaví Dado Naď.
2: Jeho hlavnou postavou je krásna masérka Emma, ktorá dostane ponuku odísť do Ománu a zaškoliť masérsky tím pred otvorením nového luxusného wellness centra pre najvyššie postavenú klientelu. Po príchode sa zoznamuje s miestnymi zvykmi, so svojím tímom a so skupinou miestnych Francúzov a predovšetkým postupne rozvíja vášnivý a tajný vzťah s Tarikom, synom ománskeho miestopredsedu vlády. Do milostného príbehu sa približne v polovici knihy postupne dostáva aj špionážna zápletka. Emma vstupuje do služieb francúzskeho štátu a jej misia úzko súvisí práve s Tarikom. Na ploche niekoľkých strán sa z nej stáva aj vďaka masérským schopnostiam majsterka v boji zblízka, ktorá dokáže s ľahkosťou vyliečiť zranené dieťa alebo zneškodniť vycvičených zabijakov. Román Emma sa pohybuje na pomedzi viacerých žánrov. Na špionážny thriller je tu však málo špionáže a napätia a na erotický román príliš málo erotiky, ktorá navyše nepôsobí príliš uveriteľne. Napriek tomu má Reno pomerne výrazný štýl, ktorý vyniká predovšetkým živým opisom ománskeho prostredia. Sila príbehu nespočíva v dialógoch ani milostných scénach, ale skôr v akčných sekvenciách, takže môžeme len dúfať, že vo svojej ďalšej knihe sa namiesto milostného dobrodružstva zameria predovšetkým na thrillerové prvky. Prostredie Ománu, v ktorom sa celý príbeh odohráva, by sme určite mohli označiť za jeden z najzaujímavejších aspektov celej prózy. Tento potenciál však Reno využil iba čiastočne. Jedným z mála dôvodov, prečo si ju prečítať, je nakoniec najmä on sám. Inak ide o všedný thriller, ktorého autor sa akoby nedokázal rozhodnúť, či píše erotický román, sprievodcu po Ománe alebo špionážny thriller. Toľko Jean Reno a jeho Emma. A aká kniha zaujala fotografa Matúša Zajaca?
3: Tak je to kniha ťažšie ako nebo, ktorá sa dotýka životopisu o Kurtovi Cobainovi. A túto knihu som si neviem ani z akého dôvodu doniesol do nemocnice. Teraz po niekoľkých dlhých mesiacoch som sa k nej zazvrátil a som z nej očarený. Je to pre mňa obrovský relax. Napríklad Kurt Cobain trpel s ťažkými bolestiami žalúdka. Nezvládal tie bolesti a prepadol heroínu. V podstate to sú také tie úniky. A ja keď si pomyslím, že aha, tak ja som prepadol fotografii, že je toto krásne.
0: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Naďa. Skúšame

0: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.
1: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10.
0: Rádio Slovensko, Euroskop.
2: Všetky romány Milana Kunderu sú už preložené do češtiny. Kompletnú sériu uzavrel pred pár dňami román Pomalosť. Pokračuje Rado Tomeš.
3: V brňanskom vydavateľstve Atlantis vyšiel román Milana Kunderu Pomalosť. Tým pádom sú už všetky jeho romány dostupné aj v češtine. Kundera patrí k najuznávanejším európskym románopiscom druhej polovice 20. storočia. Je autorom románov Žart či Neznesiteľná ľahkosť bytia. Jeho posledným románom, písaným po česky, bola v roku 1990 Nesmrteľnosť. Odtedy svoje romány prísne strážil pred českým prekladom, pretože nestíhal dohliadať na jazykové úpravy. Aj keď úvah, prečo to nedovolili, je viac. V roku 2014 síce vyšla v češtine jeho teoretická kniha Slová, pojmy, situácie, v preklade románov však prišiel zlom len pred 6 rokmi. Fínsko schválilo donášku alkoholu domov. Parlament minulý týždeň novelizoval zákon o alkohole a umožnil jeho predaj aj online a služby predajní štátneho monopolu rozšíril aj na víkendy. Historická zmena prichádza v čase, keď oficiálne štatistiky ukazujú už 15 rokov stabilne klesajúcu spotrebu alkoholu. Fíni si môžu kúpiť bežne nápoje s obsahom alkoholu do 8%. Predaj silnejšieho alkoholu je možný len v špecializovaných obchodoch. Novela zákona tiež umožňuje Fínom kúpiť si silný alkohol z online obchodov v iných krajinách v Európe. Stále však platí celoplošný zákaz predaja alkoholu silnejšieho ako 8% v supermarketoch a potravinách. V španielskom mestečku Almont chceli šetriť vodou a tak spustili projekt Smart Sprch, ktoré sa spustia po zaplatení a naskenovaní QR kódu. Snaha obmedziť spotrebu vody však vo výsledku priniesla viac kritiky ako pochvál a zatiaľ sa nikto neinšpiroval, čo je však asi len otázka času, pretože riešenie sa zmenilo na zaujímavú zárobkovú činnosť. Sú to jediné sprchy na 4-kilometrovej pláži, pod ktorými zo seba môžu návštevníci zmyť soľ a piesok. Minúta sprchy stojí euro. Je možné zaplatiť aj v hotovosti, sprchy však nevracajú drobné. Očakávanie menšej spotreby vody zo strany radnice sa veľmi pravdepodobne naplní. Či začnú vracať drobné, je zatiaľ otázne.
0: Euroskop. Zelená vlna.
4: Nehoda pri Nitre, odstavené auto na D1, pripravené sú správy z ciest. Za veľkým lapášom smerom do Nitry sa zrazili dve vozidlá.

0: Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Pavla Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. A najlepšie s Petrou Bernasovskou.
2: Martin Harich je autor, ktorý si väčšinu piesní píše sám a stavia ich na gitare a emócií. A keďže rád cestuje, inšpirácie na svoje piesne čerpá aj v rôznych krajinách sveta, veľmi si obľúbil napríklad Taliansko. Takže čo myslíte? Čo tam vzniklo?
3: Moja najbližšia pesnička, ktorú vydám, že o pár týždňov začína tou takou talianskou mandolínou a presne sa tam spieva o úzkých uličkách a o tomto vibe, takže teraz to bude znieť, ako keby sme si to pripravili, ale naozaj, že môj budúci single je práve o našom nejakom prepojení s touto krajinou.
2: A ako sa mení život, keď vymeníte veľké pódia za detskú izbu? Čo všetko si z ciest po svete priniesol do svojej hudby? A aj o tom všetkom bude náš rozhovor, takže počúvajte Dalila Show už zajtra po obede od 16.30.
1: Rádio Slovensko, to najlepšie s Petrou Bernasovskou.

0: Želáme vám krásnu sobotu s Rádiom Slovensko, príjemné počúvanie a veru aj v hokeji sa teraz v lete dejú veci.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Náš olympijský hrdina, hokejový brankár Samuel Hlavaj mení v Zámori adresu. Z Ameriky sa stiahuje do Kanady, Minnesota Wild mení za slávne Toronto Maple Leafs. Návrat do Európy sa teda na teraz odkladá. Podrobnosti zisťovala Zlatica Mokrá.
2: Príjemné popoludnie. Samuel Hlavaj má za sebou zvláštnu sezónu. V reprezentácii bol oporou na olympijskom turnaji v Miláne aj na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Na klubovej úrovni to však mal v Zámori náročnejšie. V Iowa v AHL odchytal len 22 zápasov zväčša pred olympijským turnajom. Po ňom veľa príležitostí nedostával.
0: No asi preto tá zmena pôsobiska však.
2: Áno, vedenie Minnesota po sezóne oznámilo, že s našim brankárom ďalej nepočíta, no on sa do Európy vrátiť nechcel. Naopak, chcel ešte skúsiť zámorský chlebík. Ako si už naznačila, po vypršaní kontraktu v Minnesota dlho v neistote nezostal. Siahlo po ňom Toronto, s ktorým sa na novom ročnom kontrakte dohodol expresne rýchlo.
3: Siedmej a sme to zmontovali rýchlo. Je to hokejové mesto, ľudia tam tým hokejom žijú. No aj možno, že kebyže nedajú také peniaze, ako by som chcel, alebo tak, že toľko príležitostí na farme, tak by som asi aj tak, či tak to zobral.
0: A ako bude mať Samuel Hlavaj pozíciu?
2: Do novej sezóny vstúpi ako štvrtý brankár v organizácii Toronta a uvedomuje si, že prebojovať sa do prvého tímu bude mimoriadne náročné. Javorové listy získali z Floridy dvojnásobného víťaza Stanley Cupu Sergeja Bobrovského, ktorý by mal byť jednotkou Maple Leafs. 25-ročný Martinčan bude s najväčšou pravdepodobnosťou pôsobiť na farme v AHL v tíme Toronto Merlis, kde sa o miesto v brankovisku podeli s Arturom Achtimiamovom, najúžitočnejším hráčom uplynulého playoff AHL.
3: Tak mi vám to ako výzvu. Jasné, že bude to ťažké, ale viem, do čoho idem a musím zabojovať ešte.
0: No a predpokladám, že momentálne je teda Samuel Hlavaj na Slovensku. Kedy sa chystá do Zámoria?
2: Zatiaľ sa nechystá. Stihnúť by ešte mohol aj slávnostné vyhlásenie výsledkov ankety hokejista roka, kde je najhorúcejším kandidátom na triumf medzi brankármi. Do Toronta odlieta až v auguste.
3: No asi až na kemp, teraz som momentálne doma a pripravujem sa na sezónu.
0: No, budeme samozrejme Samuelovi Hlavajovi držať palce, nech dostane viac príležitostí ako doteraz a nech nakukne aj do prestížnej NHL.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

0: Počúvate Rádio Slovensko, Roborod už štartuje svoj stroj času, aj ten sa v týchto teplotách dosť prehrieva.
1: Čo sa stalo s Robom Rotom?
2: Nič. Prajem vám krásnu sobotu a verím, že vám ju ešte trošku spríjemníme.
1: Čo sa stalo?
2: 29. júna v roku 1900 sa vo francúzskom Lyone narodil spisovateľ, letec a človek tiež často považovaný za filozofa Antoine de Saint-Exupéry. Na vojenskú službu nastúpil v roku 1921 v Neuhofe v opravárskych leteckých dielňach. Absolvoval výcvik pilota. Získal diplom civilného aj vojenského pilota, ale krátko na to bol v roku 1923 ťažko zranený pri nehode. Jeho manželka a jej rodina si neprijali, aby sa k lietaniu vrátil, preto došlo k ich rozchodu. Nejaký čas sa živil ako obchodný zástupca automobilovej firmy a v roku 1926 úspešne debutoval svojou poviedkou Letec. Jeho najznámejšie dielo je ale Malý princ. Je to asi najznámejšie rozprávkové dielo modernej literatúry. V knižke je mnoho metafor a prirovnaní. Je tu možné nájsť myšlienky, ktoré autor konkrétne vyjadril v jeho knižke Zem ľudí. Knižka Malý princ rozpráva príbeh pilota, samotného autora, ktorý stroskotá na Sahare a tam sa s Malým princom stretáva. Táto knižka je často aj knihou pre začiatočníkov pri štúdiu francúzskeho jazyka. Prečítam vám jeden citát a vy buďte ako vždy pozorní. Ty si pre mňa zatiaľ len malý chlapec podobný 100 000 malých chlapcov a nepotrebujem ťa. A ani ty ma nepotrebuješ. No ak si ma skrotíš, budeme jeden druhého potrebovať. Budeš pre mňa jediný na svete a ja budem pre teba jediná na svete. Toto je veta, ktorú hovorí istá postava priamo Malému princovi. Vaša prvá dnešná úloha je napísať nám, ktorá postava to hovorí.
1: Čo sa stalo?
2: 30. júna v roku 1944 sa v Hlohovci narodil slovenský básnik, prozaik, dramaturg a textár, člen básnickej skupiny Osameli bežci Ivan Štrbka. Prvé básne začal uverejňovať v roku 1961 v časopise Mladá tvorba, no knižného debutu sa dočkal až v roku 1969. Je ním zbierka básní Krátke detstvo kopijníkov. Vo svojich dielach sa snaží vyjadriť zážitkový a fantazíno-rozprávkový svet svojho detstva, ktorý mu splýva s bájnym dávnovekom ľudstva. Prečítam vám teraz krátku báseň a buďte pozorní. Tak hlboko. Vstúpili sme do neodporujúcich vôd, kráčali sme čírou masou toho prúdu pod loďou. Nad nami stále to, čo drví pohyblivým tieňom, utkvelosťou brehov aj oblou pripomienkou definitívneho dna, vznášajúcou sa nad našimi hlavami, plnými priezračných vôd nikde nekončiaceho sa dňa. Mokrý, svetlo rozmazávajúci vtáci klžu na rozhraní prázdna a ohňa jasnou oblohou. Vo vajci rovnodennosti je ticho. Kráčame. Bez pohybu. Tak hlboko. Vaša druhá dnešná úloha je napísať nám, z ktorej básnickej zbierky Ivana Štrbku táto báseň pochádza. Trošku vám pomôžem. Je to zbierka 23 básní, 24 básní alebo 25 básní.
1: Čo sa?
2: Tretia dnešná téma sa bude týkať znovu Ivana Štrbku, nakoľko ide o výraznú postavu v slovenskom literárnom a vôbec kultúrnom priestore. Okrem vlastnej tvorby sa Ivan Štrbka venoval aj písaniu textov piesní, ktoré boli výlučne pre Deža Ursinyho. Sú neobyčajným zjavom v slovenskej populárnej hudbe. Preto si teraz pustíme ukážku z jednej piesne, konkrétne z piesne Ranní vtáci.

0: Tretia moja dnešná otázka na vás je, napíšte nám, z akého albumu Deža Ursínyho a Ivana Štrbku táto pieseň pochádza. Z našej strany je to naozaj všetko. Prajem vám ešte krásny zvyšok soboty. A
1: čo sa stalo s Robom Rotom?

0: A ešte vám aj zopakujeme dnešné robové otázky. Prvá znela, kto hovorí slova z ukážky Malému princovi. Druhá, z ktorej zbierky pochádza báseň Ivana Štrbku z našej ukážky. A tretia, z ktorého albumu pochádza pieseň Ranní vtáci na text Ivana Štrbku. Vaše odpovede posielajte na e-mailovú adresu cosastalo@rtvs.sk alebo ako SMS-ku na číslo 7773 v tvare Slovensko medzera a správna odpoveď. A či ste odpovedali správne, to sa dozviete dnes pred 17.
1: Toto je Rádio Slovensko.

0: víkend. Po 16. pokračujeme aj so skvelou hudbou Charlie XCX and Troy Sivan 1999. Klipe si pripomínajú 90-ky a preobliekajú sa tam za ikony ako Britney Spears alebo Backstreet Boys. No a bude aj Celeste Buckingham All This Time. Ešte ako tínedžerka vyletela práve s touto pesničkou. Dnes sú tu pre vás Štefan Bihuň a Petra Bernasovská. Želáme vám krásny deň s Rádiom Slovensko.
1: Vo firme, ktorá myslí dopredu, sa energie neriešia na poslednú chvíľu. Preto podniky nakupujú plyn postupne s Elgasom. Kto čaká háda, kto kupuje postupne, vie. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Výhodné energie na elgas.sk.
2: Čo? V Lidl e-shope máš na výber 10 000 produktov? A tento piatok a sobotu je navyše 10% zľava na úplne všetko. Klikni na Lidl.sk, vyber si čokoľvek a nakupuj online s extra zľavou 10%. Online. Vždy viac.

0: bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico vyhlásil, že Slovensko by malo viesť normálny dialog aj s Ruskom, aj s Ukrajinou. Pápež Lev XIV. Vydal opätovné varovanie pred politikou krajnej pravice odmietajúcou migrantov. Zajtra má byť oblačno, 17 až 28 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Predseda vlády Robert Fico v TASR TV povedal, že v situácii, keď sa rozpadol svetový poriadok a jediným pravidlom je vojenská sila, musia byť malé štáty, ako je Slovensko, veľmi pragmatické a racionálne s dôrazom na dialóg a politiku realizovanú na všetky štyri strany. Vyhlásil, že je posledným premiérom, ktorý má priamy kontakt na ruského prezidenta Putina aj na ukrajinského prezidenta Zelenského a s jedným aj s druhým by sme mali viesť normálny dialog, pretože šéfka zahraničnej politiky Európskej únie Kaja Kallasová na to nemá kapacitu. Vyjadriť sa k otázkam v referende môžu aj klienti kúpeľov. Ak si vybavili hlasovací preukaz, v Bartejovských kúpeľoch je volebná miestnosť na prízemí hotela Ozón.
2: Na prvú otázku máme síce jasno, aj na druhú, ale nevybavili sme si, prakticky sme nič v tomto smere nespravili.
3: Zúčastním sa referenda, je to moja občianska povinnosť a prečo nie?
4: Ja idem domov a budem doma, lebo dneska idem domov.
1: Reaguje generálny riaditeľ Bardejovských kúpeľov Pavol Menšík.
5: Čo taký paradox, tak aj vlastne to referendum má trošku negatívny vplyv na našu účasť tu Bardejovských kúpeľov, pretože máme tu k dnešnému dňu 736 klientov, ale v útorok už budeme mať vyše 920, takže asi ľudia ostali doma a prídu až po tomto referende do kúpeľov.
1: Počas omše, ktorá sa bola v športovom centre na talianskom ostrove Lampedusa pred 4000 ľuďmi, vydal pápež Lev XIV. Opätovné varovanie pred politikou krajnej pravice odmietajúcou migrantov. Priamo sa obrátil na 27 členských štátov a pripomenul im ich zodpovednosť.
6: Vďaka svojej geografickej polohe a inštitucionálnemu rámcu je Európa schopná riešiť krízu v tomto regióne komplexným spôsobom, spojením okamžitej pomoci s dlhodobým strategickým plánom, ktorý umožní prijímať, chrániť, podporovať a integrovať migrantov a zároveň pomáhať rozvojovým krajinám, aby nikto nebol nútený emigrovať.
1: Pápež chcel byť na Lampeduze symbolicky 4. júla pri príležitosti 250. výročia nezávislosti Spojených štátov, z ktorých pochádza. Predtým odmietol pozvanie Bieleho domu na návštevu. V prejave zverejnenom už skôr pripomenul vlny imigrantov, ktorí vybudovali krajinu. Delegáti zjazdu strany Alternatíva pre Nemecko potvrdili vo funkciách predsedov Alice Vajdelovú a Tina Chrupalu. Zjazd strany, ktorú civilná tajná služba vlani označila za dokázateľne pravicovo-extrémistickú, pokračuje vo východonemeckom Erfurte, kde proti zjazdu protestuje v uliciach najmenej 25 000 ľudí. Usporiadatelia hovoria o dvojnásobku. Zajtra má byť veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, lokálne dážď alebo prehánky, najmä v severnej polovici. Nočná teplota 17 až 12, v údoliach miestami 11 až 6, cez deň 17 až 22, na západe a juhu 23 až 28 stupňov, prevažne západný vietor do 35 km za hodinu. 16 hodín, 4 minúty.
7: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
8: Zelená vlna.
9: Nová nehoda v Bánovciach nad Bebravou, Mariánska púť v Levoči. Pozdravujeme všetkých na cestách. Novú nehodu dokumentujú v Bánovciach nad Bebravou v Horných Ozorovciach. V týchto miestach sa konajú aj cyklistické preteky. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Za Veľkým Lapášom smerom do Nitry sa zrazili dve vozidlá, blokovaný je jeden pruh. Z Donoval smerom na Ružomberok sa pohybuje cyklistický pelotón. Počítajte s obmedzeniami a riadte sa pokynmi organizátorov. V obci Pukanec na hlavnom ťahu sa koná spoločenské podujatie. Obchádzka vedie cez Bohunice a časť Majere. Vo východnej pre festival počítajte s obmedzeniami a zvýšeným pohybom chodcov. V Levoči je pre Mariánsku púť uzatvorená ulica Športovcov, Ovocinárska, Lúčna a Sadová. Na teraz je to všetko. Prajeme vám pohodu za volantom. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
10: Sviatok svätých Cyrila a Metoda, ktorý bude zajtra, patrí na Slovensku medzi najvýznamnejšie cirkevné sviatky a každoročne sa s ním spájajú aj národné a regionálne púte. No a vy ste nám písali o tom, či sa na takúto púť alebo inú oslavu chystáte, alebo kam chodievate.
11: My najradšej chodíme do Mariánky a na Staré hory, ale dnes pôjdeme len v Ružomberku na Kalváriu. No tá kniha, tá musí byť úžasná. Naša rodina by si ju veľmi užila. Ďakujeme, Margareta a Karol.
10: Ďakujeme aj my a už vidím, ako putuje z rúčky do rúčky vo vašej rodine, pretože spomínaná kniha Hovor ústami Jaka, v ktorej Dáša Bobiaková približuje každodenný život, tradície aj zvyky komunity Jaka, je vaša. Takže gratulujem a želám príjemné čítanie.
0: Rádio Slovensko, to najlepšie s Petrou Bernasovskou.

0: Želáme vám krásne leto s Rádiom Slovensko. Teraz tak byť niekde na bielej pláži.
1: Rádio Slovensko, cestovateľské kino.
0: Dominikánska republika, štát vo východnej časti ostrova Hispaniola v Karibiku. Turistov láka najmä krásnymi 300 kilometrov dlhými bielými plážami, ale zaujímavá je i džungľa vo vnútrozemí. No a práve do tejto časti sveta sa vybrala Zuzana Kryžanová. Cestovala na vlastnú pesť, napríklad autobusmi a stopom. Eve Vasilovej porozprávala, čo všetko zažila.
2: Čím človek ide ďalej od turistickej zóny, tak logicky aj ide ďalej od toho komfortu, až prichádzame napríklad na tie haitské hranice alebo do vnútrozemia. A v tom vnútrozemí tam je obrovský problém s cestami, ktoré sú rozburané, zničené a tie autobusy skôr také malé maršrutky, nejaké dodávky, ľudia si sedia jeden druhému na kolenách, hučí tam hudba, prevažujú sa kuriatka, kozy, všetko a to, čo sme všetko mali v autobuse, to bolo neskutočné a neskutočný hluk. Ono, tí Dominikánci milujú púšťať muziku úplne na hlas a do toho si niekto spieva, do toho tie kuriatka čvirikajú a keď idete 4 hodiny po rozburanej ceste, tak je to naozaj zážitok.
3: Ako teda funguje táto autobusová doprava?
2: Pri tých väčších mestách alebo pri tých turistickejších zónach sú obrovské záchytné parkoviská, odkiaľ vyrážajú autobusy a tam sa človek musí dostať jedine niekým miestnym alebo nejakým taxíkom alebo na nejakom skútri, ale ďalej je to potom jednoduchšie, pretože tam už stačí stať pri ceste a stopovať každý jeden autobus. Ono sa vám stane, že ide raz za pol hodinu, raz za dve hodiny, vy tam stojíte nešťastný a spálený od slnka. Na druhej strane on keď jednoducho nemá voľné miesto, tak vás tam nenacpe, takže čakáte, až kým nepôjde ďalší, ale nemajú žiaden pevný harmonogram, iba tie obrovské spoločnosti vo veľkých mestách.
3: Stopovala si tam, zastaví tam vôbec niekto v tejto krajine?
2: Áno. Tým, že je to krajina, ktorá je veľmi priateľská, tak permanentne mi zastavoval úplne každý. Či už to bol kamionista, roznosca vody alebo smetiar. Tam potom ale vzniká problém, keď vás zoberie taký roznosca vody, ktorý v jednom meste roznáša 150 galónov, tak vy tam potom chodíte po tom jednom meste 2 hodiny, všetci sa s vami zoznamujú, fotia a každý vám chce ponúknuť svoje jedlo a návštevu u neho doma, takže potom sa vám úplne menia plány, ale niekedy je aj o tomto cestovanie.
3: Ale chápu, tam princíp stopovania, nechceli od teba za odvoz peniaze?
2: Nie, chceli čas a spoločnosť, čiže človek s nimi potom večer ide buď na drink, alebo cez deň na obed, alebo sa ide zoznámiť so starou mamou, alebo vnúčaťom, takže ono to stojí čas, ale o tom sú zážitky.
3: Viem, že aj ubytovanie si riešila väčšinou tak na poslednú chvíľu a v tých turistickejších oblastiach je to oveľa väčší problém, ako tam, kde možno hotely ani nie sú.
2: Áno, presne tak. V turistických oblastiach, ktoré sú naozaj aj premeštené cenami, je ľahšie si to ubytovanie zohnať vopred a najmä ja odporúčam komunikovať s tým, kto vám to prenajíma, aj keď je to cez čokoľvek, dostanete sa k telefónnemu číslu, komunikovať s tým človekom, lebo sa vám poľahky môže stať, že síce si to zaplatíte cez nejakú firmu alebo stránku, ale dospiete k tomu, že nakoniec to prenajmuje tak niekomu inému na poslednú chvíľu a vy zostanete na ulici, ako sa stalo aj mne. Ale v tých menších oblastiach tam naozaj zaklopete niekomu na byt a spýtate sa, kde niekto potrebuje financie a má voľné lôžko, alebo ja si beriem zo sebou hamaka, častokrát sa rozložím niekomu na záhradke.
3: Kde všade si takto spala?
2: Napríklad práve Baibe, čo je taká veľmi turistická zóna a veľmi drahá, tak tam som si musela rozložiť spacák, lebo práve takto mi nedvíhali telefón ubytovatelia, ktorí mi dokonca aj stiahli cez internetovú stránku financie za toto ubytovanie na 3 noci. A na druhý deň som však stretla milého mladého muža, ktorý ma zobral na tú adresu skútrom a prekladal. A nakoniec sme zistili po zaklopaní, že tam býva niekto úplne iný a nikdy sa to neprenajímalo. Moje peniaze samozrejme nenávratne zmizli, ale to sa už rieši samozrejme s príslušnou stránkou, cez ktorú sme to objednávali. Len oni nevedia overiť, pokiaľ tam nie sú recenzie a všetky tieto ubytovania v Baibe sú neskutočne predražené. A zároveň v Baibe, ako aj na mnohých iných plážach a turistických zónach, je jeden veľký problém. Vy tam nemáte verejnú pláž. Čiže reálne môžete prísť do primorského mesta, môžete prechádzať po tej pláži, ale nemôžete sa tam ani len zastaviť a napiť vody, pretože všetko je súkromné. Čiže tam si treba vybrať ubytovanie rozumne, ak tam idem na týždeň na dva, aby som sa potom mohol kúpať v mori.
3: Pláže sú súkromné, to znamená, že patria tamojším hotelom a rezortom.
2: Každý hotel a rezort má svoje pláže, alebo si ich zdieľajú medzi sebou a najmä majú veľmi veľa SBS-karov, ktorí to strážia, aby ste sa tam nezastavovali. Reálne, keby ste plávali v mori, im to nevadí, ale kde si nechám veci? Takže ono to zase tak úplne jednoduché nie je potom.
0: No a po pesničke sa dozvieme aj to, ako Zuzana Kryžanová v Dominikánskej republike pomáhala miestnym ľuďom.
1: Rádio Slovensko. Watching you walk away. Viac skvelej hudby. So sad to see you go. Miles Smith a Niall Horan. I know that people change. Drive safe. And I know for us to go.

0: Počúvate Rádio Slovensko a teraz máme pre vás pokračovanie príbehu Zuzany Križanovej, ktorá cestuje po svete na vlastnú pesť a spája to aj s dobrovoľníctvom. Vybrala sa napríklad na Haiti, ale kvôli konfliktu v krajine sa tam napokon nedostala. A tak 2 mesiace strávila v susednej Dominikánskej republike. Ako povedala Eve Vasilovej, svojho zámeru sa však nevzdala a rozhodla sa, že bude pomáhať tamojším haitským utečencom.
1: Vybrala som sa na polostrov Samaná a snažila som sa tam hlboko v tých plantážach objaviť práve také tie osady ľudí, ktorí utiekli z Haiti a títo žijú bez peňazí. Čisto iba v tých plantážach s tým, že si otrhnú banán alebo juku alebo nejaký iný zemiak a varia si to na ohni, v kotli a pre celú komunitu. Na jednej strane je tam krásne vidieť, ako tí ľudia spolupracujú. Jeden varí, jeden sa snaží vodu doniesť potoka, jeden kosí okolo, že každý tam má tú svoju prácu. Na druhej strane niektorí z nich majú skútre napríklad a snažia sa pre turistov robiť nejaké také, že ich odvezú niekam a podobne.
2: Ako taxikári, povedzme.
1: Áno, presne tak. Ale problém tam napríklad vznikol v jednej situácii, kde jeden z tých chlapcov mi vraví, že už 2 týždne nepracuje, lebo si nevie dofúkať kolesa na motocykli. A vravím, že koľko ti na to treba peňazí? On 4 centy v prepočte na eura. 4 centy nemal a už 2 týždne nevedel pracovať, nevedel zarobiť financie, takže takto stagnoval, tak som mu dala robotu za 4 centy a kolesa sme dofúkali.
2: Tvojim cieľom bolo im aj pomôcť, takže čo všetko si ty pre nich mohla urobiť?
1: Keďže to bolo v Las Galeras, to je najmenšia dedinka na konci ostrova Samaná, tak som sa snažila navštíviť miestne hostely, kde som objavila rôzne turistky, ktoré napríklad nevedeli šoferovať skúter alebo netrúfali si a spájala som ich s týmito miestnymi chlapcami z Haiti, ktorých potom vozili. Aj keď nemali spoločný jazyk častokrát, lebo Haitiania nerozprávajú po španielsky, ale po francúzsky a kreolsky, tak jednej aj druhej strane som vysvetlila, čo majú robiť a vždy mali ako keby lacnejší odvoz, veľmi zodpovedný odvoz a dostali sa kam potrebovali úplne bezpečne. Na druhej strane som mnohých chlapcov učila, že keď sú plantáže naozaj také, že sú voľné a môže tam človek čokoľvek odtrhnúť, tak prečo si nenatrhať kokosy, prečo ich neotvoriť a nerozdávať na pláži. A učila som ich, že netreba chodiť a daj mi $4, tu máš kokos, ale učila som, že nech sa páči, tu máte kokos. A tí turisti tak vždy dajú nejakú finančnú hodnotu. Čiže oni sa postupne tak trošku prestali hanbiť, že sú špinaví a postupne sa začali otvárať. Ono bolo celkom komické sledovať, ako tie malé kreolské deti ku mne chodili každý deň o niečo bližšie a potom zase utekali. Ale naozaj tí ľudia sú zakriknutí, pretože ich tam nikto nechce a nemajú ani len na fľašu čistej vody.
2: Ty si z Dominikánskej republiky priniesla aj taký pohľad, ako rozlíšiť takéto turistické, komerčné, konvenčné cestovanie oproti tomu nie celkom turistickému.
1: Ja sa vždy rozprávam s miestnymi. Tým, že miestni obyvatelia majú väčšinou všade vstup zadarmo, tak vám úprimne povedia, čo tam môžete vidieť a ukážu vám fotografie. A potom si sami rozmyslíte, či chcete ísť na jezero, ktoré je krásne, obrovské, má neviem koľko desiatok kilometrov a je 3-krát slanšie ako more, ale jednoducho za výlet lodičkou za 30 minút dáte $150, alebo tam jednoducho ísť nechcete, ale s tou cenou nepohnete. Ale pohnete s cenou napríklad na ostrov Saona, kam sa dá ísť loďou, kde chodí každý a ceny začínajú na $150, alebo môžete ísť pozorovať veľryby loďou, tam to začína na $180 a ja som tam bola za 20. A mala som v cene takú istú loď ako ten vedľa mňa, lebo sedel so mnou na tej lodi, mala som takisto jedlo, takisto neobmedzené pitie, takisto obed, takisto výlet na nejaký ostrov, ale stalo ma to $20, lebo som sa rozprávala s miestnymi. Keď tí miestni vidia, že nie ste turista, ale že naozaj cestujete tú krajinu, spoznávate ju, rozprávate sa s ním a zaplatíte mu napríklad pivko alebo kokos, posedíte si a porozprávate sa tou lámovou španielskou, angličtinou, slovenčinou, čímkoľvek, tak vám odporúči svojich známych, ktorí robia ten istý výlet, ale pre vás za inú cenu. Ešte také, ako čo je podľa mňa veľmi dôležité na cestovaní, tak by sme sa mohli pozrieť aj na to, že keď idem do rezortu a idem na all inclusive a objednám si takúto loď alebo výlet, tak to zaplatím vždy tej cestovnej agentúre a vždy to zaplatím tomu človeku, ktorý sám má dosť. A možno, že by bolo niekedy dobré ísť von z toho rezortu, pozrieť sa na tých miestnych obyvateľov, skúsiť ten miestny život, skúsiť miestnu reštauráciu. Možno to nebude najlepšie, ale bude to ten najlepší zážitok a najmä budeme mať to zadosťučinenie, že keď sme si niečo z tej krajiny zobrali, tak tam niečo môžeme vrátiť.
0: Zuzana Križanová si z Dominikánskej republiky priniesla aj mnoho ďalších zážitkov, takže oveľa viac si môžete vypočuť na našom podcaste, takisto na webe Rádio Slovensko.sk, kde nájdete aj fotografie.
3: Rádio Slovensko, cestovateľské kino.

0: dobrodružstvo, oddych, novú lásku. To všetko nám môže priniesť dovolenka. Na ktorú najradšej spomína Zuzana Smatanová?
1: Asi si najviac a najradšej spomínam na Island, zrejme.
0: A kde najlepšie dovolenku je Miro Šatan?
2: Doma na terase.
0: Prvé podanie so Stanom Štepánom o dovolenkách bez zábran ponúkneme v premiére v nedeľu po 12.
3: Benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda v Bánovciach nad Bebravou, cyklisti pri Donovaloch, pozrime sa na cesty. Nehodu dokumentujú v Bánovciach nad Bebravou v Horných Ozorovciach. V týchto miestach sa konajú aj cyklistické preteky, pri prejazde zvýšte opatrnosť. V Plaveckom štvrtku na Hlavnej je pokazené železničné priecestie, prechádzajte opatrne. V Šútovciach prechádza cez cestu stádo oviec, zvýšte opatrnosť. Z Donoval smerom na Ružomberok sa pohybuje cyklistický pelotón, počítajte s obmedzeniami a riadte sa pokynmi organizátorov. Vo Východnej pre festival počítajte s obmedzeniami a zvýšeným pohybom chodcov. V Levoči je pre Mariánsku púť uzatvorená ulica Športovcov, Ovocinárska, Lúčna a Sadová. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
6: V našich kinách je už Supergirl, je to Supermanová sesternica, dostala aj svoj vlastný film, recenzujú ho Juraj Malíček a Pavol Hubinák. No a druhý film je srdcovka, komediálna dráma, viac vtipná ako dráma, je o jednom nepriznanom spoluautorstve veľkého hitu. Zápletka nebanálna, príbeh dobrý, dialog je ešte lepšie. Počúvajte kroditeľov filmov v tejto polhodine.
4: Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.

0: Rádio Slovensko, krotitelia filmov.
1: Supermanová sesternica je Supergirl a táto komiksová postavička dostala svoj vlastný film. Za zmienku určite stojí aj postava chaotického loba s drsným čiernym humorom, ktorého hrá Jason Momoa. Napokon vypočujte si našich krotiteľov filmov.
2: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko. Z vysielania sa vám hlásia krotitelia filmov, menovite Juraj Maliček a Pavol Hubinák. Aj dnes pre vás máme zo pár noviniek z našich kín, a teda dneska to je naozaj pár. Máme pre vás dva typy a dvoch zostaneme v kinách. Tým prvým odporúčaním našim pre vás je film Supergirl, čo je nový akčný dobrodružný sci-fi fantasy film, čo už naznačuje, že ide o komiksovú adaptáciu. No a v tejto komiksovej adaptácii sa vám nepredstaví nikto menší ako Supermanová sesternica.
3: Supergirl v podaní Mille Alcock sme už mohli zazrieť na konci filmu Superman z roku 2025. No a po roku to dotiahla na celovečerný film. Nechcem byť však zlý, ale pre fanúšikov toto nebolo to hlavné lákadlo. Áno, otvára sa nová kapitola, ale to hlavné, na čo sa ľudia tešili, bolo angažovanie veľmi obľúbenej postavy, ktorá si vo filmoch ešte len miesto hľadala. Je to antihrdina Lobo, ktorého tu stvárnil Jason Momoa. Tento lovec odmien sa v komiksovom svete teší mimoriadnemu záujmu a dá sa povedať, že sa testovalo, ako ho publikum príjme. Skončilo to remízou, pretože niektorým samozrejme vyhovuje, ak hlavná postava stále vtipkuje veľmi tvrdým spôsobom, no a niektorým herec Jason Momoa už nevyhovuje, pretože ho už videli veľakrát. V každom prípade väčší rozdiel medzi týmito dvomi postavami by ste hľadali len veľmi ťažko. Sesternici Supermana síce Lobo pomáha, ale tam, kde ona je viazaná silným morálnym kompasom, tak Lobo prináša chaos a cynizmus.
2: Problémom Supergirl je v podstate to, že vidíme teraz Supergirl, ktorá čelí existenciálnej kríze, oslavuje svoje narodeniny a teraz smúti za stratenou planetou a za stratenou rodinou, pričom väčšinu času trávi po rozličných vesmírnych pajzloch. No aj teda taký ten príbeh dievčate alebo mladej ženy, ktorá sa nevie nájsť v živote a tak sa utápa v alkohole. Potom samozrejme v rámci zápletky tam má pomôcť inému dievčaťu a tak troška objaví samu seba. Ten film je vlastne taký nemastne slaný predovšetkým preto, lebo celý sa odohráva mimo planéty Zem.
3: Odohráva sa to na cestách po galaxii a hoci tu nemáme Jediov, tak to množstvo rôznych rás ľuďom môže zľahka pripomenúť Star Wars. Komiks Supergirl Woman of Tomorrow slúžil ako predloha k scenáru a ani v ňom Zem nemá nejak zvlášť dôležitú rolu. Podobne je to aj so Supermanom, ktorého je tu ako šafránu. Práve s jeho filmom je Supergirl porovnávaná, no nedopadlo to až tak dobre, pretože pri tom aktuálnom príbehu je to predsa len trošku prázdnejšie. Nie je to zlé, len je to menej výrazné, s peknými obrázkami, no a to k naštartovaniu záujmu o filmy so superhrdinami pravdepodobne nebude stačiť.
2: Supergirl je jednoducho návrat ku klasickým komiksovkám, je to film, ktorý je vydarený, len teda žiaľ, zdá sa, že sme presýtení podobných produkcií a tak sa ľudia do kina príliš nehrnú, čo však neznamená, že Supergirl sa neoplatí vidieť, práve naopak, no ak máte radi Loba, tak je to úplná povinnosť.
3: No a podobne si svojich divákov istotne nájde aj film Srdcovka, v ktorom hrajú Paul Rudd a Nick Jonas a áno, bude to o hudbe, bude to veľmi pekný, srdcervúci príbeh. Už

oficiálny song Košického zlatého pokladu. Máš vlastnú skladbu? Prihlás sa do pesničkovej súťaže a ukáž svoj talent. Viac info nájdeš

0: krásnu sobotu a my pokračujeme, prechádzame sa vo svete filmov. Výborná komédia, komediálna dráma. Srdcovka je viac komédia ako dráma a je o ukradnutom spoluautorstve jedného hitu. Zabavíte sa, pookrejete, trošku popremýšľate, ale hlavne bude to príjemná návšteva vášho kina. Recenzujú krotitelia filmov.
1: Z Rádia Slovensko vás pozdravujú krotitelia filmov. Po veľkolepom vesmírnom putovaní zo Supergirl sa presunieme k niečomu bežnejšiemu a tým je hudba. Tá je totiž dôležitá vo filme Srdcovka v originále Power Ballad, konkrétne časť Tvorba. Pretože v tomto filme sa dozvieme, ako jedna pieseň dokáže zmeniť život viacerým ľuďom.
2: Tá dielová zápletka je veľmi taká jednoduchá. Paul Rudd hrá v tomto filme svadobného hudobníka, ktorý sa na jednej zo svadieb stretne s bývalou hviezdou popovej kapely, takého boybandu. No a oni tak spolu popijú troška a skomponujú skladbu. A tá z tej skladby je neskôr hit, avšak naša hviezda odmieta priznať podiel na skomponovaní tomuto svadobnému hudobníkovi a tak vzniká vlastne do veľkej miery predvídateľná zápletka, ktorá je však vyriešená veľmi elegantne, pretože napriek tomu, že srdcovka v rámci dia naznačuje, že im mohla sklznúť do banalít a klišé, tak režisér a scenarista John Kearney sa vyhýba jednému aj druhému a nakrútil veľmi sviežu komediálnu drámu, kde tá komédia dominuje.
1: Paul Rudd hrá hudobníka, ktorý ako mladý človek mal hudobné ambície a aj talent, no všetko šlo bokom po tom, čo sa rozhodol založiť si rodinu. Neskôr sa síce k hudbe vrátil, ale už to boli len hrania coverzií pre zábavu ľudí, ktorí jednoducho platia. Tá zápletka s neuznaním autorstva, to nie je žiadna fiktívna vec. Podobné veci sa dejú nielen vo svete, ale aj na Slovensku, aj keď teda tie nemajú až taký zásadný vplyv na svetové hitparády ako táto konkrétna skladba. Film Srdcovka je pocitovo veľmi príjemný. Žiadne napätie, ktoré by vás vyrušovalo, ale len ukážka toho, že niektoré rozhodnutia boli hneď správne, aj keď vám to môže trvať roky, kým si to konečne uvedomíte.
2: No a tu nás dokonale sedí ten názov slovenský distribučný Srdcovka, lebo teda Srdcovka je naozaj film, ktorý vás chytí za srdce. Dôležité je pripomenúť, že teda John Kearney je režisér, ktorý sa venuje rôznym filmom pop music programovo. On napríklad v roku 2007 režiroval film Once, ktorý bol vtedy ocenený aj Oscarom za najlepšiu pieseň a mali sme k nemu tak blízko, lebo teda v ňom účinkovala aj česká speváčka Markéta Irglová. Ďalšou prednosťou je aj, že ten film má veľmi striednú minutáž. Je to 98 minút, ktoré ubehnú ako voda. Herecké obsadenie sme spomínali, je naozaj vynikajúce. Čo však dáva toho filmu zvláštnu iskru, je aj vzťah toho hlavného hudobníka s takým kamarátom, ktorý je taký typický hudobník, stále žije u mamky, napriek tomu, že je zrelý 50-tník a veľmi si ten rokový život užíva, tá bez ohľadu na to, že ide o skrachovaného hudobníka.
1: Aj v tomto filme sa spieva, no tam, kde Hansard a Irglová boli vo filme Once prirodzení, tak tuto práve spievané čísla pôsobia malinko neprirodzene, pretože sú veľmi štúdiovo upravené k dokonalosti, čo môže hlavne hudobníkov vyrušovať. Ale toto je snáď jediná vec, ktorá sa dá komediálnej dráme Srdcovka s nebanálnou zápletkou vytknúť. Ďalej je to už na vás, aby ste si na naše dva tipy urobili názor. Supergirl, v ktorom sestranica Supermana Kara lieta vesmírom a pomáha pri pomste, no a film Srdcovka o tom, že mať skvelú rodinu je viac ako všetka sláva sveta. Oba sú v kinách a s obomi môžete zažiť príjemný čas. Lúčia sa s vami Pavol Hubinák a Juraj Malíček.

Počúvate Rádio Slovensko, želáme pekné sobotné popoludnie. Ak ste počúvali, čo sa stalo s Robom Rotom, tak teraz vám prezradíme odpovede na jeho otázky. Prvá znela, kto hovorí slová z ukážky Malému princovi? Odpoveď je, hovorí to líška. Druhá otázka, z ktorej zbierky pochádza báseň Ivana Štrbku z našej ukážky. A je to zbierka 25 básní. A tretia otázka, z ktorého albumu pochádza pieseň Ranní vtáci na text Ivana Štrbku. Odpoveď znie zelená. Zo správnych odpovedí dnešného vydania sme vyžrebovali víťaza a je ním Juraj Kleman z Palárikova. Blahoželáme a ďakujeme samozrejme za všetky ostatné odpovede. Želáme vám ešte príjemnú sobotu, nech už chystáte akýkoľvek program, alebo ste úplne a slobodne bez programu. Dbajte na to, že víkend sa nesmie uponáhľať. Dnes po obede tu boli Štefan Bihuň a Petra Bernasovská.

0: nami máte vždy viac aktuálnych informácií, aj na cestách.
1: Dopravná špička pomaly odznela, cesty sú už vo väčšine úsekov prejazdné, šťastnú cestu.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
3: Martin Harich sa z tínedžerskej hviezdy vypracoval na zrelého autora a prešiel si aj skúsenosťou hrania na ulici.
4: Tak išiel okolo mňa pán, ktorý sa volal Danny a bol to akože CEO najväčšieho švajčiarskeho festivalu, ktorý sa koná v Alpách, a dal mi mail a v podstate bol som tam dvakrát odtedy hrať.
3: O otcovstve, nových piesniach aj o gitarách, ktoré zbiera, mi porozpráva v Dalila Show v nedeľu o 16.30.
5: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 4. a v nedeľu 5. júla. Kúpte 2 kusy a 2 dostanete zadarmo. Slovenská bánovecká nátierka 200 gramov za 3,98 €. A kúpte 1 kus a druhý dostanete zadarmo. K-Klasik mrazený sorbet 600 gramov za 4,19 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
7: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na pivo Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku v akciovej ponuke už od štvrtka Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Šéf agrorezortu Richard Takáč odmieta názor štátneho tajomníka envirorezortu Filipa Kufu na zonácie. Irán sa lúči s Alím Chameneim. Zajtra má byť oblačno, 17 až 28 stupňov. Pohodu pri rádiách vám želá Peter Kolárik. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD tvrdí, že v súvislosti so schválenými zonáciami národných parkov nie sú ohrozené žiadne míľniky ani nehrozí prepadnutie financií. Reagoval tak na tvrdenia štátneho tajomníka envirorezortu Filipa Kufu z SNS.
2: Toto uznesenie nič nemení ani nič nerieši z pohľadu nejakej ohrozenia milníka. Jedine, čo to spôsobuje, to, že keď budú chcieť národné parky z pohľadu nejakého manažmentu v niektorých častiach realizovať niektoré úkony, ktoré vysoko odborne a profesionálne vedia vykonávať štátne lesy, tak to budú riešiť štátne lesy ako štátna inštitúcia a nie niekto iný.
1: Po uzavretí všetkých volebných miestností okrskové volebné komisie fyzicky spočítajú hlasy, vytvoria, schvália a elektronicky odošľú zápisnice. Až následne začína podľa hovorkyne štatistického úradu Jany Morháčovej ich práca. Prostredníctvom 50 odborových sumarizačných útvarov rozmiestnených po celom Slovensku postupne spracujú dáta zo všetkých 5545 volebných okrskov.
3: Na spracovanie sa využíva integrovaný volebný informačný systém IVIS, ktorý zabezpečuje zber, kontrolu, sumarizáciu a aj zverejňovanie výsledkov všetkých volieb a referend na Slovensku.
1: Úrad nemá vplyv na čas, v akom okrskové volebné komisie svoje zápisnice vyhotovia a doručia na spracovanie. Delegáti zjazdu strany Alternatíva pre Nemecko potvrdili vo funkciách predsedov Alice Vajdelovú a Tina Chrúpalu. Zjazd strany, ktorú civilná tajná služba vlani označila za preukázateľne pravicovo-extrémistickú, je vo východonemeckom Erfurte. Proti zjazdu pochoduje v uliciach asi 31 tisíc ľudí. Ide o momentálne najväčšiu opozičnú stranu v krajine a podľa prieskumov by voľby aktuálne vyhrala. Líder strany Tino Chrúpala vyhlásil.
4: A my budeme vládnuť, najprv na regionálnej úrovni, potom na celoštátnej. Je však tiež jasné, že naši predchodcovia nám zanechajú spúšť a ľudia nám budú klásť prekážky do cesty, kdekoľvek to bude možné. Na to všetci musíme byť pripravení.
1: Davy Iráncov sa v Teheráne lúčia s duchovným vodcom Alím Chameneim. Pohreb má trvať 6 dní, z toho 3 v hlavnom meste. Iránske vedenie očakáva, že na piete v Teheráne sa zúčastní asi 20 miliónov ľudí, čo bude pravdepodobne najväčšia akcia svojho druhu, akú kedy toto mesto zažilo. Verejnosť sa môže s Chameneim v Teheráne lúčiť do pondelka. Neskôr bude rakva putovať do šíitských pútnických miest Kom v Iráne a Nadžaf a Karbala v Iraku. Chameneiho pochovajú 9. júla v Mažhade, kde sa narodil. Talianský pretekár Kimi Antonelli zvíťazil v dnešnom šprinte na veľkej cene Veľkej Británie. Zvýšil tým náskok na čele poradia seriálu Formuly 1. Druhý najlepší čas dosiahol Lewis Hamilton na Ferrari, tretí skončil ďalší Brit Lando Norris na McLarene. Zajtra má byť veľká miestami veľká oblačnosť, miestami dážď alebo prehánky, najmä na severe. Nočná teplota 17 až 12, v údoliach miestami 11 až 6, cez deň 17 až 22, na západe a juhu 23 až 28 stupňov, západný vietor do 35 km za hodinu. 17 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Odstavené auto na D2, stádo oviec v Čútovciach. Pozrime sa na cesty. Na bratislavskej D2 pred Lamačom smerom z Malaciek je odstavené neoznačené osobné auto. Zasahuje do pravého pruhu. V Čútovciach prechádza cez cestu stádo oviec. Zvýšte opatrnosť. V Plaveckom štvrtku na Hlavnej je pokazené železničné priecestie. Prechádzajte opatrne. Z Liptovskej osady smerom na Ružomberok sa presúva cyklistický pelotón. Počítajte s obmedzeniami a riadte sa po skupinmi organizátorov. Vo východnej pre festival počítajte s obmedzeniami a zvýšeným pohybom chodcov. V Levoči je pre Mariánsku púť uzatvorená ulica Športovcov, Ovocinárska, Lúčna a Sadová. Rešpektujte pokyny polície a organizátorov. Z dopravy je to na teraz všetko. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Pozor, zákruta.
1: Nejdůležitější je věk dítěte, výška dítěte. Pro novorozence je plně jiná autosedačka než třeba pro dítě, který má 4 roky nebo 6 let.
2: Najčastejšie chyby, ktoré robia rodičia pri pútaní detí, je to, že ich napríklad v zime nevyzliekajú z bund, čo je extrémne bezpečnostné riziko, prípadne im neuťahujú dostatočne pásy.
3: Áno, bezpečnosť detí v autách a detské autosedačky dnes v sobotnejšej zákrute preberieme od A po Z, ale aj od Z po A. Poradíme tiež, ako nekúpiť auto s pretočeným odometrom a či môže alebo nemôže prechádzať cyklista na červenú pred priechodom prechodcov. A už o chvíľu predstavíme ďalšiu automobilovú novinku z Číny. Príjemné počúvanie želajú Štefan Bihuň a Zuzana Kohútková.

0: Úvod sobotnej zákruty patrí značke Omoda. Je to jedna z čínskych značiek, ktorá expanduje ako nová na Slovensko. Štýlový model Omoda 7 dopĺňa medzeru medzi menšou Omodou 5 a väčšou Omodou 9. Podrobnosti dodáva redaktor Igor Daniš.
1: Spotrebiteľský test.
2: 466 cm dlhá Omoda 7 je štíhle, čínske sú V, v C segmente najširšie. Elegancia športového strihu plynulo prechádza do dravých zadných partií. Omoda 7 je tak rozpoznateľná vždy a to sa cení.
3: Denné svietenie nie je už iba predu, ale je aktívne počas celého dňa aj so zadnými. Omoda 7 prináša špecifický svetelný podpis v tvare blesku.
2: Ambientne podsvietený interiér Omody 7 je prívetivý a nevteravo luxusný. V dominantnej obrazovke 15,6 palca sa dotykom prsta nastavujú aj spätné zrkadlá so skratkami na volante. Spolujazdec nemá pred sebou tradičnú schránku a prečo? Ozrejmi Adrian Markusek.
3: Posuvná centrálna obrazovka, tzv. Centrálny displej, či už cez infotainment, alebo ťahom štyrmi prstami viete posunúť priamo pred spolujazca. Minimálne spolujazdec má za sebou postarané.
2: Omoda 7 SHS ako plug-in hybrid Super Hybrid System je niekoľko aut v jednom. S režimami jazdy Eco Normal Sport plus elektricky dá trasu 90 km plus plug-in sa počas šoférovania dobíja sám ako hybrid. Turbo štvorvalec 1,5 TGDI v Millerovom cykle má 105 kW, systémovo s párom elektromotorov 205 kW. Pohon vpredu manažuje jednostupňová prevodovka. Dynamika apetít Omody 7 SHS očaria. Vie to aj za menej ako 2,5 litra benzínu. Nádrž má 60 litrov, SUV je komfortné a veľmi tiché. Plug-in hybridnú Omodu 7 možno dobíjať aj DC rýchlo nabíjaním, aj externe z nej ťahať šťavu napríklad do elektrobicykla. Otvorí ju aplikácia či NFC karta, posádku obslúži hlasové ovládanie. Omoda 7 SHS je s 20 asistenciami bezpečná a ako ďalekonosné rodinné SUV má našľapnuté dobre. Obavy z čínskej módy Omoda znamená Omoda rozptýli Adrian Markusek. Najprv tie poveli.
3: Poviete hello Omoda, urobí čo je prikážete.
4: Here. Open window.
2: Okay. Záruky.
3: 7 rokov, 150 tisíc kilometrov pri plug-in hybride. Omody 7, 8 rokov a 160 tisíc kilometrov. Komplet celé auto.
1: Spotrebiteľský test. Rádio Slovensko

0: paragrafy zákrutej.
1: Na mailovú adresu zakruta@rozhlas.sk sme dostali od poslucháča otázku. V prvom rade nám však popísal danú situáciu.
2: Išiel som autom v Bratislave po Lamačskej ceste od Lamača do centra. Pri odbočke na Mokrohájskú ulicu je priechod prechodcov cez štvorprúdovku. Zasvietila červená, autá zastali, avšak kým pre chodcov zasvietil zelený panáčik, istý pán na bicykli, ktorý šiel po ceste, preletel cez priechod prechodcov. Na červenú. Áno, mohol ísť aj po chodníku, vtedy smerom do centra by nemusel na červenú reflektovať, lenže šiel po ceste. Tak sa pýtam, či cyklista, ktorý ide po ceste, môže prejsť na červené svetlo, kým auta stoja.
1: Logika síce nepustí, ak ide po ceste akýkoľvek prostriedok, bicykel či kolobežka, musí rešpektovať dopravné značky i semafory, rovnako ako iné vozidlá. Potvrdzuje to vedúci oddelenia bezpečnosti cestnej premávky na ministerstve dopravy Roman Török.
3: Tam, kde nie je cestička pre cyklistov, cyklista využíva pravý okraj vozovky, alebo teda pravú krajnicu, ak tam nie sú zrovna chodci. To znamená, že keď prichádza po pravom okraji vozovky na križovatku so svetelnou signalizáciou, tú svetelnú signalizáciu musí rešpektovať rovnako ako vodiči motorových vozidiel. To znamená, ako vodič motorového vozidla rešpektuje červenú, takisto aj červenú rešpektuje cyklista. Do križovatky vstupuje až po zasvietení zeleného signálu.

0: Sobotnejšia relácia patrí aj poradni zákruty. Tentoraz pôjde o odometre. Hoci by sa mohlo zdať, že stáčanie kilometrov je fenomén minulosti, nie je. Podľa dát z registra prevádzkových záznamov vozidiel za minulý rok každé piate overené vozidlo vykazuje známky manipulácie stavu odometra. Ako nenaletieť, radí riaditeľ registra Daniel Ondruška.
1: Rekordérom medzi osobnými autami je Škoda Superb, ktorá na ceste z Holandska na Slovensko prišla takmer o 500 000 kilometrov. Alebo iný prípad, Peugeot 2008. Pôvodný majiteľ ho predal za 3000 eur so stavom odometra 205 000 kilometrov. O mesiac neskôr ho našiel znovu v inzercii. Malo o 37 000 kilometrov menej a bolo drahšie, o takmer 3500 eur. Slovensko si dnes cez európsku platformu Eucaris vymienia údaje aj s Nemeckom. Tri štvrtiny vozidiel, ku ktorým sme takto získali dáta, pochádzali práve odtiaľ. Priemerný vek takýchto aut bol 7,5 roka. Priemerne im niekto stočil takmer 65 000 kilometrov. Spolu išlo o rozdiel 25 miliónov kilometrov. A rekordné auto to malo stočených až 331 000 kilometrov. Ako sa chrániť? Kupujte od dôveryhodného predajcu, ideálne od takého, ktorý prispieva údajmi do RPZ2 a ku každému autu ponúka tzv. Odopas. Ak kupujete od súkromnej osoby, pýtajte si odopas priamo od predávajúceho. Jeho pravosť si bezplatne overíte na stránke rpz2.sk.

0: Rádiožurnále o 18.00 budete počuť.
1: Hlasovanie v referende je na teraz pokojné. V obci Blhovce v okrese Rimavská Sobota bude volebná miestnosť otvorená do 10:30 večer. Na hlasovaní sa zúčastnil prezident Peter Pellegrini, premiér Robert Fico naopak možnosť hlasovať v referende nevyužil. Oslavy 250. výročia vzniku Spojených štátov amerických sprevádzajú extrémne horúčavy. Večerný rádiožurnál vás pozýva počúvať Marian Žári Kukelka.
0: Počúvate Rádio Slovensko. Toto je Rádio Slovensko.

0: Slovensko. Viac originálnej zábavy. Rádio Slovensko. Zdravožiť je ľahké.
1: Malé rady pre veľkú zmenu, alebo ako sa cítiť lepšie každý deň. Zdravožiť je ľahké s doktorom Igorom Bukovským. Každý pracovný deň po 13.30 v Rádiu Slovensko.
0: Zelená vlna.
2: Nová nehoda pri Trenčíne, cyklopreteky v Ružomberku. Pozrime sa na cesty. Na ceste prvej triedy pri trenčianskej turnej pri čerpacej stanici Slovnaft dokumentujú novú nehodu. Cestu hlásite ako neprejazdnú, odporúčate obchádzku cez Mníchovú Lehotu alebo Soblahov. Z Ružomberka smerom na Liptovský Mikuláš sa presúva cyklistický pelotón. Počítajte s obmedzeniami a riadte sa pokynmi organizátorov. Vo východnej pre festival počítajte s obmedzeniami a zvýšeným pohybom chodcov. V Levoči je pre Mariánsku púť uzatvorená ulica Športovcov, Ovocinárska, Lúčna a Sadová. Radary hlásite za Dolným Kubínom smerom na Ružomberok a v Širokej smerom na Oravský Podzámok. Z dopravy je to na teraz všetko. Ďakujeme, že cestujete s nami. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Dobrá správa zo Záhoria. V Stupave vznikne moderný prestupný dopravný terminál. Dnešná autobusová stanica tak bude bezpečnejším, prehľadnejším i príjemnejším priestorom s novými nástupišťami, čakárňami, sociálnymi zariadeniami, parkovaním i stojanmi na bicykle. Nebudú chýbať bezpečné priechody prechodcov a revitalizovaný park. Terminál bude dôležitým prestupným bodom pre ľudí zo širšieho regiónu. Cestujúci budú môcť pohodlne prestúpiť na autobus, prísť pešo, odstaviť bicykel alebo zaparkovať auto a pokračovať verejnou dopravou. Ak pôjde všetko podľa plánu, terminál by sa mal začať stavať v budúcom roku a realizácia má trvať asi 18 mesiacov.
0: Pozor, zákruta so Zuzanou Kohútkovou.

0: ako správne upevniť detskú autosedačku, ako správne pripútať dieťa v sedačke a využitie detskej autosedačky s airbagom. To sú novinky učebných osnov Centra bezpečnej jazdy v Orechovej Potôni s cieľom zvýšiť bezpečnosť prepravovaných detí a znížiť následky prípadných dopravných nehôd. Ľuboš Kasala a šéf inštruktor Boris Chlebec hovoria o zmenách v učebných osnovách.
1: Čo sa týka teoretickej prípravy štandardných kurzov, sú doplnené o kategóriu ochrany posádky, kde sa venujeme aktívnym a pasívnym prvkom bezpečnosti, čo samozrejme zahŕňa teda aj prepravu detí a autosedačky samotné. Čiže počas našich kurzov sa účastníci naučia, ako správne pútať sedačku do auta, ako hlavne správne vybrať sedačku pre svoje dieťa vzhľadom na jeho veľkosť, hej, a vek samozrejme. Následne sa venujeme tomu, ako tie deti správne v aute pripútať, ako ich prepravovať. Najčastejšie chyby, ktoré robia rodičia pri pútaní detí, je to, že ich napríklad v zime nevyzliekajú z bund, čo je extrémne bezpečnostné riziko. Prípadne im neuťahujú dostatočne pásy, alebo im zvolia nevhodnú sedačku. Prípadne im ju správne nenastavia. Tie sedačky sa väčšinou dajú nastavovať aj výškovo, hlavne čo sa týka hlavovej opierky. Na to ľudia zabúdajú, že je to jeden z najdôležitejších pasívnych prvkov bezpečnosti, či už pre nás dospelých v aute, ktorí v tých autách sedíme, ale samozrejme aj v tých detských sedačkách, aby mali tú hlavovú opierku na úrovni hlavy, aby mali pásy správne dotiahnuté, aby neboli prekrížené. A po nejakej krátkej teoretickej príprave im samozrejme spravíme aj praktickú demonstráciu. Máme tu niekoľko modelov sedačiek, niektoré sedačky máme dokonca namontované v našich inštruktorských autách. To znamená, že pokiaľ si to ľudia chcú ošahať, vyskúšať, ako to správne robiť, tak ten priestor tu samozrejme na to je.
2: Peter Pece, Centrum bezpečnej jazdy.
3: Tu bezpečnosť naozaj berieme vážne. Počas kurzov sme zistili, že vzdelávanie vodičov, zlepšovanie schopností ovládať vozidlo nie je úplne postačujúce. Zistíme, že mnoho z tých vodičov budú raz aj rodičia a práve uchytávanie detí v detských autosedačkách a používanie autosedačiek vo vozidle. Vidíme tu veľkú medzeru v tom, ako ich ľudia používajú alebo nevedia používať a práve preto sme sa rozhodli, že rozšírime vzdelávanie aj v tomto smere.
2: Mení sa nejako kurz pre frekventanta, kurz bezpečnej jazdy?
3: Samotný kurz sa v podstate nemení, ostávame v tom istom časovom rozpetí ako doteraz, akurát obohacujeme teda určitú časť teoretickej výuky práve o problematiku uchytávania tých detských autosedačiek a používanie, takže viac menej ideme podľa starého harmonogramu, ale s novým programom. Počúvate letné Rádio Slovensko.

0: Na juhu stredného Slovenska nainštalovali dopravné značky. Okrem slovenčiny sú aj v maďarčine. Ide o cesty druhej a tretej triedy v štyroch okresoch. Spolu na nich pribudla takmer stovka nových označení. Projekt za asi 70 000 eur zastrešuje Banskobystrická krajská samospráva. Podrobnosti ponúka redaktor Radovan Kondrlík.
1: Nie len napríklad Rímavská sobota či Filiakovo v slovenčine, ale aj Ríma Somba a Fülek v maďarčine. Cestujúci v Novohrade a Gemery môžu po novom zaregistrovať modré smerové tabule v dvoch jazykoch. Predseda Banskobystrickej krajskej samosprávy Ondrej Lunter.
2: Naplňame to, čo je napísané v zákone od roku 2021, že na územiach, kde sa nachádzajú národnostné menšiny, tak môžu vznikať dopravné tabule, ktoré budú vyznačené v štátnom jazyku, ale aj v jazyku menšiny. Týmto vysielame signál, že každý sa tu môže cítiť a má sa cítiť doma.
1: Dvojjazyčné značky môžu byť umiestnené, ak v obci tvorí najmenej 15% obyvateľov národnostná menšina. Zmeny sa týkajú okresov Rimavská Sobota, Lučenec, Veľký Krtíš a Revúca. Najviac nových značiek pribudlo v okrese Rimavská Sobota, vrátane obce Rimavská Seč. Jej starostka Márta Štubendek.
3: Rozhodne je to pozitívne gesto voči občanom maďarskej národnosti, žijúcim v tomto kraji, takže vnímame to ako prínos. Sme veľmi radi, vítame, že je na to aj zákonná možnosť na Slovensku, takisto ako v iných krajinách Európy. Nás uisťuje, že aj my sme tu doma.
1: Obyvatelia v Rimavskej Seči schvaľujú novinku.
4: Je to dobrá vec, lebo keď náhodou idú Maďari, tak vedia to prečítať všetko, je to dobrá vec.
5: Keď prídu semka z Maďarska napríklad, tak budú vedieť, že sú vlastne.
6: Tu žijú Maďari a Slováci a obidve strany potrebujú, aby to vedeli.
1: Krajská samospráva plánuje v tomto regióne postupne vymieňať a osádzať v dvoch jazykoch aj ďalšie dopravné značky, ktoré sú v zastaranom stave.
7: Pozor Zákruta, magazín pre motoristov aj nemotoristov.
8: Pondelí ráno odvezu deti, pak pôjdu makať zhruba do 5. Sedieť v práci, ako mnozí, se šéfem, co se po mne vozí.

0: Zelená vlna.
1: Nehoda pri Trenčíne, horiace auto na R1. Pozrime sa na cesty. Na ceste prvej triedy pri trenčianskej turnej pri čerpacej stanici Slovnaft sa zrazilo osobné auto s motorkou. Cesta je neprejazdná v oboch smeroch. Premávka je odklonená cez časť Hámre. Novú nehodu dokumentujú na výjazde z Dunajskej Stredy smerom na Veľké Dvorníky. Na R1 za Patov smerom na Trnavu na kilometri 16,5 horí osobné auto. Na mieste sú záchranné zložky. Úseku sa vyhnite cez Patu alebo cez Šoporňu. Z Ružomberka smerom na Liptovský Mikuláš sa presúva cyklistický pelotón. Počítajte s obmedzeniami a riadte sa pokynmi organizátorov. Vo Východnej pre festival počítajte s obmedzeniami a zvýšeným pohybom chodcov. Ďalšie správy z dopravy počúvajte po rádiožurnále. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
2: To je na dnes všetko. Zajtra opäť po 17. hodine sa budeme plaviť po vode na výletnej lodi. Vyberieme sa francúzskym autom do Francúzska po stopách francúzskeho maliara Claude Moneta, ale vyberieme sa aj na výlet v hranatých obytných autách. Ak nám chcete ponúknuť tému alebo sa podeliť so skúsenosťou, napíšte na e-mail zakruta@rozhlas.sk alebo zavolajte na záznamník s číslom 02 32 50 60 70. Rozšírené vydania Zákruty nájdete v podcastoch, sme aj na sociálnych sieťach. Za pozornosť ďakujú Štefan Bihuň a Zuzana Kohútková.
0: Pozor Zákruta, magazín pre motoristov aj nemotoristov.

Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Volebné komisie hlásia po celom Slovensku nízku volebnú účasť na hlasovaní v referende. Predlžovať sa bude v obci Blhovce v okrese Rimavská Sobota. Obálku do urny vhodil aj prezident Peter Pellegrini, predseda parlamentu Richard Raši avizuje účasť vo večerných hodinách a premiér Robert Fico naopak možnosť hlasovať nevyužil. Oslavy 250. výročia vzniku Spojených štátov amerických sprevádzajú extrémne horúčavy. Politickou témou sú prisťahovalci. Pri mikrofóne je Marian Žári Kukelka.
0: Rádiožurnál. Referendum 2026.
1: Hlasovanie v referende je takmer bezproblémové. Podľa ministerstva vnútra môže ísť dokonca o najpokojnejšie referendum za posledných 10 rokov. Svoj názor môže vyjadriť viac ako 4 milióny 330 tisíc oprávnených voličov, a to do 22. hodiny. Viac informácií má pripravené Katarína Borovská, ktorá všetko dôležité sleduje priamo v sídle štátnej komisie pre voľby.
2: Tak počas celej soboty je referendum pokojné, nikto nenahlásil žiadne vážnejšie problémy ani incidenty. Došlo však k dvom prípadom v súvislosti s požitím alkoholu, no a podrobnosti opísal viceprezident policajného zboru Rastislav Polakovič.
3: Jedna udalosť je v Žiari nad Hronom, kde člen volebnej komisie sa podrobil dýchovej skúške s výsledkom 0,81 mg na liter, čo je v prepočte 1,7 promile. Bol vymenený, o tejto skutočnosti bola informovaná okresná volebná komisia. A druhý prípad sme mali v Ružomberku, kde pán tiež zjavne pod vplyvom alkoholu sa neslušne správal, takže tento prípad taktiež preverujeme.
2: Dodám, že ani v jednom prípade nebol priebeh referenda narušený. Čo sa týka samotného hlasovania, tak treba mať so sebou platný občiansky preukaz. Jeho elektronickú formu môžu voliči použiť len vtedy, ak má daná okrsková komisia čítačku na overenie. Takáto situácia totiž predpoludním nastala v Handlovej, keď občan nemohol odvoliť, pretože komisia nemala technické vybavenie na overenie jeho e-dokladu. Hlasovanie potrvá ešte 4 hodiny, teda do 22. Výnimkou je obec Blhovce v okrese Rimavská Sobota, kde bude volebná miestnosť otvorená do 22. hodiny 30. minúty. A dôvodom je, že tamojšia zapisovateľka mala ráno zdravotné problémy, pre ktoré miestnosť otvorili neskôr, a teda preto ju aj neskôr zatvoria. Po tomto čase, teda po 10:30 večer, bude oficiálny koniec referenda a budú sa môcť zverejňovať aj priebežné výsledky hlasovania.
1: Informovala Katarína Borovská. V Bratislave je referendum zatiaľ pokojné a bez výraznejších komplikácií. Atmosféra vo volebných miestnostiach skôr pripomína prázdninový víkend ako deň volieb. Tí, ktorí prišli hlasovať, hovoria najmä o občianskej povinnosti a možnosti vyjadriť svoj názor.
4: Tak ako ulice, tak aj volebné miestnosti napovedali, že je prvý prázdninový víkend. Pri volebných okrskoch, kde sa bol Rádiožurnál pozrieť, nebol až taký ruch, ako býva zvykom počas parlamentných či prezidentských volieb. No tí, čo sa na referende zúčastnili, reagovali, že si chceli splniť občiansku povinnosť.
5: Myslím si, že nebude úspešné.
6: Ale aj tak ste prišli.
5: Aj tak som prišla, áno, ja chodím na všetky voľby.
7: Moja účasť bude znamenať, že snáď bude platné.
8: Keď je nejak takáto príležitosť ísť vyjadriť svoj názor, tak prečo nie? Pretože kým budeme všetci mlčať a budeme čušať, tak potom bude rozhodovať za nás niekto iný.
9: Som si povedal, že využijem toto právo, zaplatené to je.
4: Aj demokrati vnímajú referendum skôr ako mobilizáciu voličov, pokračuje podpredseda strany Juraj Šeliga, ktorý bol predpoludním hlasovať v Starom meste.
10: To je princíp, tu nejde o to, že koľko to stojí. A ja som v minulosti povedal, že je to drahé a podobne, ale v tej podstate je to o tom, že Slovenská republika je štát. Občania tu majú nejaké miesto a majú nejaké práva, lebo toto je sviatok demokracie. Znie to ako klišé, aj mne to znie trochu ako klišé, ale že buďme vďační, že môžeme voliť.
4: Predseda vlády Robert Fico avizoval, že sa na referende nezúčastní. Prezident Peter Pellegrini bol hlasovať v obci Králiky, kde má chatu. Uviedol, že ako občan, politik a človek má svoj vlastný názor na dnešné referendum. Z jeho vyjadrenia citujeme.
6: Naša ústava dáva občanom Slovenskej republiky právo spravovať veci verejné aj priamo prostredníctvom referenda a ja rešpektujem právo každého človeka tento spôsob využiť.
4: Ďalší z trojice najvyšších ústavných činiteľov, predseda parlamentu Richard Raši z hlasu SD, by mal svoj hlas odovzdať až večer. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Približne 6500 obyvateľov Banskej Bystrice v dnešnom referende hlasuje v iných volebných miestnostiach ako v predošlých voľbách. Dôvodom je rekonštrukcia škôl, v ktorých zvyknú voliť.
11: Pre referendum sprístupnili v Banskej Bystrici 78 volebných miestností, niekoľko z nich sa však nachádza v iných budovách. Zmena sa týka aj obyvateľov Uhliska. Okrsky zo základnej školy Golianova, ktorú aktuálne rekonštruujú, sú premiestnené do miestnej materskej školy. Podpredseda okrskovej volebnej komisie Ivan Vrbický.
12: Sú tu iné, dá sa povedať, miestnosti, schodov je tu viacej, pre invalidov sa tam bude ťažšie dostať, ale vždy sa dá zúrnou zísť dole, aby mohli odhlasovať vlastne pred vchodom.
11: Ktorí oslovení voliči budovu škôlky museli hľadať.
13: Akože sme z Uhliska, ale až dole s tým Ravy, no tak sme sa prešli a sledovali sme, kde to je, no našli sme to.
14: Spoznala som nové zákutie vo vlastnom bydlisku. Zatiaľ som, pokiaľ som bola zdravá, nevynechala žiadne voľby ani žiadne referendum.
11: Ani voličov, ktorých volebný okrsok presunuli zo základnej umeleckej školy do základnej školy v centre mesta, zmeny neodradili.
15: No čo, prešli sme sa. Dúfam, že príde veľká časť obyvateľstva vyjadriť svoj názor.
16: Myslím si, že keď už k tomu dôjde, tak nech je ten hlas ľudu vypočutý.
11: Volebná účasť po 14. hodine bola v tomto volebnom okrsku nízka, potvrdil predseda okrskovej volebnej komisie Marek Mistrík.
17: Tých voličov nie je veľa, ale to asi nebude tou školou. Oproti tomu, čo som zvyknutý, tak je to strašne nízke. A to v tom čase pri voľbách je tu aj dosť veľká účasť, aj cez 30%.
11: Hlasovať v referende môže celkovo takmer 60 000 Banskobystričanov. Radnica vydala cez 680 hlasov. Preukazov. Záujem o voľbu poštou zo zahraničia prejavilo 118 občanov. Martina Maľová, Slovenský rozhlas.
1: A pozreli sme sa aj na to, aká je volebná účasť v obciach s početnými marginalizovanými rómskymi komunitami.
18: Od skorého rána sa hlasuje aj v mestskej časti Luník 9. Účasť je väčšia ako v minulosti. Niektorí odvolili už ránom, ďalší sa ešte len chystajú. Medzi oslovenými boli aj takí, ktorí si obsahom referendových otázok neboli istí.
19: Poďme na referendum, prečo nie?
20: Určite áno.
21: Nerozumiem.
18: Nerozumiete otázka? Takže sa nezúčastnite.
21: Nie.
18: Primátor Sečoviec Dominik Frajkor hovorí, že sociálni pracovníci pomáhali záujemcom zorientovať sa v referendových otázkach.
22: Naši terénni sociálni pracovníci komunikovali s verejnosťou aj rómskou marginalizovanou skupinou to referendum a otázky, keď sa ich niekto niečo pýtal, ale aj oni im to vysvetľovali.
18: V Kecerovciach hlásia nízku účasť. Podľa zapisovateľky vo volebnej komisii Patrície prišlo do poludnia hlasovať približne 10 voličov.
23: Čo sa týka aj pohyb občanov, tak je na dedine, ale zatiaľ nejak neprejavujú záujem, že by sa zúčastnili volieb, lebo aj predchádzajúce referendum, čo bolo v roku 2023, tak bola tiež veľmi slabá účasť.
18: V obci Vtáčkovce starostka Gabriela Gáborová hovorí, že nižšiu účasť ovplyvňuje aj to, že mnohí obyvatelia pracujú alebo žijú v zahraničí.
24: Záujem o referendum veľmi v tejto obci asi nebude, predpokladám. Máme ich viac menej istý počet v zahraničí, čiže tí sa ani tohto hlasovania nezúčastnia, ale máme tu starších ľudí, ktorí majú prekážku v tom, aby sa proste dostavili na obecný úrad. Keď požiadali o tú službu, tak budú hlasovať doma.
18: V obci Jarovnice s najväčšou rómskou komunitou do 17. hodiny z celkového počtu voličov 4430 prišlo k urnám okolo 40 ľudí. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
1: Referendum v Levoči na Spiši malo úplne inú príchuť ako inde na Slovensku. Mestom totiž prechádzali k Mariánskej hore 10 000 pútnikov. Do referendových miestností sa však príliš nehrnuli. Podľa niektorých z nich termín konania referenda nebol vhodne zvolený. Ako to dnes v Levoči vyzeralo, priblíži reportáž Marie Balážovej-Melnikovej.
25: Bývalé kráľovské mesto Levoča sa hemžilo pútnikmi z celého Slovenska. Referendové miestnosti do poludnia však zývali prázdnotou. Viac predsednička okrskovej komisie v Levoči Veronika Berekháziová.
26: Predpokladáme, že asi skôr budú prichádzať pred to otváracou svetovou omšou.
25: Viac predseda ďalšej okrskovej komisie Michal Kašper.
27: Zatiaľ je to veľmi slabé. Mimo Levoče máme jedného asi sputnikov. A z Levoče asi 19 ľudí.
25: Doplňajú účastníci referenda v Levoči.
0: chceme zmenu.
2: Lebo to je moja povinnosť. Chcem vyjadriť svoj názor.
0: Mi záleží na tejto krajine a na budúcnosti mojich detí. Chcem, aby ostali tu na Slovensku, aby sa nerozprchli do sveta.
3: A chystáte sa na púť?
0: Pripravujeme sa na púť a sme si spomenuli, že vlastne je referendum, tak ešte spravíme si tú občiansku povinnosť a jednoducho prídeme.
3: Čo sa týka termínu referendum a levočská púť, masívna veľká akcia, ako to vnímate tu?
5: Výnimočne nevhodné.
2: To je nevhodný termín podľa mňa.
25: Popoludní začali pútnici prichádzať na Mariánsku horu vo väčšom počte, no ich účasť na referende sa nezvýšila ani potom. Marie Balážová Melníková, Slovenský rozhlas.
1: O referendum prejavili záujem mladí aj najstarší. Niektorí prvovoliči odovzdali svoj vôbec prvý hlas práve v tomto referende. A hlasovať chceli aj seniori. Za 102-ročnou voličkou priniesli členovia volebnej komisie prenosnú urnu priamo domov na jej záhradu.
18: Daniel mal nedávno 18 rokov a práve v tomto referende odvolil prvýkrát.
7: Ešte som nesedel za plentou, ani som ešte nekoškoval odpovede, takže bolo to zaujímavé. Každý máme šancu urobiť rozdiel a ak máme tú možnosť, tak podľa mňa by sme mali ísť všetci.
18: Pokračuje predseda okrskovej volebnej komisie Gabriel Džugan.
8: Mali sme nejakých takých mladých voličov, ale tak to bola asi polovica z toho, čo sme mali doteraz.
18: K referendovej urne ho sprevádzal jeho mladší brat Šimon. Ten síce ešte volebné právo nemá, no už dnes vie, že raz svoj hlas využije zodpovedne.
7: Keď budem mať 18 rokov, tak určite prídem voliť, pretože podľa mňa sa každý raz počíta.
18: Na referende sa zúčastnila aj jedna z najstarších voličiek, 102-ročná pani Zuzana Skalinová.
20: Voľby považujem si za občiansku povinnosť, takže ja už aj chorám, aj všelijako prednášam to, ale sa dostavujem k voľbám.
18: Pani Zuzana patrí ku generácii, ktorá zažila viacero historických období aj zmien v spoločnosti. Dianie okolo seba však sleduje dodnes a v otázkach referenda mala jasno. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
1: Aktuálne hlasovanie je v poradí 10. celoštátnym referendom. Úspešné bolo zatiaľ len jedno. V roku 2003 Slováci rozhodli o vstupe do Európskej únie. Časť koalície dnes hovorí o sfunkčnení inštitútu referenda tak, aby sa ním dalo skrátiť volebné obdobie vlády, čo však podľa ústavného právnika môže byť aj v rozpore s našim politickým zriadením.
21: Úspešnosť referend je na Slovensku nízka. Podľa politológa Michala Cirnera z Prešovskej univerzity je to spôsobené aj kvórom, ktoré vyžaduje účasť minimálne polovice obyvateľstva.
28: Ak by sme si pozreli komunálne, regionálne voľby, eurovoľby, kde je vždy nízka účasť, je veľmi ťažko prilákať ľudí k voľbám, kde rozhodujete potom o novej vláde. Nie to ešte o referende, kde môžu byť rôzne otázky a nie vždy tie otázky verejnosť lákať.
21: Doplňa však, že Slovensko pozná aj úspešné referendá. Tie sa najčastejšie dejú na komunálnej úrovni.
28: Je v zákone napísané, že keď sa mení názov obce, keď sa obec má zrušiť, alebo spojiť, alebo rozdeliť, tak to referendum sa musí uskutočniť.
21: Strana Demokrati, ktorá referendum iniciovala, pôvodne chcela, aby prvou otázkou bolo skrátenie volebného obdobia pre súčasnú vládu. Prezident Peter Pellegrini rozhodol, že je v rozpore s ústavou. Vysvetľuje ústavný právnik z právnickej fakulty Univerzity Komenského Marián Giba.
29: Referendum má slúžiť na prijímanie právnych noriem so silou ústavného zákona, právnej úpravy, ktorá bude platiť dlhší čas, nebude spočívať v tom, že sa vykoná nejaký jednorazový akt. Jednorazovým aktom by bolo aj skrátenie volebného obdobia jedného konkrétneho parlamentu.
21: Strana Hlas SD chce meniť znenie ústavy, a teda aby sa referendum dalo volebné obdobie skrátiť. Podľa odborníka je to však v štruktúrach západnej demokracie atypické. Tento inštitút sa využíva iba v Lichtenštajnsku a Lotyšsku. Politológ Erik Láštic z Univerzity Komenského v Bratislave varuje, že by to viedlo k destabilizácii.
30: Permanentným krízam s tým, že sa opozičné strany budú snažiť také referendum iniciovať, získať tých 350 000 podpisov, nie je až taký problém a potom to samotné hlasovanie bude ešte výraznejšie komplikovať akékoľvek vládnutia.
21: Súčasné znenie ústavy podľa neho neodpovedá na to, čo od inštitútu referenda očakáva a stáva sa tak nástrojom politickej mobilizácie, ktorá spôsobuje viac problémov ako riešení. Soňa Mačor-Otejovičová, Slovenský rozhlas.
1: Prvé predbežné výsledky z dnešného hlasovania môžu byť známe už pár desiatok minút po uzatvorení volebných miestností. Priebežné výsledky bude možné už tradične sledovať na webovej stránke voľby.sr.sk, pokračuje hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann.
4: Oficiálne výsledky bude vyhlasovať štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán na svojej tlačovej konferencii v nedeľu ráno.
1: Dáta budú aktualizované na webovej stránke približne v 10-minútových intervaloch, hovorkyňa štatistického úradu Jana Morháčová.
6: Verejnosť teda nájde v uvedených oficiálnych priebežných výsledkoch už počas volebnej noci detailné výsledky hlasovania za celé Slovensko, ale aj na úrovni 8 krajov, 79 okresov či takmer 3000 miest a obcí. Zverejňované budú informácie o stave spracovania, dáta o voličskej účasti a samozrejme aj počty podielov hlasov áno a nie k obom otázkam referenda.
1: Rezort vnútra zároveň konštatuje, že pri referende zvyčajne nenastávajú problémy so sčítavaním hlasov, keďže volebné komisie posudzujú iba jeden hlasovací lístok. Predpokladajú tak bezproblémový a rýchly proces sčítavania.
9: Počúvate Rádiožurnál.
1: Zajtrajší sviatok svätých Cyrila a Metoda si dnes podvečer pripomenuli veriaci na národnej púti v Nitre. Svätý Cyril a Metod patria medzi najväčších misionárov kresťanstva v dejinách Európy. Na Veľkú Moravu prišli v roku 863. Našim predkom priniesli v ich reči sväté písmo a kresťanskú liturgiu.
10: Na námestie do Nitry prišlo zhruba 2000 veriacich, väčšina z nich z blízkeho okolia.
11: Vážim si históriu, vážim si, že nám teda priniesli písmo, že nám priniesli vieru. Prišla som si ich uctiť, pomodliť sa za seba, za rodinu, za vnúčence.
10: Omšu celebroval belehradský arcibiskup kardinál Ladislav Nemet. Príhovor po evanjeliu v jeho mene prečítal slovenský kňaz. V súvislosti s misiou svätých Cyrila a Metoda hovorilo o úlohe jazyka, kultúry a náboženstva.
12: Svätí bratia zo Solúna nás učia, že spravodlivé spolunažívanie znamená rešpektovanie práv a dôstojnosti každého národa, jazyka a spoločenstva. Tak sa buduje každá veľká krajina.
10: Národná púca v Nitre konala v predvečer sviatku svätých Cyrila a Metoda preto, lebo zajtra v Levoči vrcholí Mariánska púť. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
9: Stručne z domova.
13: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD tvrdí, že v súvislosti so schválenými zonáciami národných parkov nie sú ohrozené žiadne míľniky ani nehrozí prepadnutie financií. Reagoval tak na tvrdenia štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia Filipa Kufu z SNS.
14: Toto uznesenie nič nemení ani nič nerieši z pohľadu nejakej ohrozenia milníka. Jedine, čo to spôsobuje, to, že keď budú chcieť národné parky z pohľadu nejakého manažmentu v niektorých častiach realizovať niektoré úkony, ktoré vysoko odborne a profesionálne vedia vykonávať štátne lesy, tak to budú riešiť štátne lesy ako štátna inštitúcia a nie niekto iný.
13: V situácii, keď sa rozpadol svetový poriadok a jediným pravidlom je vojenská sila, musia byť malé štáty, ako je Slovensko, veľmi pragmatické a racionálne, s dôrazom na dialóg a politiku realizovanú na všetky štyri svetové strany. V rozhovore s TASRTV to povedal predseda vlády Robert Fico.
15: Som posledný premiér, ktorý má priamy vzťah na prezidenta Putina aj na prezidenta Zelenského, lebo si myslím, že musíme s jedným aj druhým viesť normálny dialog. Aj preto môj vzťah k Ukrajine je veľmi pragmatický, racionálny. Ja mám na mnohé veci diametrálne odlišný názor, ako má prezident Zelenský, on to veľmi dobre vie. Ale pokiaľ nebudeme viesť dialog, tak nebudeme o sebe vedieť. Z toho titulu ja navrhujem, aby sme s Ukrajinou viedli aj dialog ohľadne ich ambície stať sa členským štátom Európskej únie.
13: Bratislavský magistrát zverejnil nový návrh volebných obvodov a počtu poslancov do mestského zastupiteľstva pre nasledujúce štvorročné volebné obdobie. Počet volebných obvodov sa má znížiť z doterajších 17 na 11. Spojiť sa tiež majú niektoré mestské časti do jedného obvodu. Magistrát takto reaguje na nedávne rozhodnutie Ústavného súdu o protiústavnosti časti zákona o hlavnom meste Bratislava.
1: Spojené štáty vznikli pred 250 rokmi. Oslavy poznačili extrémne horúčavy. Vo Washingtone museli zrušiť slávnostný sprievod a posunúť začiatok plánovaných podujatí. Teploty sa dnes vyšplhajú na približne 40 stupňov Celzia.
16: Spojené štáty dnes oslavujú 250. výročie svojho vzniku. Napriek tomu boj o dušu Ameriky stále pokračuje. Prezident Donald Trump vystúpil v predvečer oslav s prejavom pred horou Rushmore, do ktorej vytesali tváre štyroch významných prezidentov, aby Američanov varoval. Na prahu tohto veľkého výročia čeli naša americká identita novým hrozbám. Generáciu potom, ako sme vyhrali studenú vojnu s komunizmom, dochádza k opätovnému vzostupu komunistickej hrozby v našej krajine, a to zo strany prisťahovalcov, ktorí si osvojili myšlienky protirečiace nášmu spôsobu života a úspechu. Nejde iba o politické nezhody týkajúce sa daní a regulácií. Komunizmus je smrteľnou hrozbou pre americkú slobodu. Pár hodín predtým sa New Yorkčanom prihovoril starosta mesta demokratický socialista Zohran Mamdány, obklopený prisťahovalcami. Vo svojom prejave kritizoval protiimigračnú politiku vlády a sociálnu nerovnosť. Amerika je viditeľná, keď sa susedia pochytajú za ruky pri raziach aj v našich štvrtiach bez toho, aby sa pýtali, kto tu je legálne. Amerika je viditeľná, keď starí a mladí stoja v daždi, aby mohli hlasovať vo voľbách. Mamdány vyzval na návrat k ideálom deklarácie nezávislosti, ktorá hovorí o rovnosti práve na slobodu a šťastný život. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Dodajme, že pápež Leo XIV, pochádzajúci z USA, sa na 250. výročie vzniku Spojených štátov vybral na taliansky ostrov Lampedusa, ktorý je symbolom migrácie z Afriky do Európy. Na omši pod šírym nebom apeloval na európske štáty, aby utečencom poskytli pomoc v núdzi a mali dlhodobý plán, ktorý zaistí, že ľudia nebudú musieť emigrovať z juhu do Európy.
9: Stručne zo sveta.
13: Davy Iráncov sa dnes za prísnych bezpečnostných opatrení začali v Teheráne lúčiť s iránskym duchovným vodcom Alím Chameneim, ktorého zabili 28. februára americko-izraelské útoky na iránsku metropolu. Mnohí skandovali smrť Amerike, smrť Izraelu. Štátny pohreb má trvať 6 dní, z toho 3 v Teheráne. Pozostatky Chameneiho, ktorý zomrel vo veku 86 rokov, sú vystavené vo veľkej mešite Mosala. Po ruskom útoku na ukrajinskú uholnú baňu v Dnepropetrovskej oblasti zahynul jeden baník a piati sú zranení. Ruské drony útočili aj na zariadenie na ťažbu zemného plynu v Poltavskej oblasti a spôsobili požiar, a útoky na obytné budovy v Záporožskej oblasti zranili 8 ľudí vrátane dvoch detí. Ukrajina pri útoku na Petrohrada Leningradskú oblasť zasiahla prístav a energetickú infraštruktúru. Predseda maďarskej vlády Peter Maďar oznámil, že dnes v mene vlády oficiálne predloží 17. novelu ústavy. Návrh čelí intenzívnej kritike ľudskoprávnych organizácií a odborníkov na ústavné právo. Zhodujú sa, že vláda poskytla príliš málo času na verejnú diskusiu pri viacerých zásadných ústavných zmenách. Chýba podrobné zdôvodnenie a o niektorých zmenách by sa malo rozhodovať v rámci širšieho ústavného procesu. Delegáti zjazdu strany Alternatíva pre Nemecko potvrdili vo funkciách predsedov Alice Vajdelovú a Tina Chrupalu. Zjazd strany, ktorú civilná tajná služba vlani označila za dokázateľne pravicovo-extrémistickú, pokračuje vo východonemeckom Erfurte, kde proti akcii protestuje v uliciach najmenej 31 tisíc ľudí. Lesný požiar ohrozujúci pobrežie Costa Brava v Katalánsku zničil približne 2200 hektárov lesa a krovín a vynútil si evakuáciu 150 turistov vrátane 70 detí z kempu. Hasičom sa podarilo dostať pod kontrolu viac než 2/3 horiaceho územia. Zranenia nehlásia.
9: Rádiožurnál Počasie.
13: Zajtra má byť veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, lokálne dážď alebo prehánky, najmä v severnej polovici. Nočná teplota 17 až 12, v údoliach miestami 11 až 6, cez deň 17 až 22, na západe a juhu 23 až 28 stupňov, prevažne západný vietor do 35 km za hodinu.
9: Rádiožurnál.
1: Hlasovanie vo volebných miestnostiach sledujeme aj naďalej. Všetky dôležité informácie prinesieme v Rádiožurnále o 22. hodine. Hneď potom nadviažeme mimoriadnou diskusnou reláciou, ktorá sa bude venovať v poradí 10. referendu na Slovensku. Tento Rádiožurnál pripravili a vysielali Eva Mravcová, Boris Lozan, Peter Kolárik a Marian Žári-Kukelka.
9: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
13: Je 18 hodín 24 minút.
0: Zelená vlna.
2: Nehoda pri Trenčíne, horiace auto na R1. Pozrime sa na cesty. Na ceste prvej triedy pri Trenčianskej turnej pri čerpacej stanici Slovnavca zrazilo osobné auto s motorkou. Cesta je neprejazdná v oboch smeroch. Premávka je odklonená cez Hámre. Nehodu dokumentujú na výjazde z Dunajskej Stredy smerom na Veľké Dvorníky. Na R1 za Patou smerom na Trnavu na kilometri 16,5 horí osobné auto. Na mieste sú záchranné zložky. Úseku sa vyhnite cez Patu alebo cez Šoporňu. Z Ružomberka smerom na Liptovský Mikuláš sa presúva cyklistický pelotón. Počítajte s obmedzeniami a riadte sa pokynmi organizátorov. Vo Východnej pre festival počítajte s obmedzeniami a zvýšeným pohybom chodcov. V Levoči je pre Mariánsku púť uzatvorená ulica Športovcov, Ovocinárska, Lúčna a Sadová. Na teraz je to všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Aby ste mali všetky aktuálne informácie, sledujeme pre vás domáce aj svetové dianie.
5: Svetové finančné trhy sa stabilizujú a odborníci hovoria o priaznivom vývoji.
3: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
0: Rádio Slovensko, Športžurnál.
17: Futbalisti Argentíny stále so šancou obhájiť titul. V 16 finále ich trápili Kap Verdy. Brankár Samuel Hlavaj sa dohodol s Torontom. Bojovať o prvý tým začne na farme v AHL. Novak Djokovic dosiahol vo Wimbledone 105. víťazstvo. Skončila úradujúca šampiónka Iga Świąteková. Bývalú basketbalistku Ivetu Bielikovú ocenil Slovenský olympijský a športový výbor. Pripravený je víkendový športový sumár. Od mikrofónu vás zdraví Zlatica Mokrá.
0: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
17: Obhajcovia prvenstva sa síce v 16 finále poriadne vytrápili s nováčikom, ale napokon prekvapenie na svoj úkor nedopustili. Argentínčania vyhrali nad Kapverdami 3-2 po predĺžení. Egypt o postupe do 8 finále cez Austráliu rozhodol po remíze 1-1 až v roztrale zo značky pokutového kopu. A Kolumbia ide ďalej vďaka víťazstvu nad Ghanou 1-0. Dianie v Severnej Amerike sumarizuje Samuel Prekop.
19: Stretnutie Argentíny s Kapverdami sa skončilo po 90 minútach 1-1. V extračase sa veľký favorít opäť dostal do vedenia, ale tým okolo bývalého gólmana Trenčína Vozíňu ešte senzačne vyrovnal. O tesnom a poriadne vydretom víťazstve obhajcov majstrovského titulu napokon rozhodol vlastný gól Kapverďanov v 21. minúte predĺženia. Skóre duelu otvoril v prvom dejstve kapitán Argentíny Lionel Messi.
22: Pravda je taká, že sme vedeli, že to bude veľmi vyrovnaný zápas. To, že tento tým prehral so Španielskom alebo s Uruguayom, má svoj dôvod. Splnili sme prvú časť plánu a dali sme otvárací gól. Mysleli sme si, že sa dostaneme do rytmu a už to bude pokojné stretnutie, ale opak bol pravdou. Vynaložili sme veľké úsilie, aby sme postúpili. Teraz si musíme oddychnúť, nadviazať na dobré veci z tohto duelu a opraviť chyby, ktoré boli jeho veľkou súčasťou.
19: Kapverdy sa so šampionátom lúčia so vstýčenou hlavou a rozhodne patrili medzi najväčšie príjemné prekvapenia. Hoci ani raz nevyhrali, v pamäti zostanú bezgólová remíza so Španielskom či práve 16 finálový boj s Argentínou. Medzi najvýraznejšie postavy patril brankár Vozíňa.
23: Bol to z našej strany skvelý výkon a tiež veľký úspech. Sme síce smutní z výsledku, ale musíme byť hrdí a spokojní s tým, kam sme sa dostali. Máme skvelý kolektív, ktorý bojoval za Kapverdy. Som hrdý na to, čo sa nám podarilo a takisto na to, že som mohol reprezentovať našu krajinu.
19: A zdá ešte o čosi viac vyrovnaný bol duel Austrálie s Egyptom. Aj tento súboj sa skončil v riadnom hracom čase zmierlivo 1-1 a rozuzlenie neprinieslo ani predĺženie. V 11-kovom rozstrele potom Austrálčania premenili dva pokusy, zatiaľ čo Egypťania všetky 4 a oslavujú tak historický postup medzi 16 najlepších tímov. Kapitán Mohamed Salah.
22: Sú to neuveriteľné pocity. Vždy som bol hrdý na to, že môžem reprezentovať Egypt. A som šťastný, keď som videl, akí sú chlapci nadšení a užívajú si tieto chvíle. Nedá sa to opísať. Jednoducho dnes bol jeden z najlepších dní v mojom živote. Som hrdý na náš tým a na to, že sme dnes písali históriu.
19: V 8 finále sa stretnú práve Argentína a Egypt. Zoznam 8 finalistov doplnila Kolumbia, ktorá vyhrala nad Ghanou 1-0. Afričania ani raz nevystrelili na súperovú bránku a hoci ich defenzíva tradične odolávala, Kolumbia si postup ďalej zabezpečila gólom už v 14. minúte. Vedenie po zmene strán navýšil Luis Díaz, ale zásah krídelníka Bayernu Mníchov neplatil pre postavenie mimo hry.
23: Tieto zápasy sú veľmi náročné, sami vidíte, že všetky sú tesné. Pozitívne je, že hráme skutočne dobre, cítime sa komfortne a sme ako jedna rodina, pracujeme ako tím. To nám pomôže aj v ďalšej fáze. Skúsime si oddychnúť, pretože aj to bude veľmi dôležité.
19: Kolumbia sa v ďalšom zápase stretne so Švajčiarskom. Osemfinálové súboje sa začnú už dnes, Kanada nastúpi proti Maroku a Paraguaj bude hrať s Francúzskom.
17: Majstrovstvá sveta sú zväčša pohrebiskom trénerov neúspešných tímov. Pred 4 rokmi v Katare skončilo pri reprezentáciách 9 hlavných koučov, tento rok je ich zatiaľ iba 8. Asi najväčšie mená sú Julian Nagelsmann, Marcelo Bielsa či Ronald Koeman. Trénera budú hľadať aj v susednom Česku a ich situácia sa v mnohom ponáša na tú našu spred 4 rokov. Téme sa venuje Martin Kajgo.
7: Sú po 12-hodinové cestě bez spánku, takže svoje myšlenky budu číst, tak snad to pochopíte. Mistrovství světa, splněný sen mnoha z nás a velký privilegium i čest naší zemi zrovna tady reprezentovat. Zároveň ale i zklamání, jak to celé dopadlo, které zažívám z naší prezentace a fungování už mnohem déle, než byl jen tento turnaj.
8: Tieto slova kapitána Ladislava Krejčího po prílete z nevydareného šampionátu symbolizují současnou českou cestu. I keď trenér Miroslav Koubek po poslednom zápase vyhlásil, že z boja sa neuteká, a generálny manažér Pavel Nedvěd jeho zotrvanie potvrdil, veci sa krátko na to zmenili. Koubek napriek platnému kontraktu skončil a to vôbec neprekvapilo Lukáša Michalíka z českého radiožurnálu Sport, ktorý v Severnej Amerike mapoval pôsobenie českého tímu. V USA a Mexiku totiž bolo cítiť napätie medzi kabínou a realizačným tímom.
18: Ten trochu nesoulad medzi hráči a realizačným tímem, ty hráče stmelil. Byl tam prý jenom jeden človek, podľa mých informácií, ktorý sa trochu vymykal, to nebudu konkrétny. Ja si myslím, že Miroslav Koubek prostě to nezvládl tu kabinu a bohužel to není úplně překvapení, protože on je trošku složitější a konce i předchozích angažmá prostě neměl úplně optimální.
8: Ladislav Krejčí zároveň na pražském letisku naznačil, že je zda čas vybrat se cestou zahraničného odborníka.
7: A my budeme moct být pravidelně hrdí a tyhle turnaje pro nás budou stmelovací událostí a ne tím, co se děje teď.
8: Tyto slova se však nepáčili Pavlovi Nedvědovi, který je právě šéfem športového úseku fotbalové asociace České republiky. A výber filozofie a následně aj trénera je jeho kompetenciou.
20: Já si myslím, že hráči jsou o to, aby hráli, podávali ty nejlepší výkony za český barvy, za český národák a ostatní věci si myslím, že je na vedení českého fotbalu, jak na výkonném výboru, tak na předsedovi. Takže si myslím, že tohle je ta správná cesta.
8: Pravdou je, že zahraničná cesta se jako nejlepší možnost vzpomínala už po konci Ivana Haška. Vtedy napriek menám jako Fatih Terim či Jürgen Klinsmann, který se mimochodem vzpomíná jako kandidát aj teraz, oslovil Nedvěd právě Miroslav Koubka. Oficiálny kandidát však zatiaľ véteri nefiguruje. Opäť Lukáš Michalík.
18: Tak asi největším zahraničním favoritem je Kypřan Elias Charalambous, tuším, což je ale vůbec jako bizarní příběh. My tady máme v českém prostředí jeden poměrně výrazný podcast, který jako dost určuje agendu. Zdeněk Folprecht, který byl mimochodem náš expert i na radiožurnálu Sport nebo kolega, tak tam hodně tlačí toho Charalambouse, že ho měl v minulosti v nějakém týmu a že je to prostě skvělý trenér a tlačí to evidentně tak dobře, že dokonce sáskovky na to jméno vypsali kurz.
8: Česká situace je takmer na vlas rovnaká jako slovenská spred 4 rokov, keď na lavičke skončil Štefan Tarkovič. Najlepší tréner v krajine, Vladimír Weiss, pokračoval v Slovane Bratislava a vďaka Marekovi Hamšíkovi prišiel na Slovensko Talian Francesco Calzona. V Česku je najlepším trénerom a jasnou voľbou coach Slavie Praha Jindřich Trpišovský, ktorý však zatiaľ záujem viesť národný tým neprejavil. A teda podľa Lukáša Michalíka je zahraničný tréner logickým riešením.
18: Kdyby tady opravdu před námi stál nějaký jednoznačný kandidát český, nebo kdyby Jindřich Trpišovský byl připravený už prostě to vzít, tak neřeknu ani slovo, ale ti trenéři opravdu nejsou. No ale čekal bych, že tam bude mít velké slovo Pavel Nedvěd, že to bude právě to, proč on tam je, že dovede toho kvalitního trenéra, protože hrál spoustu let v Itálii. Když prostě Marek Hamšík měl takové kontakty v Neapoli, tak já bych předpokládal, že Pavel Nedvěd, který měl tu kariéru ještě o něco lepší a delší možná, takže ty kontakty bude mít podobné.
24: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
17: Futbalové Komárno naďalej posilňuje káder. Treťou novou letnou akvizíciou sa stal Jan Bernát, ktorý podpísal zmluvu na jednu sezónu. 25-ročný stredopoliar je odchovancom Žiliny. Vo februári tohto roka sa upísal Tatranu Prešov, no po vypadnutí klubu z Nike ligy s jeho službami už ďalej nepočítali. V našej najvyššej súťaži odohral celkovo 9

0: dostanem aj tých príležitostí viacej, aj keď cítim tú dôveru od toho tímu alebo od toho trénera, tak je to určite lepšie.
1: Vedenie Minnesoty po sezóne oznámilo, že s Hlavajom ďalej nepočíta. On to však chcel ešte v zámorí vyskúšať a dlho v neistote nezostal. Siahlo po ňom vedenie Toronta, s ktorým sa na novom ročnom kontrakte dohodol expresne rýchlo.
0: My zavolali o nejakej 7 a sme to zmontovali rýchlo. Je to hokejové mesto, ľudia tam tým hokejom žijú. No aj možno, že kebyže nedajú také peniaze, ako by som chcel, alebo tak, že toľko príležitostí na farme, tak by som asi aj tak, či tak to zobral.
1: Do novej sezóny 25-ročný Martinčan vstúpi ako štvrtý brankár v organizácii Toronta a uvedomuje si, že prebojovať sa do prvého tímu bude mimoriadne náročné. Javorové listy získali z Floridy dvojnásobného víťaza Stanley Cupu Sergeja Bobrovského, ktorý by mal byť jednotkou Maple Leafs. Hlavaj bude s najväčšou pravdepodobnosťou pôsobiť na farme, kde sa o miesto v brankovisku podelí s Arturom Achťamovom, najúžitočnejším hráčom uplynulého playoff AHL.
0: Tak mi mám to ako výzvu. Jasné, že bude to ťažké, ale viem, do čoho idem a musím zabojovať ešte.
1: Do zámoria sa Samuel Hlavaj zatiaľ nechystá. Stihnúť by ešte mohol aj slávnostné vyhlásenie výsledkov ankety hokejista roka, kde je najhorúcejším kandidátom na triumf medzi brankármi. Do Toronta odlietá až v auguste.
0: No asi až na kem, teraz som momentálne doma a pripravujem sa na sezónu.
2: Hokejový obranca Tomáš Královič podpísal trojročnú nováčikovskú zmluvu s Tampa Bay. 20-ročného zadáka si Blesky vybrali v treťom kole tohto ročného draftu z 90. miesta. Rodák z Bratislavy má za sebou vydarenú sezónu v drese Slovana, v ktorej si vytvoril osobné maximá s 10 gólmi a 27 asistenciami v 69 zápasoch. Hokejový klub z Liptovského Mikuláša získal 24-ročného Kanaďana Brandona Coa. 193 cm vysokého útočníka draftovalo v roku 2020 San Jose, následne pôsobil v AHL. V uplynulej sezóne si obliekal dres Salzburgu v nadnárodnej Ice Hockey League. V 38 stretnutiach zaznamenal 26 bodov. Slovenský štvorkajak v zložení Réka Bugárová, Sofia Bergendiová, Hanna Gaborová, Bianca Sidová získal na majstrovstvách sveta juniorov a pretekárov do 23 rokov v kanadskom Halifaxe zlatú medailu na 500-metrovej trati. Vlanejší triumf obhájil s náskokom 30 sekúnd pred loďou Maďarska. Z juniorského titulu sa teší aj Alex Gavlider v disciplíne K1 na 200 metrov. Juniorské zlato si na šampionáte vo vodnom slalome v poľskom Krakove dnes vypádloval Dominik Eďházy v disciplíne C1. Pre Slovensko je to tretia medaila zo šampionátu, prvá individuálna. Už zajtra čaká našich basketbalistov posledný zápas prvej časti kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy 2029. Slovensko vyzve na zimnom štadióne v Spišskej Novej Vsi húževnaté Kosovo. Pokračuje Joachim Benedikt Šulík.
3: Po štvrtkovej tesnej prehre Kosova s Albánskom sú naši basketbalisti už istým víťazom skupiny B a postúpia tak do druhej kvalifikačnej fázy. Kosovo aktuálne zaostáva za Albánskom o jeden bod, no stále má šancu na postup do ďalších bojov v prípade víťazstva. Čo preto očakáva od súpera Michal Fusek?
4: Ja si myslím, že to bude dosť vyrovnaný zápas a hlavne v tej strane Kosova proste vieme, že oni ten zápas budú chcieť vyhrať, lebo tiež tam majú momentálne postupové šance, takže my musíme hrať na 100%. Hlavne budú určite dosť agresívni, čiže sa budeme musieť vysporiadať. Tam tkvie úspech toho zápasu.
3: Tréner Oliver Vidin nemení pred stretnutím nič na svojej filozofii a cíti, že jeho mužstvo je favoritom.
5: Ja to vidím, že sme favorit. Vždycky mám takú myšlenku, že všetko je možné i každý zápas sa môže vyhrať, ale musíme byť od začiatku skoncentrovaní, musíme hrať na 100%, nemá tam šancu, že niekoho podcení, to potom budeme potrestaní raz, dva.
3: Slovensku by na postup z prvej priečky stačila aj prehra o 10 bodov odhliadnúc od zápasu Kosova s Albánskom. V tejto chvíli je však už rozhodnuté a tak náš tým nemusí kalkulovať, hovorí slovanista David Abraham.
6: V doterajších výsledkoch sa ukázalo, že sme lídrom tejto skupiny, aj keď si plne uvedomujeme, že ten zápas, čo sme odohrali v Kosove, nebol jednoduchý, bol dosť veľa času vyrovnaný, čiže vieme, že nás nečaká nič ľahké, ale hráme doma a nebojíme sa toho.
3: Očakávať sa dá enormná snaha Balkáncov o úspech, čo by podľa Abrahama mohlo v aktuálnej situácii v skupine na súpera platiť.
6: Určite sa chceme prezentovať nejakou agresívnejšou hrou, rýchlo hrať aj v útoku, aj v obrane agresívne, čiže oni budú mať jeden zápas navyše v nohách, budú sa musieť cestovať, my budeme možno viacej oddychnutí a verím, že toto bude našou výhodou.
3: Basketbalová reprezentácia sa vracia na východ po takmer 9 rokoch a že napriek istému postupu hráčom záleží na víťazstve, dokazujú slová Michaela Fuseka.
4: Ten zápas by

0: Bolo dobre vyhrať aj kvôli tomu, že hráme momentálne tu a myslím, že príde dosť veľa divákov, tak treba by ukázať ten slovenský basketbal v dobrom svetle.
1: Úradujúca šampiónka grandslamového turnaja vo Wimbledone Poľka Iga Švionteková skončila v treťom kole. Nad jej síly bola Filipínčanka Alexandra Ealová, s ktorou prehrala 6-7, 2-6. Kazaška Jelena Rybakinová nestačila na Belgičanku Elis Mertensovú po výsledku 6-7, 1-6. Turnajová dvojka tak nezopakuje wimbledonské víťazstvo z roku 2022. Ďalej ide najvyššie nasadená bieloruská Arina Sobolenková. Osem finále si zahrá po výhre 2x6-4 nad Lotyškou Jelenou Ostapenkovou. Šancu na obhajobu vlaňajšieho triumfu medzi mužmi má stále Talian Jannik Sinner. V treťom kole vyhral nad Američanom Jensonom Brooksbym 6-4, 6-3, 6-4. Do 8 finále postúpil tiež Srb Novak Djokovic, ktorý víťazstvom nad Francúzom Arturom Rinderknešom vyrovnal rekord Švajčiara Rogera Federera. Obaja majú na konte 105 singlových triumfov na tráve v All England Clube. Včera večer si postup do druhého kola štvorhry zabezpečili naša Rebeka Šramková s Češkou Lindou Noskovou. Francúzsky pár Pariová, Žakmotová zdolali 6-3, 7-5. Ďalší zápas ich čaká zajtra. No a v úvodnom kole ženskej štvorhry sa dnes napokon nepredstaví Američanka Serena Williamsová, ktorá sa odhlásila pre zranenie kolena. Talianský pretekár Kimi Antonelli zvíťazil v dnešnom šprinte na veľkej cene Veľkej Británie. Zvýšil tým náskok na čele poradia seriálu Formule 1. Druhý najlepší čas dosiahol Lewis Hamilton na Ferrari, tretí skončil ďalší Brit Lando Norris na McLarene. Kanadský kladivár Ethan Katzberg vytvoril nový rekord atletickej diamantovej ligy. V predprograme tradičného mítingu v americkom Eugene hodil v druhej sérii 83 metrov 33 cm, čím vylepšil doterajšie maximum o takmer 1,5 metra. Úradujúci olympijský víťaz i majster sveta tak zároveň sa postaral aj o nový svetový výkon roka. Hlavný program mítingu sa v oregonskom stredisku začne dnes o 22. hodine nášho času. Víťazka štyroch pretekov sezóny na 400 metrov prekážok naša Emma Zapletalová neštartuje, keďže jej disciplína v harmonogramu menej je.

0: Rádio Slovensko, Športžurnál.
1: Na majstrovstvá sveta vo vodnom slalome, ktoré sa začínajú 20. júla v americkej Oklahome, odletela dnes prvá časť slovenskej výpravy. Do dejiska odcestoval realizačný tím. Pretekári pôjdu na dve etapy, zajtra a v utorok. So šéf-trénerom Matúšom Hujsom sa porozprávala Svetlana Barátová.
2: Náročná logistika vás čaká zo Slovenska až teda do Oklahomy?
3: Myslím, že áno, hlavne nás trénerov a realizačný tím, ktorý cestujeme o deň skôr ako zvyšok tímu, pretože 5 ľudia plus 1 pretekár cestujeme so 14 loďami, 10 kuframi plus masterské stoly, takže dúfame, že všetko prebehne hladko a keď nie, tak budeme reagovať na to, čo nám ostane niekde zakliesnené.
2: Aké vy máte aktuálne informácie o tom kanáli, že aký je, pretože asi od toho marca sa niečo na ňom zmenilo?
3: Nemáme zatiaľ žiadne informácie, pretože väčšina tímov prichádza do Oklahomy v týchto dňoch. My vlastne budeme mať prvý tréning 6. júla a odtedy sú vlastne 2 týždne do samotných pretekov, takže myslím, že budeme mať dostatok priestoru na to, aby sme ako celý tím najazdili tú vodu aj v prípade zmien proti marcovým pretekom.
2: Ale teda vyskúšali ste si ten kanál, že aký je tak profilovo?
3: Profilovo je to niečo medzi Čunovom, Maklenom, Lebergom v Nemecku a možno nejaké časti sú podobné Krakovu. Ten systém prekážok je v podstate v Oklahome rovnaký ako už vo všetkých moderných kanáloch, čiže pozostáva plastových prekážok, ktoré sú poumiestňované rôznym spôsobom po tej trati. Je pravda, že spodná časť kanálu, pokiaľ s ňou nič nespravili, tak bude veľmi nevyspytateľná, pretože tam sa tá voda extrémne menila počas toho nastavenia, ako bolo v marci, a stredná časť kanálu bola úzká a vlastne protiprúdy, ktoré sú na stranách toho kanálu, tak boli celku plitké, tak uvidíme, že či sa podarilo organizátorom niečo s tým spraviť.
2: Aké budú tie ambície, ciele? Vždy sme pri vodákoch zvyknutí na nejaké medaily. Pred rokom mám pocit, že nebola.
3: Minulý rok sme na majstrovstvách sveta nemali medailu, to je pravda. Mali sme však niekoľko finálových kvalitných umiestnení. Verím v to, že slovenský tím má na 2-3 individuálne medaily a čo nám minulý rok aj chýbalo, boli medaily z hliadok, čo verím, že tento rok sa nám podarí preklenúť a myslím, že máme veľmi silný tím na to, aby sme aj v hliadkach mohli dosiahnuť medaile.
2: Ste aj osobným trénerom Mateja Beňuša pripravený ako?
3: Myslím, že štandardne pripravený dobre. Za tie roky má Maťo napadlované veľké hodiny na vode, otrénovaných veľa kondičných hodín, môžeme to povedať motohodín. Tú prípravu trojtýždňovú, ktorú sme mali po troch svetových pohároch, absolvoval bez problémov. Najdôležitejšie je ostať zdravý, čo sa nám zatiaľ darí, takže verím, že budeme bojovať o čo najlepšie výsledky.
1: Iveta Bieliková patrila k našim najlepším basketbalistkám. Zahrala si na majstrovstvách Európy, sveta aj olympijských hrách. S Ružomberkom dvakrát triumfovala v Eurolige, trikrát sa stala najlepšou basketbalistkou na Slovensku. Aj preto dostala od Slovenského olympijského a športového výboru bronzový odznak. Nielen o tom sa s ňou pozhovárala opäť Svetlana Barátová.
2: Je to také príjemné, keď aj od Slovenského olympijského a športového výboru dostanete ocenenie?
4: Jednoznačne, hlavne pri takomto ocenení a pre takejto pocte si spomením na celú svoju kariéru a teším sa z toho, že som taký život prežila športový.
2: Pri športe ste stále?
4: No ja to mám teraz tak komplikované, lebo Ružomberok zase opäť sa nezachoval veľmi ku mne pekne teraz ako trénerke mládežníckej, takže som vlastne s basketbalovom klube skončila, lebo bez systému sa nedá niečo dokázať. A pretože ja som vychovaná, že pre mňa je systém veľmi dôležitý, tak som povedala, že radšej nič ako pracovať s takými ľuďmi, ktorí nemajú o to záujem.
2: Ale je to veľmi smutné, lebo Ružomberok v tejto sezóne sa stal slovenským majstrom.
4: Tak určite boli najlepšie v tejto sezóne, dokázali naozaj si to vybojovať svojimi silami, ale ja si myslím, že ten klub ako športový klub by mal úplne na inej úrovni fungovať, ako funguje, takže to sú len také pozlátka.
2: Čo budete robiť, lebo vy ten basketbal milujete?
4: Tak ja učím ako telocvikárka. Snažíme sa na našej škole bystrickej, že od prvého ročníka vlastne rozšíriť telesné výchovy, aby detičky mali aspoň 3 hodiny telesnej výchovy plus 2 hodiny športovej aktivity po obede, takže ten systém sa snažíme v tej škole udržať, ale chyba vonkajšie športovisko, nemáme ihriská vonku, aj keď máme pozemok, máme projekt a v podstate sa nedožijete, aby ste mohli tým deťom dať šancu, aby sa rozvíjali aj po tejto stránke.
2: Ako vnímate slovenskú ženskú basketbalovú reprezentáciu?
4: Tak sú to mladé dievčatá, v podstate málo o nich teraz vieme, lebo všetky sú vo svete rozprchnuté, takže ani sa neviem k tomu vyjadriť, lebo tie dievčatá nevídame ani v európskych súťažiach euroligových, takže nemám prehľad. Ja ale určite im držím palce.
2: Ale keď sa pozrieme na tú vašu éru, to bolo pravidelná účasť na majstrovstvách Európy, na majstrovstvách sveta a teraz sme vďační, keď sa niekedy na tú Európu dostaneme.
4: No, tak to ako v podstate sme bojovávali aj olympijské hry, takže to už je úplný sen. Si myslím. Slovensko v tej ére mojej, tých 90. rokov, naozaj nechýbalo ani na majstrovstvách Európy, ani na majstrovstvách sveta a na majstrovstvách Európy sme bojovali vlastne o medaile. Takže to je naozaj nie dobrá vizitka, kam sme sa dopracovali.
2: V roku 1997 ste získali striebro v Maďarsku, takže 30 rokov si o rok pripomenieme?
4: Doslova. To sa mi nechce ani veriť, lebo neviem, kde je tých 30 rokov, ako. No ale trápi ma to, hej, lebo som si myslela, keď som končila kariéru, že naozaj odovzdám nejaké skúsenosti tým mladým a že sa budeme snažiť držať krok a to sme úplne nezachytili vôbec absolútne a je mi to ľúto.
1: Futbalom sme začínali, futbalom budeme aj končiť. Tatran Prešov neprežíva dobré obdobie. Klubu unikla pomedzi prsty záchrana v najvyššej súťaži a jeho budúcnosť je hmlistá. Tisícky berných fanúšikov však spomínajú na slávne zeleno-biele chvíle. Najväčšou hviezdou klubu bola a zostáva druhý najlepší slovenský strelec v histórii Československej ligy Ladislav Pavlovič. Jeho syn, doktor medicíny Ladislav Pavlovič, rodinu slávu ešte zvýraznil. Stretol sa s ním Martin Šeďo.
5: Jablko nepadá ďaleko od stromu. Dá sa povedať, že vo vašom prípade padlo priamo pod strom. Súhlasili by ste?
6: Určite, pretože bohužiaľ som mal zranenie krížneho väzu. Bol som reprezentantom Československa dorasteneckým. Bol som v Sparte Praha, takže som zistil, že radšej sa venuj medicíne, ale stále mi to tak nahrávalo, že urob niečo preto, aby si pri tom futbale zostal. A pri tom futbale som zostal desiatky rokov a prežil som nádherné chvíle v Interi Bratislava, potom v Art Medii Bratislava za najväčšej slávy Artmedie, potom Slovane s niekoľkými titulmi a potom ten najväčší úspech, ktorý bol, že som bol šéflekárom v Juhoafrickej republike reprezentačného družstva.
5: Niekedy to tak býva, že otec, významný športovec, syna, keď už nie odrádza, tak aspoň možno nepodporuje v tom, aby kráčal v jeho šľapajách. Bol to aj váš prípad, alebo naopak?
6: Som mal aj svojich dvoch ďalších bratrancov a mojho brata, tak nás brávali dennodenne na ihrisko, žili sme s futbalistami, žili sme futbalom. Témy boli futbalové deň a noc. Potom ako tréner dával mi to, čo mi mohol dať ako otec, ktorý bol aktívny a ja som z tých súrodencov, bratrancov zažil najviac, lebo som bol v tom veku, kedy som ešte ho videl aktívne ako hral. To bol najväčší ako môj stimul, keď som videl, ako tie zápasy prebiehajú, aká bola atmosféra, aké bolo nadšenie, pozbudzovanie, aké bolo všetko, čo s futbalom súvisí.
5: Bolo krásne vidieť aj na ligovom zápase na derby s Košicami, že ľudia nezabudli na Laca Pavloviča, dali mu to najavo. Porovnávali aj vás s ním, s otcom, ako teda s megahviezdou toho futbalového neba?
6: Ja by som nikdy neporovnával ani Ronalda s Messim, ani Kubalu s nejakým Suárezom. Stále by som bral, že každý športovec, výnimočný alebo výborný, vynikajúci, svetový, má tú svoju špecifiku. A je ťažko porovnávať, sú rôzne štatistiky a tak ďalej. Berme tých ľudí ako osobnosti. A ja otca berem ako osobnosť a ja som išiel iným smerom, ale ten futbal to bolo to, čo nám zostalo spoločné.
5: Dalo by sa povedať, že to, čo váš otec dosiahol na futbalovom trávniku, vy ste dosiahli v medicíne?
6: V tom období, keď som ukončil štúdia v Prahe, som zistil, že v Bratislave sa otvorila prvá klinika anesteziológie a resuscitácii v Československu. Tak nejak ma ten obor zaujal. Je to fantastická disciplína, ktorá má záber prakticky celomedicínsky. Mal som tu možnosť pôsobiť pri fantastických odborníkov, pri všetkých druhoch operácií, aké existujú, brušná chirurgia, gynekológia, porodníctvo, krčné, očné a tak ďalej, nebudem menovať, lebo boli všetky. Sa mi splnilo to, že som mohol robiť intenzívnu medicínu a dostať sa k takým veciam vďaka technike a vďaka možnostiam, ktoré neboli realizovateľné. Takže toto je pre mňa vrchol zase z medicíny.
1: Sobotnejší rozhlasový šport je na konci. Z obrátenej pyramídy ho pre vás vysielali od techniky Štefan Bihúň a od mikrofónu Zlatica Mokrá. Želáme vám pekný víkend.
0: Športžurnál.

Rádio Slovensko. 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.

0: bolo 19 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Oficiálne výsledky referenda budú známe zajtra ráno o 8.30. Prešlo 250 rokov od založenia USA. K výročiu blahoželali ukrajinský aj ruský prezident. Zajtra sa zamračí, lokálne dážď alebo prehánky, 17 až 28 stupňov. Dobrý večer vám želá Elena Koričánska. Dnešné referendum je zatiaľ pokojné. Podľa ministerstva vnútra môže ísť o najpokojnejšie referendum za uplynulých 10 rokov. Polícia eviduje dva prípady v súvislosti s požitím alkoholu, vysvetľuje viceprezident policajného zboru Rastislav Polakovič.
3: Jedna udalosť je v Žiari nad Hronom, kde člen volebnej komisie sa podrobil dýchovej skúške s výsledkom 0,81 mg na liter, čo je v prepočte 1,7 promile. Bol vymenený, o tejto skutočnosti bola informovaná okresná volebná komisia. A druhý prípad sme mali v Ružomberku, kde pán tiež zjavne pod vplyvom alkoholu sa neslušne správa, takže tento prípad taktiež preverujeme.
2: Ministerstvo vnútra zriadilo v súvislosti s referendom aj infolinku. Podľa riaditeľa odboru volieb Martina Gajdoša ju občania využívajú.
4: Nie je to možno až také vyťažené ako pri veľkých voľbách napríklad Národnej rady, ale volajú, ale možno také nejaké rady, že kde majú tú volebnú miestnosť alebo prenosnú volebnú schránku, či si ešte môžu vybaviť a ako. Takže skôr takéto poradenstvo ako keby pre voličov, ale žiadne nejaké krízové situácie alebo nejaké sťažnosti.
2: Oficiálne výsledky referenda sa verejnosť dozvie zajtra ráno o 8:30. Kým americký prezident Donald Trump vo svojom prejave pri príležitosti 250. výročia založenia krajiny pripomenul obdobie tzv. Červenej paniky, keď koncom 50. rokov minulého storočia boli údajní komunisti prenasledovaní a vyhadzovaní z práce, ľavicový primátor New Yorku Zohran Mamdani, obklopený prisťahovalcami, kritizoval protiimigračnú politiku vlády a sociálnu nerovnosť.
5: Amerika je viditeľná, keď sa susedia pochytajú za ruky pri raziach aj v našich štvrtiach bez toho, aby sa pýtali, kto tu je legálne. Amerika je viditeľná, keď starí a mladí stoja v daždi, aby mohli hlasovať vo voľbách.
2: Prezidenti Ukrajiny a Ruska Volodymyr Zelenský a Vladimír Putin dnes blahoželali k dnešnému 250. výročiu založenia Spojených štátov. Ukrajinský prezident spomenul paralely v boji Američanov a Ukrajincov za slobodu. Šéf Kremľa zdôraznil zodpovednosť jadrových veľmocí Ruska a USA za stabilitu vo svete. Albánska organizácia na ochranu práv varuje pred neprimeraným použitím policajnej sily na protestoch proti výstavbe luxusného hotela spojeného s dcérou amerického prezidenta Donalda Trumpa Ivankou a jej manželom Jaredom Kushnerom. Odpor proti hotelu, ktorý má stáť v prírodnej rezervácii na pobreží, sa stal ohniskom frustrácie z vnímanej korupcie. Požiadavky demonstrantov momentálne zahŕňajú aj odstúpenie premiéra Eddieho Ramu. Protesty sa konajú denne v hlavnom meste Tirana. V štvrtok sa demonstrantom podarilo zablokovať budovu parlamentu. Hádzali na policajtov kamene a 15 ich zranili. Polícia odpovedala slzotvorným plynom, vodnými delami a zadržala 25 protestujúcich. Novým generálnym sekretárom konferencie biskupov Slovenska bude v novom 5-ročnom funkčnom období kňaz Ivan Ružička. Rozhodli o tom slovenskí biskupy na 114. plenárnom zasadnutí KBS, ktoré sa dnes končí v Nitre. Ružička vystriedá vo funkcii doterajšieho generálneho sekretára banskobystrického diecézneho biskupa Mariana Chovanca, ktorý túto službu zastával od roku 2000.
1: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
2: O 19. hodine nášho času sa začal 8-finálový program svetového šampionátu. Kanada nastúpila proti Maroku. O 23. hodine sa Paraguaj stretne s Francúzskom. Zajtra bude veľká oblačnosť, lokálne dážď alebo prehánky a výnimočne aj búrky. Nočná teplota 17 až 6, cez deň 17 až 28 stupňov. Zafúka západný až severozápadný vietor do 35 km za hodinu. 19 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Trenčíne aj v Bratislave. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na ceste prvej triedy pri trenčianskej turnej pri čerpacej stanici Slovnavca zrazilo osobné auto s motorkou. Cesta je neprejazdná v oboch smeroch. Premávka je odklonená cez Hámre. V Bratislave na Mlynských Nivách smerom na prievozku sa v pripájacom pruhu zrazili dve autá. Zvýšte opatrnosť. V plaveckom štvrtku na Hlavnej je pokazené železničné priecestie, prechádzajte opatrne. Z Liptovského Mikuláša smerom do Demenovskej doliny sa presúva cyklistický pelotón. Počítajte s obmedzeniami a riadte sa pokynmi organizátorov. Vo Východnej pre festival počítajte s obmedzeniami a zvýšeným pohybom chodcov. Na teraz je to všetko. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Hitparáda top 20 SK. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri.

0: No a túto platňu Noc a deň medzi tebou, mnou a nebom môžeme po 6 týždňoch v TOP 20 SK založiť do archívu.
1: Majú celozávodnú dovolenku a odmietajú hrať.
0: To už David hovorí o hudobníkoch od Zuzky Smatanovej. Spolu s ňou sama vám dnes o tom povie. Vráťme sa ale k bratom Kopinovcom zo skupiny Noc a deň. Tí dnes skončili na 31. mieste. Do 20 najhranejších skladieb našich rádií sa tak nedostali. Pritom minulý týždeň boli ešte na 8. mieste. Koho tu máme na miesto nich? Dnes nás čakajú až 3 premiéry. Toto je prvá z nich, druhá znie takto. A takto znie tretia dnešná premiéra.
1: To prvé asi neuhádli, to druhé možno a to tretie je určite každému jasné.
0: Takto prvé bude speváčka Alia, ktorá vám svoju skladbu OK aj svoj debutový album sama predstaví. Počkajte si tiež na vyjadrenie Lukáša Adamca k skladbe Daj, daj. Kol Dominika predstaví svoje nové EP a Kali povie, koľko si toho toto leto hudobne naložil.
1: Ten má inak šťastie, že u nás neplatí pravidlo trikrát a dosť.
0: Je to tak, toto sme tu ešte nemali. Kali sa dnes v rebríčku objaví až 4 krát. Poďme ale postupne a hlavne vitajte pri počúvaní hitparády TOP 20 SK, rebríčku najhranejších skladieb slovenských a českých interpretov v slovenských rádiách za uplynulý týždeň. Sú s vami David Krajčí za mixážnym pultom.
1: Nazdar!
0: A Dodo Kurilák za mikrofónom.
2: Pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií

Nič sa nemení na tom, že táto skladba je stále medzi najhranejšími skladbami slovenských rádií, a to už 3 roky. Dnes z 20. miesta Kali a IMT Smile Nič sa nemení. K ich koncertom sa dostaneme neskôr. Najbližšie vystúpenie Alana Murína spomenieme teraz. Budúci týždeň v piatok 10. júla bude na dňoch mesta v Snine, o týždeň v sobotu potom bude koncertovať dvakrát v Žiline na Budatínskom hrade v rámci Dvora zázrakov a v Margecanoch v okrese Gelnica na dňoch obce. Z 19. miesta Alan Murín na

0: Hitparáda Top 20 SK. 18. miesto.
1: 3 týždne sme o nich nepočuli, ale sú späť a nikto sa asi nebude sťažovať, keďže spievať počas prvého týždňa prázdnin o letnej pohode je celkom vhodné. Skupina Sám sebou a ich pohoda.
2: Dnes začínam ráno tou najlepšou kávou, nič ma nerozhodí, veď je krásne ráno, tak pustím si hudbu, čo baví ma stále, nech mám tu pohodu.

0: Tým nech pri sebe mám tých, čo sú pre mňa všetkým. Chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou.
1: Sám sebou a Kali boli so skladbou Pohoda na 18. mieste. Kol Dominika a Mal sa doteraz len dvakrát umiestnili v spodnej polovici rebríčka. Dnešné 17. miesto je ich doteraz najhoršie umiestnenie. Dominika Rusnáková, alebo teda Kal Dominika, smutná určite nie je, keďže sa možno čoskoro v rebríčku objaví niektorá zo skladieb jej EP Za sedmero horami 404. Kto to náhodou nevie, tak EP je skratka Extended Play a označuje taký kratší hudobný album. Dominika má na ňom 6 skladieb. Prečo ale názov Za sedmero horami 404?
2: Ja keď som písala to EPčko, tak veľa takých rozprávkových fráz mi išlo. Tak som bola, že okej, že môžeme to celé dať tak trošku rozprávkovo. A je to po česky, lebo producent je Čech. A je tam ten kód 404, lebo to neskončilo. To, o čom to je, to neskončilo veľmi dobre.
1: No, skončilo sa to rozchodom, takže áno, neskončilo sa to asi dobre. Ale na druhej strane ten rozchod priniesol nové pesničky aj videoklipy. Čo majú spoločné?
2: Nie sú veľmi storytellingové, ale také iba vizuálne, nech ti to navodí tú emóciu, že čo sa tam snažíme povedať.
1: Keď sa niektorá z týchto skladieb dostane do rebríčka, povie vám o nich viac. Dnes ešte stále vo dvojici Kol Dominika a Mal Fire in Your Eyes.

0: Amazing.
1: Hitparāda top 20 SK. 15. miesto.
2: Chcel by som pozdraviť všetkých poslucháčov Hitparády Top 20 SK na Rádiu Slovensko a ďakujem, že počúvate aj našu skladbu. Ďakujem.

0: Hitparáda Top 20 SK. 14. miesto.
1: Je tu dnešná prvá premiéra. Je to OK. Pesnička sa tak síce volá, ale speváčka Angelika Kolmanová ako Alia je určite viac než OK. Veď sa dostala medzi 20 najhranejších slovenských a českých skladieb v našich rádiach a tento mesiac jej navyše vyšiel jej prvý album. Do Top 20 SK skočila z nuly hneď na 14. miesto.
2: Zdravím všetkých poslucháčov hitparády Top 20 v Rádiu Slovensko. Moje meno je Alia a toto je moja hudobná novinka OK. OK je zároveň single z mojho debutového albumu Mám sa, ktorý vyšiel 19. júna, takže novinka je to skutočne čerstvá a o tom mám väčšiu radosť, že si ju môžeme už teraz spoločne vypočuť v Rádiu Slovensko.

0: tiež.
1: Alia a jej OK dnes v premiére v Top 20.sk. Kam mám prísť, tam prídem, duša veď ma domov. Alana Murína sme dnes už spomínali, aj hrali jeho na veky. Skladba Domov je na 13. mieste, na 12. sú Ben Kristoval a Sarah James Brighter.

0: Len sa smej od Peter Bič projekt sme hrali z 11. miesta, na ktorom boli aj minulý týždeň. Ak ste teraz náhodou v okolí Lehoty pod Vtáčnikom v okrese Prievidza, začiatok ich dnešného vystúpenia v rámci lehotských slávností ešte stihnete, začínajú o 20. hodine. Budúci týždeň v piatok 10. júla budú Peter Bič projekt v Kežmarku a o týždeň 11. budú hrať na futbalovom ihrisku v Hruštine v okrese Námestovo. O koncertoch Kaliho, IMT Smile a ďalších budeme hovoriť o chvíľu. Lukáš Adamec povie, ako vznikla Daj Daj a že na nej mal s ním pôvodne spolupracovať jeden z reperov, no hlavne sa dozviete, ako vyzerá prvá desiatka TOP 20 SK a čakajú nás aj dve premiéry. O chvíľu sme späť, David Krajčí za mixážnym pultom a Dodo Kuriľak za mikrofónom.
1: Rádio Slovensko, hitparáda TOP 20 SK. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby. Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
2: Martin Harich sa z tínedžerskej hviezdy vypracoval na zrelého autora a prešiel si aj skúsenosťou hrania na ulici.
3: Tak išiel okolo mňa pán, ktorý sa volal Danny a bol to akože CEO najväčšieho švajčiarskeho festivalu, ktorý sa koná v Alpách a dal mi mail a v podstate bol som tam dvakrát odtedy hrať.
2: O otcovstve, nových piesňach aj o gitarách, ktoré zbiera, mi porozpráva v Dalila Show v nedeľu o 16.30.
1: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Trenčíne aj v Bratislave. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na ceste prvej triedy pri trenčianskej turnej pri čerpacej stanici Slovnavce sa zrazilo osobné auto s motorkou. Cesta je neprejazná v oboch smeroch. Premávka je odklonená cez Hamre. Za Selicami smerom na Palárikovo sa zrazilo osobné auto s traktorom. Cesta je neprejazná. Obídete to po okolitých obciach. V Bratislave na Mlynských Nivách smerom na Prievozku sa v pripájacom pruhu zrazili dve autá. Zvýšte opatrnosť. Z Bidoviec smerom na Ďurďošík idú po ceste traja chodci vedľa seba. Zvýšte opatrnosť. V Plaveckom štvrtku na Hlavnej je pokazené železničné priecestie. Prechádzajte opatrne. Z Liptovského Mikuláša smerom do Demenovskej doliny sa presúva cyklistický pelotón. Počítajte s obmedzeniami a riadte sa pokynmi organizátorov. Na teraz je to všetko. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Pre Rádio Slovensko pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodnej federácie hudobného průmyslu ČNS-IFPI. Rádio Slovensko, hitparáda TOP 20 SK. Viac skvelej hudby.
0: Vítajte späť pri počúvaní hitparády TOP 20 SK. Stále sú s vami David Krajčí za mixážnym pultom a Dodo Kuriľák za mikrofónom. Je sobota 4. júl, deň koncertov. Napríklad sú dnes na pódiách IMT Smile, Kali, Katarína Knechtová, Billy Barman, Para a ďalší. Kto tieto dni ale vôbec nekoncertuje, je Zuzka Smatanová a jej muzikanti. Prečo? Vám sama povie. Stále sú pred nami aj dve premiéry, ktoré z nuly skočili hneď do prvej desiatky. Kým sa k ním dostaneme, pripomeňme si dnešnú spodnú polovicu rebríčka.
1: Rádio Slovensko, hitparáda TOP 20 SK. Rekapitulácia.
5: Kali poprvé.
0: Presnejšie Kali a IMT Smile, Nič sa nemení, bolo miesto číslo 20. Z 19. miesta sme hrali Alana Murína Na veky.

presnejšie Sám sebou a Kali so skladbou Pohoda bolo miesto číslo 18. 17 patrila dvojici Cole Dominika Amal Fire in Your Eyes. Už 8 týždňov je medzi najhranejšou slovenskou a českou 20-kou Matej Smutný Look Amazing.

Presnejšie Myself, Kali a Kuli z Desmodu z ich Ďakujem z 15. miesta. Na 14. bola dnešná prvá premiéra Alia OK. Ako sa volá Alia vlastným menom, sme dnes pri jej premiére hovorili, povedala vám aj o svojom debutovom albume Mám sa. Ak ste to nestihli, vypočujte si to v archíve. 13. miesto dnes patrilo skladbe Domov od Alana Murína. Ben Christoval a Sarah James spievali Brighter Days 12. miesta. Z 11. miesta sme hrali Peter Beach projekt Len sa smej.

presnejšie Kali, IMT Smile a Peter Pan, dnes v premiére so skladbou Bol raz kráľ. Je to naozaj neuveriteľné, že Kaliho dnes máme v rebríčku už so štvrtou skladbou. My na to ale nemáme dosah, len sa riadíme tým, čo a ako často slovenské rádia počas týždňa hrajú, čo sa týka slovenských a českých.

0: mali, že 58 akcií. Tento rok som si povedal, že už to proste nedám, že už sa mi ani nechce, aj chcem byť viacej s rodinou a tak ďalej, čiže máme len nejakých 48.
1: Čo je stále dosť. A tak aj dnes Kali vystupuje v Rudňanoch, no potom má voľno a najbližšie ho budete môcť vidieť presne o týždeň v Snine na Dňoch mesta. IMT Smile môžete vidieť zajtra v Banskej Bystrici na detskom festivale a o týždeň 11. potom vo Východnej. Teraz už v premiére z 10. miesta Kali, IMT Smile a Peter Pan Bol raz kráľ.

Bol raz kráľ v premiére v Top 20 z 10. miesta Kali, IMT Smile a Peter Pan. Deviatka patrí Kataríne Knechtovej Diaľky.

0: Hitparáda Top 20 SK. 8. miesto.
1: Ahojte, moje meno je Ďuro Podmanický, som z kapely Billy Barman a práve teraz počúvate náš nový track, ktorý sa volá Sabotáž. Je to skladba, ktorú sme napísali s Benom Kristovom.

0: Billy Barman a Ben Christoval Sabotáž. Sedmička dnes patrí tak ako minulý týždeň Celeste Buckingham.
1: Tak ak ma hľadáš, kríž na hlas moje meno, chyť ma za ruku, zober ma so sebou, prejdime svetom.
0: Milý budúci od Celeste Buckingham je v top 20 SK už 9. týždeň a stále v prvej desiatke. Mark Dan s Giovannim Ricci sú v nej z Let Me Die už 62 týždňov.

0: Kto vie, ako by v tejto skladbe znel hlas nie Giovanniho Ricci, ale Raymonda. Toho Raymonda, s ktorým má Mark Dan novú skladbu, našu dnešnú tretiu premiéru v Top 20.sk. Kto je táto country girl a prečo sa Mark Dan rozhodol pre štýl country, sa dozviete na budúce. Dnes vám aspoň prezradíme, že hlas Raymonda patrí Slovákovi Romanovi. Aj toho vám potom predstavíme.
1: Hitparáda Top 20 SK. 5. miesto.

0: Lepajaco sú dnes zo suši na štvrtom mieste. Horšie umiestnenie mali len raz pred 9 týždňami, kedy sa v TOP 20 SK premiérovo objavili. Na ich suši party na lodi si musíme ešte 2 mesiace počkať. Ani Zuzka Smatanová tieto dni nekoncertuje a najbližšie ju uvidíte až budúci týždeň v nedeľu 12. júla v Žiline na Budatínskom hrade. Dôvod? Celozávodná dovolenka. Tak tomu hovoria.
1: Vždy si to tak dáme na 10 dní, každý sa tak akoby rozprchne niekam do sveta a zase sa vrátime taký oddychnutý. To je ako, naozaj to je taká naša povinná jazda, že to musíme mať.
0: A jednotlivo, alebo všetci spolu?
1: Boli roky, kedy sme chodili na dovolenky spolu, ako celá kapela, ale už sme sa tak, každý už má nejakú rodinu, chlapci majú deti, tak už sa všetci rozprchnú inám.
0: No a v prípade Zuzky to je kam inám?
1: Ja rada chodím a väčšinou teda v lete do chladnejších krajín. Zvykla som, napríklad minulý rok som bola na Fajerských ostrovoch, čo bolo skvelé, pretože tam naozaj mohlo byť asi 18 stupňov. Ale tento rok chystám sa do Alp, chystám sa ale aj k moru, takže tak to prestriedam, trošku si prejsť tú krajinu okolo, že neviem si predstaviť, že 10 dní by som ležala na pláži, ako fakt nie. Zoberiem si auto a prejdem si krajinu okolo.
0: Zuzke teda prajeme príjemný oddych a pripomenieme si ju v rámci jednej z 10 spred 10, keďže presne pred 10 rokmi v 26. týždni bola medzi 10 najhranejších skladieb našich rádií jej pesnička V dobrom aj v zlom.

0: V dobrom aj v zlom Zuzky Smatanovej vyšla pred 11 rokmi, no ešte presne pred 10 bola jednou z desiatky najhranejších skladieb našich rádií.
1: Rádio Slovensko, Hitparáda top 20 SK. Tretie miesto.
0: Daj-daj pôvodne nemalo byť spojenie Lukáš Adamec a Peter Bič, ale Luky a niekto celkom iný.
2: Samo Marinčák, ktorý je môj gitarista, ktorý urobil hudbu ku tejto skladbe, tak prišiel s tým, že vlastne bude znieť takto, nejak znela. A nebol to, že sladák, ale nebol taký obsavý, energický, ako je teraz ten song. A mali sme v pláne ju mať s niekým, chceli sme najprv na to mať repera, ktorý nemal čas potom, nebudem zbytočne rozprávať, lebo veľa projektov, aj on, aj ja sme mali následne na to, ako sme zistili, že vlastne teraz to nedávame. To bolo v 2025 na začiatku roka a ja som mal vlastne 5 alebo 4 ďalšie spolupráce v tom roku s Kandráčovcami, čo bolo všade doma, alebo s Baško Švidreného spriaznený a tak ďalej, s Robom Opatovským vianočnú pieseň pri jednom veľkom stole, alebo aj s Marianom Čekovským Sme tu. A tým pádom tá pesnička išla do úzadia, alebo vlastne nebola doriešená. Jednak, že kto tam bude a jednak vlastne ešte trebalo spraviť klip. A naspäť sme sa ku nej dostali. Ja som medzičasom oslovil Peťa z Peter Bič Projekt a Peťovi sa táto skladba veľmi páčila, čo som bol veľmi rád, lebo ja mám k Peťovi blízko, poznáme sa aj cez košickú hudobnú scénu, to poviem, lebo keď Peter Bič Projekt začínali, tak ja som začínal ešte s kapelou Siem, preto bolo rok 2009-2010, potom som ja išiel do Superstar, takže je to história, ktorá je veľmi príjemná, že sa spojila takto v jednej piesni aj že s Peťom.
0: No a s Peťom to znie výborne, dokonca to pripomína aj niektoré skladby od Peter Bič Projekt.
2: Sú to piesne, ktoré majú dosť blízko k tým našim alebo našek ich. Je to také niečo slovenské, energické, obsahové, niečo, čo nutí mykať plecami a kývkať kolienkami.
0: Tak už aspoň vieme, čo máme teraz pri počúvaní robiť. Kedy je ideálne ju počúvať? Nech povie Lukáš Adamec.
2: Ja by som vám chcel venovať, že túto pieseň počúvajte, keď vám je smutno, aby vás rozveselila, keď vám je veselo, aby ste si podtrhli tú veselú náladu, keď vám je teplo, aby ste sa trošku rozhýbali a cítili vietor vo vašom tele, a keď vám bude zima, tak určite kvôli tej vášni, ktorú obsahuje. Proste počúvajte ju.

0: Rádio Slovensko. Hitparáda Top 20 SK. Druhé miesto.
1: Vinári milujú nielen víno, ale aj Adama Ďuricu. Toto spojenie sa volá Hudba vo viniciach a ide o sériu koncertov v Česku, o ktorej sme už hovorili. Najbližšie bude koncertovať budúci piatok vo Valticiach. Adam Ďurica, Iskri.

0: Minulý týždeň sme Paru a ich prepojení hrali z prvého miesta. Dnes svoju pozíciu nezmenili. Dnešné novinky ale môžu zamiešať kartami. Výsledok sa dozvieme o týždeň. Budeme sa na vás tešiť. Dovtedy nám píšte na slovensko@rozhlas.sk. Sme radi, že ste nám aj dnes venovali svoj čas. Pekný večer vám želajú David Krajčí za mixážnym pultom.
1: Nazdar!
0: A Dodo Kurilák za mikrofónom. Do počutia.
2: Rádio Slovensko. Hitparáda top 20 SK. Počúvate Rádio Slovensko. Toto je Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
3: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
4: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
5: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
6: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
8: Co je nového? Právě říkali i některé údaje o manévrech, kosmická se otáčí.
9: 400 stopří tají.
10: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
11: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
12: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
13: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
4: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Turecký prezident obvinil Izrael, že podkopáva mírové rokovania medzi USA a Iránom. V Chorvátsku zadržali občana Slovenska, ktorý si tajne natáčal nahé deti. Zajtra sa zamračí, lokálne dážď alebo prehánky, 17 až 28 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Hlasovacie miestnosti po dnešnom referende sa uzavrú o 22. hodine. Potom sa začne sčítavanie hlasov. Členovia okrskových volebných komisí otvoria volebné schránky, vyberú z nich hlasovacie obálky a následne budú posudzovať platnosť hlasovacích lístkov a sčítavať hlasy. Pokračuje hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann.
2: Po sčítaní všetkých hlasov vyhotovujú zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku a následne túto zápisnicu zasielajú cez elektronický volebný systém okresnej volebnej komisii, ktorá skontroluje zápisnice zo všetkých svojich okrskov, vyhotoví o tom zápisnicu a tú zasiela elektronicky štátnej komisii pre voľby a kontrolu financovania politických strán.
1: Prvé výsledky z menších obcí môžu byť dostupné už pár desiatok minút po uzatvorení volebných miestností. Pripravenosť zamestnancov a informačného systému si úrad overil počas troch úspešných skúšok, ktoré sa uskutočnili v júni. Boli do nich zapojení všetci partneri, ktorí participujú na zabezpečení referenda. Prijaté boli maximálne bezpečnostné opatrenia, pokračuje hovorkyňa štatistického úradu Jana Morháčová.
3: Na samotnú sumarizáciu výsledkov bude nasadených takmer 450 pracovníkov a k dispozícii budú mať približne 400 počítačov.
1: Priebežné výsledky bude možné sledovať na stránke www.volbysr.sk. Viceprezident J.D. Vance v New Yorku na oslavách 250. výročia založenia Spojených štátov povedal, že je to 250 rokov dôkazom o tom, čo môže slobodný ľud dosiahnuť vďaka prozreteľnosti všemohúceho stvoriteľa. Vyhlásil, že všetko, čo ako krajina dokázali, dosiahli spoločne, nie ako občania rozdelení proti sebe, ale ako jeden ľud kráčajúci v ústrety spoločnej budúcnosti.
4: Naša história je príbehom ľudí, ktorí v divočine vybudovali veľkolepú civilizáciu. Každý z nás zohral svoju úlohu pri vytváraní tohto 250-ročného hrdého amerického príbehu a každý z nás bude musieť prispieť svojim dielom k budovaniu ďalších 250 rokov americkej veľkosti.
1: Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan obvinil izraelskú vládu, že pre svoje politické prežitie pokračuje v ozbrojených konfliktoch na Blízkom východe a snaží sa podkopať mierové rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom. Rozhovory medzi Washingtonom a Teheránom, ktoré sprostredkováva Pakistan a Katar, by sa mali obnoviť 11. júla, uviedla s odvolaním sa na svoje zdroje televízia Al Arabiya. V chorvátskej Istrii zadržali 63-ročného občana Slovenskej republiky pre podozrenie, že pomocou okuliarov so zabudovanou kamerou tajne nakrúcal nahé deti. Muža zadržali potom, keď ho v turistickom zariadení pristihol pracovník bezpečnostnej služby a polícia u neho následne našla kompromitujúci materiál, ktorý ho usvedčil z trestného činu sexuálneho zneužívania detí za účelom pornografie. K incidentu došlo 2. júla. Muža previezli do väzobnej cely istrijského policajného riaditeľa.
5: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: V úvodnom zápase 8-finálového programu svetového šampionátu nastúpila o 19. hodine nášho času Kanada proti Maroku. Po prvom polčase je stav 0-0. O 23. hodine sa Paraguaj stretne s Francúzskom. V úvodnej etape pretekov Tour de France, ktorou bola tímová časovka v Barcelone, zvíťazili cyklisti Visma, Lys a Bike. Prvý z nich finišoval Dán Jonas Vingegaard a získal žltý dres lídra priebežného poradia. Zajtra bude veľká oblačnosť, lokálne dážď alebo prehánky a výnimočne aj búrky. Nočná teplota 17 až 6, cez deň 17 až 28 stupňov, západný až severozápadný vietor do 35 km za hodinu. 20 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Staršia nehoda pri Palárikove, kolóna pri Veľkom Mederi. Pozrime sa na cesty. Za Selicami smerom na Palárikovo sa zrazilo osobné auto s traktorom, cesta je obojsmerne neprejazdná, obídete to po okolitých obciach. Za Dolným Štálom smerom na Veľký Meder si postojíte asi 10 minút. V Plaveckom Štvrtku na Hlavnej je pokazené železničné priecestie, prechádzajte opatrne. Vo Východnej pre festival počítajte s obmedzeniami a zvýšeným pohybom chodcov. V Levoči je pre Mariánsku púť uzatvorená ulica Športovcov, Ovocinárska, Lúčna a Sadová. Na teraz je to všetko. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
4: A my krátko po 8. chceme vedieť, kde si užívate prvý prázdninový sobotný večer. Opekáte alebo grillujete na záhrade, sušite veci po celom dni pri vode, alebo ste v práci? Urobíme si taký mini prieskum, dobre? Potešíme sa hlasovkám, to je naše číslo na WhatsAppe 0919 24 23 24. Nech ste teda kdekoľvek, sme radi, že vám spoločnosť robí aj Rádio Slovensko. Po 8. večer pozdravujú Boris Lozan a Adam Bačkor.
5: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je Harry Styles As It Was.

0: V 80. rokoch minulého storočia dosiahla paneláková výstavba u nás svoj vrchol. Mladé rodiny sa sťahovali do miest a vidiek ten sa vyľudňoval. Do prostredia tradičnej dediny tých čias nás prenáša film Kosenie jastrabej lúky. Starnúci otec zvoláva počas víkendu svojich troch synov spolu s rodinami. No a nostalgia sa dá doslova krájať. Viac Lukáš Mano.
1: V centre deja stojí starý roľník Martin Hudec. Stvárnil ho legendárny Jozef Kroner, ktorý dokázal, že na silný herecký výkon nepotrebuje veľké gestá.
2: Naučím ťa kosiť. Jak som si povedal, že toto jedno ešte musím stihnúť. Nech by čo bolo. Vieš, kosenie je zvláštna vec. Pozrieš na chlapa, čo kosí, a hneď vidíš, či sa vie k robote postaviť.
3: A otec, to nie je poriadny chlap, čo?
2: Akože by nebol. Oháňať sa kosou, to sa naučí každý. Ale oháňať sa rozumom, to nedokáže každý.
1: Do rodičovského domu postupne prídu všetci synovia. Súčasnosť sa začne prelínať so spomienkami. Do popredia sa dostávajú témy ako zadlženie, voľba medzi prácou a žembou či alkoholizmus.
4: Tak na zdravie.
5: Nehnevajte sa, mama, ale ja nebudem. Budú to už skoro 4 mesiace, čo som... Ani kvapku. Možno mi to nebudete veriť, ale ja už som sa sám za seba hanbil.
4: Ani kvapku nevypil. Načisto to nechal. 4 mesiace.
2: Čo, Martin?
4: A ja som myslela, že mu už nie je tu pomoci.
1: Film nakrútil v roku 1981 režisér Štefan Uher, ktorý sa aj tento raz sústredil predovšetkým na vnútorný svet svojich postáv.
6: Dobrý plac, čo povieš?
5: Ak by som raz v živote mohol postaviť dom... Stál by tu.
6: A vieš, že aj ja? Vždy, keď si predstavím dom, tak len tu, v našej záhrade.
1: Kosenie jastrabej lúky nie je príbehom veľkých zvratov. Otec zvolá synov domov, aby mu pomohli s prácou. Nejde však o seno ani o prácu, ale o poslednú snahu udržať rodinu pohromade.
2: Tak, deti moje, na zdravie. Na to, že sme konečne zasa všetci takto pokope. A ešte voľa, čo to najhlavnejšie. Kvôli čomu sme sa zišli.
4: To sú nápady. Kvôli koseniu. Predstav si, Maria si myslela, že nás otec zavolal, pretože ide deliť majetok.
1: Očakávania sa prelínajú s pomalým dejom. Kúpanie v potoku, ostrenie kosy, ohadzovanie senom. Všetko má svoj význam a svoje smerovanie.
6: A pamätáte sa, čo otec vždy prvé urobil? Tak, chlapci, toto je medza. Vľavo od šľaku kosíme. My... Pravo kosí Imro.
5: Neviem ako vy, ale ja mám taký zvláštny pocit. Havard vraví, zármutok znášaš sám, ale o radosť sa musíš podeliť. Viete, čo všetko toto miesto pre nás znamená? To je ten bod. To je náš bod na zemeguli.
1: Každý zo synov žije vlastný život. Počas jedného víkendu sa ukáže, ako veľmi sa od seba vzdialili. Otázkou je, či sa dá nájsť cesta späť.
5: Otec, ja si myslím, že sme to naše kosenie. Že sme ho nepremárnili, čo?
6: Tak čo, otec, spokojný? Veď ste sa na to kosenie tešili.
2: Tebe to poviem. Aj som sa tešil, aj som sa bál.
1: Film ukazuje, že domov nie je len miesto, kam sa vraciame. Je to priestor, kde si uvedomujeme, čo nás napriek všetkým rozdielom stále spája.
7: Rádio Slovensko,

0: ľahké.
1: Malé rady pre veľkú zmenu alebo ako sa cítiť lepšie každý deň. Zdravo žiť je ľahké s doktorom Igorom Bukovským. Každý pracovný deň po 13.30 v Rádiu Slovensko. Zelená vlna.
2: Radar na R1, festival vo Východnej, počúvate dopravné správy. V obci Pukanec na hlavnom ťahu sa koná spoločenské podujatie. Úsek je uzavretý, obchádzka vedie cez Bohunice a cez časť Majere. Vo Východnej pre festival počítajte s obmedzeniami a zvýšeným pohybom chodcov. V Levoči je pre Mariánsku púť uzatvorená ulica Športovcov, Ovocinárska, Lúčna a Sadová. Radary hlásite na južnom obchvate Nitry smerom na Zlaté Moravce, na viazde do Brezna z Čierneho Balogu a v Kusíne smerom na Klokočov. Na teraz je to všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
3: Oficiálne výsledky dnešného referenda sa dozvieme zajtra ráno o 8:30, hlasuje sa do 22. hodiny, no a v jednej z miestností v Považskej Bystrici mali aj takéto spestrenie.
4: Sympatického pána, ktorý prišiel plný energie, tože chytro, a teda nám zahral na klavíri, je to ladič klavírov, potom sme sa teda dozvedeli od neho, že ladí klavíre, takže nám trošku spríjemnil to do obedie, lebo prišiel v dobednejších hodinách, zahral nám pieseň o Bella Ciao, tak to bude také milé.
3: Taliančinu ale teraz zmeníme za španielčinu. Boris Lozana a Adam Bačkor prajú krásny sobotný večer aj po 8:30.

0: Naladené máte Rádio Slovensko, sobotný večer si užívate aj v záhrade, napríklad náš poslucháč Pavol.
1: Ahoj Adam, dnešný deň patrím v záhrade. Kosil som, strihal som krinky a momentálne ešte stále zbieram úrodu, keďže záhrada začala sypať.
0: No dali by sme si niečo dobré z tej úrody. Poďme zistiť, či bude počasie takýmto aktivitám prijať aj zajtra. Na linke je Janka Potanková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekný večer želáme, Janka.
2: Príjemný dobrý večer prajem.
0: Tak aký je ten večer? Poďme si to rozmeniť na drobné, aké sú aktuálne teploty.
2: V týchto chvíľach máme na území Slovenska jasno až polooblačno, ale na západnom Slovensku a miestami už aj v Banskobystrickom kraji je oblačno až zamračené. Čo sa týka aktuálnej teploty, v kuchyni pri Malackách máme 23 stupňov, na Bratislavskom letisku 24, v Urbanove 24,5, v Nitre 23, v Piešťanoch 22, Trenčín má aktuálne 21 stupňov, v Žiline 19,5, v Liesku 15, v Liptovskom Mikuláši 16, v Banskej Bystrici 19, na Sliači 20,5 stupňa, Boľkovce pri Lučenci majú 21,5, v Brezne je 19,5 stupňa, v Poprade 17, v Prešove aktuálne 19, v Košicach na letisku 21 stupňov, v Trebišove 20,5 a v Kamenici nad Cirochou 19 stupňov Celzia. K tomu nám fúka severozápadný až severný vietor väčšinou do 30 km za hodinu.
0: Tak to sa bude v noci dobre spať.
2: Určite áno, tá teplota bude postupne klesať, očakávame, že bude jasno až polooblačno, na západe a postupne aj na ostatnom území oblačno až zamračené a v Žilinskom a Trenčianskom kraji sa budú zrážky vyskytovať miestami, inde len ojedinele v podobe slabého dažďa alebo prehánok, pričom teplota bude klesať na 18 až 12 stupňov, ale v údoliach bude miestami 12 až 6 stupňov Celzia, naďalej nám k tomu bude fúkať severozápadný vietor zväčša do 25, prípadne 30 km za hodinu, ale nad ránom lokálne bude bez vetrie.
0: Aká bude nedeľa, prídu aj nejaké prehánky?
2: Áno, očakáva sa, že dážď bude miestami v podobe, teda zrážky budú miestami v podobe dažďa či prehánok, predovšetkým v severnej polovici územia Slovenska nie sú vylúčené ani výnimočné búrky, no a oblačnosť bude veľká a miestami prechodne zmenšená. Pri takomto charaktere počasia očakávame dennú teplotu maximálne na úrovni 17 až 22 stupňov Celzia, ale na západe a juhu bude 23 až 28 stupňov Celzia. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 11 stupňov, naďalej nám bude fúkať prevažne západný vietor s rýchlosťou do 35 km za hodinu, ale na východe bude lokálne aj slabý vietor.
0: Toto je taká podrobná predpoveď počasia, tak poďme predpovedať aj začiatok budúceho týždňa.
2: V pondelok bude premenlivá, prevažne veľká oblačnosť, nadiaľ treba ešte počítať so zrážkami, ktoré budú miestami v podobe prehánok alebo dažďa, ojedinele budú aj búrky, no a denná teplota vystúpi na 22 až 27 stupňov Celzia, na severe bude miestami 17 až 22 stupňov, naďalej najmä cez deň treba počítať so západným až severozápadným vetrom, ktorý bude fúkať rýchlosťou do 30 km za hodinu. V útorok očakávame taktiež ešte zrážky, ale bude už o čosi teplejšie.
0: Janka Potanková, pozdravujeme vás na Kolibu z obratenej pyramídy. Pekný večer a príjemnú službu prajeme.
2: Ďakujem.

0: možnosti aj vy práve dnes boli svedkami peknej, šťastnej svadby. Pre romantický sobotný večer z Rádia Slovensko Kristína pri oltári.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
0: Hosťom Dalila Show bude Martin Harich, spevák, ktorý vie napísať hit aj zbaliť ruksak. Preberieme jeho cesty, songwriting v zahraničí aj návrat k slovenčine. A zistíme, že gitara pre neho nie je iba hudobný nástroj, ale aj partner na cestách.
2: Vieš ešte dnes niekam odísť bez toho, aby si si zobral gitaru?
3: Viem a paradoxne to robím čím ďalej, tým viac, lebo teraz máme kočík, vaničku, všetko takéto, takže gitara, keď sa mi vmestí, tak už iba taká moja skladacia, ja mám takú skladaciu.
2: Také existuje?
3: Áno, jedna...
2: Akustická gitara, ktorá je skladacia a to naozaj pekne hrá?
3: Áno, vyrábajú to tu na Morave ináč a majú na to patent Česi a kto iný by to asi vyrábal, že? A je to taká gitara, ktorá sa dá zobrať úplne, že do takého malého ruksaka a normálne to dokonca pasuje do toho lietadlového horného koša, že s tým prejdeš ako keby na tú normálnu letenku, lebo ja sa vždycky bojím, že mi ich rozbijú tie gitary a mám s tým aj dosť zlú skúsenosť, že už sa to naozaj raz stalo, že nedávam ju dole do toho podpalubia. A takúto gitaru mám, no, takže s ňou som v podstate obišiel svet viac menej.
2: A prosím ťa, to mi vysvetlí, ako je skladacia? Ona sa sklopí na dve časti? Na polovicu? Alebo ako skladacia? Alebo nebodaj ešte viac?
3: Presne tak, ako hovoríš. Ona sa skladá z troch častí, že sa hmatník odoberie od toho tela a v tom tele je taká diera, do ktorej ho vlastne vložíš, tým pádom to využiješ ako keby ten priestor tej dutiny. A ja som to ešte vytunil tak, že keď som chodil tak na také akože koncerty, že po Európe, že na víkend, tak som si do toho zbalil aj trenky a ponožky do tej gitary, napchal som to.
2: Ona je chránená tým lepšie.
3: A priznám sa, že jeden koncert som pred rokom v Štokholme hral, že čo mi to nejako mi to divné hrá proste. A po koncerte som z tej gitary vytiahol trenírky a boli tam bobkaté hneď vedľa snímača a že aha.
2: Tak to keby si urobil na pódiu, tak baby by šaleli, to si mal hodiť do hľadiska.
3: To neviem, toto bol práve že taký koncert pre takých kaďakých ujov a tety v košeliach. Takže neviem, či by to malo úplne úspech, ale možno malo.
2: Tak to je krásna príhoda.
3: Áno, je to krásna príhoda. Spomínam na to rád, no.
0: Petra Bernasovská preberie s Martinom Harichom hudbu, cestovanie aj to, prečo sa v poslednom čase viac vracia k uspomínanej slovenčine. A možno padne aj otázka, koľko gitár je už veľa.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej.

0: Sobotu večer máte naladené Rádio Slovensko. Helenka Koričánska už o chvíľu ponúkne aktuálne správy a po nich aj viac skvelej hudby. Tešíme sa napríklad na Chaperone, ale zahráme si aj slovenskú hudbu, ktorá znie naozaj svetovo. Mladúčka slovenská speváčka Saraxi a Martin Harig už po 9. v Rádiu Slovensko.
1: Urobte si pohodlie a každý deň si doprajte viac originálnej zábavy.
2: Aj tento raz vás čaká rozhovor plný emócií, humoru a silných momentov.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.

0: bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Na referende sa večer zúčastnil aj predseda Národnej rady Richard Raši. Po zemetrasení vo Venezuele stále nefunguje najväčšie medzinárodné letisko v krajine. Zajtra sa zamračí, lokálne dážď alebo prehánky, 17 až 28 stupňov. Pri správach vás víta Elena Koričánska. Na dnešnom referende sa zúčastnil aj predseda Národnej rady Richard Raši z Hlasu SD. Hlasovať prišiel do volebnej miestnosti na základnej škole Mudroňova v Bratislave. Hoci si ctí tento inštitút, referendum bude podľa neho neúspešné.
3: Bol to politický kalkul iniciátorov a stál nás 11 miliónov eur. Tá základná otázka o skrátení volebného obdobia nemohla byť v referende položená, pretože ústavný súd rozhodol, že volebné obdobie sa referendum skrátiť nedá. Preto si myslím, že iniciátori to museli vedieť dopredu a zneužili vôľu občanov.
2: Čas hlasovania v jednom z okrskov v Hurbanove v okrese Komárno sa predlžuje o 15 minút do 22. hodiny 15. minúty. Potvrdila to okresná volebná komisia v Komárne. V okrsku číslo 3 v priestoroch základnej školy s materskou školou Arpáda Festiho nebol počas dňa 15 minút možný prístup do volebnej miestnosti, skonštatovala komisia. Pripomeňme, že občania Slovenska ešte hodinu rozhodujú o dvoch otázkach. Či súhlasia so zrušením tzv. Doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica, a či súhlasia s obnovením úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Počet obetí zemetrasenia vo Venezuele z 24. júna stúpol na 2954. Ďalších takmer 16 600 ľudí je zranených, oznámila vláda. Ani 10 dní po zemetrasení nefunguje pre komerčné lety najväčšie medzinárodné letisko v krajine. To leží asi 30 kilometrov severne od Caracasu v štáte La Guaira. 3 dní po zemetrasení bola sprevádzkovaná len pristávacia dráha pre lety s humanitárnou pomocou. Komerčné lety sú odklonené na iné, menšie letisko vo Venezuele. Lety sa však oneskorujú aj o 12 hodín. Viac ako 1200 hasičov sa dnes snažilo dostať pod kontrolu dva lesné požiare šíriace sa na severe Portugalska, ktoré vypukli vo štvrtok. Plamene doteraz zničili približne 11 000 hektárov lesných porastov, krovín a poľnohospodárskej pôdy. Do boja s plameňmi nasadili aj armádu. Okrem požiarov sužujú Portugalsko aj horúčavy. Teploty vo vnútrozemí presahujú 40 stupňov. Riziko šírenia požiarov je tento rok v Portugalsku takmer dvojnásobné v porovnaní s minulým rokom. Dôvodom je obrovské množstvo suchého dreva v lesoch, ktoré tam zostalo po ničivej januárovej búrke Kristín.
1: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
2: Futbalisti Maroka budú prvými štvrťfinalistami turnaja. V úvodnom zápase 8-finálového programu vedú nad Kanadou v úplnom závere 3-0. Ich súper vzíde zo súboja, v ktorom o 23. hodine nášho času nastúpi Paraguaj proti Francúzsku. Na juniorskom svetovom šampionáte v rýchlostnej kanoistike v Kanade získala v kategórii do 23 rokov Bianka Šidová titul v disciplíne K1 na 500 metrov. Zajtra má byť veľká oblačnosť, lokálne dážď alebo prehánky, výnimočne búrky. Nočná teplota 17 až 6, cez deň 17 až 28 stupňov. Západný až severozápadný vietor do 35 km za hodinu. 21 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
4: Aktuálne nehlásite žiadne závažné obmedzenia. Pripomíname, že v plaveckom štvrtku na hlavnej je pokazené železničné priecestie. Prechádzajte opatrne. Vo východnej pre festival počítajte s obmedzeniami a zvýšeným pohybom chodcov. V Levoči je pre Mariánsku púť uzavretá ulica Športovcov, Ovocinárska, Lúčna a Sadová. V Bratislave na Brňanskej v smere od Patronky do centra je pre stavebné práce uzavretá odbočka na ulicu Prokopa Veľkého. Obchádzka vedie po starej Brňanskej, na ktorú sa dostanete o niečo skôr, tesne za Patronským pivovarom. Radary hlásite v Košiciach v Krásnej smerom do centra a v Sačurove smerom na Vranov nad Topľou. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko.
0: Celý svet dnes prekvapila svadba 10 ročia. Speváčka Taylor Swift a hráč amerického futbalu Travis Kelce uzavreli manželstvo počas hviezdnej ceremónie v ikonickej newyorskej aréne Madison Square Garden. Sobáš sa konal za účasti stoviek hostí, pričom detaily o vzhľade svadobnej siene a páru zostali dlhšie utajené. Tak Julia našla už svojho Romea, ak bol dnešok svadobným dňom aj pre vás, prípadne pre niekoho blízkeho z Rádia Slovensko, želáme samozrejme veľa lásky. Konkrétne Boris Lozan a Adam Bačkor.
1: Počúvate Rádio Slovensko. Skvelej hudby. Martin Harrich a Sarah Xie.

0: Túto speváčku si všimne každý, či už kvôli make-upu alebo pre jej hlas. Chapel Roan z Rádia Slovensko. A od spevu poďme k hudobným nástrojom. Stretla sa s Ennio Morriconem, hráva spoločne s Hansom Zimmerom, cestuje po celom svete. No a dnes sa zastaví aj na domácej pôde a počase opäť zahrá pred slovenským publikom. Pred koncertom flautistku a multi-instrumentalistku Veroniku Vitáskovú vyspovedala Hana Rapantová.
1: Hanou Rapantovou.
2: Veronika, vy budete ale tento rok súčasťou 22. ročníka Viva Muzika Festivalu. S akým koncertným programom vás môžu diváci a posluchači vidieť?
3: Budem hrať s jedným harfistom z Poľska, Adrian Novak. My sme sa spoznali na projektoch, keď sme hrali Levýho krála naživo v Krakove, alebo sme hrali v Musikferane vo Viedni tiež solovo k počítačovej hre Genshin Impact. Nepoznala som to predtým. Sme tiež tam vlastne hrali s orchestrom a sme si potom aj cez tie pauzy nejak veľmi dobre sadli. On je obrovský fanúšik hernej hudby. Ja som cez tú filmovú aj veľa soundtrackov som akože už nahrala, čiže ja by som chcela predstaviť tú paletu mojich hudobných nástrojov, troška k ním niečo povedať, pretože nie každý videl duduk, nie každý videl dic, akože je to veľmi veľká neznáma, ale keď človek počuje ten zvuk, tak si vlastne už niečo vybaví. A hlavne v tej filmovej hudbe to je veľmi veľa použité, čiže chce vybrať nejaké možno ikonické skladby, kde sú tieto nástroje použité, ale možno aj niečo zaimprovizovať a predstaviť ten môj nástroj, hrať s tým harfistom, ktorý tiež prinesie svoje čaro k tomu a možno aj tie nie pár skladieb, kde som akože ja nahrala ten originálny soundtrack. Chcem vlastne urobiť taký prierez toho, na čom som robila, čo ma ovplyvnilo a aby to bolo zaujímavé.
2: Veronika, ja si nedovolím vymenovať všetky tie nástroje, na ktoré hráte. Zaznelo tu dnes, že hráte na všetko možné, do čoho sa dá fúknuť a vyľudzuje to zvuk. Tak čo si pod tým môžeme predstaviť?
3: Ja mám doma cez 150 hudobných nástrojov, ale neprinesiem všetky. Ja som študovala pôvodne na priečnej flaute v Bratislave a vo Viedni, či som vyštudovaná klasická hudobníčka a ja som potom začala to rozširovať, tento spektrum tých nástrojov a nehrám na klasické dýchové nástroje, okrem tej priečnej flauty, ale hrám na etnické dýchové nástroje. Čiže často, keď človek vo filme počuje nejaký zvuk nejakej flauty a to neznie ako tá z orchestra, to nie je hoboj, to nie je klarinet a nevie, čo to je, tak je to nejaký etnický hudobný nástroj. Od Číny cez Írsko, cez Austráliu a tak ďalej.
1: Hanou Rapantovou.

0: Jedna z najúspešnejších slovenských kapiel súčasnosti. Práve inak koncertujú v Lehote pod Vtáčnikom, ale v rovnakom čase ste ich počúvali aj v Rádiu Slovensko. Hlavnou témou našich rozhovorov bývajú novinky. Otázkou, čo máš nové, často začíname práve naše rozhovory. Ako však spojiť to nové s tým starým? Na možné problémy i riešenia v dnešnom zamyslení poukazuje kňaz Jan Buc.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Krásny sobotný deň vám prajem, milí poslucháči. Asi každý z nás zažil situáciu, keď sa snažil niečo opraviť. Niečo možno staré. Starý nábytok, starý dom, starý spotrebič, staré auto. Niekedy stačí malá oprava a vec funguje ďalej. Inokedy môžeme zistiť, že problém je hlbší. Nová súčiastka nestačí. Potrebná je väčšia zmena a možno výmena. Ježiš používa veľmi jednoduché obrazy. Nová záplata na starom odeve a nové víno v starých mechoch. Hovorí, že nie všetko nové sa dá jednoducho prilepiť na staré. Niektoré veci potrebujú nový priestor, nové nastavenie, novú otvorenosť. Často by sme možno chceli, aby Boh vstúpil do našho života len ako malá oprava, aby vylepšil to, čo už máme, aby nám pomohol zvládnuť problémy, ale aby sa pritom veľa nezmenilo. Evanjelium však ukazuje niečo iné. Ježiš neprichádza len zalepiť dieru v našom živote, prichádza priniesť nový život. Nové víno je obrazom Božej milosti, novosti Ducha Svätého, nového spôsobu života. Staré mechy môžu predstavovať naše zaužívané postoje, zranenia, predsudky, istoty alebo predstavy o tom, ako by mal vyzerať náš život. Ak sa príliš držíme toho starého, môže sa stať, že nedokážeme prijať to nové, čo nám Boh ponúka. Pápež František často pripomínal, že Boh je Bohom prekvapení. Prichádza spôsobom, ktorý sme nečakali a vedie nás cestami, ktoré by sme si sami nevybrali. Možno aj dnes stojíme pred otázkou. Som otvorený novosti, ktorú mi Boh ponúka? Alebo sa držím len toho, na čo som zvyknutý? Rast totiž nemusí prichádzať vždy vtedy, keď si chránime všetko staré. Prichádza aj vtedy, keď nájdeme odvahu nechať sa nanovo premieňať. A práve v tom je krása viery. Boh nás miluje preto, aby nás posúval do nových vecí. Miluje nás natoľko, že nás pozýva rásť, aby sa naše srdce mohlo stať novým mechom pre nové víno jeho lásky, pokoja a nádeje.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Zelená vlna.
2: Aktuálna dopravná situácia je pokojná. Pozdravujeme všetkých na cestách. V Plaveckom štvrtku na Hlavnej je pokazené železničné priecestie. Prechádzajte opatrne. Vo Východnej pre festival počítajte s obmedzeniami a zvýšeným pohybom chodcov. V Levoči je pre Mariánsku púť uzavretá ulica Športovcov, Ovocinárska, Lúčna a Sadová. Na D1 pri Novom meste nad Váhom smerom do Bratislavy opravujú mostné závery. Prechádzate v dvoch zúžených jazdných pruhoch popri pracovisku. Radary merajú v Hybiach smerom na Východnú, v Kolinovciach smerom na Krompachy a v Slovenskom Novom meste smerom na Veľaty. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Pomôžete tak ostatným vodičom. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Rádio
3: Slovensko. Snáď najslavnejšia ovca na svete by tento víkend oslávila 30 rokov. Dolly, genetická kópia dospelej ovce, sa narodila presne 5. júla v roku 1996 a počas svojho života priviedla na svet 6 jahniat. Nikdy však nepocítila hrejivé lúče slnka alebo ako chutí tráva na lúke. Dožila sa niečo cez 6 rokov, pričom ovce jej druhu bežne žijú aj 15 rokov. Jej predčasné zostarnutie veci zdôvodnili tým, že bola naklonovaná z dospelého jedinca a jej chromozómy boli už pri príchode na svet staršie ako u jej rovesníkov. A mimochodom, jej vypchaté telo patrí medzi najvyhľadávanejšie exponáty v Škótskom národnom múzeu. Tak to berte možno aj ako zaujímavý tip na letný výlet, ideálne pri návrate horúčav. Veď v Škótsku bude oveľa príjemnejšie ako u nás. Boris Lozan a Adam Bačkor pozdravujú aj krátko po 9:30.
1: Dobrý večer, Slovensko.
4: Upleť mi s kvetou korunu snom. Obím ma, nech viem, že som ti tou hodnou toho.

0: vždy dobre počúva. Naladené máte Rádio Slovensko a aj my máme nenahraditeľných kolegov. Hosťom sobotného dobrého rána Rádia Slovensko bol obľúbený moderátor Slovenskej televízie Ľubomír Bajaník. V Slovenskej televízii pracuje už 30 rokov. Ako vysokoškolský pedagóg sa zaoberá aj jej históriou a tak sa Kata Martinková pýtala, čo táto inštitúcia pre nás vlastne znamená.
1: Začnem tým, že rozhlas vznikal v demokratickom Československu. Máme 100 ročnicu. A televízia zase v totalitnom režime v tom roku 1956, čiže dovienka, to je teraz veľká chvála pre rozhlasákov, si dostali viac toho slobodnejšieho ducha, ale zároveň televízia v tom roku 1956 a ďalej si aj jej pracovníci alebo zodpovední ľudia uvedomili, že nemôže byť len propagandistickou inštitúciou, ale musí ponúkať aj niečo, čo divákov zaujme, čo divákov nadchne, a z nej sa stala postupne aj kultúrotvorná inštitúcia, vzdelávacia inštitúcia,

0: základom aj demokratickej spoločnosti a myslím si, že by sme si ich mali v mnohom chrániť. A toto je pre mňa dôležité, toto sa snažím aj odovzdávať, aj mojim študentom, aj sa to snažím prezentovať, lebo si povieme, ale však niečo nájdeme na internete, niečo nájdeme na iných súkromných rozhlasových alebo televíznych staniciach, ale o slovenskej prírode, o slovenských dejinách, o slovenskej kultúre, o slovenskom športe, o slovenských iných reáliách sa ľudia dozvedia práve z médií verejnej služby. Si myslím, že majú zásadnú úlohu v našich spoločnostiach.
1: Ja to podpisujem v plnom rozsahu, čo si povedal.
0: Nebol som veľmi akademický.
1: Bol si úplne akademický, ale veď to nevadí. Práve teraz ti dám takú otázku, kde by táto akademickosť mohla ustúpiť, pretože ty si v Slovenskej televízii prežil 30 rokov. Áno. Čo to pre teba znamená, že si súčasťou, že si tvárou televízie a veľmi obľúbenou tvárou?
0: Tak ďakujem za túto lichvotku, ale pre mňa to je súčasť života, je to životný štýl, stretnutie s mnohými ľuďmi, ktorých by som za iných okolností nepoznal, je to moja láska, niekedy je to taký vzťah, lásko, poviem slovenské slovo vajatavejší, ale myslím si, že mi prinieslo do života tie zásadné, nielen kariérne, ale osobné skúsenosti, na ktoré som veľmi hrdý a musím povedať, že som stále takým tým nadšencom televízie. Ja by som možno iba taký príklad. Keď som začínal v tých 90. rokoch, tak sa ma ujali ľudia, ktorí boli na vysielacom pracovisku, keďže som začínal ako programový hlásateľ. A hneď ma prijali do svojho kolektívu, zoznámili s televíziou. A ja som sa začal zaujímať o televíziu nielen z toho hľadiska, že ako vyzerám pred televíznou kamerou, ale začali ma zaujímať aj tzv. Črevá televízie. To znamená, že ako to funguje. Ako funguje vysielce pracovisko, ako fungujú záznamové stroje, ako funguje HTK, hlavná technická kontrola, kde sa čo vyrába, nielen z toho technického, ale aj z toho tvorivého hľadiska. Čiže dramaturgia. Televízia ma zaujala ako inštitúcia sama o sebe, ako fenomén, ktorý je dodnes v našich domácnostiach.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Sombr a

0: Slavenec Somber oslavovať bude iba 21 rokov, no už dnes ho zbožňuje celý svet.
1: Rádio Slovensko, Euroskop.
0: Všetky romány Milana Kunderu sú už preložené do češtiny. Kompletnú sériu uzavrel pred pár dňami román Pomalosť. Pokračuje Rado Tomeš.
2: V brňanskom vydavateľstve Atlantis vyšiel román Milana Kunderu Pomalosť. Tým pádom sú už všetky jeho romány dostupné aj v češtine. Kundera patrí k najuznávanejším európskym románopiscom druhej polovice 20. storočia. Je autorom románov Žart či Neznesiteľná ľahkosť bytia. Jeho posledným románom, písaným po česky, bola v roku 1990 Nesmrteľnosť. Odtedy svoje romány prísne strážil pred českým prekladom, pretože nestíhal dohliadať na jazykové úpravy. Aj keď úvah, prečo to nedovolili, je viac. V roku 2014 síce vyšla v češtine jeho teoretická kniha Slová, pojmy, situácie, v preklade románov však prišiel zlom len pred 6 rokmi. Fínsko schválilo donášku alkoholu domov. Parlament minulý týždeň novelizoval zákon o alkohole a umožnil jeho predaj aj online a služby predajní štátneho monopolu rozšíril aj na víkendy. Historická zmena prichádza v čase, keď oficiálne štatistiky ukazujú už 15 rokov stabilne klesajúcu spotrebu alkoholu. Fíni si môžu kúpiť bežne nápoje s obsahom alkoholu do 8%. Predaj silnejšieho alkoholu je možný len v špecializovaných obchodoch. Novela zákona tiež umožňuje Fínom kúpiť si silný alkohol z online obchodov v iných krajinách v Európe. Stále však platí celoplošný zákaz predaja alkoholu silnejšieho ako 8% v supermarketoch a potravinách. V španielskom mestečku Almont chceli šetriť vodou a tak spustili projekt Smart Sprch, ktoré sa spustia po zaplatení a naskenovaní QR kódu. Snaha obmedziť spotrebu vody však vo výsledku priniesla viac kritiky ako pochvál a zatiaľ sa nikto neinšpiroval, čo je však asi len otázka času, pretože riešenie sa zmenilo na zaujímavú zárobkovú činnosť. Sú to jediné sprchy na 4-kilometrovej pláži, pod ktorými zo seba môžu návštevníci zmyť soľ a piesok. Minúta sprchy stojí euro. Je možné zaplatiť aj v hotovosti, sprchy však nevracajú drobné. Očakávanie menšej spotreby vody zo strany radnice sa veľmi pravdepodobne naplní. Či začnú vracať drobné, je zatiaľ otázne.
1: Euroskop.

0: Aj jej sa po rozpade kapely Spice Girls darilo v solovej kariére. Toto bola Gary Halliwell, Ride It. O chvíľu bude 10 hodín večer, v Rádiu Slovensko je teda čas na glosu slovenského spisovateľa a publicistu Jozefa Banáša.
1: Rádio Slovensko, Banášoviny.
2: Čo je pre teba 100 rokov? Spýtal sa človek pána. Sekunda, odvetil. A čo je pre teba 100 euro? 1 cent. A môžeš mi darovať zo pár centov? Pán mlčal. Mnohých prázdnych dní mojho života je mi ľúto a navrávam si, že azda ešte príde šanca, aby som ich naplnil. Kto ho vie, možno si to navrával aj môj otec, ktorý sa svedomito staral o rodinu, od rána do večera vysedával za stolom, čo si vypisoval, pracoval, zarábal. Po celý život vstával na budík, aby stihol do práce, do školy, na poradu, aby stihol vlak, lietadlo či len taxík. Čakal som, že sa medzi tým aspoň občas zastaví, zájde so mnou na futbal, na zmrzlinu, že za mnou príde a povie, tak dnes si ten diktát napísal výborne. Aj ten gól, čo si strelil chlapcom z vedľašej ulice, bol parádny. Občas ma pohľadil, strčil mi do ruky peniaz so slovami, chod si kúpiť zmrzlinu. Usmial sa a dodal, neboj sa, keď vyrastieš, zájdeme spolu na pivo. V takých chvíľach som mal chuť vykriknúť, že nechcem zmrzlinu, ale jeho. Peniaze som si odkladal s tým, že raz keď bude veľký, pozvem ho na pivo ja. Keď som mal pocit, že už mám v plechovej škatulke od čaju peniazy dosť a nastal čas piva, rozhodol som sa otca pozvať. Bolo už neskoro. Odišiel zo sveta skôr, než som spoznal, ako mu plynul čas. Mysľoval som na neho a výčitka, že si na mňa nenašiel čas, ma neopúšťala. Až do chvíle, keď som v jeho starom kufriku našiel sovietský budík Sputnik, o ktorom zvykol žartovať, že je najväčší, najťažší a najrychlejší. Opatrne sa budík natiahol. Fungoval. Odvtedy ho počúvam a spoznávam, ako plynul otcov čas. Vysedávam za stolom, čo si píšem, pracujem, vstávam, aby som stihol poradu, vlak, lietadlo, aby som niečo zarobil, aby som mal z čoho žiť ja aj moja rodina, aby som zistil, že čas mi ubieha na vlas rovnako ako jemu, že mi deti vyrásli pred očami, ja som si nevšimol, ako veľmi túžili po pochvále za dobrú známku z diktátu, ako chceli ísť na zmrzlinu, či len tak byť so mnou a s mamou spoločne hádzať kamienky na hladinu vody. Rozhodol som sa zachrániť, čo sa dá, zliesť z rebríka a vstúpiť späť do tej istej rieky. Aspoň na chvíľočku. Pane, daj mi prosím aspoň jeden jediný cent. Požiadal som pokorne. Dostaneš, odvetil. Ale počkaj ešte pár sekúnd. Tak čakám a zamýšľam sa nad tým, koľko rokov, dní či sekúnd mojho života som naplnil prázdnoto.
1: Rádio Slovensko, Banášoviny.

Do neba nejde diaľnica. Robo Grigorov pre príjemný sobotný večer aj na naše cesty. Naladené máte Rádio Slovensko. O 22. hodine Rádiožurnál Slovenského rozhlasu a po ňom sa Marta Jančkárová bude so svojimi hostiami venovať dnešnému referendu. Boris Lozan a Adam Bačkor želajú pekný zvyšok sobotného večera aj z Lady Gaga.

0: Rádio Slovensko.
1: Dobrodružstvo, oddych, novú lásku. To všetko nám môže priniesť dovolenka. Na ktorú najradšej spomína Zuzana Smatanová?
2: Asi si najviac a najradšej spomínam na Island, zrejme.
1: A kde najlepšie dovolenkuje Miro Šatan?
3: Doma na terase.
1: Prvé podanie so Stanom Štepánom o dovolenkách bez zábran ponúkneme v premiére v nedeľu po 12.
4: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
5: Neklesnejte na mysli a zvíťazíte.
6: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčku.
10: 400 stopří tají.
11: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
13: Dvor však ide o osud malej bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
14: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
4: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Na Slovensku sa skončilo hlasovanie v poradí 10. referende. Štatistický úrad začne výsledky zverejňovať na internete. Z troch najvyšších ústavných činiteľov sa na referende zúčastnil prezident a predseda Národnej rady. Premiér hovorí o nepodstatných otázkach. Zajtra bude oblačno, lokálne dážď alebo prehánky, 17 až 28 stupňov. Pekný neskorý večer praje Marian Žárik Kukalka.
0: Rádiožurnál. Referendum 2026.
1: 10. referendum v histórii Slovenska je takmer na konci. Volebné miestnosti sa v týchto chvíľach uzatvárajú a členovia okrskových volebných komisí začínajú sčítavať hlasy. Svoj názor mali možnosť vyjadriť viac ako 4 milióny 330 tisíc oprávnených voličov. A my sa aktuálne spájame so sídlom štátnej komisie pre voľby. Viac informácií má pripravené Katarína Borovská.
2: Pekný neskorý večer. Tak my aktuálne čakáme, kým sa uzatvoria aj posledné miestnosti, ktoré sú otvorené dlhšie. Mali by byť dve. Jedna je v obci Blhovce v okrese Rimavská Sobota, kde môžu občania hlasovať ešte 30 minút, a to preto, že sa tam ráno začalo neskôr pre zdravotné problémy zapisovateľky. Druhá je v Hurbanove, kde sa hlasovanie predlžuje do 22. hodiny 15. minúty. Dôvodom je, že počas dňa deti zobrali kľúče a zamkli bránu do školy, v ktorej je volebná miestnosť, a tak sa do nej nedalo dostať. Celkovo hodnotí štátna komisia priebeh referenda ako pokojný a bezproblémový, až na dve udalosti, pri ktorých úradoval alkohol. Jedna bola v Žiari nad Hronom, kde člen volebnej komisie nafúkal necelé 2 promile a museli ho vymeniť. No a druhý prípad bol v Ružomberku, kde sa volič správal neslušne a zavolali na neho policajnú hliadku. Ministerstvo vnútra zriadilo v súvislosti s referendum aj infolinku, ktorá bola občanom k dispozícii počas celého dňa, no a podľa riaditeľa odboru volieb Martina Gajdoša našla svoje využitie.
3: Nie je to možno až také vyťažené ako pri veľkých voľbách napríklad Národnej rady, ale volajú, ale možno také nejaké rady, že kde majú tú volebnú miestnosť alebo prenosnú volebnú schránku, či si ešte môžu vybaviť a ako. Takže skôr takéto poradenstvo ako keby pre voličov, ale žiadne nejaké krízové situácie alebo nejaké sťažnosti.
2: Dodám, že po uzatvorení poslednej volebnej miestnosti, približne po pol 11. večer, očakávame na dnes posledný tlačový briefing štátnej komisie, na ktorom zhodnotí, ako to v jednotlivých okrskoch vyzeralo. No a mohli by sme sa dozvedieť aj prvé priebežné výsledky hlasovania. Tie konečné, oficiálne výsledky však budú známe až zajtra ráno o 8. hodine 30. minúte.
1: Zo sídla štátnej komisie pre voľby informovala Katarína Borovská. Prvé predbežné výsledky z dnešného hlasovania v referende môžu byť dostupné o pár desiatok minút, a to už tradične na webovej stránke volbysr.sk. Dáta bude štatistický úrad aktualizovať v približne 10-minútových intervaloch, pokračuje hovorkyňa úradu Jana Morháčová.
4: Verejnosť teda nájde v uvedených oficiálnych priebežných výsledkoch už počas volebnej noci detailné výsledky hlasovania za celé Slovensko, ale aj na úrovni 8 krajov, 79 okresov či takmer 3000 miest a obcí. Zverejňované budú informácie o stave spracovania, dáta o voličskej účasti a samozrejme aj počty podielov hlasov áno a nie k obom otázkam referenda.
1: Tempo zverejňovania výsledkov závisí predovšetkým od práce okrskových volebných komisí. Štatistický úrad nemá vplyv na to, kedy komisie ukončia sčítavanie hlasov, ani v akom poradí budú jednotlivé zápisnice doručené na spracovanie.
4: Pracovníci štatistického úradu nemôžu nič v zápisniciach prepisovať ani dopisovať. V prípade potreby však poskytujú volebným komisiám metodickú podporu a pomoc pri práci s informačným systémom pre spracovanie výsledkov.
1: Ako sme už počuli, štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán vyhlási oficiálne výsledky referenda zajtra o 8. hodine a 30. minúte. Z troch najvyšších ústavných činiteľov sa na referende nezúčastní len premiér Robert Fico zo Smeru SD. Hoci si inštitút referenda váži, hovorí, že je o nepodstatných otázkach. Väčšina opozičných strán nevyzývala svojich voličov, aby sa na referende zúčastnili. Výnimkou bolo Progresívne Slovensko.
5: Predseda parlamentu Richard Raši z Hlasu SD svoj hlas odovzdal vďaka hlasovaciemu preukazu na Mudroňovej ulici v Bratislave. Hovorí, že tak urobil aj napriek tomu, že je podľa jeho slov referendum odsúdené na neúspech.
6: Bol to politický kalkul iniciátorov a stál nás 11 miliónov eur. Tá základná otázka o skrátení volebného obdobia nemohla byť v referende položená, pretože ústavný súd rozhodol, že volebné obdobie sa referendum skrátiť nedá. Preto si myslím, že iniciátori to museli vedieť dopredu a zneužili vôľu občanov.
5: Prezident Peter Pellegrini bol hlasovať v obci Králiky, kde má chatu. Uviedol, že ako občan, politik a človek má svoj vlastný názor na dnešné referendum. Z jeho vyjadrenia citujeme.
7: Naša ústava dáva občanom Slovenskej republiky právo spravovať veci verejné aj priamo prostredníctvom referenda. A ja rešpektujem právo každého človeka tento spôsob využiť.
5: Mimo parlamentní demokrati, ktorí referendum iniciovali, ho vnímajú skôr ako mobilizáciu voličov. Pokračuje podpredseda strany Juraj Šeliga, ktorý bol predpoludním hlasovať v Bratislavskom starom meste.
8: To je princíp, tu nejde o to, že koľko to stojí. A ja som v minulosti povedal, že je to drahé a podobne, ale v tej podstate je to o tom, že Slovenská republika je štát. Občania tu majú nejaké miesto a majú nejaké práva. A o toto to je, lebo toto je sviatok demokracie. Znie to ako klišé, aj mne to znie trochu ako klišé, ale že buďme vďační, že môžeme voliť.
5: Hlasovania sa zúčastnil vo Východnej aj predseda najsilnejšieho opozičného hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
1: A o referendum prejavili záujem mladí aj najstarší. Niektorí prvovoliči odovzdali svoj vôbec prvý hlas práve v tomto referende. A hlasovať chceli aj seniori. Za 102-ročnou voličkou priniesli členovia volebnej komisie prenosnú urnu priamo domov na jej záhradu.
9: Daniel mal nedávno 18 rokov a práve v tomto referende odvolil prvýkrát.
10: Ešte som nesedel za plentou, ani som ešte nekoškoval odpovede, takže bolo to zaujímavé. Každý máme šancu urobiť rozdiel a ak máme tú možnosť, tak podľa mňa by sme mali ísť všetci.
9: Pokračuje predseda okrskovej volebnej komisie Gabriel Džugan.
11: Mali sme nejakých takých mladých voličov, ale tak to bola asi polovica z toho, čo sme mali doteraz.
9: K referendovej urne ho sprevádzal jeho mladší brat Šimon. Ten síce ešte volebné právo nemá, no už dnes vie, že raz svoj hlas využije zodpovedne.
10: Keď budem mať 18 rokov, tak určite prídem voliť, pretože podľa mňa sa každý raz počíta.
9: Na referende sa zúčastnila aj jedna z najstarších voličiek, 102-ročná pani Zuzana Skalinová.
12: Voľby považujem si za občiansku povinnosť, takže ja už aj chorám, aj všelijako prednášam to, ale sa dostavujem k voľbám.
9: Pani Zuzana patrí ku generácii, ktorá zažila viacero historických období aj zmien v spoločnosti. Dianie okolo seba však sleduje dodnes a v otázkach referenda mala jasno. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Spojené štáty vznikli pred 250 rokmi. V New Yorku viceprezident J.D. Vance vyhlásil, že všetko, čo krajina dokázala, dosiahli spoločne, nie ako občania rozdelení proti sebe. Oslavy poznačili extrémne horúčavy. Vo Washingtone museli zrušiť slávnostný sprievod a posunúť začiatok plánovaných podujatí. Teploty sa dnes vyšplhajú na približne 40 stupňov Celzia.
13: Spojené štáty dnes oslavujú 250. výročie svojho vzniku. Napriek tomu boj o dušu Ameriky stále pokračuje. Prezident Donald Trump vystúpil v predvečer oslav s prejavom pred horou Rushmore, do ktorej vytesali tváre štyroch významných prezidentov, aby Američanov varoval. Na prahu tohto veľkého výročia čelí naša americká identita novým hrozbám. Generáciu potom, ako sme vyhrali studenú vojnu s komunizmom, dochádza k opätovnému vzostupu komunistickej hrozby v našej krajine, a to zo strany prisťahovalcov, ktorí si osvojili myšlienky protirečiace nášmu spôsobu života a úspechu. Nejde iba o politické nezhody týkajúce sa daní a regulácií. Komunizmus je smrteľnou hrozbou pre americkú slobodu. Pár hodín predtým sa New Yorkčanom prihovoril starosta mesta demokratický socialista Zohran Mamdány, obklopený prisťahovalcami. Vo svojom prejave kritizoval protiimigračnú politiku vlády a sociálnu nerovnosť. Amerika je viditeľná, keď sa susedia pochytajú za ruky pri raziach aj z našich štvrtiach bez toho, aby sa pýtali, kto tu je legálne. Amerika je viditeľná, keď starí a mladí stoja v daždi, aby mohli hlasovať vo voľbách. Mamdány vyzval na návrat k ideálom deklarácie nezávislosti, ktorá hovorí o rovnosti práve na slobodu a šťastný život. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Dodajme, že pápež Leo XIV. Pochádzajúci z USA sa na 250. výročie vzniku Spojených štátov vybral na taliansky ostrov Lampedusa, ktorý je symbolom migrácie z Afriky do Európy. Na omši pod šírym nebom apeloval na európske štáty, aby utečencom poskytli pomoc v núdzi a mali dlhodobý plán, ktorý zaistí, že ľudia nebudú musieť emigrovať z juhu do Európy.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
9: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu požiadal o schôdzku a na budúci týždeň zrejme príde do Bieleho domu, povedal americký prezident Donald Trump s tým, že Benjamin Netanyahu vie, kto je tu šéf. Stovky tisíc Iráncov sa dnes zlúčili v Teheráne s iránskym duchovným vodcom Ali Chamenejim, ktorého zabili 28. februára americko-izraelské útoky na iránsku metropolu. Mnohí podľa agentúry AP skandovali smrť Amerike a smrť Izraelu. Iránska vláda pre pohreb vyhlásila na nedeľu a pondelok štátny sviatok. Počet obetí zemetrasenia vo Venezuele z 24. júna stúpol na 2954. Ďalších takmer 16 600 ľudí je zranených, oznámila vláda. Ani 10 dní po zemetrasení nefunguje pre komerčné lety najväčšie medzinárodné letisko v krajine. Viac ako 1200 hasičov sa dnes snažilo dostať pod kontrolu dva lesné požiare, šíriace sa na severe Portugalska. Plamene doteraz zničili približne 11 000 hektárov lesných porastov, krovín a poľnohospodárskej pôdy. V katastri obce Záhorská Ves v okrese Malacky po obede horelo pole. Predbežná výška priamej materiálnej škody bola vyčíslená na 2000 eur. Hasičský a záchranný zbor na sociálnej sieti priblížil, že príčinou vzniku požiaru bolo nedbalostné konanie.
1: Dubnická radnica nedokáže prenajať historickú budovu Chateau Mignon, pôvodne záhradný dom z 19. storočia v susedstve Dubnického kaštieľa a parku. Pred rokmi ho samospráva v dražbe odkúpila a následne zrekonštruovala. Získať dlhodobého nájomcu s reštauračnou prevádzkou sa jej však nepodarilo ani pomocou dvoch verejných súťaží. Zatiaľ tak objekt jednorázovo využili iba tamojší dôchodcovia. Počas týždňa pre nich v zimnej záhrade zorganizovali koncert.
14: Rekonštrukciu Chateau Mignon dokončilo mesto vlani za takmer 2 milióny eur z plánu obnovy. Na jeho prenájom vyhlásilo už dve kolá verejnej súťaže. Do prvého sa prihlásil jediný uchádzač, no po vzájomnej dohode z neho odstúpil. Do druhého dokonca žiadny. Podľa manažérky súťaže Veroniky Ševčíkovej preto podmienky upravili.
15: Uchádzač nemusí poskytovať len reštauračné služby, ale aj kaviarenské. Takisto sme zmiernili požiadavku na otváracie hodiny.
14: Teraz už to bude v kompetencii uchádzača. Rok nevyužívané priestory sa radnica rozhodla načas ponúknuť verejnosti. Keďže zimná záhrada má klimatizáciu poháňanú z fotovoltických panelov, vzhľadom na tropické teploty tam zorganizovali koncert pre seniorov. Predsedníčka ich miestneho klubu šťastie prejta Agnesa Malovcová.
16: Sme tu prvýkrát a je to tu veľmi pekné. Prišlo nás v našej mestskej časti viac a som rada, že zažili takýto pekný kultúrny program.
14: Podľa hovorkyne mesta Veroniky Valuchovej, pokiaľ objekt nezíska nájomcov, majú plán v takýchto aktivitách pokračovať.
17: Budeme operatívne reagovať na počasie. Bude to v podstate iba na nás, aký program by sme tam ľuďom poskytli. Priestory sú bez nejakých ďalších zdrojov, ktoré by sme museli vynakladať.
14: Manažérka Ševčíková potvrdila, že tretie kolo verejnej súťaže vyhlásili na predkladanie ponúk do 3. augusta a istým spôsobom ho prispôsobili aj uvedeným informáciám.
15: Jednou z podmienok je aj to, že uchádzač musí umožniť mestu využitie tých priestorov. Myslím, že v rozsahu 10 dní do roka po vzájomnej dohode.
14: Expert na samosprávu Jakub Lahár na jednej strane chváli samotný projekt rekonštrukcie, na druhej ale upozorňuje, že mesto si musí už vopred dôkladne zvážiť ďalšie využitie. Aktuálne berúc do úvahy aj neúspešné verejné súťaže.
18: Práve aj toto je už nejaká odpoveď trhového prostredia, ktoré zrejme nevie vygenerovať záujemcu. To naznačuje, že by sa asi mali pôvodné plány prehodnotiť a uvažovať aj o inom využití daného objektu.
14: Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
9: Futbalisti Maroka sú prvými štvrťfinalistami turnaja. V úvodnom zápase 8-finálového programu zdolali Kanaďanov 3-0. Ich súper vzíde zo súboja, v ktorom o 23. hodine nášho času nastúpi Paraguaj proti Francúzsku. Na juniorskom svetovom šampionáte v rýchlostnej kanoistike v Kanade získala v kategórii do 23 rokov Bianka Šidová titul v disciplíne K1 na 500 metrov. Triumfovala suverénne s náskokom necelých 3 sekúnd. Na podujati oslavuje druhé zlato. Včera bola členkou víťaznej posádky štvorkajaka na 500 metrov. Dominik Edházy je juniorským majstrom sveta vo vodnom slalome. Na šampionáte v Krakove si vybojoval zlato v disciplíne C1. Slovensko má na podujati na konte 3 medaily, z toho prvú individuálnu. Naši basketbalisti zajtra odohrajú záverečný duel v prvej časti kvalifikácie majstrovstiev Európy 2029. O 18. hodine si v Spišskej Novej Vsi zmerajú sily s reprezentáciou Kosova. Domáci už majú vo vrecku prvenstvo v skupine a postup do druhej fázy kvalifikácie. Krídelník David Abraham.
19: V doterajších výsledkoch sa ukázalo, že sme lídrom tejto skupiny, aj keď si plne uvedomujeme, že ten zápas, čo sme odohrali v Kosove, nebol jednoduchý. Bol dosť veľa času vyrovnaný, čiže vieme, že nás nečaká nič ľahké, ale hráme doma a nebojíme sa toho. Určite sa chceme prezentovať nejakou agresívnejšou hrou, rýchlo hrať aj v útoku, aj v obrane agresívne, čiže oni budú mať jeden zápas navyše v nohách, budú sa musieť cestovať, my budeme možno viacej oddychnutí a verím, že toto bude našou výhodou.
9: Poľka Iga Švionteková neobhájí titul na Grand Slamovom tenisovom turnaji vo Wimbledone. V treťom kole dvojhry žien podľahla Alexandre Ilovej z Filipín 6-7-2-6. Neúspela ani Kazaška Jelena Rybakinová, ktorá prehrala s Belgičankou Elis Mertensovou 6-7-1-6. Medzi mužmi postúpil do 8 finále Nemec Alexander Zverev. Američana Marcosa Girona vyradil 6-2-7-6-6-4. Návrat Američanky Sereny Williamsovej predčasne ukončilo zranenie kolena, pre ktoré sa nepredstaví vo štvorhre. Talian Kimi Antonelli na Mercedese si vyjazdil pole position na zajtrajšiu veľkú cenu Spojeného kráľovstva Formuly 1. Na okruhu Silverstone v kvalifikácii predstihol pilotov Ferrari, Monačana Charlesa Leclerca a domáceho Brita Lewisa Hamiltona. Vedúci jazdec šampionátu Antonelli bol predtým najrýchlejší aj v šprintových pretekoch. V úvodnej etape pretekov Tour de France, ktorou bola tímová časovka v Barcelóne, zvíťazili cyklisti Vismalis a Bike. Prvý z nich finišoval Dan Jonas Vingegaard a získal žltý dres lídra priebežného poradia. Vedie o 8 sekúnd pred Talianom Filipom Ganom z Ineosu a o 12 pred obhajcom celkového prvenstva Slovincom Tadejom Pogačarom z týmu Spojených arabských emirátov.
0: Rádiožurnál Počasie.
9: V noci bude jasno až polooblačno, postupne od západu pribúdanie oblačnosti, zajtra cez deň bude veľká oblačnosť, lokálne dážď alebo prehánky a výnimočne aj búrky. Nočná teplota 18 až 6, cez deň 17 až 28 stupňov, západný až severozápadný vietor do 35 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Rozhlasové spravodajstvo je na konci. Už o chvíľu si môžete v Rádiu Slovensko vypočuť diskusnú reláciu k dnešnému hlasovaniu v referende. Pekný zvyšok neskorého večera a pokojnú noc vám prajú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Boris Lozan a od mikrofónov Elena Koričanská a Marian Žári-Kukelka.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál.
9: 22 hodín 17 minút.
0: Zelená vlna.
20: Obmedzenie v plaveckom štvrtku aj v Levoči. Pokračujeme správami z dopravy. Na R4 v tuneli Bykož je pre údržbu postupne v oboch smeroch blokovaný rýchly jazdný pruh. V pomalom pruhu platí znížená rýchlosť na 60 km za hodinu. V plaveckom štvrtku na hlavnej je pokazané železničné priecestie. Vo východnej počítajte pre festival s obmedzeniami a zvýšeným pohybom chodcov. V Levoči je pre Mariánsku púť uzavretá ulica Športovcov, Ovocinárska, Lúčna a Sadová. Radary nám hlásite na vjazde do Lokce z Brezy, v Trebišove na konci ulice Československej armády smerom na Dopravnú a za Michalovcami smerom na Vinné. Na záver ešte avízo, o 23. uzavrú tunel Branisko v smere na Prešov. Obídete to po starej ceste cez Horský priechod. V opačnom smere na Poprad zostane tunel prejazdný. Obmedzenie je naplánované na 4 hodiny. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
21: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
22: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
23: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
24: Kolem
2: 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
3: Co je nového?
4: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčku.
6: 400 stopří tají.
24: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
25: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
26: Dvor však ide o osud malej bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
27: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
21: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
0: Referendum 2026.
28: Teraz Dobrý večer pri mimoriadnej relácii, ktorú na vlnách Rádia Slovensko vysielame tesne po skončení referenda. Hlasuje sa už len v niekoľkých okrskoch, ktoré museli počas dňa hlasovanie prerušiť. Pripomeňme, že plebiscit iniciovala mimoparlamentná strana Demokrati a občania mohli odpovedať na dve otázky. Či súhlasia so zrušením tzv. Doživotnej renty, napríklad pre Roberta Fica, a či súhlasia s tým, aby bol obnovený úrad špeciálnej prokuratúry a Národná kriminálna agentúra. Pôvodne tam mala byť aj otázka o volebného obdobia, teda o predčasných voľbách, ale tu napokon prezident nevyhlásil, keďže podľa neho by bola v rozpore s už existujúcim rozhodnutím Ústavného súdu. Ako plebiscit dopadol, čo všetko sa na tomto výsledku podpísalo a aké to má dôsledky aj na vnímanie nástroja priamej demokracie, o tom sa budeme už o chvíľu rozprávať s našimi hostiami, s politologom Jurajom Marušiakom a s Michalom Myslovičom z NMS Research Market. Zapojíme aj odborníka na ústavné právo Vincenta Bujňa z Univerzity Komenského v Bratislave, taktiež kolegyňu, ktorá celý deň sledovala dianie v štátnej komisii pre voľby, Katarínu Borovskú, a samozrejme aj politikov. Zostaňte s nami, onedlho začíname. Zo štúdia vás zdraví Marta Jančkárová.

0: Referendum 2026.
1: A sme opäť späť aj s politologom pánom Jurajom Marušiakom. Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: A s tiež avizovaným pánom Michalom Myslovičom z NMS Research Market. Vítajte.
3: Príjemný dobrý večer prajem.
1: Tak páni, každú chvíľu sa dozvieme, ako to dopadlo s ľudovým hlasovaním, s plebiscitom, ale teraz ešte môžeme začať tým, čo predchádzalo dnešku. Pán Myslovič, keď sa pozrieme na kampaň a mobilizáciu voličov, bola vôbec viditeľná kampaň, ktorá by reálne mohla ovplyvniť účasť?
3: Obávam sa, že keď budeme hodnotiť kampaň z toho, jak prebiehala, akým spôsobom sa politické strany snažili motivovať voličov, tak tá kampaň bola veľmi slabá. Hej? My vieme, že alebo v podstate rozprávame sa už roky o tom, že v podstate tá kampaň alebo ten súboj od toho voliča je permanentný. Už to nie je iba ten súboj, ktorý vzniká pred tými nejakými voľbami, ale jednoducho politické strany sa snažia získať na svoju stranu tých voličov permanentne. A v tomto momente mám pocit, že vidíme, ako keby jednoducho súčasná opozícia nejednoznačne a nedostatočne dokázala mobilizovať svojich voličov na to, aby vyjadrili jednoznačným spôsobom svoj názor. Samozrejme, celá tá téma referenda a kvóra a podobne je pomerne zložitá a práve z toho uhla pohľadu to hodnotím tým spôsobom, že z pohľadu opozície je to premrhaná šanca na to, ako sa dostať jednoducho do mysle tých voličov a o to viac premrhaná šanca, keď vieme, že sa nám blížia komunálne voľby, blížia sa nám samozrejme budúci rok potom aj parlamentné voľby. A pre tú opozíciu je úplne kľúčové, aby dokázala tých svojich voličov motivovať, držať ich mobilizovaných a toto sa v tomto momente zatiaľ nepodarí.
1: Áno, opozícia bola veľmi nejednotná. Niektoré strany, dokonca lídri, povedali, že oni sa nezúčastnia na tomto referende. Pán Marušiak, ako táto nejednotnosť a vôbec tento postoj opozície mohol ovplyvniť jednak účasť, ale aj celkový výsledok referenda?
2: Určite ten postoj bol taký ambivalentný. Samozrejme, ako líder napríklad najsilnejšej opozičnej strany aj sa referenda zúčastnil osobne, to znamená, išiel príkladom, ale myslím si, že aj dôležitú úlohu zohrávali povedzme jednotlivci, ktorí sa vyjadrovali, či na to referendum pôjdu, alebo nepôjdu. Uvidíme, že do akej miery boli naozaj úspešní. Tu ani nejde tak o to, že ako ja som, myslím si, že nikto z lídrov, politických lídrov ani neočakával, že tu bude účasť nad 50%. To by bolo to príliš veľké prekvapenie, tým skôr, že aký je dnes deň, tým skôr, že je teda 4. júl, čiže už sú deň školských prázdnin. Tesne po horúčavách sa spoločnosť zotavuje v podstate z bezprecedentných horúčav. Ale druhá ďalšia vec je, že aj tá samotná téma, tie otázky, áno, oni sú dôležité, ale myslím si, že v hierarchii voličov, či už sú to sympatizanti opozície alebo vládnej koalície, určite nie sú tak dôležité, že by ich mobilizovali k volebným urnám.
1: Máme tu už jednu z prvých politických reakcií. Minister Tomáš Taraba, nominant SNS, po zatvorení referendových miestností napísal, že je to 12 miliónová škoda. Aký význam má z vášho pohľadu, pán Myslovič, keďže dlhé roky sledujete politické dianie, referendum ako také, hoci budeme to ešte samozrejme preberať s odborníkom na ústavné právo. A ako sa na tomto výsledku, lebo tie prvé informácie hovoria o nízkej účasti, o rýchlom počítaní tých hlasovacích lístkov alebo toho výsledku. Ako sa na to mohlo odraziť aj to, že sa celkovo šíril tento názor nielen zo strany politikov, ale vôbec vo verejnom priestore, že je to celé zbytočné, že hlasovanie aj tak nič nezmení a bude neúspešné, plus to počasie, kúpanie, výlety, keby ste to tak celkovo zhodnotili?
3: Ono je to veľmi náročná téma, vlastne v podstate aj sama teória politiky sa venuje referendum pomerne obšírne a tie názory, ktoré medzi odborníkmi existujú, tak keď ich zhrnieme možno do nejakých troch celkov, tak tu máme tých, ktorí jednoznačne rozprávajú, tak je to jeden z tých prvkov, na základe ktorého my môžeme nejakým spôsobom zasiahnuť a povedať svoj názor. Ďalší sú možno trošku takí striedmejší, ktorí rozprávajú, že áno, môžeme tu mať inštitút referenda, ale možno iba v nejakých témach, ktoré sa týkajú či už ústavy, či už zmeny politického systému alebo podobne. No a potom tu máme tých, ktorých môžeme nazvať odporcov, ktorí rozprávajú, že jednoducho, pozor, toto je zľahčovanie zložitých tém na jednoduchú otázku, kde sa odpovedá áno a nie. Takže aby som to zjednodušil, tak ten názor na to referendum medzi odborníkmi je možno v týchto troch rovinách. Samozrejme, oni sa nejakým spôsobom prelínajú. My si musíme uvedomiť, že samozrejme prostredníctvom referenda môžu ľudia vyjadriť svoj názor. Na druhú stranu, ak sa pozrieme vôbec na tú tradíciu všetkých tých referendier, ktoré sa na Slovensku konali, tak my vieme, že len jedno jediné bolo úspešné, a teda dosiahli sme to kvórum nad 50%. Ostatné, takmer všetky, s výhradou myslím, že jedného jediného, mali účasť niekde medzi 20 až 35%. To znamená, že na tomto inštitúte sa tradične zúčastní možno pätina, maximálne tretina populácie. A môžeme teda vychádzať z toho, že to sú tí, ktorí sa možno o tie spoločenské veci zaujímajú sa o politiku, o politické dianie. A vo finále teda vidíme, že tá tradícia u nás, aj keď tú možnosť máme, hej, hlasovať, máme možnosť vyzbierať tie hlasy, a teda prezident vyhlasí referendum, a tak vo finále sa ho veľmi často nezúčastňujeme a nie veľmi často to využívame. Takže z tohto pohľadu by som to hodnotil možno ako do určitej miery zbytočné. Jednoducho, lebo tú tradíciu tu nemáme. A možno, čo je pre viacerých, to bude možno prekvapivé, tak keď sa pozrieme len do susednej Českej republiky, tak zistíme, že ten inštitút referenda vlastne na tej celoštátnej úrovni ani neexistuje. Hej? Takže je tu vôbec teda teraz tá otázka, že či to referendum mať, vieme, že tá spoločnosť alebo slovenská populácia nepristupuje k nemu nejakým príliš aktívnym spôsobom. Samozrejme, treba dodať v druhom rade aj to, čo je veľmi podstatné, že my máme to kvórum veľmi vysoké. Hej. Poznáme krajiny, kde je to kvórum možno nižšie, možno neexistuje. Preto v našom prípade vlastne z toho referenda, čo vidíme s najväčšou pravdepodobnosťou, uvidíme aj teraz, sa stáva, keď je tam tá protistrana, nie motivácia k účasti, ale skôr k neúčasti, a nie je z toho diskusia, ale skôr je z toho bojkot.
1: Pod statusom jednej z najsilnejších, alebo teda najsilnejšej opozičnej strany sa objavil jeden názor. Citujem, boli sme žiaľ slabá propagácia, slabá účasť, nerozumiem, neviete sa konečne spojiť a bojovať aspoň v niečom spoločne. Aký odkaz do volieba ďalšieho vývoja tejto republiky to dávate? To sa ešte vraciam k tomu, že ako pracovali s témou referenda jednotlivé politické strany, nie len strana, ktorá ho iniciovala, čiže demokrati, ale aj tie ostatné strany. Ale zároveň sa vás, pán Marušiak, chcem opýtať, že odliadnúc od tohto konkrétneho referenda, aký teda má význam tento priamy nástroj demokracie?
2: Takže ešte teda k tomu spoločnému postupu opozície. Je jasné, že tá opozícia nie je jednotná. Tá opozícia je vnútorne diferencovaná, je pluralitná. Ďalšia vec je, že v podstate aj toto referendum iniciovala jedna politická strana. Áno, jedna politická strana, ktorá je mimoparlamentná, a teda ostatné opozičné strany nejako nemali zrejme záujem nechať si nanúcovať agendu od práve tejto strany, ktorá na druhú zároveň vyvoláva medzi veľkou časťou voličov aj medzi tou časťou, ktorí nie sú nejako priaznivcami súčasnej koalície, odpor. Áno. A ten odpor je samozrejme daný zrejme tým, akú úlohu lídri tejto strany, táto strana a lídri tejto strany zohrávali v predchádzajúcich vládach Igora Matoviča a Eduarda Hegera. Takže,
1: čiže aj toto zohráva
2: rolu? Čiže podľa mňa áno, je to aj ten fakt, že demokrati sú v určitej, proste ešte stále v určitej politickej karanténe a samozrejme aj ostatné väčšie opozičné strany sa skôr ich obávajú. Na jednej strane teda mali by záujem o ich voličov, na druhej strane sa boja, že tá strana má preferencie stále, ktoré sa tak stále balansujú na hranici vstupu do parlamentu alebo na hranici teda prepadu a že teda môže sa stať, že naozaj 4,99% volebných hlasov jednoducho prepadne a v podstate môže ovplyvniť volebný výsledok. Takže aj to asi bol dôvod, prečo sa snažili nejako túto nepodporovať práve tú iniciatívu z tejto strany. Druhá vec je, že áno, referendum, pán kolega, myslím, celkom dobre charakterizoval tie názory na referendum. Ďalšia vec, ak už takáto možnosť v ústave existuje, tak považujem za veľmi nebezpečné také výroky, že sú to len premrhané peniaze, pretože predstavuje referendum, hovorím bez ohľadu na to, čo si o tomto nástroji myslíme a čo si myslíme, povedzme, o iniciátoroch referenda a tak ďalej. Prostriedok vyjadrenia vôle občanov, je to teda prejav výkonu občianskych práv, našich občianskych práv. A ak budeme hovoriť stále len to vnímať cez prízmu, povedzme, nejakých finančných nákladov, tak môže sa stať, že na budúce niekto povie, že vlastne aj také parlamentné voľby sú príliš drahé, alebo predčasné voľby sú príliš drahé a podobne. A samozrejme, že voľby, v ktorých bola iba jedna kandidátka, jednotná kandidátka Národného frontu, boli určite lacnejšie ako slobodné parlamentné voľby. Čiže takýto argument by som určite nepoužíval. Na druhej strane, áno, určite si nemyslím, že referendum je nejaký univerzálny všeliek.

0: Migal, ktorý povedal, že je mu jedno, že kto zbieral podpisy a či si na tom niekto robí kampaň a tak ďalej. No ale v tejto chvíli, keď dovolíte, zapojme odborníka na ústavné právo, pána Vincenta Bujňáka z Univerzity Komenského v Bratislave. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, ďakujem za pozvanie a pozdravujem poslucháčov.
0: Sme radi, že ste s nami, pán Bujňák. Jedna z interpretácií nižšieho záujmu o plebiscit je spojená s rozhodnutím prezidenta Petra Pellegriniho, ktorý vyhlásil referendum iba s dvomi a nie tromi otázkami. Vynechal tú, ktorá súvisela s možnosťou skrátenia volebného obdobia a predčasných volieb, pretože podľa neho nespĺňala podmienky. Vy ste už v tom čase povedali, teda vtedy, keď Peter Pellegrini rozhodol, že hlava štátu má tri možnosti. Jednou z nich je aj možnosť obrátiť sa na ústavný súd, ak si nie je istý, či je niektorá otázka v súlade s ústavou, ale zároveň to nemusel urobiť. Bol Peter Pellegrini podľa vás pri rozhodovaní v inej situácii, než jeho predchodkyňa Zuzana Čaputová, ktorá sa v podobnej veci na ústavný súd obrátila?
1: Aby som to možno upresnil, keď som hovoril o tých troch možnostiach, tak to bola odpoveď na otázku, aké možnosti má prezident vo všeobecnosti. Ale v danom prípade veľmi jednoznačne tu bola judikatúra ústavného súdu, ktorá dáva odpoveď na to, že či takáto referendová otázka je v súlade s ústavou alebo nie. A preto, keď pán prezident urobil to, že sa neobrátil na ústavný súd a vychádzal práve z tejto judikatúry a nevyhlásil referendum s touto otázkou, tak konal v súlade so svojimi ústavnými právomocami. A aby som sa dostal konkrétne na odpoveď na vašu otázku, tak treba si pripomenúť, že právny názor o protiústavnosti referendovej otázky o predčasných voľbách publikoval už v roku 2004 bývalý predseda Československého ústavného súdu dr. Ernest Valko a v roku 2021, keď sa riešila vtedy téma referenda o predčasných voľbách a keď bola prezidentkou pani Čaputová, tak vtedy sme publikovali právny názor s rovnakým výsledkom ja aj pán profesor Giba, to je vedúci našej katedry ústavného práva a na základe výskumu, ktorý sme uskutočnili. Zároveň bolo vtedy množstvo kolegov, ktorí naopak dospeli k inému záveru, teda o ústavnej súladnosti vtedajšej referendovej otázky a v takejto situácii sa pani prezidentka veľmi správne obrátila na ústavný súd, aby bol stav právnej neistoty odstránený. A keď vtedy ktorí používali slovník o zarezaní referenda, žiaľ aj dnes sa tento slovník opakuje, tak ja som pripomínal prirovnanie s futbalovým rozhodcom. Ak totiž hráč dá gól rukou a rozhodca sa obráti na kamerový systém, tak potom sa hráč nemôže hnevať ani na rozhodcu, ani na kamerový systém, ale má sa hnevať sám na seba, lebo góly rukou sa nedávajú, sú proti pravidlám. A ústavný súd vtedy v roku 2021 potvrdil, že referendová otázka nemôže jednorazovo prelamovať ústavu a povedať, že teraz sa všetky riadne ústavné postupy budú ignorovať, že sa vypínajú. O tom je práve princíp generality práva, aby sme to tak poslucháčom zjednodušili. A ak si poslucháči spomenú, následne prišla iniciatíva za referendum o demisii konkrétnej vlády, kde pani prezidentka konala rovnako, opäť veľmi správne, a ústavný súd zákaz prelamovania ústavy opäť potvrdil. A to potom znamená, že v roku 2026 pán prezident bol v inej situácii ako pani prezidentka, lebo on už mal v rukách dva veľmi podrobné nálezy ústavného súdu, pričom k prvému nálezu boli publikované tri odlišné stanoviská z 13 sudcov a k druhému už len jedno. A ústavný súd sa odvtedy názorovo vôbec nezmenil, čiže nedá sa ani povedať, že by teraz mal zásadne obrátiť svoju judikatúru. A preto každý teraz to, čo poviem, si vie skontrolovať práve v tom náleze z roku 2022, on má spisovú značku 11/2022, ústavný súd hovorí, že ústava vôbec nepredpokladá, že by bol ústavný orgán povinný uzniesť sa na svojom konci na základe záväzného príkazu občanov. Čiže tam je to čierne na bielom veľmi jasné a tá diskusia, ktorá tu bola v roku 2026 teraz, tak do nej sa zapojil pán profesor Mazák, to je bývalý predseda ústavného súdu, pán profesor Giba, vedúci našej katedry, pán docent Domin, môj kolega a ja som bol štvrtý, ktorý sme hovorili, že tá referendová otázka je naformulovaná tak, že nerešpektuje judikatúru ústavného súdu. Pre korektnosť poviem, že do februára 2026 mal rovnaké právne stanovisko aj pán docent Procházka, ktorý hovoril vtedy, že je zbytočné sa o tom baviť, ale potom názor zmenil. Ale určite teda nemožno pripodobniť ovplyvňovať tú vedeckú diskusiu z roku 2000.

0: 2026, k tej, ktorá bola v roku 2021, a opakujem 57. a 59. bod z nálezu PLUS 11/2022 je úplne jednoznačný a to, čo hovorím, si vie každý skontrolovať.
1: Pán Bujňák, len pre poslucháčov pripomeňme, že čo vlastne hovoril Radoslav Procházka, ktorý má ten iný názor. On nakoniec dospel k presvedčeniu, že tá otázka, ktorá teraz nebola súčasťou referenda, nemusela byť nakoniec protiústavná, pretože referendum samotné by priamo neskracovalo volebné obdobie, ale zaväzovalo by Národnú radu, aby prijala uznesenie o predčasných voľbách, čo je už mechanizmus, ktorý je súčasťou ústavy, aj keď vy ste pred chvíľou hovorili, že občania vlastne nemôžu zaviazať parlament, aby takéto niečo prijal. Pre istotu ešte prečítam celé znenie tej otázky, ktorá nakoniec nebola na tých lístkoch, o ktorých ľudia mohli rozhodnúť. Súhlasíte s tým, aby Národná rada prijala uznesenie, ktorým skráti svoje volebné obdobie a deň predčasných volieb do Národnej rady určí tak, aby sa konali do 180 dní od vyhlásenia výsledkov referenda? Čiže v žiadnom prípade by neobstala tá interpretácia, ktorú ponúkol pán Procházka?
0: Keď si pozrieme ten plenárny nález z roku 2022, kde sa riešila otázka, súhlasíte s tým, aby sa vláda, konkrétna vláda, uznesla na demisii? Tak obsahovo, nemyslím teraz textovo, ale vecne, táto otázka je zhodná s tou, ktorá bola vtedy k demisii vlády, pretože tam stačí iba vymeniť tie ústavné orgány a keď nebola prípustná otázka, súhlasíte s tým, aby sa konkrétna vláda uznesla na demisii, tak nemôže byť v súlade ani otázka, súhlasíte s tým, aby sa konkrétny parlament uznesol na skrátenie svojho volebného obdobia. Ešte sa v tej diskusii objavil jeden argument, ktorý ma však veľmi prekvapoval, a ten argument znel, že v roku 2023 sa zmenila ústava, v januári 2023 sa tam dostal mechanizmus na skrátenie volebného obdobia parlamentným uznesením, teda koniec volebného obdobia výlučne zvnútra. A prečo ma táto argumentácia prekvapila? Pretože tá novela ústavy je v skutočnosti dodatočným argumentom proti ústavnosti tej referendovej otázky, pretože v legislatívnom procese sa najprv navrhovalo, aby sa dalo skrátiť volebné obdobie aj zvonku, teda referendum, ale počas toho ústavodárneho procesu bola táto možnosť stamadiaľ vyhodená a teda to výsledné znenie jasne prejavuje vôľu ústavodarcu, že on takýto spôsob ukončenia volebného obdobia vôbec nepredpokladal a nechcel mať v tom ústavnom texte. Čiže to, čo sa vydáva ako argument v prospech, je v skutočnosti len dodatočným argumentom v neprospech tej referendovej otázky.
1: Ďakujem veľmi pekne, pán Bujňák, že ste sa zapojili do našej dnešnej debaty a teda želám vám ešte príjemný večer. Určite sa ešte spojíme v nasledujúcich hodinách alebo dňoch, pretože bude dianie asi zaujímavé naďalej komentovať. Takže želám vám zatiaľ príjemný večer. Bol tu s nami pán Vincent Bujňák, odborník na ústavné právo z Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Ešte pekný večer.
0: Pekný večer, do počutia.
1: Ja dodávam ďalšiu aktuálnu informáciu. Predseda štátnej volebnej komisie Eduard Burda označil priebeh referenda za veľmi pokojný a žiadne významné incidenty nezaznamenala ani polícia. Pán Myslovič, z pohľadu či už prieskumov alebo celkovo toho doterajšieho diania, ako ste ho sledovali vy, pravdepodobne, kto boli tí ľudia, ktorí boli ochotní zúčastniť sa na referende, hoci aj to tu v tomto štúdiu panuje zhoda na tom, že nebola tá mobilizácia nejaká veľmi výrazná.
2: Tak my sme v NMS robili samozrejme k referendum aj nejaké prieskumy a nejaké analýzy a v podstate keď sme sa pýtali ľudí, či vôbec majú ochotu zúčastniť sa, tak asi neprekvapím nikoho, že tá ochota bola výrazne vyššia v prípade napríklad tých, ktorí plánujú voliť stranu demokratov alebo tí, ktorí plánujú voliť Progresívne Slovensko, Hnutie Slovensko a ďalšie opozičné, alebo môžeme ich nazvať zjednodušene aj pravicové strany. Takže z tohto uhla pohľadu to bolo pomerne jednoznačné. Dá sa teda predpokladať, že možno tá účasť bude vyššia práve, keď sa pozrieme na to možno z nejakého geografického hľadiska, tak v tých oblastiach alebo v tých lokalitách, kde tradične vyhrávajú pravicové strany, takže môžeme predpokladať, že to budú skôr veľké mesta. Naopak tie menšie obce, možno nejaké rurálnejšie časti, ako je možno Horná Nitra, Považie, Kysuce, kde vieme, že sú to bašty Smeru, Hlasu, čiastočne SNS alebo Republiky, tak môžeme očakávať, že tá účasť bude nižšia. Takže z tohto uhla pohľadu je to pomerne jednoznačné, aj tí, ktorí sa chceli, alebo tí, ktorí deklarovali ochotu zúčastniť sa na tomto referende, tak boli primárne voliči súčasnej opozície. Aj to treba teda dodať, že nie úplne všetci, lebo sa vyskytlo aj medzi nimi nejaké tie argumenty, ktoré už odzneli aj v tomto štúdiu, že prečo sa nezúčastnia, tak napríklad jeden z tých najčastejších argumentov bola práve cena toho referenda, zbytočne ako vynaložené peniaze. Takto vnímali teda respondenti v rámci nášho prieskumu.
1: Pán Marušiak, vráťme sa k tomu jedinému úspešnému referendu v našej histórii. To bolo referendum v roku 2003 o vstupe do Európskej únie, ktoré malo nadpolovičnú účasť a teda splnilo všetky podmienky. No ale pripomeňme si, že tam nie, že boli jednotné tie strany, ktoré to presadzovali, ale celé spektrum. Opozícia aj koalícia. A ruka v ruke takmer, obrazne by sa dalo povedať, kráčali spolu dokonca takí oponenti ako Vladimír Mečiar a Mikuláš Dzurinda.
3: A Michal Kováč.
1: Áno. Čiže myslíte si, že podmienkou úspešnosti referenda je takáto politická zomknutosť, alebo to musí byť téma, ktorá je celospoločenská, závažná? Veď pripomeňme si, že v histórii sme mali aj také referendum, ktoré sa dosť blížilo k tej platnosti a tam bola reč o strategických podnikoch.
3: Áno.
1: O tak, privatizácii.
3: No, tak idem od tej posledného bodu. Referendum o privatizácii strategických podnikov bolo relatívne úspešné, malo relatívne vysokú účasť, lebo teda právne úspešné nebolo, tak či tak. Aj preto, lebo sa konalo prakticky v ten istý deň, ako prebiehali parlamentné voľby. Takže to je, myslím si, že to najpodstatnejšie. Čiže ľudia išli, tí, ktorí naozaj veľmi chceli ísť, mohli ísť z jednej volebnej miestnosti do druhej a napriek tomu, že tie voľby 98 sa vyznačovali naozaj vysokou účasťou, vysokou mobilizáciou voličov, ani toto referendum v konečnom dôsledku proste úspešné nebolo. Čiže zrejme je otázka témy, otázka kto toto referendum iniciuje, keďže to referendum o neprivatizácii strategických podnikov iniciovala vtedy politická strana, ktorá prakticky participovala na bezprecedentnej privatizácii verejného majetku za tretej Mečiarovej vlády, tak asi veľká časť voličov to nezobrala nejako vážne, celé to referendum. A napokon, čo sa týka referenda o členstve v Európskej únii, tak tu treba pripomenúť, že aj tu bolo to bola tá účasť síce nad 50%, ale doslova s odretými ušami. Čiže napriek tomu, že to bol v podstate konsenzuálny cieľ naprieč celým politickým spektrom, napriek tomu tá účasť až taká vysoká nebola. Čím to bolo? No, zrejme bola tu aj istá únava v spoločnosti, únava v podstate z toho príliš častého opakovania sa tých volebných aktov. To je jedna vec, však keď si zoberieme všetky typy volieb, ktoré tu máme, v tom čase ešte boli dokonca aj komunálne a regionálne voľby zvlášť osobitne, takže o to viac. No a ja myslím, že možno časť voličov jednoducho takto chcela dať aj vláde najavo, povedzme, tou práve obštrukciou, taktikou obštrukcie svoju nespokojnosť. V tom čase už tá slovenská spoločnosť bola naozaj, ona neprestala byť, hej, ona bola vlastne stále hlboko polarizovaná. Práve rok 2004 bol taký, keď sa veľmi intenzívne prejavovali vlastne tie negatívne aj sociálne dôsledky reforiem druhej Dzurindovej vlády, tak si myslím, že aj toto bola asi odpoveď časti verejnosti, že jednoducho dobre, vy kašlete na nás, kašleli ste na nás pri Iraku, kašleli ste na nás pri rozhodovaní o svojich reformách, tak my teraz vám môžeme, to je jediné, čo vám asi tak môžeme urobiť, tak vám urobíme toto.
1: Opäť aktuálna informácia, páni. Po spočítaní 53% okrskov je účasť v referende 13,97%. Tak, páni, je to ešte menej, ako ste možno čakali, pán Mysloviť?
2: Tak áno, keď sa len pozrieme na tie prieskumy, ktoré boli zverejňované v poslednom období, tak tá odhadovaná účasť bola niekde na úrovni tých 20 až 25%. Koniec koncov, teraz keď sme pri tom, že máme polovicu okrskov v podstate spočítaných, tak máme samozrejme spočítané tie menšie okrsky, takže nám budú dobiehať tie najväčšie ešte, takže tam môžeme očakávať, že sa nám trošku zvýši ešte, je to môj odhad samozrejme iba, že sa nám ešte trošku zvýši tá účasť, takže možno bude možné, že bude atakovať niekde úroveň tých 20%. Ale tu nás skutočne na tom vidíme, že jednak vôbec tá motivácia voličov alebo mobilizácia voličov bola enormne nízka. Je to obrovský paradox vlastne, keď sa zamyslíme nad tým, že v rámci práve toho politického spektra je skutočne tá naša populácia polarizovaná, rozdelená na dva celky, kde na jednej strane sú teda obhajcovia súčasnej koalície, na druhej strane je jej odporcovia a je možno trošku paradoxné zo strany súčasnej opozície, že jednoducho nedokázala tých ľudí práve na týchto témach nejakým spôsobom zomknúť. Možno je to zaujímavé aj práve z toho uhla pohľadu, že keď sa pozrieme vlastne na tie témy, ktoré sa týkajú možno nejakej renty, možno nejakých odmien, možno nejakých ekonomických kauz alebo podobne, tak toto sú témy, ktoré sa veľmi bytostne dotýkajú voličov a nielen voličov ako súčasnej opozície, ale napríklad z viacerých prieskumov sme videli, že aj voliči koalície reagovali napríklad na rentu Roberta Fica pomerne negatívne. Takže je vidno, že tu na jednoducho opozícia skutočne neodviedla úplne najlepšiu robotu, aby dokázala tých voličov nejakým spôsobom mobilizovať, tých možno svojich, a zároveň tých, ktorí jednoducho sú nahnevaní, sú síce voličmi tej súčasnej koalície, ale sú nahnevaní, tak možno aspoň trošku do nich niečo zasadiť. Toto sa jednoznačne nepodarilo.
1: Pani, o chvíľu budeme pokračovať. Pán Marušiak, ešte veľmi krátka reakcia a dáme priestor pani Borovskej, ktorá je v štátnej komisii pre voľby. Takže nech sa páči, stručné zhodnotenie.
3: Tak to ja si myslím, že áno, samozrejme, že voliči, áno, beriem ten fakt, že negatívne brali napríklad práve to rozhodnutie o doživotnej rente, ale napríklad už také témy ako NAKA a podobne, ono to dosť intenzívne mohlo rezonovať v tom roku 2023-2024, lenže tu sú voličov, si myslím, že asi v tej hierarchii problémov toto naozaj nie je to prvoradé a sú témy, ktoré voličov možno trápia o mnoho viacej a na tieto témy im súčasná opozícia odpoveď nedáva. Takže to je možno aj také varovanie, že nemá, že aby jednoducho stále nevarili z tej istej vody, pretože sa aj tá spoločnosť po roku 2023 a tie hierarchie problémov veľmi výrazne zmenila. Aj v súvislosti s konsolidáciou a podobne.
1: Ďakujem pekne. Celý deň sledovala situáciu v štátnej volebnej komisii pre voľby Katarína Borovská. Dobrý večer. Čo je nové?
4: Dobrý večer. Tak tlačový briefing v sídle štátnej volebnej komisie sa skončil len pred malou chvíľou, čiže to najaktuálnejšie zhodnotenie je také, že referendum bolo mimoriadne pokojné, zaobišlo sa takmer bez incidentov. Výnimkou boli dva prípady, v ktorých úradoval alkohol, a to v Žiari nad Hronom, kde bol pod vplyvom člen volebnej komisie, a v Ružomberku, kde sa volič správal neslušne. Viceprezident policajného zboru Rastislav Polakovič informoval ešte o ďalších udalostiach. Jedna bola v Hurbanove, kde si deti išli zahrať futbal a zavreli bráničku na škole, v ktorej bola volebná miestnosť, čiže sa do nej počas dňa nedalo 15 minút dostať. No a druhá bola v Košiciach, kde pani prišla hlasovať s pasom, no nebolo jej to umožnené, pretože voliť sa mohlo len s občianskym preukazom, prípadne z dokladom, teda ak daná volebná komisia mala k dispozícii čítačku. Čo sa týka účasti, predseda štátnej komisie pre voľby Eduard Burda nechcel špekulovať, či bola účasť nízka a ako veľmi, tak si teda musíme počkať na priebežné výsledky, prípadne na tie oficiálne, ktoré oznámi štátna komisia zajtra ráno o 8:30.
1: Ďakujem veľmi pekne, toľko Katarína Borovská, ktorá sleduje situáciu v štátnej komisii pre voľby. No a my sa vám s ďalšími aktualitami prihlásime po správach. Budeme tu naďalej s politologom Jurajom Marušiakom a s Michalom Myslovičom z NMS Research Market.
5: Referendum 2026.

0: Emócie, radosť a zimomriavky. Prežite s nami každé víťazstvo naplno.
1: Prinášame vám najnovšie športové výsledky.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko. Zdravo žiť je ľahké.
3: Malé rady pre veľkú zmenu alebo ako sa cítiť lepšie každý deň. Zdravo žiť je ľahké s doktorom Igorom Bukovským. Každý pracovný deň po 13:30 v Rádiu Slovensko.

0: bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Aktuálne potvrdená účasť občanov v referende je 14,53%. Predseda Národnej rady Richard Raši chce na najbližšej schôdzi predložiť návrh novely ústavy. Zajtra sa zamračí, lokálne dážď alebo prehánky, 17 až 28 stupňov. Pokojný neskorý večer vám želá Elena Koričánska. Volebné miestnosti na Slovensku sú uzatvorené a štatistický úrad Slovenskej republiky začal zverejňovať priebežné výsledky dnešného referenda. Aktuálne je účasť občanov v referende 14,53%. Spočítaných je zatiaľ 67,62% okrskových zápisníc. Priebežné výsledky je možné sledovať na stránke voľby.sr.sk. Predseda Národnej rady Richard Raši z hlasu SD chce na najbližšej schôdzi zákonodárneho zboru predložiť návrh novely ústavy, ktorá by umožnila skrátenie volebného obdobia. Na to sú potrebné hlasy opozičných poslancov. Predseda parlamentu chce s nimi rokovať o podpore.
2: Nebude to ničím komplikované, nebude tam nič dodané naviac a ja som zvedavý, či iniciátori tohto referenda budú ako prví burcovať opozíciu za to, aby tento návrh podporila, lebo to bude čisté iba o možnosti skrátenia volebného obdobia referendum, aby tam nikto nemohol nájsť žiaden zádrhel.
1: Predseda maďarskej vlády Péter Maďar na sociálnej sieti Facebook oznámil, že oficiálne predloží 17. novelu ústavy. Server Maďarnem ZHU v tejto súvislosti poznamenal, že čoraz viac domácich aj medzinárodných ľudskoprávnych organizácií najnovšiu podobu maďarskej ústavy kritizuje, informuje spravodajca TASR v Budapešti. Premiér avizoval predloženie novely už minulý týždeň. Doteraz je o nej známe, že má okamžite ukončiť mandát prezidenta Tamáša Šujoka, ktorý odmietol dobrovoľne odstúpiť. Európa musí prevziať väčšiu zodpovednosť za svoju obranu a strategický význam pre európsku bezpečnosť má podpora Ukrajiny, povedal tureckému denníku Turkije pred nadchádzajúcim summitom NATO v Ankare český prezident Petr Pavel. Zdôraznil tiež, že Turecko je nenahraditeľným spojencom pre kolektívnu bezpečnosť NATO. Summit v Ankare sa bude konať 7. a 8. júla. Desiatky tisíc ľudí vyšli dnes do ulic desiatok francúzskych miest na protest proti sexuálnemu násiliu. Demonštrácie boli reakciou na prípad 11-ročnej Liany, ktorú koncom mája uniesli, znásilnili a zavraždili na juhozápade Francúzska. V Paríži sa na proteste zúčastnilo približne 100 tisíc ľudí. Organizátori, ktorí zastrešujú približne 180 organizácií, žiadajú namiesto čiastkových opatrení a zákonov prijatie komplexného zákona proti sexuálnemu násiliu, ktorý by spojil prevenciu, vyšetrovanie aj podporu obetí. Kritizujú súčasný systém, v ktorom podľa nich až 94% oznámení o znásilnení končí bez ďalšieho vyšetrovania.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: O 23. hodine nášho času v 8-finále svetového šampionátu nastúpil Paraguaj proti Francúzsku. Na víťaza stretnutia už čaká Maroko, ktoré v úvodnom zápase 8-finálového programu zdolalo Kanadu 3-0. Zajtra bude veľká oblačnosť, lokálne dažď alebo prehánky, výnimočne búrky. Nočná teplota 17 až 6, cez deň 17 až 28 stupňov. Západný až severozápadný vietor do 35 km za hodinu. 23 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Obmedzenia v diaľničných tuneloch Branisko a Prešov. Pokračujeme správami z dopravy. Tunel Branisko na D1 je smerom na Prešov pre údržbu zavretý. Obídete to po ceste číslo 18 cez horský priechod Branisko. Obmedzenie je naplánované do 3. S obmedzeniami pre údržbu počítajte aj v tuneli Prešov na D1 v oboch smeroch. Radary nám hlásite na viazde do Lokce z Brezy, v Trebišove na konci ulice Československej armády smerom na Dopravnú a za Michalovcami smerom na Vinné. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Referendum 2026.
1: Dobrý večer, počúvate mimoriadnu reláciu o referende, v ktorej sa rozprávame s hostiami, s politologom Jurajom Marušiakom a s Michalom Myslovičom z NMS Research Market. No a je tu ďalšia aktuálna informácia. Po potvrdených 81,98 okrskových zápisníc je účasť voličov v referende 15%. Pán Marušiak, vy ste pred správami hovorili o tom, že na nižšej účasti v tomto referende sa mohlo podpísať aj to, že z vášho pohľadu opozičné strany nepracovali dostatočne s takými témami, ktoré ich voliči považujú za dôležité. Ktoré sú to?
2: Tak možno, že skôr pán kolega, pán Myslovič by mohol...
1: Jeho sa tiež opýtam, ale váš pohľad najprv.
2: Má určite k dispozícii dáta, ktoré sú témy relevantnejšie, ale predpokladám, že naozaj dnešné Slovensko v roku 2026 je niekde inde, ako bolo v roku 2020, keď naozaj také témy ako papalašizmus, povedzme nejaký korupcia a podobne naozaj rezonovali, tie prevrstvili, proste naozaj zatienili všetky tie ostatné témy, čo sa podpísalo aj na volebnom výsledku, ale už aj po roku, už v roku 2023 s týmito témami to takto nebolo. A to sa tiež prejavilo zase na tom volebnom výsledku. Ak si povedzme niekto naozaj neuvedomuje, že opäť proste zohrievať už tú istú polievku, ktorá sa pokazil, za tie roky stihla aj pokaziť, že na to získa nejakých nových hostí do svojho podniku, tak sa zjavne je proste mimo kontaktu s realitou. Hej, dnes máme na stole finančnú konsolidáciu, máme tu na stole naozaj zle fungujúci, rútiaci sa verejný sektor. Máme tu na stole situáciu, keď hrozí návrat nezamestnanosti. Máme tu situáciu, kde čo ľudí nakoniec oprávnene trápi strach z vojny, ktorá prebieha v našom bezprostrednom susedstve. A v podstate nič z toho, žiadna z tých otázok nereflektuje tieto témy. Takže áno, určite boj proti korupcii, stíhanie zločinov alebo trestných činov, ktoré sa páchajú na úrovni najvyšších mocenských úrovniach, je samozrejme dôležité, ale dnes ja neviem, koľko ľudí, či vôbec polovica obyvateľstva a možno aj menej si ešte pamätá, čo to vlastne znamená skratka NAKA napríklad, hej, alebo čo bolo to, ten úrad špeciálneho prokurátora. Áno, tu som naozaj však, je to 3 roky od volieb, takže tiež povedzme naozaj a téma asi premiérovej doživotnej renty je v porovnaní s tými problémami, ktoré tu prežívame niekde inde, a práve tu opozícia naozaj zlyháva v tom, že nedokáže komunikovať, naozaj nedokáže posúvať riešenia, či už v podobe napríklad vyšších alebo nižších daní, riešenia v podobe nejakej sociálnej reformy, či už pravicovej alebo ľavicovej. Nie žiadne takéto témy. V podstate ide vlastne len klže po povrchu a ponúka v podstate stále tie témy, ktoré už až tak veľmi nikoho nezaujímajú, a myslím si, že už sú už aj pre verejnosť téma povedzme jedného jediného politika, o ktorom sa tu hovorí od roku 2000, a to je v podstate jedno jediné meno, a okolo ktorého sa točí celá diskusia, a už by aj tá opozícia si mohla uvedomiť, že vlastne s týmto jedným jediným menom naozaj nemôže vystačiť, a práve naopak mu tomu menu vlastne len naopak pomáha a udržiava ho v politickom živote.
1: Pripomeňme si, že účasť v referende sa pohybuje okolo 15%, a to už po odovzdaní vyše 80% potvrdených okrskových zápisní, čiže s vysokou pravdepodobnosťou v podstate môžeme hovoriť už o neplatnom referende a ešte k tomu tak veľmi neplatnom, že bude atakovať jednu z najnižších účastí v histórii. Pán Mislovič, ale poďme k tým dátam, ktoré vy máte. Ktoré témy zaujímajú voličov vo všeobecnosti a zvlášť voličov opozičných strán, keďže, ako pripomíname poslucháčom, hovoríme o tom, že z pohľadu napríklad pána politologa Juraja Marušiaka opozičné strany nedokážu alebo nedokázali možno aj v tomto referende osloviť voličov práve preto, že z jeho pohľadu nepracujú s tými témami, ktoré voličov naozaj zaujímajú, alebo že nepracujú s nimi viac. Pán Mislovič, tak ktoré sú to?
3: Ja na pána Marušiaka hneď plynule nadviažem, lebo v podstate to, čo rozpráva, ukazujú pomerne jednoznačne aj dáta. To, čo dnes ľudí najviac trápi a kde vidia najväčšie problémy, sú práve tie ekonomické témy. To práve z toho dôvodu môžeme ísť pokojne podľa mňa až do roku 2020, kedy prišiel ten prvý zlom, ktorý možno naštartoval vôbec to, že ako keby cítime, že sa máme možno rok od roka nejakým spôsobom horšie, a naštartoval tie nejaké zásadné zmeny, a to bola samozrejme pandémia, teda ochorenie COVID-19. Nasledovala s tým samozrejme vojna na Ukrajine, ruka v ruke išli nejaké energetické krízy. No a samozrejme vyústilo to do nejakých konsolidačných balíčkov. Takže tie témy, ktoré jednoznačne tú populáciu spájajú, a teraz keď tu možno rozprávali sme aj pred chvíľkou o nejakej polarizácii, že je tá populácia polarizovaná na základe toho, akých lídrov volí alebo aké politické strany preferuje, tak minimálne v tých ekonomických otázkach sa väčšia časť populácie zhodne, že jednoducho pociťujú, že nemáme sa tu takým spôsobom dobre, a to, čo tá populácia jednoducho potrebuje, je to, že vidí na konci tunela nejaké svetielko, má nejakú motiváciu. A toto vidíme, že jednoducho súčasná opozícia nedokázala nejakým spôsobom pretaviť aj možno do tých referendových otázok. A možno by som sa nebal ani povedať, vyjadriť to slovami Václava Havla, že jednoducho aj na tej účasti vidíme, že v tej populácii panuje tá blbá nálada jednoducho, a je spôsobená hlavne tými ekonomickými témami alebo tými ekonomickými problémami. Vidíme to napríklad aj práve v tej, vidíme to aj napríklad pri skupinách voličstva z vyšších socioekonomických skupín. Aj oni deklarujú, že tie ich vyhliadky do budúcna nie sú až tak pozitívne. Už aj oni začínajú byť skeptickejší, a možno tiež v nich začína prevládať nejaká väčšia skepsa. Takže jednoducho, jednoznačne v súčasnosti sú to ekonomické témy. Koniec koncov, keď sa pozriete na vývoj preferencií, tak zistíte, že vždy, keď súčasná vláda prijala nejaký konsolidačný balíček, tak tie preferencie poklesli. Tak už len tu nám má krásny signál tá súčasná opozícia, že akým spôsobom na to voliči reagujú. A ako som povedal, už pred chvíľkou reagujú dokonca na to aj voliči súčasnej koalície. Práve tie ekonomické témy sú témy, na ktorých sa jednoducho môže lámať aj ich vnímanie, aj ich názor. Samozrejme, presvedčiť ich na to, aby volili nejakú súčasnú opozičnú stranu, je náročné. No ale minimálne sa dá s nimi nejakým spôsobom ďalej pracovať na nich.
1: Pán Marušiak?
2: Ja len toľko, teda ak naozaj opozícia voľby vyhrať chce, čo nie som si celkom istý, že to naozaj chce, no tak by mala začať rozmýšľať, prečo ľudia volia tú terajšiu vládnu koalíciu. Áno, pretože áno, tá koalícia získala volebnú väčšinu a oni ju ťažko môžu poraziť bez toho, aby neoslovili, nezískali aspoň časť terajších koaličných voličov, pretože ako, no nevezmeme tých voličov niekde z Mesiaca alebo z Marsu, hej, čiže tí voliči sú na Slovensku viac menej stále tí istí, alebo teda nevoličov. A možno by som dodal len to, že áno, to predchádzajúce referendum v roku 2023 bolo pomerne malo teda pomerne vysokú účasť a bola to teda naozaj taká úspešná generálna skúška na volebnú mobilizáciu, ktorú realizovala vlastne vtedajšia opozícia, ale tu aj táto opozícia dokázala naozaj veľmi efektívne pracovať s obrovskou, ale naozaj obrovskou nespokojnosťou ľudí vlastne z toho, ako fungovali tie naozaj zlyhávajúce dve vlády, hej, vláda Eduarda Hegera a predtým Igora Matoviča, a naozaj v podstate Hegerova vláda v podstate bola tou, ktorá stratila už nielen teda tú ústavnú legitimitu, čiže nemala dôveru v parlamente, ale stratila aj morálnu legitimitu, keď si vlastne snažila sa predlžiť svoj politický život až do toho septembra, takže to bol podľa mňa niečo, čo naozaj tých voličov nabudilo a motivovalo ísť aj na to referendum a potom ísť k volebným urnám, a teda nie v prospech vtedajších vládnych strán.
1: Máme spracovaných už zhruba 90% okrskov a teda ešte jedna doplňujúca informácia na otázku číslo 1, čiže citujem, súhlasíte so zrušením tzv. Doživotnej renty napríklad pre Roberta Fica? Tak odpoveď áno prišla v podobe 93% hlasov. No a na otázku číslo 2, teda či súhlasíte s tým, aby boli obnovené Úrad špeciálnej prokuratúry a Národná kriminálna agentúra, odpoveď áno prišla v podobe 91,82% hlasov. Takéto sú priebežné výsledky. Teraz bude zaujímavé sledovať dôsledky tohto referenda, ktoré očividne je neplatné. Čo sa týka tej účasti, tá sa momentálne pohybuje okolo 15,48%. Je možné, že ešte pribudú nejaké okrsky z Bratislavy. Môže sa to ešte mierne zvýšiť. No ale vieme, že historicky najnižšia účasť v referende bola 19,96%. Čiže toto sa ukazuje byť pravdepodobne ešte pod tým. Pán Myslovič, môže to uškodiť demokratom, ktorí iniciovali toto referendum, alebo je to vec interpretácie? Možno, že teraz sa odohráva nejaká vojna o tú interpretáciu a teoreticky, počula som aj taký názor, že demokrati by to mohli interpretovať aj tak, že je to viac percent, než oni majú v prieskumoch preferencií. Takže aký je ten váš pohľad?
3: To je samozrejme zaujímavý názor. Takto. My dlhodobo vieme, že na Slovensku zo všetkých tých ľudí, ktorí sa deklarujú pravidelne, že sa chcú zúčastniť vo volieb, viac ako polovica, hlavne v tom medzivolebnom období, sú nerozhodnutí voliči. A to, čo by malo ísť súčasným opozičným stranám, je práve presviečať týchto nerozhodnutých voličov. Koniec koncov, s výnimkou Progresívneho Slovenska, žiadna opozičná strana nemá vybudované voličské jadro. Takže žiadna z týchto strán sa nemôže spoliehať na to, že majú kvázi istý zisk hlasov na úroveň viac ako 5%, a teda, že sa dostanú do parlamentu. Takže v tomto momente platí úplne to isté, čo rozprávajú napríklad v súčasnosti teoretici marketingu alebo marketingoví odborníci, že vy keď chcete byť úspešní, tak musíte byť dostupní mentálne a fyzicky. To znamená, že tí ľudia si musia spomenúť, alebo na ten svoj zoznam si musia dať či už tých demokratov, alebo aj tie iné strany. A my keď vieme, že máme tú drvivú väčšinu tých ľudí, ktorí sú nerozhodnutí jednoducho, komu budú dávať svoj hlas, tak toto bola skvelá príležitosť preto, aby si tie strany jednoducho dostali tých voličov na ten, aby sa teda oni dostali u tých voličov na ten mentálny zoznam, a jednoducho, aby tam boli prítomní. A ja sa obávam, že toto jednoducho nevyšlo ani úplne demokratom a nevyšlo to ani úplne ostatným opozičným stranám, a môže sa im to potom samozrejme v nejakom momente vypomstiť. Ale na druhú stranu dodávam, nie je toto nič zásadné. Je to len nejaká nejaký premrhaný bod alebo premrhaná šanca na tej ceste, ktorá možno na druhú stranu dá tým stranám nejaký akože vstýčený prst a uvidia, že jednoducho napríklad v tých komunálnych voľbách musia byť oveľa aktívnejší, aby dokázali tých ľudí nejakými témami mobilizovať a dokázali si ich ako keby pripraviť potom samozrejme na tie parlamentné voľby. A toto je pre nich veľmi dôležité a teda ako opakujem, že jednoducho tu na vidia, že jednoducho neboli úplne úspešní a nepodarilo sa im teda dostať sa na ten mentálny zoznam.
2: A učíva, že vlastne budú asi si musieť uvedomiť, že nemajú istú dokonca ani tú podporu v Bratislave. Hej, čo je tradične teda bašta opozície Bratislava plus Košice, možno ešte nejaké iné väčšie mesta, ale že aj tam naozaj o tých voličov treba reálne bojovať, ale ja myslím, že teraz bezprostredne po tomto referende bude skôr nasledovať tá interpretačná vojna s tou takou kľúčovou otázkou, kto za to môže. To predpokladám, že toto bude teraz téma možno až do jesene.
1: No a vaša interpretácia, že čo sa tu bude vynárať najčastejšie? Bude to napríklad rozhodnutie prezidenta, ktorý nezaradil tú otázku, ktorú väčšina ústavných právnikov považuje za v podstate protiústavnú?
2: No, viem si predstaviť, že viny bude prezident, viem si predstaviť...
1: Možno aj načasovanie.
2: Viem si predstaviť, že vinné budú všetky tie opozičné strany, ktoré nedostatočne referendum podporili, ktoré hoci neviem do akej miery vôbec tá iniciatíva na vypísanie referenda bola hlbšie, kvalitnejšie komunikovaná vo vnútri opozície, ale tá opozícia tiež má také svoje nejaké, by som povedal, až fundamentalistické krídlo, ktoré si myslí, že vlastne stále, že Slovensko, ako bolo v roku 1992, tak všetky tie pravdy vlastne sú pravdami dodnes a vlastne oni sú dobrí, len tých voličov by bolo treba vymeniť a možno je tam nejaká časť tej opozície, ktorá rozmýšľa trochu inak a ktorá naozaj chápe, že politika sa robí pre ľudí a nie ľudia pre politiku.
1: Pán Myslovič, neoslabuje tento výsledok referenda dôveru v priamu demokraciu, v tento nástroj?
3: Nepovedal by som, že ako ten výsledok referenda priamo hovorí o nejakej akože nepoužiteľnosti tohto inštitútu. Skôr to rozpráva pre mňa už aj tie ostatné výsledky toho referenda a možno aj iných tých volieb, ktoré nazývame tie voľby druhého sledu, že jednoducho záujem o veci verejné a záujem aktívne participovať na spoločenských otázkach, spoločenských témach na Slovensku je veľmi nízky. Ono je to koniec koncov, to súvisí aj s tým, keď sa často rozprávame možno počas nejakých protestov o nejakej mobilizácii ľudí, o ich nejakej aktivite. My jednoducho vidíme, že nemáme úplne silný príklon možno aktívne sa podieľať na týchto veciach, či už sú to tie protesty, či už sú to nejaké možno petície. Koniec koncov nemáme ani aktívne záujem sa podieľať priamo na výkone alebo priamo na tej demokracii. Takže skôr mi to dáva ten signál, že vidíme, že jednoducho ten náš záujem osobne do toho prehovoriť tu nie je silný. Máme tu reprezentatívnu demokraciu, keď jednoducho máme tých svojich zvolených poslancov v tom parlamente a ním dávame raz za tie 4 roky to vysvedčenie a nechávame to v ich rukách, aby teda rozhodovali o tom, akým spôsobom naša krajina bude smerovať, akým spôsobom sa budú vyvíjať naše životy. Takže skôr mi to dáva, alebo skôr to dáva o tomto tú informáciu, že jednoducho nechceme sa úplne na tých veciach podieľať.
1: Pán Marušiak, keď už ste hovorili o tom, že sa rozbieha tá vojna o interpretáciu, môžu to teraz vládne strany interpretovať tak, že vlastne vôbec nevládne taká nespokojnosť v krajine, ako to hovorí opozícia?
2: No, ja myslím, že to už vládni politici, predovšetkým pán premiér, hovoria pomerne dlho, že áno, pozrite sa, na Slovensku sa žije podstatne lepšie, ako to tvrdí opozícia. A takže áno, určite to bude tak, hej, to znamená, že budú hovoriť, že vlastne opozícia vystupuje iba negativisticky a vlastne ani až tak veľkú podporu voličov nemá. A v podstate tak, ako aj v minulosti, tá vlastne vládna koalícia hrala napríklad na rozpor medzi Bratislavou a zvyškom Slovenska, tak teraz môže ukazovať, že pozrite sa, ani v tej Bratislave ste až taký úspešní neboli. A myslím si, že práve aj to, čo nás bude čakať, to bude boj o bratislavského voliča. Ten sa v podstate už začal v roku 2023, kde teda Smer pomerne prekvapil, čo sa týka výsledkov v Bratislave, a v týchto komunálnych voľbách tiež chce, myslím si, že aspoň symbolicky ukázať, že áno, pozrite sa, nie ste vlastne taký silný ani v tej Bratislave, ako si myslíte. Hej, čiže to bude taký aj psychologicky to môže veľmi pôsobiť aj na týchto opozičných voličov.
1: Ďakujem pekne. Dodávam, že po odovzdaní 95,38 potvrdených okrskových zápisníc máme účasť v referende 15,69, čiže smeruje to k historicky najslabšej účasti v referende. Celý večer sme sa o tom rozprávali teda po 22. hodine a 20. minúte s politologom Jurajom Marušiakom a s pánom Michalom Myslovičom z NMS Research Market, za čo im veľmi pekne ďakujem, páni.
3: Ďakujeme za pozvanie.
2: Ďakujem za pozvanie. Pekný večer.
1: Ďakujeme aj našim poslucháčom, no a pripomínam, že ráno prinesieme tlačovú besedu s oficiálnym potvrdením výsledkov. Príjemný večer vám ešte želajú od techniky Ivan Šucha, dramaturg Jakub Sudek, a od mikrofónu želá peknú dobrú noc aj Marta Jančkárová. Do počutia.
0: Referendum 2026.

Slovensko. Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.

0: rozhlasu. Referendum by malo byť podľa neoficiálnych priebežných výsledkov neplatné. Zúčastnilo sa na ňom iba 16% občanov oprávnených hlasovať. Prezidenti Ukrajiny a Ruska Volodymyr Zelenský a Vladimír Putin zablahoželali americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi k 250. výročiu založenia Spojených štátov. Postupne od západu bude pribúdať oblakov a miestami sa vyskytne dáž alebo preháky, cez ne veľká oblačnosť. Teplota 17 až 28 stupňov. Pokojnú noc želá Eugen Schnierer. Po sčítaní 98,91% okrskov dosahuje účasť v sobotnom referende 16%. 10. referendum v histórii samostatnej Slovenskej republiky tak bude podľa neoficiálnych priebežných výsledkov neplatné. Z počtu 4,263,892 zapísaných voličov sa podľa neoficiálnych priebežných výsledkov zúčastnilo na referende 682,230 ľudí. Platných hlasovacích lístkov je zatiaľ 675,908. Celkovo 5545 volebných okrskov je potvrdených 5485 okrskových zápisníc. Na sobotnom referende sa zúčastnil aj predseda Národnej rady Richard Raši z hlasu SD. Hlasovať prišiel do volebnej miestnosti na základnej škole Mudroňová v Bratislave. Hoci si ctí tento inštitút, referendum bude podľa neho neúspešné.
1: Bol to politický kalkul iniciátorov a stál nás 11 miliónov eur. Tá základná otázka o skrátení volebného obdobia nemohla byť v referende položená, pretože ústavný súd rozhodol, že volebné obdobie sa referendum skrátiť nedá. Preto si myslím, že iniciátori to museli vedieť dopredu a zneužili vôľu občanov.
0: Avizované stretnutie medzi izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom a americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Bielom dome by sa mohlo uskutočniť už na budúci týždeň. Trump to povedal portálu Axios, pričom prizvukoval, že Netanyahu dobre vie, kto je v ich vzťahu šéf. Dodal, že sleduje vývoj okolo pohrebu iránskeho najvyššieho vodcu Alího Chameneího. Washington je najbližším spojencom Izraela. Trump však v uplynulých týždňoch verejne kritizoval Netanyahua, keďže izraelská vojenská ofenzíva v Libanone ohrozovala mierové rokovania medzi USA a Iránom. Prezidenti Ukrajiny a Ruska Volodymyr Zelenský a Vladimír Putin zablahoželali americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi k 250. výročiu založenia Spojených štátov. Zelenský povedal, že si so šéfom Bieleho domu telefonoval. Spomenul tiež paralely v boji Američanov a Ukrajincov za slobodu, zatiaľ čo šéf Kremľa zdôraznil spoločnú históriu aj zodpovednosť jadrových veľmocí Ruska a Spojených štátov za stabilitu vo svete. Zelenský svoj rozhovor s Trumpom označil za veľmi dobrý. Okrem blahoželania ku dňu nezávislosti tiež Trumpovi poďakoval za doterajšiu americkú pomoc v obrane proti ruskej invázii. Hovorili aj o situácii na fronte a snahám ukončiť vojnu. Dohodli sa, že v diskusii budú pokračovať počas samitu NATO v Ankare.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
0: O 23. hodine nášho času v 8. finále svetového šampionátu nastúpil Paraguaj proti Francúzsku. Po prvom polčase je stav bezgólový 0-0. Na víťaza stretnutia už čaká Maroko, ktoré v úvodnom zápase 8. finálového programu zdolalo Kanadu 3-0. V noci bude jasno až polooblačno, postupne od západu pribúdanie oblakov a miestami dážď alebo prehánky. Cez deň veľká oblačnosť, lokálne dážď alebo prehánky, výnimočne búrky. Nočná teplota 18 až 6, denná 17 až 28 stupňov. Fúkať bude západný až severozápadný vietor rýchlosťou do 35 km za hodinu. Je 6 minút po polnoci.
2: Zelená vlna.
3: Obmedzenia v tuneloch Branisko a Prešov, počúvate dopravné správy. Tunel Branisko na D1 je smerom na Prešov pre údržbu uzavretý. Obídete to po ceste číslo 18 cez horský priechod Branisko. Obmedzenie je naplánované do 3. Na D1 v tuneloch Prešov a Bôrik počítajte pre údržbu s obmedzeniami v oboch smeroch. V plaveckom štvrtku je na hlavnej je pokazené železničné priecestie, prechádzajte opatrne. Vo východnej pre festival počítajte s obmedzeniami a zvýšeným pohybom chodcov. Opatrnosť zvýšte medzi Blhovcami a Konrádovcami, po ceste spobehuje pes. V Bratislave je pre opravu uzavretá Pilariková v úseku medzi Kozou a Zochovou. Obídete to po palisádach. Dávajte si na cestách pozor, Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Rádio Slovensko. Kulminuje víkend, začína sa nový deň, pred nami je celý 5. júl. Vašimi spoločníkmi počas prvých hodín nedele sú Ivan Šucha a Milan Jeluš. Pohodové počúvanie.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: susednom Česku v piatok otvorili jubilejný 60. ročník Medzinárodného filmového festivalu Karlovy Vary. Aj tento rok bude mať na ňom silné zastúpenie slovenská tvorba. Viac už Zuzana Botiková.
1: Hlavným hosťom jubilujúcich Karlových Varov je 88-ročný americký herec Dustin Hoffman, ktorého si celý svet spája s ikonickými úlohami vo filmoch Rain Man, Kramerova versus Kramer alebo Absolvent.
2: Mrs. Robinson, you're trying to seduce me. Aren't you?
1: Na včerajšom otváracom ceremoniáli si od organizátorov prevzal kryštáľový globus za mimoriadny prínos svetovej kinematografii. Objavia sa ale aj ďalšie herecké hviezdy ako Juliette Binoche, Harvey Keitel alebo Kevin Bacon. Na festivale už tradične nebude chýbať ani slovenská tvorba. Tentokrát ide o 12 titulov, pričom 4 z nich sa uchádzajú aj o festivalové ceny. Jedným z najočakávanejších je film Prameň s Aňou Geislerovou v hlavnej úlohe. Snímka sa vracia do 80. rokov v Československu a zameriava sa na nezákonné sterilizácie najmä rómskych žien. Režisér Ivan Ostrochovský.
3: Nám prišlo zaujímavé, že sa pozrie na to cez tých lekárov. Mali pocit, že tým ženám pomôžu tým, že nebudú mať veľa detí, keďže nemajú peniaze, že tu boli ženy väčšinou, ktoré mali nejaké sociálne problémy. Konflikt má tá postava ani tej lekárky, ktorá to robí a ktorá si vlastne počas toho filmu vlastne prejde to cez to, že si uvedomí, že robila niečo, na čo sa už nemôže postaviť. No.
1: V súťažnej sekcii Proxima sa zasa predstavia filmy Milovník, Nebojovník v réžii Martiny Buchelovej a 33 krokov, pod ktorými sú podpísaní Anna a Šimon Domčekovci. Špeciálna sekcia Návrat k prameňom mapuje výročie festivalu a uvedú v nej aj reštaurované diela zo zbierok Slovenského filmového ústavu.
4: Tento príbeh sa skončí tragicky. Ale to by vám nemalo brániť v smiechu.
1: O ich výbere povie viac Simona Nôtová.
5: Zo zbierok Slovenského filmového ústavu sa v Karlových Varoch premietne film Juraja Jakubiska Vtáčkovia, siroty a blázni z roku 1969, ktorý mimochodom na Karlovarskom festivale v roku 1990, keď sa dostal po 20 rokoch z trezoru, získal cenu Fipresci. A premiéru bude mať aj koprodukčný dokument Slovenského filmového ústavu Igor a potom v režii Ivana Ostrochovského, ktorý je portrétom kameramana Igora Lutera.
1: Pre filmárov zo Slovenska je festival v Karlových Varoch dlhodobo kultovým podujatím.
3: Všetky generácie režisérov sa tam vystredali. Netreba zabúdať, že je to Ačkový festival, tých veľa na svete nie je. Druhá vec je to, že ten divák v tých Varoch je trošku iný divák ako Berlín alebo Benátka, kde tí ľudia ten kontext náš československý nepoznajú. Takže to čítanie filmu je iné, že ten divák vidí do toho filmu viac ako v západnej Európe na festivalu.
1: Festival potrvá do soboty 11. júla, kedy vyhlásia aj laureátov v jednotlivých kategóriách.
6: Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, Euroskop.
1: Všetky romány Milana Kunderu sú už preložené do češtiny. Kompletnú sériu uzavrel pred pár dňami román Pomalosť. Pokračuje Rado Tomeš.
2: V brňanskom vydavateľstve Atlantis vyšiel román Milana Kunderu Pomalosť. Tým pádom sú už všetky jeho romány dostupné aj v češtine. Kundera patrí k najuznávanejším európskym románopiscom druhej polovice 20. storočia. Je autorom románov Žart či Neznesiteľná ľahkosť bytia. Jeho posledným románom, písaným po česky, bola v roku 1990 Nesmrteľnosť. Odtedy svoje romány prísne strážil pred českým prekladom, pretože nestíhal dohliadať na jazykové úpravy. Aj keď úvah, prečo to nedovolili, je viac. V roku 2014 síce vyšla v češtine jeho teoretická kniha Slová, pojmy, situácie, v preklade románov však prišiel zlom len pred 6 rokmi. Fínsko schválilo donášku alkoholu domov. Parlament minulý týždeň novelizoval zákon o alkohole a umožnil jeho predaj aj online a služby predajní štátneho monopolu rozšíril aj na víkendy. Historická zmena prichádza v čase, keď oficiálne štatistiky ukazujú už 15 rokov stabilne klesajúcu spotrebu alkoholu. Fíni si môžu kúpiť bežne nápoje s obsahom alkoholu do 8%. Predaj silnejšieho alkoholu je možný len v špecializovaných obchodoch. Novela zákona tiež umožňuje Fínom kúpiť si silný alkohol z online obchodov v iných krajinách v Európe. Stále však platí celoplošný zákaz predaja alkoholu silnejšieho ako 8% v supermarketoch a potravinách. V španielskom mestečku Almont chceli šetriť vodou a tak spustili projekt Smart Sprch, ktoré sa spustia po zaplatení a naskenovaní QR kódu. Snaha obmedziť spotrebu vody však vo výsledku priniesla viac kritiky ako pochvál a zatiaľ sa nikto neinšpiroval, čo je však asi len otázka času, pretože riešenie sa zmenilo na zaujímavú zárobkovú činnosť. Sú to jediné sprchy na 4-kilometrovej pláži, pod ktorými zo seba môžu návštevníci zmyť soľ a piesok. Minúta sprchy stojí euro. Je možné zaplatiť aj v hotovosti, sprchy však nevracajú drobné. Očakávanie menšej spotreby vody zo strany radnice sa veľmi pravdepodobne naplní. Či začnú vracať drobné, je zatiaľ otázne.
0: Euroskop.

0: Spomalte tempo a nalaďte sa na viac skvelej hudby a originálnu zábavu.
1: Ak práve oddychujete po dlhom dni, sme radi, že môžeme byť s vami.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Zelená vlna.
3: Festival vo Východnej a obmedzenia v tuneloch. Počúvate dopravné správy. Tunel Branisko na D1 je smerom na Prešov pre údržbu uzavretý. Obídete to po ceste číslo 18 cez horský priechod Branisko. Obmedzenie je naplánované do 3. Na D1 v tuneloch Prešov a Bôrik počítajte pre údržbu s obmedzeniami v oboch smeroch. Vo Východnej pre festival počítajte s obmedzeniami a zvýšeným pohybom chodcov. V Levoči je pre Mariánsku púť uzatvorená ulica Športovcov, Ovocinárska, Lúčna a Sadová. V Bratislave na Radlinského opravujú cestu, úsek je neprejazdný, obchádzke vedie cez Legionársku, Blumentálsku a Bernolákovu. Ďakujeme, že jazdíte s nami. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Túto nočnú hodinu sú s vami Ivan Šucha a Milan Jeluš. 5. júla majú meniny Cyrila Metod na počesť vierozvestov, ktorí prišli v lete v roku 863 na pozvanie kniežaťa Rastislava na územie Veľkej Moravy. A v tento deň si pripomíname aj Deň zahraničných Slovákov, čo sa samozrejme symbolicky spája so sviatkom svätého Cyrila a Metoda, čím sa vyjadruje spojenie Slovákov doma i vo svete prostredníctvom kultúrneho a duchovného dedičstva. Želáme príjemné počúvanie.
1: Rádio Slovensko.

0: Pred 250 rokmi americkí kolonisti vyhlásili nezávislosť od Spojeného kráľovstva, v tom čase najväčšej veľmoci na svete. Zle vyzbrojeným a vycvičeným farmárom spočiatku takmer nikto neveril. Po sérii porážok sa však karta obrátila a povstalci prepísali dejiny. Boj za samostatnosť trval 8 rokov a na prekvapenie mnohých 13 kolónií nakoniec porazilo vojsko anglického kráľa. Experiment, ktorého produktom je najstaršia fungujúca demokracia, trvá dodnes. Pohľad na príčiny americkej revolúcie ponúka náš spravodajca Martin Rajec.
1: 4. júla 1776 schválil kontinentálny kongres deklaráciu nezávislosti. Na tú dobu revolučný dokument hovorí o rovnosti medzi ľuďmi, práve na život a slobodu. Napriek tomu trvalo Spojeným štátom približne 150 rokov, kým sa slová o rovnosti a prirodzených právach začali vzťahovať aj na černochov, ženy a indiánov. Politolog Lawrence Evans mi vysvetlil.
2: We're talking about people who were living during the 18th century.
3: Hovoríme o ľuďoch, ktorí žili v 18. storočí a tí vnímali prirodzené práva rozdielne ako my dnes. Niektorí dokonca nepovažovali černošských otrokov za ľudí. Musíme si uvedomiť, že tie slová mali vtedy iný význam ako dnes. A to sa týka najmä prirodzených práv.
1: Napriek tomu si niektorí zakladatelia USA dobre uvedomovali, že slová o rovnosti a prirodzených právach si s realitou protirečia. Do tejto skupiny patrí aj autor textu Otrokár a budúci prezident Thomas Jefferson. Historik a profesor práva Tom McSweeney mi vysvetlil.
4: Early on Jefferson does express quite a bit of skepticism.
5: Jefferson sa na začiatku staval k otroctvu skepticky a veril, že postupne zanikne. Historici upozorňujú na to, že Jefferson bol nepoučiteľný optimista a myslel si, že vznik republiky povedie automaticky k zániku otroctva. Pomohol presadiť vo Virgínii zákon, ktorý povoľoval vlastníkom otrokov unilaterálne otrokov oslobodiť, čo predtým nebolo možné.
1: McSweeney prednáša na Univerzite William & Mary, ktorú Jefferson vyštudoval. Profesor priznáva, že vlastník približne 600 otrokov je dnes považovaný za kontroverznú osobnosť.
5: Vieme, že podvádzal manželku s otrokyňou Sally Hemingsovou, mal s ňou niekoľko detí. Keď zostarol, zmenil svoj názor a zmieril sa s otroctvom. Presvedčil sám seba, že je v poriadku vlastniť otrokov a tvrdil, že dôležité je byť dobrým otrokárom, ktorý používa slová a nie násilie.
1: Jefferson nemanželské deti nikdy nepriznal a nič im neodkázal. Analýza DNA potomkov štyroch detí Sally Hemingsonovej z roku 1998 potvrdila, že ich otcom bol naozaj Thomas Jefferson. Aféra je o to pikantnejšia, že mulatka Sally Hemingsová bola nevlastnou sestrou Jeffersonovej zákonitej manželky. Prípady, kedy mali otrokári deti s otrokyňami, nie sú v tej dobe výnimočné. Kontroverzná kniha amerických historikov Project 1619 tvrdí, že jednou z hlavných príčin revolúcie nebol len fakt, že kolonisti odmietali platiť dane bez politického zastúpenia, ale aj obavy, že Spojené kráľovstvo zruší otroctvo. Kráľom dosadený guvernér Virginie John Dunmore spravil rok pred vyhlásením nezávislosti strategickú chybu. Opäť McSweeney.
4: And on November 7th, 1775, Dunmore issues what we call Dunmore's proclamation.
5: Dunmore v novembri 1775 vydal nariadenie, že každý otrok,

0: ktorý vstúpi do jeho armády, dostane slobodu. Dunmore bol sám otrokár a nechcel zrušiť otroctvo. Išlo o pragmatické opatrenie, ktoré rozúrilo otrokárov vo Virgínii. Je o tom nepriama zmienka aj v deklarácii o nezávislosti, kde sa medzi sťažnosťami na kráľa spomína, že podnecoval k vzbure proti otrokárom. Is that he has excited domestic
1: insurrections amongst us. Zle vycvičení farmári na čele s Georgeom Washingtonom sa rozhodli bojovať proti silnejšiemu protivníkovi so zbraňou v ruke. V počiatkoch používali vojenskú taktiku, ktorú odkopírovali od Indiánov.
2: Kolonisti bojovali s Indiánmi od príchodu do Nového sveta a dobre poznali ich taktiku prekvapivých útokov a rýchleho ústupu. Povstalci vedeli, že nemôžu čeliť britskej armáde v otvorenej bitke, ktorej sa snažili vyhnúť. Takže išlo o kombináciu toho, čo sa naučili od Indiánov a praktických skúseností z povstaleckého boja. How to use
1: militias. Povstalci aj s pomocou Francúzska postupne vybudovali vycvičenú armádu. Tej sa nakoniec podarilo v Yorktowne obklúčiť 7500 britských vojakov na čele s generálom Cornwallisom. Ten 19. októbra 1781 kapituloval. Potvrdil mi to historik múzea v Yorktowne Edwards Ayers. Britain has been
3: stretched to the limit. Spojené kráľovstvo dosiahlo svoje limity a kapitulácia generála Cornwallisa v Yorktowne šokovala britský parlament a aj verejnosť. Parlament iba pár týždňov po bitke uznal porážku a zastavil ofenzívne operácie v Severnej Amerike.
1: V radoch francúzskej armády pri Yorktowne bojoval na strane povstalcov aj husár Jan Ladislav Polerecký. Jeho otec pochádzal zo zemianskeho rodu Polereckých z Turčianskej Polerieky. Polerecký prišiel v bojoch takmer o život, keď jeho koňa zasiahla guľka. V historických análoch sa však nespomína v dobrom. Historik múzea v Yorktowne Edwards Ayers mi vysvetlil. One of Lazun's officers
4: charged him. Jeden z Lauzunových dôstojníkov obvinil Polereckého z krádeží a rabovania. Podľa všetkého si privyrábal predajom ukradnutých vecí.
1: Obžaloba mala 20 bodov a slovenský Zeman skončil vo väzení. Neskôr sa v USA usadil. Tu sa však slovenská stopa pri vzniku Spojených štátov nekončí. Dobrodruh Moritz Beňovský z Vrbového, ktorého náčelníci na Madagaskare zvolili za kráľa, pricestoval do Spojených štátov v roku 1782 a stretol sa tam s Georgeom Washingtonom. Obaja si neskôr dopisovali. Beňovský sľúbil Washingtonovi, že naverbuje pre kontinentálnu armádu tisíce vojakov, čo sa nikdy nestalo. Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.
1: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10:00.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Referendum by malo byť podľa neoficiálnych priebežných výsledkov neplatné. Oficiálne výsledky vyhlásia o 8.30 ráno. Volodymyr Zelenský v sobotu telefonoval s Donaldom Trumpom. Pre ukončenie vojny na Ukrajine je podľa neho potrebné odhodlanie USA. Postupne od západu bude pribúdať oblačnosti a miestami sa vyskytne dážď alebo prehánky, cez ne veľká oblačnosť, lokálne dážď, prehánky a teplota do 28 stupňov. Pokojnú noc želá Eugen Schnierer. O priebehu referenda informovala počas celého dňa štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Takto zhodnotil hlasovanie jej predseda Eduard Burda.
2: Vo všeobecnosti možno toto referendum, jeho priebeh hodnotiť ako mimoriadne pokojný s minimum nejakých problematických otázok.
1: Takmer všetky volebné miestnosti zatvorili načas. Výnimkou boli Blhovce v okrese Rimavská Sobota, kde sa hlasovanie predĺžilo o pol hodinu pre zdravotné problémy zapisovateľky, a Hurbanovo, kde nastal kuriózny prípad, približuje viceprezident policajného zboru Rastislav Polakovič.
3: Chlapci išli hrať futbal a nešťastne zavreli braničku, museli sáňať školníka, ktorý otvoril túto braničku, takže tam došlo tiež k predĺženiu o 15 minút.
1: Oficiálne výsledky referenda vyhlásia v nedeľu o 8:30. Predseda maďarskej vlády Péter Maďar v sobotu oznámil, že v mene vlády a parlamentu oficiálne predloží 17. novelu ústavy. Čoraz viac domácich a medzinárodných ľudskoprávnych organizácií najnovšiu podobu maďarskej ústavy kritizuje. Zhodujú sa v tom, že vláda poskytla príliš málo času na verejnú diskusiu, pri viacerých zásadných ústavných zmenách chýba podrobné zdôvodnenie a o niektorých zmenách by sa malo rozhodovať v rámci širšieho ústavného procesu. Doteraz je o nej známe, že má okamžite ukončiť mandát prezidenta Tomáša Sujoka, ktorý odmietol dobrovoľne odstúpiť. Pre sudcov ústavného súdu sa má zároveň zaviesť povinný odchod do dôchodku po dosiahnutí veku 70 rokov, čím by okamžite skončil predseda ústavného súdu Peter Polt. Pre poslancov parlamentu by sa zas obmedzil výkon mandátu na maximálne 12 rokov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v sobotu pri príležitosti 250. výročia vyhlásenia nezávislosti Spojených štátov telefonoval s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Pre ukončenie vojny na Ukrajine je podľa neho potrebné odhodlanie Spojených štátov. Rozhovor bol podľa ukrajinského prezidenta veľmi dobrý a Trumpa počas neho informoval aj o vývoji na frontovej línii. V rozhovoroch lídri plánujú pokračovať počas samitu NATO v tureckej Ankare na budúci týždeň. Zelenský sa tiež poďakoval Spojeným štátom za všetku pomoc počas 4 roky trvajúcej ruskej celoplošnej invázie na Ukrajinu a americkým srdciam, ktoré myslia na budúcnosť Ukrajiny a vážia si slobodu na celom svete. Viceprezident J.D. Vance v New Yorku na oslavách 250. výročia založenia Spojených štátov povedal, že je to 250 rokov dôkazov o tom, čo môže slobodný ľud dosiahnuť vďaka prozreteľnosti všemohúceho stvoriteľa. Vyhlásil, že všetko, čo ako krajina dokázali, dosiahli spoločne. Nie ako občania rozdelení proti sebe, ale ako jeden ľud kráčajúci v ústretí spoločnej budúcnosti.
4: Our history is one of people.
5: Naša história je príbehom ľudí, ktorí v divočine vybudovali veľkolepú civilizáciu. Každý z nás zohral svoju úlohu pri vytváraní tohto 250-ročného hrdého amerického príbehu a každý z nás bude musieť prispieť svojim dielom k budovaniu ďalších 250 rokov americkej veľkosti.
6: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Zápas medzi Paraguajom a Francúzskom sa zatiaľ ešte neskončil. Malo by sa tak stať každú chvíľu. Zatiaľ je stav 0-1 pre Francúzsko. Víťaza čaká Maroko, ktoré v úvodnom zápase 8-finálového programu zdolalo Kanadu 3-0. V noci bude jasno až polooblačno, postupne od západu pribúdanie oblakov a miestami dážď alebo prehánky. Cez deň veľká oblačnosť, lokálne dážď, prehánky, výnimočne búrky. Nočná teplota 18 až 6, denná 17 až 28 stupňov. Fúkať bude západný až severozápadný vietor rýchlosťou do 35 km za hodinu. 1 hodina 5 minút.
7: Zelená vlna.
8: Obmedzenia na D1 a festival vo Východnej. Počúvate dopravné správy. Tunel Branisko na D1 je smerom na Prešov pre údržbu uzavretý. Obídete to po ceste číslo 18 cez horský priechod Branisko. Obmedzenie je naplánované do 3. Na D1 v tuneloch Prešov a Bôrik počítajte pre údržbu s obmedzeniami v oboch smeroch. Vo východnej pre festival počítajte s obmedzeniami a zvýšeným pohybom chodcov. V Bratislave v Podunajských Biskupiciach na Uzbeckej opravujú cestu. Prejdete v jednom voľnom pruhu a v Levoči je pre Mariánsku púť uzatvorená ulica Športovcov, Ovocinárska, Lúčna a Sadová. Ďakujeme, že jazdíte s nami. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
9: Pozdravujú vás Ivan Šucha a Milan Jeluš. Aj pre našich dovolenkárov už vlastne nie je krajina alebo kút sveta, kde by neboli. Dominikánska republika láka svojimi bielými plážami. Úplne inak však Dominikánsku republiku vníma cestovateľka Zuzana Križanová, ktorá nám o tejto krajine povie veľa zaujímavého.

0: Rádio Slovensko, cestovateľské kino. Dominikánska republika, štát vo východnej časti ostrova Hispaniola v Karibiku, turistov láka najmä krásnymi 300 km dlhými bielými plážami, ale zaujímavá je aj džungľa vo vnútrozemí. Práve do tejto časti sveta sa vybrala Zuzana Križanová. Cestovala na vlastnú päsť, napríklad autobusmi a stopom. Eve Vasilovej porozprávala, čo zažila.
1: Čím človek ide ďalej od turistickej zóny, tak logicky aj ide ďalej od toho komfortu, až prichádzame napríklad na tie haitské hranice alebo do vnútrozemia, a vnútrozemí, tam je obrovský problém s cestami, ktoré sú rozburané, zničené, a tie autobusy skôr také malé maršrutky, nejaké dodávky, ľudia si sedia jeden druhému na kolenách, hučí tam hudba, prevažujú sa kuriatka, kozy, všetko, a to, čo sme všetko mali v autobuse, to bolo neskutočné a neskutočný hluk. Ono, tí Dominikánci milujú púšťať muziku úplne na hlas, do toho si niekto spieva, do toho tie kuriatka čvirikajú, a keď idete 4 hodiny po rozburanej ceste, tak je to naozaj zážitok.
2: Ako teda funguje táto autobusová doprava?
1: Pri tých väčších mestách alebo pri tých turistickejších zónach sú obrovské záchytné parkoviská, odkiaľ vyrážajú autobusy, a tam sa človek musí dostať jedne niekým miestnym alebo nejakým taxíkom alebo na nejakom skútri. Ale ďalej je to potom jednoduchšie, pretože tam už stačí stať pri ceste a stopovať každý jeden autobus. Ono sa vám stane, že ide raz za pol hodinu, raz za dve hodiny, vy tam stojíte nešťastný a spálený od slnka. Na druhej strane, on keď jednoducho nemá voľné miesto, tak vás tam nenacpe, takže čakáte, až kým nepôjde ďalší, ale nemajú žiaden pevný harmonogram, iba tie obrovské spoločnosti vo veľkých mestách.
2: Stopovala si tam, zastaví tam vôbec niekto v tejto krajine?
1: Áno, tým, že je to krajina, ktorá je veľmi priateľská, tak permanentne mi zastavoval úplne každý. Či už to bol kamionista, roznosca vody alebo smetiar. Tam potom ale vzniká problém, keď vás zoberie taký roznosca vody, ktorý v jednom meste roznáša 150 galónov, tak vy tam potom chodíte po tom jednom meste 2 hodiny, všetci sa s vami zoznamujú, fotia a každý vám chce ponúknuť svoje jedlo a návštevu u neho doma, takže potom sa vám úplne menia plány, ale niekedy je aj o tomto cestovanie.
2: Ale chápu tam princíp stopovania, nechceli od teba za odvoz peniaze.
1: Nie, chceli čas a spoločnosť, čiže človek s nimi potom večer ide buď na drink, alebo cez deň na obed, alebo sa ide zoznámiť so starou mamou alebo vnúčaťom, takže ono to stojí čas, ale o tom sú zážitky.
2: Viem, že aj ubytovanie si riešila väčšinou tak na poslednú chvíľu, a v tých turistickejších oblastiach je to oveľa väčší problém ako tam, kde možno hotely ani nie sú.
1: Áno, presne tak. V turistických oblastiach, ktoré sú naozaj aj premeštené cenami, je ľahšie si to ubytovanie zohnať vopred, a najmä ja odporúčam komunikovať s tým, kto vám to prenajíma, aj keď je to cez čokoľvek, dostanete sa k telefónnemu číslu, komunikovať s tým človekom, lebo sa vám poľahky môže stať, že síce si to zaplatíte cez nejakú firmu alebo stránku, ale dospiete k tomu, že nakoniec to prenajmu aj tak niekomu inému na poslednú chvíľu a vy zostanete na ulici, ako sa stalo aj mne. Ale v tých menších oblastiach tam naozaj zaklopete niekomu na byt a spýtate sa, kde niekto potrebuje financie a má voľné lôžko, alebo ja si beriem so sebou hamaka, častokrát sa rozložím niekomu na záhradke.
2: Kde všade si takto spala?
1: Napríklad práve Baibe, čo je taká veľmi turistická zóna a veľmi drahá, tak tam som si musela rozložiť spacák, lebo práve takto mi nedvíhali telefón ubytovatelia, ktorí mi dokonca aj stiahli cez internetovú stránku financie za toto ubytovanie na 3 noci. A na druhý deň som však stretla milého mladého muža, ktorý ma zobral na tú adresu skútrom a prekladal. A nakoniec sme zistili po zaklopaní, že tam býva niekto úplne iný a nikdy sa to neprenajímalo. Moje peniaze samozrejme nenávratne zmizli, ale to sa už rieši samozrejme s príslušnou stránkou, cez ktorú sme to objednávali. Len oni nevedia overiť, pokiaľ tam nie sú recenzie, a všetky tieto ubytovania v Baibe sú neskutočne predražené. A zároveň Baibe, ako aj na mnohých iných plážach a turistických zónach, je jeden veľký problém. Vy tam nemáte verejnú pláž. Čiže reálne môžete prísť do primorského mesta, môžete prechádzať po tej pláži, ale nemôžete sa tam ani len zastaviť a napiť vody, pretože všetko je súkromné. Čiže tam si treba vybrať ubytovanie rozumne, ak tam idem na týždeň, na dva, aby som sa potom mohol kúpať v mori.
2: Pláže sú súkromné, to znamená, že patria tamojším hotelom a rezortom?
1: Každý hotel a rezort má svoje pláže, alebo si ich zdieľajú medzi sebou, a najmä majú veľmi veľa SBS-karov, ktorí to strážia, aby ste sa tam nezastavovali. Reálne, keby ste plávali v mori, im to nevadí, ale kde si nechám veci? Takže ono to zase tak úplne jednoduché nie je potom.
0: Po pesničke sa dozvieme aj to, ako Zuzana Križanová v Dominikánskej republike pomáhala miestnym ľuďom.

0: Zuzana Križanová cestuje po svete na vlastnú päsť a spája to aj s dobrovoľníctvom. Vybrala sa napríklad na Haiti, ale pre konflikt v krajine sa tam napokon nedostala a tak 2 mesiace prežila v susednej Dominikánskej republike. Ako povedala Eve Vasilovej, svojho zámeru sa však nevzdala a rozhodla sa, že bude pomáhať tamojším haitským utečencom.
1: Vybrala som sa na polostrov Samaná a snažila som sa tam hlboko v tých plantážach objaviť práve také tie osady ľudí, ktorí utiekli z Haiti a títo žijú bez peňazí, čisto iba v tých plantážach s tým, že si otrhnú banán alebo juku alebo nejaký iný zemiak a varia si to na ohni, v kotli a pre celú komunitu. Na jednej strane je tam krásne vidieť, ako tí ľudia spolupracujú. Jeden varí, jeden sa snaží vodu doniesť potoka, jeden kosí okolo, že každý tam má tú svoju prácu. Na druhej strane niektorí z nich majú skútre napríklad a snažia sa pre turistov robiť nejaké také, že ich odvezú niekam a podobne.
2: Ako taxikári, povedzme.
1: Áno, presne tak. Ale problém tam napríklad vznikol v jednej situácii, kde jeden z tých chlapcov mi vraví, že už 2 týždne nepracuje, lebo si nevie dofúkať kolesa na motocykli. A vravím, že koľko ti na to treba peňazí? On 4 centy v prepočte na eura. 4 centy nemal a už 2 týždne nevedel pracovať, nevedel zarobiť financie, takže takto stagnoval, tak som mu dala robotu za 4 centy a kolesa sme dofúkali.
2: Tvojim cieľom bolo im aj pomôcť, takže čo všetko si ty pre nich mohla urobiť?
1: Keďže to bolo v Las Galeras, to je najmenšia dedinka na konci ostrova Samaná, tak som sa snažila navštíviť miestne hostely, kde som objavila rôzne turistky, ktoré napríklad nevedeli šoferovať skúter alebo netrúfali si a spájala som ich s týmito miestnymi chlapcami z Haiti, ktorí ich potom vozili. Aj keď nemali spoločný jazyk častokrát, lebo Haitiania nerozprávajú po španielsky, ale po francúzsky a kreolsky, tak jednej aj druhej strane som vysvetlila, čo majú robiť a vždy mali ako keby lacnejší odvoz, veľmi zodpovedný odvoz a dostali sa kam potrebovali úplne bezpečne. Na druhej strane som mnohých chlapcov učila, že keď sú plantáže naozaj také, že sú voľné a môže tam človek čokoľvek odtrhnúť, tak prečo si nenatrhať kokosy, prečo ich neotvoriť a nerozdávať na pláži. A učila som ich, že netreba chodiť a daj mi $4, tu máš kokos, ale učila som, že nech sa páči, tu máte kokos. A tí turisti tak vždy dajú nejakú finančnú hodnotu. Čiže oni sa postupne tak trošku prestali hanbiť, že sú špinaví a postupne sa začali otvárať. Ono bolo celkom komické sledovať, ako tie malé kreolské deti ku mne chodili každý deň o niečo bližšie a potom zase utekali, ale naozaj tí ľudia sú zakriknutí, pretože ich tam nikto nechce a nemajú ani len na fľašu čistej vody.
2: Ty si z Dominikánskej republiky priniesla aj taký pohľad, ako rozlíšiť takéto turistické, komerčné, konvenčné cestovanie oproti tomu nie celkom turistickému.
1: Ja sa vždy rozprávam s miestnymi. Tým, že miestni obyvatelia majú väčšinou všade vstup zadarmo, tak vám úprimne povedia, čo tam môžete vidieť a ukážu vám fotografie. A potom si sami rozmyslíte, či chcete ísť na jezero, ktoré je krásne, obrovské, má neviem koľko desiatok kilometrov a je 3-krát slanšie ako more, ale jednoducho za výlet lodičkou za 30 minút dáte $150, alebo tam jednoducho ísť nechcete, ale s tou cenou nepohnete. Ale pohnete s cenou napríklad na ostrov Saona, kam sa dá ísť loďou, kde chodí každý a ceny začínajú na $150, alebo môžete ísť pozorovať veľryby loďou, tam to začína na $180 a ja som tam bola za 20. A mala som v cene takú istú loď ako ten vedľa mňa, lebo sedel so mnou na tej lodi, mala som takisto jedlo, takisto neobmedzené pitie, takisto obed, takisto výlet na nejaký ostrov, ale stalo ma to $20, lebo som sa rozprávala s miestnymi. Keď tí miestni vidia, že nie ste turista, ale že naozaj cestujete tú krajinu, spoznávate ju, rozprávate sa s ním a zaplatíte mu napríklad pivko alebo kokos, posedíte si a porozprávate sa tou lámovou španielskou angličtinou, slovenčinou čímkoľvek, tak vám odporúči svojich známych, ktorí robia ten istý výlet, ale pre vás za inú cenu. Ešte také, ako čo je podľa mňa veľmi dôležité na cestovaní, tak by sme sa mohli pozrieť aj na to, že keď idem do rezortu a idem na all inclusive a objednám si takúto loď alebo výlet, tak to zaplatím vždy tej cestovnej agentúre a vždy to zaplatím tomu človeku, ktorý sám má dosť. A možno, že by bolo niekedy dobré ísť von z toho rezortu, pozrieť sa na tých miestnych obyvateľov, skúsiť ten miestny život, skúsiť miestnu reštauráciu. Možno to nebude najlepšie, ale bude to ten najlepší zážitok a najmä budeme mať to zadosťučinenie, že keď sme si niečo z tej krajiny zobrali, tak tam niečo môžeme vrátiť.
0: Zuzana Križanová si z Dominikánskej republiky priniesla aj mnoho ďalších zážitkov, takže oveľa viac si môžete vypočuť na našom podcaste a takisto na webe Rádio Slovensko.sk, kde nájdete aj fotografie.
3: Rádio Slovensko, cestovateľské kino.

0: tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: Dobrodružstvo, oddych, novú lásku. To všetko nám môže priniesť dovolenka. Na ktorú najradšej spomína Zuzana Smatanová?
3: Asi si najviac a najradšej spomínam na Island, zrejme.
2: A kde najlepšie dovolenku je Miro Šatan?
4: Doma na terase.
2: Prvé podanie so Stanom Štepánom o dovolenkách bez zábran ponúkneme v premiére v nedeľu po 12.
5: Zelená vlna.
6: Obmedzenia na D1 a pokazané železničné priecestie. Počúvate dopravné správy. Tunel Branisko na D1 je smerom na Prešov pre údržbu uzavretý. Obídete to po ceste číslo 18 cez horský priechod Branisko. Obmedzenie je naplánované do 3. Na D1 v tuneloch Prešov a Bôrik počítajte pre údržbu s obmedzeniami v oboch smeroch. V plaveckom štvrtku na Hlavnej je pokazané železničné priecestie, semafory ani rampy nefungujú, prechádzajte opatrne. Ďakujeme, že jazdíte s nami. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Pred chvíľou sme spoznali Dominikánsku republiku nielen ako turistický raj, tak povediac zvnútra spoznáme aj život v Konžskej demokratickej republike. Pozdravujú vás Ivan Šucha a Milan Jeluš.
8: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Holly Humberstone

0: Konžská demokratická republika v Strednej Afrike má približne 120 miliónov obyvateľov, čo je takmer dvakrát viac než Vyšehradská štvorka. Viac než polovica Konžanov má sotva 18 rokov, väčšina z nich menej než 15. No nie všetci sú si rovní a mnohé rodiny v tom majú jasno už od narodenia, pretože narodiť sa v Kongu ako chlapec môže zachrániť život aj matke. Prečo sú synovia v Kongu viac než céry? Zaujalo Soňu Hagarovú.
1: Konžská demokratická republika má podľa údajov OSN jednu z najvyšších mier pôrodnosti na svete, takmer 6 detí na ženu. Do značnej miery je to spôsobené kultúrnymi faktormi a najmä tým, či matka donosí syna alebo dcéru. Pre rodinu môjho muža je to každodenná téma, hovorí rozhlasová redaktorka Gloria Masanková. Pri pôrode prvej céry takmer zomrela. Neskôr počas tehotenstva prišla o dvojičky a roky trpela nebezpečne vysokým tlakom. Teraz drží na rukách druhú dcéru a hoci by ďalšie deti už radšej nemala, v očiach svokrovcov má vraj dlh.
2: Hovoria, si tu, robíš dievčatá, ale my chceme chlapcov, pretože s nimi bude rod pokračovať. Ponesú naše priezvisko. Dievčatá odídu a používajú výraz, že zinkasuje ich iná rodina, preto o dievčatá nemajú záujem.
1: Podobne je na tom aj šesťnásobná matka Režin Tumbová.
3: Pokiaľ ide o mňa, vždy som si myslela, že bude mať 4 deti, ale nebolo to na mne. Posledné slovo má muž.
1: Režin si však na rozdiel od Glórie môže vydýchnuť. Dve z jej 6 detí sú synovia. Metaforický dlh tak svokrovcom už splatila. Či však bude mať ďalšie deti, rozhodne jej manžel. Potvrdzujú to aj údaje medzinárodnej mimovládnej organizácie MSC Reproductive Choices, ktorej pobočku v Konžskej demokratickej republike vedie Patrick Njembo.
4: Dáta z doterajších prieskumov ukazujú, že rozhodnutie užívať antikoncepciu nerobí žena sama. Žijeme v africkej spoločnosti, v ktorej muži vládnu mnohým veciam, najmä v oblasti sexuality.
1: Konžskí muži nerozhodujú len o antikoncepcii či počte detí, ale v konečnom dôsledku aj o úmrtnosti žien. Podľa štatistík Svetovej zdravotníckej organizácie k 70% celosvetových úmrtí matiek dochádza práve na africkom kontinente. Napriek tomu, že Afrika má najrýchlejšie rastúcu populáciu na svete, mnohé pôrody sa dejú bez potrebných prostriedkov či podpory zdravotníckych pracovníkov, vďaka ktorým by bolo možné zvládnuť komplikované pôrody. Hoci africký kontinent sa rozvíja a mnohé krajiny sa menia, politicky, hospodársky aj ekonomicky, africká mentalita je podľa Glórie Masankovej v niektorých oblastiach nemenná.
2: Dnes máme dievčatá, ktoré sú vo vysokých pozíciách, ženy, ktoré sa stávajú prezidentkami, napríklad v Tanzánii, s ktorou Kongo hraničí. No paradoxne, niektoré veci sa nemenia.
1: Zmeniť myslenie je ťažké aj pre tých, ktorým nie sú cudzie ľudské práva, potvrdzuje aj Reginin manžel Prosper Ntumba, podľa ktorého je kmeňovou urážkou, ak rodina nemá syna.
5: Moja kultúra a kultúrne hodnoty, to všetko vo mne vyvoláva pocit prázdnoty, ak by som nemal syna. Dievčatá sa vydávajú a budú patriť do iných rodín, iných národov.
1: Kým na východe krajiny zúria ozbrojené rebélie, sever a západ Konžskej demokratickej republiky od mája trápi nákaza eboli. V troch provinciách registrujú vyše 1300 potvrdených prípadov. Podľahlo jej viac než 370 ľudí. Mnohé tehotné ženy sa preto vyhýbajú nemocniciam aj prenatálnym prehliadkam. Patrí k ním aj Ester Lutulová, ktorá čaká, kým epidémia pominie.
6: Pretože ak niekto pôjde do nemocnice a namerajú mu teplotu vyššiu než 38, automaticky si ho tam nechajú v karanténe a riziko infekcie sa zvyšuje.
1: Výrazný pokles prenatálnych prehliadok robí starosti aj šéfovi kliniky Benedikt v ebolou najviac zasiahnutej oblasti Ituri.

0: Doktor Sonim Vembo konštatuje, že na zdravotnícke prehliadky chodí 6-násobne menej mamičiek.
1: Vzhľadom na tento pokles prenatálnych prehliadok nás pravdepodobne dobehne množstvo pôrodníckych komplikácií a dokonca nárast počtu úmrtí matiek aj plodov.
0: Od vypuknutia ebolovej epidémie len v provincii Ituri prišlo podľa UNICEFu o jedného alebo oboch rodičov viac než 130 detí. Detský fond Spojených národov preto žiada o akútne navýšenie prostriedkov na zabezpečenie humanitárnej pomoci. Manžel matky dvoch dcér, Glorie Masankovej, ktorá prišla o dve nenarodené deti a vysoký krvný tlak ju počas tehotenstiev takmer stál život, naznačil, že ak mu neporodí syna, pravdepodobne si nájde priateľku, aby rodu zabezpečil dediča.

0: Slovenské volejbalistky majú za sebou úvodnú časť reprezentačnej sezóny. Po úspešnom účinkovaní v Európskej lige majú teraz viac ako trojtýždňovú prestávku. Potom sa pustia naplno do prípravy na Európsky šampionát, ktorého základnú skupinu absolvujú vo švédskom Göteborgu. Pokračuje Martin Šeďo.
1: Účinkovanie našich hráčok v Európskej lige možno rozdeliť na dve časti. Tou prvou bolo veľmi vydarené účinkovanie v skupinovej fáze súťaže. Dievčatá vyhrali všetkých 6 zápasov s plným bodovým ziskom, keď po jednom sete im vzali len Fínsko a Bosna a Hercegovina. Slovenky tak po 9 rokoch postúpili do Final Four a hoci tam favorizovanému Slovinsku dokázali robiť problémy len v určitých fázach oboch zápasov, kapitánka Karolína Fričová konštatovala.
2: Ja určite utožuje sa nám tá semifinálová séria nepodarila a ani že sa nám nepodarilo vyhrať aspoň set, ale som hrdá na to, ako sme zvládli celú tú základnú časť Európskej ligy, ktorá si oddychneme chvíľu a verím, že prídeme namotivované do tej druhej časti a budeme proste na sebe ďalej makať a pracovať a že dokážeme ešte vyťahnuť oveľa lepší volejbal na majstrovstvách Európy.
1: Hlavný cieľ, postup do semifinále a tým aj na majstrovstvá Európy 2028 družstvo splnilo a prehry so Slovinskom to nemôžu prekryť. Blokárka Tereza Hrušecká.
3: Je to super výsledok, bol to vlastne náš cieľ, takže my sme radi. Niektoré iné družstva, ktoré sú tiež veľmi kvalitné, nekvalifikovali sa. Takže netreba to možno brať až tak tragicky a ja som na nás veľmi hrdá.
1: Stojí za to si pripomenúť, že tým prechádza hráčskou obmenou. Niektoré opory skončili, po zranení sa len postupne dostáva do formy dvojnásobná volejbalistka Slovenska Šepeľová. Ešte raz Tereza Hrušecká.
3: Tie hráčky, ktoré vlastne teraz hráme, sme tie, ktoré tu doteraz boli na tej lavičke. Čiže to není, že by sme tu boli úplne že nové. Mladé baby, čo došli, sú podľa mňa super, snažia sa, veľa z nich aj ide už niekam do zahraničia, v zahraničí sa zase posunú. A myslím si, že keď sa pozeráme na tú ešte mladšiu generáciu, tak aj tam svietia veľké mená a myslím si, že máme stále z čoho čerpať.
1: Komplexný pohľad pridal asistent trénera Michal Matušov.
4: Je to fantastický výsledok pre slovenský ženský volejbal, je to priama kvalifikácia na majstrovstvá Európy. Áno, my ideme v auguste na Európu, ale budeme mať ďalšie 2 roky na to, aby sme možno implementovali nejaké vyššie hráčky do systému ženského národiaku a je to perfektné pre raz a príležitosť mladých slovenských hráčok, hej, dostať sa opakovane na majstrovstvá Európy, to je u nás, keď to tak poviem, nevydané už a to si musíme nesmierne vážiť, ale proste my musíme napredovať.
5: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Katarína Knechtová, Diaľ

0: Viac aktuálnych informácií pre každé ráno v týždni.
1: Do pol siedmej zostáva 8 minút. Máte naladené Rádio Slovensko.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko. Zdravo žiť je ľahké.
3: Malé rady pre veľkú zmenu, alebo ako sa cítiť lepšie každý deň. Zdravo žiť je ľahké s doktorom Igorom Bukovským. Každý pracovný deň po 13.30 v Rádiu Slovensko.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nízka účasť na referende je podľa politológa signálom, že súčasná opozícia sa nemôže spoliehať ani na podporu v tradičných voličských základniach. Úsilie slovenského tímu záchranárov ocenila udelením medaily Hrdina Venezueli aj dočasná prezidentka Delcy Rodríguezová. Postupne od západu bude pribúdať oblačnosť, miestami sa vyskytne dážď alebo prehánky, cez deň viac oblakov, lokálne dážď, prehánky a teplota do 28 stupňov. Pokojnú noc želá Eugen Schnierer. Skutočná účasť voličov na včerajšom referende bola nižšia oproti odhadom. Slabé zastúpenie je podľa politológa Juraja Marušiaka zo Slovenskej akadémie vied signálom, že súčasná opozícia sa nemôže spoliehať ani na podporu v Bratislave a iných veľkých mestách, kde má svoje tradičné voličské základne.
2: Aj tam naozaj o tých voličov treba reálne bojovať, ale ja myslím, že teraz bezprostredne po tomto referende bude skôr nasledovať tá interpretačná vojna s tou kľúčovou otázkou, kto za to môže.
1: Po sčítaní všetkých okrskov dosiahla účasť v sobotnom referende 16,13%. Ide tak o jednu z najnižších účastí v rámci referend, ktoré sa doteraz konali v histórii samostatnej Slovenskej republiky. Sobotné referendum tak nebude platné, vyplýva to z neoficiálnych výsledkov zverejnených štatistickým úradom. Spojené štáty oslavujú 250 rokov nezávislosti. Po zotmení oblohu v mnohých mestách rozsvietí a ohňostroje. V hlavnom meste Washington, v New Yorku či Filadelfii sa konajú letecké prehliadky a naplánované je aj množstvo koncertov. Východné pobrežie Spojených štátov pritom sužujú horúčavy a vo Washingtone sa ortu teplomera vyšplhala na 38 stupňov Celzia. Vojenské letecké prehliadky v hlavnom meste začali už skoro popoludní. Ich súčasťou má byť aj prelet nového amerického prezidentského špeciálu. Prezident Donald Trump avizoval, že pri Lincolnovom pamätníku predniesie napriek horúčave veľmi dlhý prejav. Ten sa očakáva okolo 4. hodiny nášho času. Potom bude nasledovať ohňostroj, ktorý bude podľa Trumpa najväčší v dejinách. Kým americký prezident Donald Trump vo svojom prejave pri príležitosti 250. výročia založenia krajiny pripomenul obdobie tzv. Červenej paniky, keď koncom 50. rokov minulého storočia boli údajní komunisti prenasledovaní a vyhadzovaní z práce, ľavicový primátor New Yorku Zohran Mamdani, obklopený prisťahovalcami, kritizoval protiimigračnú politiku vlády a sociálnu nerovnosť.
3: Amerika je viditeľná, keď sa susedia pochytajú za ruky pri raziach aj v našich štvrtiach bez toho, aby sa pýtali, kto tu je legálne. Amerika je viditeľná, keď starí a mladí stoja v daždi, aby mohli hlasovať vo voľbách.
1: Počet obetí júnového zemetrasenia vo Venezuele stúpol na 2954 a ďalších najmenej 16 592 ľudí bolo zranených. Očakáva sa, že počty mŕtvych ďalej porastú. Koľko desiatok tisíc ľudí je totiž po zemetrasení stále nezvestných. Podľa expertov na prírodné katastrofy zrejme potrvá niekoľko týždňov, kým sa zistí skutočný rozsah tragédie. Záchranné týmy z viac ako 20 krajín stále preverujú oznámenia zúfalých obyvateľov, ktorí tvrdia, že počuli v troskách živých ľudí. Nádeje na prežitie sú ale toľko dní po zemetrasení už takmer nulové. Úsilie tímu, ktorý sa v nedeľu vráti na Slovensko, ocenila udelením medaily Hrdina Venezueli aj dočasná prezidentka Delcy Rodríguezová.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale